0: Det fortæller professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejdet.
1: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix osv. Og det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan, så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
0: Og Roskilde Festival er et unikt sted for forskerne at arbejde, fordi de kommer meget tæt på dem, der bruger stoffer, og som er meget åbne omkring det, siger Henrik Vig.
1: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
0: Og resultaterne for årets undersøgelser bliver først endelig offentliggjort efter festivalen. Jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden vokser hurtigere end nogensinde. Og samtidig har mere end 6.000 palæstinensere på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden. De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De viste, at det er deres jord, at de har kontrol, siger Khalil Hatalin her. Og Mellemøst-korrespondenten Anna Mu Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosætter er et udtryk for en bevidst politik fra den israelske regering.
2: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
0: Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så kan det godt klare op flere steder. Vi får ganske pæne temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
3: Du lytter til P4.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet nu, er blevet udsat på grund af kraftig regn. Det er uklart, hvornår kampen bliver afviklet. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at kampen er blevet udsat i mindst en halv time, da spillerne endnu ikke har forladt omklædningsrummene for at varme op. Og det er ikke første gang, at uvejr påvirker kampene. I sidste uge blev kampen mellem Frankrig og Irak afbrudt i omkring 2 timer på grund af tordenvejr. En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt 1 år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned der købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge Familieretshuset om lov.
2: Hvis man lige... Måske er jeg så god til at køre almindelig bil, som man jo har sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge, Johan Richtendorf, nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen uden tilladelse for Familieretshuset. Og før lovændringen, ja, der gik grænsen ved bare 20.000 kroner.
3: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er blevet forkortet med 10 uger. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS ser nu så optimistisk på fremtiden, at de vil købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Og det er den største ordre på fly og den største investering i selskabets historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
4: Jeg er selvfølgelig glad for, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: Det nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, der skal styrke SAS' rutenet. Og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartsmediet Check-In, Ole Kirsjert Christensen.
5: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden så kan det godt klare op. Flere steder det bliver pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader varme.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede, sådan lyder det fra Odense Kommune, der ellers siger, at de gør, hvad de kan. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer hjemme sidste år, og nu plager den altså i Odense igen. Larven er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og faktisk har der været så mange meldinger fra folk, der har fået udslæt, at Odense Kommune har lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og en af dem, der er rigtig træt af larven, er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Martin Pedersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, siger, at de gør, hvad de kan for at bekæmpe den.
3: Vi oplever en situation, hvor det simpelthen er eksploderet. Vi oplever en situation modsat sidste år, hvor vi har rigtig, rigtig mange brandhår i luften. De to entreprenører, vi har på, er virkelig godt i gang med at bekæmpe dem derude. Men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
1: For i dag skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu. Også selvom varerne, du får sendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-12 på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortæller direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
4: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tolden er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 kroner for hver varetype, du bestiller hjem. Hos Dansk Erhverv hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme som Temu, lyder det fra Niels Ratlund, der er organisationens direktør for e-handel.
5: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet klokken 3, blev udsat på grund af kraftig regn. Nu er vejret blevet bedre, og de to hold har færdiggjort deres opvarmning, og kampen er netop gået i gang. På grund af forsinkelsen har FIFA valgt at aflyse de udskældte hydration breaks. Der vil ikke være nogen hydration breaks i løbet af denne kamp. Alles sikkerhed er FIFAs højeste prioritet. Vi takker alle tilskuere for deres forståelse og samarbejde, lyder det fra FIFA. Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så klarer det nok op flere steder. Vi får også pæne temperaturer, som ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når folk fester på Roskilde Festival, er det ikke bare sprut og øl, der sætter gang i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain, men også bedøvelsesmidlet ketamin. Det viser feltarbejde fra forskere på Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofbrug. Det er professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejde og undersøgelse.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan, så de kan målrette rosens specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Men ketamin kan være farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorlig skade, hvis man bruger det ofte, siger han.
3: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
1: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årig Freddy Sørensen, som er under værgemål, en elkabineskuter til 100.000 uden at spørge familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
5: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. Det gik ret stærkt.
1: Familieretshuset har forkortet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i familiehusets værgemålsafdeling med 10 uger, det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
6: Det er grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: Det globale havflade og havoverfladetemperaturer slår endnu en gang rekord og har nu fået et hidtil uset niveau for den anden tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en meddelelse. Den 21. juni i år blev der således målt 20,86 grader. Det er marginalt over rekordniveauerne på 20,83 grader, som blev målt i 2023 og 2024. Og de stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men samtidig var rekorden forventet på grund af det naturlige vejrfænomen El Niño, oplyser Copernicus. Værmæssigt begynder dagen tørt med en del sol, men senere hen så kan der godt komme en del byer.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Vi kommer aldrig nogensinde af med e-processionsspinderen, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve, der her i sommermånederne laver store rædder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og klø, hvis man får dem på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle e-processionsspinderne, siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af det værste, og det gør vi ved det, og, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og hvor det selvfølgelig er flest e-positionsspindere, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, fordi der ikke er nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Vi har forsøgt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men det har ikke været muligt. Men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcist et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men de nye regler har gjort det muligt for blandt andre Freddy Sørensen, der bor på en institution i Bjerringbro, at købe en el-kabine-scooter, uden at skulle spørge familieretshuset om lov. Og den er han glad for.
4: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: De nye regler betyder for eksempel, at Freddys værge, Johan Rickendorf, nu hvert år kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra familieretshuset. Før lovændringen, der gik grænsen ved 20.000.
5: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Den højere beløbsgrænse betyder også, at familieretshuset får færre forespørgsler, og det har fået sagsbehandlingstiden til at falde markant. Fra i dag, der skal du betale en ny told, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som f.eks. kinesiske Temu. Også selvom det kun er småpakker for et mindre beløb. En særlig EU-told på varer for under 150 euro, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortalte direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
6: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Den nye told er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 danske kroner for hver varetype, man bestiller hjem. Så hvis din pakke indeholder både en bluse, et opladerkabel og en kunstig blomst, ja, så skal du hjem med tolden 3 gange. Hos Dansk Erhverv, der hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Men en organisation tror ikke, en told på 3 euro kommer til at gøre nogen forskel, siger Niels Rarlund, der er organisationsdirektør for e-handel.
7: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme er så store, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: Toldstyrelsen modtog sidste år 17 millioner toldangivelser på pakker til en værdi under 150 euro, som indtil i dag altså har været fritaget for tolden. Den første dag i juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men det kan også godt være mere skyder, især mod syd og øst kan der komme byer, der kan være kraftige med torden. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Jeg går fuldt rundt i mit hjem. Hammer lidt søm i væggene. Hænger billederne op. Lang. Og tror på, at... Lang. Jeg skal lige hænge i lang tid.

0: P4 Morgen.
1: God sommermorgen, har vi lyst til at sige, på den her onsdag. Vi er nået til midtugen, og vi er altså godt i gang med sommersending her på P4.
2: Ja, vi har simpelthen valgt at gøre det her i de næste 5 uger. Så rykker vi lige studiet ud i sommerlandet en morgen og sender fra en campingplads her i landsdelen. Så det er simpelthen P4 på camping.
1: Og vi står og kan kigge på en rigtig flot solopgang. Nu er den lige lidt væk bag en sky, men ellers så står vi altså og kigger direkte op i en blå himmel på en campingplads. Og nu må jeg ikke, jeg var lige ved at sige, hvor vi er, men det skal vi ikke,
2: det må
1: fordi vi
2: ikke.
1: Skal i gang en gætteleg.
2: Vi begynder nemlig lige med en lille leg, hvor du kan se, om du kan regne ud, hvor vi er henne. Skal vi lige tage den første ledetråd, for jeg var faktisk også allerede selv lige ved at sige det.
1: Ja, hvis du lige holder ledetråden klar, så kan jeg jo lige sige, at du kan jo gætte med ved at sende os en sms til 1212. Begynd lige med at skrive vest, lav et mellemrum, og så kom med dit bud, for vi løfter altså ikke helt sløret for, hvor vi er endnu.
2: Nej, vi venter lidt. Vi starter lige med en ledetråd, som kan sådan geografisk give et lille hint om, hvor vi er. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men det kan man i hvert fald, når man bare står her i virkeligheden. Så kan man simpelthen høre havet.
1: Vi kan høre havet bruse,
2: yes,
1: i baggrunden. Ja.
2: Og det er simpelthen fordi, at her fra fælleshuset midt på pladsen, hvor vi står og sender lige nu, der er der kun, jeg har lige tjekket på Google, der er 450 meter, så står man nede i vandkanten. Og det er havet, vi snakker om. Det er ikke fjorden.
1: Lige præcis. Jamen, er det der, vi starter den?
2: Det er første ledetråd.
1: Det er første ledetråd. Okay, jamen gå i gang med at gætte på sms'en. Altså som sagt, send en besked til 1212. Begynd lige med at skrive vest, og så kom med dit gæt. Så kommer vi med flere ledetråd her fra P4 Morgen på camping. Lige lidt.
2: Nu står de op i den autocamper, der ligger lige herovre, for jeg håber ikke, det er os, der har vækket dem.
1: Den er tysk, kan jeg se på nummerpladen. Nej, men det er jo også ved at være tid til at komme op. Er det ikke
2: det? Jo, det
1: nu er den altså 10 over 6.
2: Ja.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var to lanterner fra Mathias Rang og Frida Sejer. Der kommer altså gode bud ind på sms'en omkring, hvor vi mund er hen den her morgen. For vi sender altså den første udgave af sommerens P4 på camping.
1: Yes, så vi har rykket studiet ud på en af landsdelens skønne campingpladser. Og lige her den til at starte med, så har vi gang i en lille gættelej for at se, om du kan regne ud, hvor vi er hen. Vi har givet den første ledetråd, som lød på, at herfra, hvor vi står midt på pladsen, der er der 450 meter, så står man med tæerne i Vesterhavet.
0: Vedersø Strand Camping er der en, der gætter på sms'en her.
1: Ja, det kunne være godt bud.
0: Det er et godt bud.
1: Det er ikke Vedersø Strand Camping.
0: Der er Camilla fra Holstebro, der melder ind. Godmorgen. Jeg gætter på Hanbjerg Strand. God sommer. Og så en solemoji.
1: Hanbjerg Strand kan det jo så heller ikke være, for sig. Så havde det jo været Limfjorden, vi havde stået med tæerne i.
0: Ja, og du sagde jo eftertrykkeligt i din ledtråd.
1: Det er havet. Det er Vesterhavet,
0: godt,
1: der er 450 meter ned til. Skal vi lige give en lille ledtråd mere?
0: Ja, det synes jeg.
1: Skal vi sige, vil du tage den?
0: Det er jo en plads, hvor der er, og det kan vi faktisk se lige herfra, hvor vi står, der er alt fra telte til autocamper til altså...
1: Den klassiske campingvogn med fortelt.
0: Jeps. Der er almindelige hytter, og der er luksushytter. Altså, der er sådan hele paletten.
1: Ja, luksushytter, der snakker vi altså egen spa og sauna og udsigt over havet.
0: Lige præcis.
1: Du kan få alt derimellem på den plads, vi er på her til morgen.
0: Lad os lade den ligge lidt ved det. Gæt med på, hvor vi må sende fra. Ja. Hvilken campingplads i den vestlige del af Danmark sender vi fra den her onsdag morgen, hvor vi har taget hul på P4 på camping. Skriv til os på 1212 Vest Mellemrum. Dit bud. Vi løfter sløret lidt senere.
1: Ja, vi tager lige lidt flere ledtråd, og så skal vi jo også lige vende lidt fodbold lige om lidt, Mads. Fordi vores kære naboer mod nord, jeg ved ikke, om de har sovet i nat.
0: Nej, og det er jo nok nærmest begge vores brødre mod nord. Eller
1: de ene hold er glæde, de andre er sov.
0: Norge er videre ved VM. Sverige knap så meget videre ved VM. Skal vi ikke lige prøve at vende nogle reaktioner lige om lidt her i P4 Morgen? Allerførst Michael Jackson.

0: lytter til P4 Morgen.
1: På en onsdag, hvor vi lige skal samle lidt op på, hvordan det må gå i VM i fodbold. Jeg kan sige, at jeg er rigtig godt tilfreds af mandag med det resultat, der jo landede i aftes med 2-1 til Norge.
2: Ja, altså, man skulle tro, altså du nærmest selv havde været på banen og scoret mål, fordi vi har jo gang i VM-spillet på DR, som du også kan spille med ind på DR's app. Og det gør du også, Mads, og du sad simpelthen i går og fulgte med i, hvordan der blev scoret i den der kamp mellem Norge og... Det forsvandt for
1: Elfenbenskysten. Den ender 2-1. Ja. Hvad har jeg tippet, Amanda?
2: 2-1.
1: 2-1, sådan. Det er helt perfekt.
2: Og det var så, altså 10 minutter igen, så bliver der scoret til 2-2, og du siger, ja, så skal der bare lige score, og så var den der, og så.
1: Jamen, det gik bare hjem fuldstændig ligesom det skulle. Så jeg er jo næsten lige så meget på køre, som nordmændene selv er. Skal vi lige prøve at høre, de har jo fået deres lille rutine efter de her sejre ved VM. Prøv lige at høre, hvordan det lød der i aftes.
2: Det er jo spillerne selv, der sidder inde på banen også og råber og trummer og roer med. Ja. Hele stadion, der jo lyder som en vikinge her.
1: Det er jo den helt nye trend ved VM, de har fået startet der, de norske vikingebrødre. Og så har de jo Haaland, ja. Stjerneangriberen, nærmest over dem alle, har jeg lyst til at sige, som jo selvfølgelig også er temmelig meget op at køre. Han sagde også lidt ord efter kampen.
3: Nej, det er sygt, og... Igen kjørte oss i sist. Jeg påpekte en god del ganger. Det er stort, det er sykt, og jeg kjekte en del av det. Jeg kjekte å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Jeg skal ikke påstå, at jeg forstod alt, hvad han sagde, men jeg kan forstå, at han sagde, at det er helt sygt, og det her det kommer til at ændre Norge for altid, ja. Det her. Og det, prøv at tænk på, de har jo sommerrun. Ja. Kørende for sig i Norge lige nu.
2: Man bliver en lille smule misundelig, fordi de har den vildeste fest.
1: De fylder fodboldstadions til storskærmsarrangementer. De har den sommer, vi nok lidt håbede på, at vi skulle have her i Danmark. Ja, ja.
2: Det er længe siden, vi måtte skyde en hvid pil efter det.
1: Vi kan bedre relatere til de andre, nemlig dem fra Sverige, ja. Som blev smidt ud på røv og albuer af Frankrig.
2: Ja, sådan er det.
1: Sådan er det. Mexico har også lige vundet her til morgen. 2-0 over Ecuador. De er også videre. Og så står den ellers på England. Det er Congo i aften og Belgien. Senegal, inden der er noget USA, Bosnien i nat, og så er det Spanien, Østrig i morgen, og så fortsætter de der knockout-kampe ellers derudaf.
2: Så skal vi måske lige også se, hvordan det går med at gætte, hvor vi sender fra her til morgen, fordi det er jo P4 på camping. Vi sender fra en campingplads i det danske midt- og vestjyske sommerland. Vi har givet 2 ledtråde. Den første var, at der er 450 meter til Vesterhavet. Den anden, det er, at man kan bo i alt fra telt til autocamper, campingvogn til luksushytter her på pladsen.
1: Yes. Folk gætter... på Lemvig.
2: Ja, der har vi altså igen ved Limfjorden, er til at sige. Det er specifikt Vesterhavet, vi er ved.
1: Torsminde er også budt ind med.
2: Bedre bud. Vi skal længere nordpå.
1: Så er der en, det er Per, der skriver, I kan da kun være på Tyberon Camping.
2: Han er ikke den eneste, der har gættet på Tyberon Camping.
1: Og jeg gætter også på Tyberon blandt andet. Nej.
2: Godt bud. Det er heller ikke Tyberon Camping. Nu sagde jeg faktisk, nu fik vi en bonus ekstra ledtråd, nemlig ved, at jeg sagde, at vi skal lidt længere nordpå. Mm. Skal vi lige tage lidt om, hvor stor plads vi snakker her?
1: Lad os lige tage en kort ledtråd her, fordi lad os bare sige, det varierer jo lidt, hvor mange der kan bo.
2: Ja.
1: Men når det piker og rigtig kører om nogle få uger, når højsæsonen rigtig rammer, så snakker vi plus 500.
2: Ja, så kan der være lige sådan godt 500 mennesker på pladsen her.
1: Gæt med på sms'en. 12-12 er nummeret vest, mellemrum, dit gæt. Så løfter vi snart sløret for, hvor vi mund sender fra i dag. Okay.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Nå, Amanda, den er altså ved at være gættet så småt.
4: Det er, der er flere, der faktisk har gættet, hvor vi er henne. Der er gæt på Hvidbjerg Strand. Det er ikke der, vi er.
3: Nej.
4: Der er også gæt på Hennestrand.
3: Klitmøller. Nej, heller
4: tæt
3: ikke.
4: Tæt på. Rigtig tæt på. Hirtshals. Lidt for langt nordpå.
3: Lidt for langt nordpå. Hvis vi lige tager de sidste ledetråde. Vi er i Nationalpark Thy, og yes. Det ligger også i et område, der har navn efter en kold udgade af et tropisk sted. Og det behøver vi faktisk ikke engang at levere, fordi der står bare Vorbøger Camping. Vorbøger Camping. Vorbøger Camping. Det må være Vorbøger Camping.
4: Og det er lige præcis der, hvor vi er. Her mere i Fire Camping her til morgen.
3: Fra campingpladsen på den anden side af de regionale nyheder, som du får om et øjeblik.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge Familieretshuset om lov.
2: Hvis man lige... Måske er jeg så god til at køre almindelig bil, som man jo har sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge Johan Rickendorf nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra Familieretshuset. Før lovændringen gik grænsen ved 20.000 kroner.
3: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er forkortet med 10 uger, fra ca. 25 uger til ca. 15 uger i første halvår i år, sammenlignet med første halvår sidste år. Nu kan du være med til at dokumentere forandringerne i urørte skove. Rundt om i hele landet er der opsat 16 fotopæle i udvalgte skove, der er fredet og skal stå urørt. En af dem står i skoven ved Rødhave efter skole ved Vinderup. Her kan forbipasserende tage billeder ved pælene og dermed dokumentere forandringerne i skoven. Det forklarer Christoffer Fugt Rasmussen, der er kommunikationschef ved Naturstyrelsen.
4: Statens skove, det tilhører jo os alle, og fotopælene, de giver os så mulighed for at være med til at dokumentere den udvikling, der sker i skovene. Og det er jo nogle billeder, vi senere kan bruge til at vise forandringen de her helt konkrete steder.
1: Alle de indsendte billeder ender i en video, der viser naturens udvikling over tid i en såkaldt timelapse-video. Videoerne kan så ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
4: Og nogle steder kan man se forandringerne ret hurtigt, eksempelvis når vi nedlægger grøfter eller fjerner dræn. Eller hvis vi fælder i nogle områder for at skabe lysninger, så vil vandet og græsset det vil hurtigt komme frem.
1: Formålet med de urørte skove er at skabe bedre levesteder til forskellige arter af både dyr og planter i skovene.
4: Det betyder, at vi i starten genskaber vådområder og lysninger, og nogle steder så fjerner vi også de træarter, der ikke er hjemmehørende. Og derefter så er det egentlig planen, at områderne skal passe sig selv. Endemålet det er at skabe levesteder for flere hjemmehørende arter, og så hvad enten de er dyr, planter eller svampe.
1: Og så kig på hver den her onsdag, det bliver tørt med nogen eller en del sol, og så temperatur mellem 19 og 24 graders varme.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du på en morgen, hvor vi nu officielt har skudt sommeren i gang med vores P4 på camping. I gav det jo med hele den sidste halve time, og til sidst så kunne vi ikke holde den mere.
2: I gættede det faktisk, inden vi nåede at komme med alle ledetråde, at vi sender fra Vorbøger Camping her til morgen.
1: Vi kan se en masse campingvogne, vi kan se hytter, vi kan også se luksushavhytterne her om hjørnet. Så kan vi høre en hane, der insisterer på at få alle op.
2: Den var lige der. Og ellers så kan man også blive vækket af bølgernes brusen i baggrunden.
1: Ja, yes, der er også et par babyer, der har været oppe i noget tid, og nogen har også grædt og blevet gået lidt med. Og sådan er morgenlivet jo godt i gang lige her på campingpladsen.
2: Der er altså også nogle steder, hvor der stadigvæk er trukket for i ruderne, som prøver at sove lidt længere. Men det gør du ikke, Jonas Holm. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Salgsdirektør her på Vorbøger Camping og feriepartner. Det gik jo lynhurtigt med at gætte, hvor vi befandt os henne. Hvis du nu lige skal sætte lidt ord på, hvad er det for en campingplads, vi er på her til morgen?
3: Jamen, I er jo landet på Vorbøger Camping, som er en plads med Vesterhavet som nabo, ligger i Vorbøger, som du selv siger. Men Vorbøger er jo et fantastisk ferieby, og det er en campingplads, hvor vi netop har lidt af hvert. Vi har hytter, vi har telte, og vi har plads til vogne og autocampere. Og det sidste nævnte er nogen, vi har rigtig mange af, som jo netop kommer fra dag til dag. Så det er jo altid et stort udskifte med mange autocamper ind og mange autocamper ud. Og det er jo fantastisk at se. Og der kommer jo vidt og bredt fra alle nationaliteter. Så det er meget sjovt at være med til.
1: Og så snakker vi lige om, at når det piker, så har I sådan mere end 500 gæster, når det virkelig er i højsæson. Så er der en, der skriver til os her, kan der virkelig være 500 enheder der? Men det er jo der, man lige skal skelne mellem enheder og gæster.
3: Vi har ikke 500 enheder. Vi har lige knap 150 enheder, men det er jo det der med, at vi jo ikke altid styrer på, om der lige er to eller tre i en autocamper, eller der bor seks i en hytte. Men når det er rigtig piker, så er der plus 500 mennesker på pladsen. Og det gør det ikke lige endnu. Det er stadigvæk tidligt på sæsonen, men vi er hjulpet godt på vej af noget fantastisk vejr, som gør, at vi også har fået en fantastisk start på sommeren, så der er mange mennesker på pladsen. Men vi skal lige lidt længere frem, så begynder der faktisk at være udsolgt fra dag til dag, og masser af liv over det hele.
2: Altså, det er jo fuldstændig tovligt dejligt vejr også her til morgen. Altså, klart solskin, blå himmel, næsten ikke en vind, der rører sig. Det er jo så lækkert at stå her.
1: Jamen, jeg står bare og tænker på, Jonas, hvis du lige skal imponere mig lige med tre ting ved det her sted. Nu nævner Amanda den blå himmel og det fede vejr. Men hvis du virkelig skulle sælge det her sted til mig, hvad vil du så pege på?
3: Jamen, jeg synes, vi har en helt unik plads, fordi vi netop ligger med Vesterhavet som nabo og Nationalpark Thy som nabo. Men vi ligger altså også lige midt i Vorbøger by, som er et pulserende ferieby med masser af muligheder, både med butikker og restauranter og oplevelser lige på den ene side. Og er man mere til natur og hav og morgenbadning, jamen, så går du den anden vej. Så du har det bedste fra begge verdener lige omkring dig. Så det er på en eller anden måde sådan, du får det hele. Og det synes jeg da faktisk er meget unikt. Og så har vi virkelig været i gang med at give pladsen et løft og vores servicebygning og alting. Så når vi også har nogle faciliteter, der matcher det, den moderne campist søger. Så jeg synes, vi har et godt tilbud til dem, der vil på camping. Så derfor kan jeg kan godt forstå, at vi har mange gæster her. Det er helt sikkert.
1: Og nu kommer der lige en far og en søn trist ned ad vejen her. Og jeg ved også, at over i hytten herovre, der er der surfer, som skal ud i bølgen blå, når de ellers får øjne. Så på den måde er der jo virkelig mange forskellige folk.
2: Der er simpelthen alle... Jeg er i mundskyld, jeg er lidt hæs her til morgen. Der er simpelthen alle typer af campister her på pladsen. Og vi kommer selvfølgelig til at bevæge os lidt rundt. Se, hvad der sker. Snak med nogle af de mennesker, der er. Fordi vi sender herfra hele resten af morgenen ind til klokken den ved 10.
1: Det er det, vi gør. Jonas, tak for lige at gøre os lidt klogere på Vorbøger Camping.
3: Velbekomme.

0: American Girls her fra Harry Styles. Nu står vi og sender P4 på camping under åben himmel, og den er så blå, den himmel, Amanda.
1: Det er lige før, vi ikke behøver at få nogen vejrudsigt fra dig, Cecilie. Vi kan bare sige, at det er rigtig, rigtig lækkert her på Vorupør Camping, hvor vi står her til morgen i hvert fald. Men det kan vi, hvis vi nu skulle have lidt fagord på og få hele landsdelen med, hvordan ser det så ud?
2: Jamen, det er dejligt at høre, at der er blå himmel ude hos jer, fordi der er altså en lille smule skyer, når man sådan kigger ind mod resten af regionen. Til gengæld så holder det altså tørt dagen igennem, ser det ud som om. Og jo længere vi kommer mod vest, jamen jo mere sol er der altså, som vi også selv oplever. Så klarer det lidt op ind over landet i løbet af eftermiddagen, og centralt kan vi godt nå op på 23 grader, men ude hos jer, der når vi nok 18-19 grader som det højeste i dag.
0: Ja, jeg står også lige stadigvæk lidt i en sommerjakke her.
1: Ja, ja, lige
0: indtil
1: lige
0: det lige kommer.
1: Lige en let morgenflis her, indtil vi lige nu står vi også lidt i skygge her. Det er med vilje, fordi det også var her, der var helt læg for mikrofonerne.
0: Er det noget med, at vi skal nyde det her, den her blå himmel og solen, Cecilia? Er der lidt vand på vej lidt senere på ugen, eller hvordan er det?
2: Ja, det er der nemlig lige præcis. Faktisk allerede i morgen ser det ud som til. Der skal et lavtryk ind forbi, og det giver altså en ordentlig gang regn til hele landet simpelthen. Så det betyder, at temperaturen falder lidt. Så det er nok mere at nyde det i dag, hvis man sådan skal ud i sommervarmen.
0: Jamen, det må vi jo bare simpelthen gøre så. Tak, Cecilie, for den vejrudsigt.
2: Tak.
0: Og rigtig god onsdag til dig.
2: I lige måde.
0: Nu fortsætter vi med musik fra Dido her, hvor klokken er 13:07. Det her er Thank You.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, til dig.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Meget passende at spille Jonah Blacksmith, men vi står lige her midt i nærmest Nationalpark Thy. Soyo Dancing, de har mægtes med ind, og jeg mener, de lærte hinanden at kende i toppen af poppen.
1: Det skal nok passe.

0: som vist var optaget på 18B spillestedet i Tøberøn. Så der er fuld plade.
1: Simpelthen ikke mere vestjysk end det.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er, der er så også noget dejligt jysk over at være på camping. Det er vi den her morgen på P4, hvor vi sender sæsonens første udgave af vores nye tiltag, P4 på camping.
1: Hver onsdag de næste i dag, og så de næste 4 uger her i skolernes sommerferie, der sender vi fra en ny campingplads. I dag er vi i Vorbøger.
0: Vi har fået sat en fin rød nål i Vorbøger Camping, hvor vi altså sender fra helt frem til kl. 10. Og vi står jo bare mandag og kan kigge på autocamper, fortelte, campingvogne, hytter. Havhytter også med udsigt over fra klitterne ud over Vesterhavet, og de er rimelig luksus, skal jeg lige hilse at sige. Og det får os jo bare til at tænke på gode campingminder.
1: Ja, altså jeg tror allerede, jeg har skabt et nyt campingminde for mig selv her til morgen, men jeg synes, at det er det, vi lige prøver at åbne den store mindebog for campingoplevelser, fordi det er noget, som jeg tror, de fleste har en eller anden slags erfaring med. Uanset om man er sådan nogen, der bare hardcore camping hver eneste år, hele Europa rundt eller hele Danmark rundt, eller man bare sådan en, der sådan besøger nogle venner, hvis de er på en campingplads i nærheden.
0: Lad os åbne sms'en på den, fordi nu står vi jo nemlig og kigger rundt på alle dem her, som jo er ved at skabe deres gode sommerminder. Så lad os tage en omgang på den på sms'en. 1212 er nummeret, vest mellemrum, besked. Din bedste campingminder, altså vi skal da lige høre, hvad du har med i bagagen den vej rundt. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, jeg synes, vi havde en magisk familieautocampertur, da jeg var omkring 8 år, hvor vi bare en hel sommer fulgte Marguerite-ruten rundt omkring i Danmark. Ej. Ned til vandkant, spise under åben himmel, sove i den der autocamper. Og så var det jo et under VM98, så det husker jeg også ret tydeligt, for det er den første VM-slutrunde, jeg kan huske. Meget apropos, at der også kører VM lige nu. Det står for mig ret skarpt.
1: Der var god stemning i autocamperen der.
0: I den grad.
1: Camping for mig har faktisk altid været sådan den lidt maritime version, kan man godt sige. Fordi,
0: vandcamping?
1: Vandcamping. Vi har sejlet meget i min familie, så det er ikke så meget campingpladser, jeg har minder fra, men havne rundt omkring. Men det er jo lidt det samme liv, det der med mange mennesker, lidt plads, lidt primitivt, men enormt hyggeligt. Og det der med sådan at hænge ud over kanten på båden og trække en lille jolle eller et eller andet efter at springe i vandet og bade og sådan noget. Altså, men det bliver ikke mere.
0: Det er jo sommerminder. Sommerminder lige der, Amanda. Lad os høre om dine sommerminder, dig der lytter med, altså fra campinglivet, i anledning af, at vi sender fra Vorbøger Camping her i P4 på Camping. Skriv til os på 1212 Vest Mellemrum dit bud, så samler vi altså op på det hele lige efter radiovisen, som du får lige om lidt her på P4, når klokken er 7.

0: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune, og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsbinderen, som den officielt hedder, er enig. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste sommer, og nu har Odense Kommune lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og reporter Niklas Elkær, du er lige nu ved et af de steder i Odense, som er allerhårdest ramt af den her larve.
1: Og her kan man godt mærke, at det sådan er noget, der fylder i området. Det er noget, som folk alligevel holder sig til, det her med som udgangspunkt at lade være med at køre på de stier, som der bliver frarådet fra kommunens side af. Jeg bevæger mig lidt væk fra en af stierne, hvor jeg er taget over for at få fat i nogle af menneskerne. Og en af dem, jeg fik fat i, det er Sofia Bengtsson, som var ude at gå med sine to slædehunde. Og det her med at sørge for at finde en rute, hvor man ikke skal gå med sin hund, det var blandt andet noget af det, som fylder for hende, at hun er nødt til at finde alternative ruter.
2: Den fylder rigtig meget. Vi er meget begrænset på, hvorhenne i området vi kan gå. Vi bor i nogle af de første vinger, helt ud til Niels Allé, så alt den vej er fuldstændig udelukket. Nu er det begyndt at komme herud også, så vi er meget begrænset i, hvor vi kan gå hen af hunden, eller ruter med hundene.
1: Så normalt vil I have gået en helt anden rute, men fordi den her larve, den raserer i de her områder, hvor I normalt vil gå, så er I simpelthen gået ind her ved Blankstedgård-området, hvor den indtil videre ikke er fundet på i lige så høj grad?
2: 100% ja. Altså nu er det to slædehunde, som kræver relativt meget motion om dagen, så vi prøver at switche gåturene lidt op, men nu går vi mere eller mindre de samme tre ture hver dag.
0: Nu går det meget hurtigere, når folk under værgemål vil købe et nyt køleskab, eller en rejse, eller en kabinescooter. For bare et år siden, der var der kaotiske tilstande og lang sagsbehandlingstid i Familieretshusets værgemålsafdeling. Men en ny lov har givet værgerne større rådrum, så de nu må købe for op til 100.000 kroner i stedet for 20.000 kroner, uden at søge om godkendelse. Og det har altså haft en stor effekt, vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
3: Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
0: Før der kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at lave større indkøb på grund af den lange sagsbehandlingstid i Familieretshuset. Men en 67-årig Freddy Sørensen kunne i maj få sin el-kabinescooter med det samme på grund af de nye regler.
4: Det har jeg slet regnet med, at det skulle gå så stærkt. Det betyder da en del for mig.
0: Fordi Familieretshuset nu skal godkende færre køb, ja, så er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager også barberet ned til kun 15 uger. Det fortæller Christian Hamborg, der er kontorchef for værgemål.
5: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
0: Nu bliver det dyrere at shoppe løs på handelsplatforme uden for EU, som for eksempel kinesiske Temu. Fra i dag der lægger unionen nemlig en told på alle varer, der bliver købt fra resten af verden. Indtil nu der har man sluppet for tolden, hvis varerne har kostet under 150 euro. Men nu ryger der altså en told på 3 euro oven i alle varer. Formålet er blandt andet at dæmme op for de mange billige småpakker fra for eksempel Temu. For vi er glade for at bestille pakker hjem, siger Toldstyrelsens direktør Christian Lytzen.
6: Sidste år der modtog vi omkring 17 millioner lavværdipakker i Danmark alene. Jeg ved, at tallet for EU er tæt på 6 milliarder. Det er virkelig mange. Og det er også noget, hvor vi oplever en eksplosiv stigning over de seneste halvanden års tid, er der sket en femdobling. Så det er virkelig populært at købe lavværdipakker.
0: Ifølge EU så skal den nye told være med til at bekæmpe importen af kopivarer og produkter, der i nogle tilfælde kan være skadelige for forbrugerne. Dansk Erhverv mener det nødvendigt at regulere området, fordi de længe har været frustreret over, at deres medlemmer må konkurrere på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Det fortæller Niels Rarlund, som er organisationens direktør for e-handel.
7: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
0: Vi har taget hul på den første dag i juli, og det bliver med nogen eller en del sol de fleste steder. Men det kan altså også godt være noget mere skyde. Især i de sydlige og østlige dele af landet, der kan der i løbet af dagen komme byer, som også kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Altså, nu ved jeg ikke vildt meget om haner, men skal de gale 2 timer? Den er i hvert fald meget insisterende. Den lille hane, som... Ja, jeg ved ikke, om man kan høre den. Den galer faktisk lige nu her i baggrunden. På Vorupør Camping. Det er ikke, fordi den har noget med camping.
2: Nej, det er naboens have, der leverer morgenvækning.
1: Det er fantastisk morgenvækning, der bliver leveret her. P4 på Camping er godt i gang. Den første af sin slags, den her sæson, hvor vi jo hver onsdag tager ud i sommerlandet og simpelthen bare skal ud og nyde noget feriestemning, noget campingstemning og bare... Være ude i ferie i Danmark.
2: Ja, alt er under stadigvæk fred og ro. Det kan være, at folk er mere eller mindre immune over for den der hane, eller de bare er vant til, at der begynder lige så stille at være folk, der lister ind og lige får sig et morgenbad her i fælleshuset her midt på pladsen. Og så er vi jo i gang med at samle de der gyldne campingminder, og der kommer altså nogle gode nogen ind på sms'en 12.12. Start med at skrive vest.
1: Ja, det skal jeg lige love for. Silas, han skriver, som barn har jeg en masse minder fra camping- og shelterture i Sverige. Vi lejede en kano og sejlede en uges tid på nogle af de store søer og slog så lejr om aftenen, hvor vi fiskede, grillede og hyggede os rundt om bålet.
2: Det lyder også
1: okay.
2: Virkelig godt.
1: Klasse minde lige der, Silas.
2: Men jeg tror, at Dennis fra Herning, han har en, som vil tale endnu mere til dig, Mads.
1: fordi
2: han skriver, første og næsten eneste campingtur var Jesperhus Camping i 1992. 17 år gammel i et telt, jeg havde fået af en af vores gamle naboer for at slå deres græsplæne. 4 gutter på 19, 18 og 17 år. EM på storskærm efter daværende forhold.
1: Ej.
2: And the rest is history. En absolut magisk sommer inden opstart på handelsskolen.
1: Ja, det er Dennis fra Herning, der skriver. Den glemmer han aldrig, og det kan jeg da virkelig godt forstå.
2: Det er kerneminde lige der.
1: Byd ind med dine gode sommerminder fra campingturene rundt omkring, hvor du nu end har været. Det er på 12.12, om du byder dem ind. Start lige med at skrive vest, så lander dem her hos os. Så samler vi altså op på de her gode minder. Og nu hvor vi er ved at lave gode minder her på Vorupør Camping, så vil vi da også bare lige sige, hvis du sidder lige præcis her på pladsen og nyder din morgenkaffe og måske lytter til lidt P4 morgen, så kom da ned og sig hej i løbet af morgen. Det skal du være mere end velkommen til.
2: Vi står lige nede ved udegrillen, nede ved fælleshuset, hvor det er der, man går i bad og den slags ting. Så kom og hils på. Det kunne være super hyggeligt. Lidt senere skal vi også spille nogle sådan campingspil med folk her på pladsen.
1: Det er det, vi skal. Stort god morgen og velkommen ind.

0: Be Her hedder den her fra Ella Longley. Fotopæl, her bliver naturen vildere. Sådan et skilt har Naturstyrelsen sat op 16 steder i danske skove, hvor naturen sådan set står og passer sig selv og er urørt. Pælen holder, har en holder til din mobiltelefon, og så kan du så være med til at vise, hvordan naturen udvikler sig.
1: Peter Stefansen er taget i skoven ved Vindrup for at gøre os lidt klogere på, hvad hele meningen egentlig er med det her.
2: Og pælen, vi taler om, den går mig sådan lige til under brystet. Den er malet svenskrød i farven, så er den firkantet. Og på toppen af den her pæl, der er der sådan en metalholder til, at man lige kan tage sin mobiltelefon ind og sætte den i sådan en lille vinkel og så tage et billede. På den er der et lille skilt, hvor der står NST 116. Det er pæl nummer 16 i landet, det her fra Naturstyrelsen, som du er ansat i, Jens Henrik Jacobsen. Den her pæl, gør den naturen bedre?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men vi kan sige, at det er jo en måde, vi kan prøve at dokumentere den forandring, der er i gang i øjeblikket. Det her, det er blevet udlagt som urørt skov, ligesom mange af de andre af Naturstyrelsens skove. Og det vil sige, at vi skal simpelthen have en skov, der kommer til at blive mere naturlig, der bliver meget mere natur i den, mere biodiversitet, og det er jo et af de store år i dag.
2: Lad os lige prøve. Jeg har en mobiltelefon i lommen, som jeg lige tager op her, og så skal jeg lige åbne den. Swipe til højre, sådan der. Og så sætter jeg den op i sådan en holder, hvor jeg lige kan sætte den ned i sådan en vinkel på, i horisontal. Og så tager jeg et billede, bum. Og på det billede, så er der jo så noget af Rydhave Skov. Der ligger blandt andet to lange, 20 meter lange bøgetræer der, der er væltet. Så skal jeg sende dem ind, står der på en mail til Naturstyrelsen med en adresse. Hvad er pointen med, at I skal have de her?
3: Pointen er, så kan man gå ind og kigge i den skov, man kommer i, eller man kender. Gå ind og se udviklingen over tid. Og man må bare konstatere, at nu er det kørt 2 år, det her. Der ligger en 5-8 billeder derinde. Og det, man primært kan se, det er jo årstidens skiften. Der er ikke sket meget endnu, men altså, får vi en serie på 10 år eller mere, så vil man helt sikkert kunne se, at der sker noget her.
2: Jens Henrik Jacobsen, lad os lige gå tilbage til stien. Den her pæl, den er en 5 meter fra stien her i Rydhaveskov. Lad os lige gå lidt heroppe forbi nogle af de her bøgetræer. Og så vender vi os om, Jens Henrik. Og så går vi den her vej. Da vi gik her for 20 minutter siden, der skulle jeg kigge godt efter den pind derovre. Den er i svensk rød, den putter sig lidt mellem bøgetræerne. Der er måske også en grund til, at der ikke er så mange, der har brugt det indtil videre.
3: Jamen det kan være, altså. Man må sige, at du kan også altså, gå ind på Google du fotopæle og Naturstyrelsen, så kommer der du ind på en hjemmeside. Og der kan du via Google Maps finde pinden, kan man sige. Så hvis man vil ud og tage et billede, så skal man nok finde den. Men jeg lægger dig ret i, at den måske godt kan se lidt anonym ud her i den mørke bøgeskov.
2: Det er den eneste, der er her i landsdelen i øvrigt indtil videre, i hvert fald pæl nummer 116 herover, som er, der er 16 i hele landet, fra Møns Klint til Skagen. Når nu der forhåbentlig er nogle flere, der har været ind og tage sådan et billede, ligesom jeg gjorde før og sendt ind til jer, så kommer det med i den der timelapse-video, altså sådan en, hvor man kan se udviklingen i en lang video. Hvad forventer du at kunne se om, lad os sige, 8 år, når du kigger på den?
3: Jamen nu, som sagt, så ligger der to bøgetræer her, der er væltet. Den, man kunne se, de simpelthen lige så stille og roligt forfalder, eller begynder at rådne, kan man sige. Og det er dødt ved, det er en af de ting, som er en mangelvare i den danske natur. Vi har simpelthen været alt for dygtige til at tage det hele med og rydde op. Så det her, der bliver mere biodiversitet med tiden. Man også kunne se, at nogle af de andre træer, der her, de vil vokse, så man kunne se en udvikling.
2: Lad os gå tilbage igen af stien i den her smukke skov og nyde lidt fuglefløjt og lidt forårshimmel og bogen. Eller sommerhimmel, kan vi vel sige, masser af mandag.
0: Jeg vil også sige, at vi er der ved at være hen mod noget sommerferie. Tak for det, Peter. Jeg kan jo tilføje, at du allerede nu kan gå ind og se og sammenligne billeder fra de foregående år og finde en oversigt over fotopælenes placering på Naturstyrelsens hjemmeside. Er det altså, du finder det? Det er naturstyrelsen.dk. I al sin enkelhed. Nu får du 3 Doors Down her i P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og vi sender jo P4 på camping her den her onsdag morgen. Det gør vi hver uge i sommerferien. Rykker vi ud på en ny campingplads. I dag er vi på Vorbøger Camping. Sjovt nok i Vorbøger.
2: Yes, og vi står her under åben himmel. Solen skinner, der er blå himmel. Der er 400-500 meter til havet. Vi kan høre det suser herover i baggrunden lige bag klitterne den vej. Så kan vi ellers se campingvogne, autocamper, hytter med mere. Altså campinglivet er lige her.
1: Lige præcis, og nu er folk også begyndt at komme klipklappende i deres badetøfler ind for at få et morgenbad med håndklæde over skulderen, så der begynder at være liv her på pladsen.
2: Og i den anledning, der samler vi altså på gode campingminder den her morgen, og sms'en er jo fuld åben lige på den, og der kommer altså nogle rigtig gode bud ind. Der er en her fra Viborg, der skriver, vi har været fastliggere i 23 år fra 2000 til 2023 på to forskellige campingpladser ved Limfjorden med vores børn og vores lille pudel. Og det er svært at nævne én oplevelse, der står ud over så mange år. Men altså, i hvert fald rigtig mange gode år, som fastlægger, kan vi høre
1: så,
2: på den.
1: Så er der altså også Hans Christensen her fra IKAST. Altså, jeg synes nærmest, det lyder bare som setup'et til en film. I et telt på Balkastrand på Bornholm i 60'erne i 14 dage sammen med Kjeld, Bjørn og Hans Henrik. Kun sol, ingen regn.
2: Det er som minimum en god ungdomsbog. Ja. Og måske også en filmatisering af hvert.
1: Og når nu du siger ungdomsbog, ikke, så har Jette også skrevet en besked her, som jamen, altså, det er jo nærmest en rigtig kærlighed. Teenage-roman.
2: Ej, det skal jeg love for.
1: Hun skriver, som 15-årig skulle jeg på camping i Italien med mine forældre, fik lov at tage min hjerteveninde Agnete med. Jeg blev kærester med ham, der var ansvarlig for at skifte gasflaskerne på campingpladsen, og Agnete blev med ham, der er ansvarlig for at samle hundebæger op. Vi var teenage-forelskede og kørte med på diskotek bag på Vestbærerne. Jamen, bliver det smukkere med campingferie.
2: Vi skal have lavet en serie. En sommerserie, ja. En campingbog, og så sælger vi det til filmatisering. Det er så godt, det der, Jette. Tak for det, SMS.
1: Jeg kan simpelthen nærmest heller ikke tælle dem af mine folkeskoleveninder, der kom hjem efter campingferie i udlandet og var helt... havde knuste sommerhjerter efter en eller anden ferieflirt med en sød italiensk dreng.
2: Og hvor mange gange man ikke også fået nye venner og været sådan helt op at køre, og vi skal mødes, når vi kommer hjem.
1: Og man skrev sammen, ja. Og det var så
2: og jeg kan jo sige, at Malte og Jonas fra Fyn, som vi mødte på en campingferie i Østrig for nu næsten 20 år siden, jeg har da ikke set dem siden, men altså, intentionen var god.
1: Og det var nogle gode venner i den uge 14 dage, I havde
2: lige
1: sammen.
2: Lige præcis. Prøv at høre, campingminder deler vi med hinanden lige nu på P4. Du kan dele dine også i sms-indbakken 1212 af nummeret Vestmellemrum. Dit bud på gode campingminder. Vi sender altså som sagt P4 på camping lige her fra Vorbøger Camping i Thy.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den nye værgemålslov, som trådte i kraft for et år siden, har været en stor succes. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
2: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen fra Bjerringbro, som er under værgemål, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
3: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. Det gik også sagt.
1: Med færre af den type sager er det lykkedes familieretshuset at forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i familieretshusets værgemålsafdeling med 10 uger, fra ca. 25 uger til ca. 15 uger i første halvår, sammenlignet med sidste år. Det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
4: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: Nu kan du være med til at dokumentere forandringerne i urørte skove. Rundt om i hele landet er der opsat 16 fotopæle i udvalgte skove, der er fredet og skal stå urørt. En af dem står i skoven ved Rødhave Efterskole ved Vinderup. Og her kan forbipasserende tage billeder ved pælene og dermed dokumentere forandringerne i skoven. Det forklarer Christoffer Fugt Rasmussen, der er kommunikationschef ved Naturstyrelsen.
5: Statens skove, det tilhører jo os alle, og fotopælene, de giver os så mulighed for at være med til at dokumentere den udvikling, der sker i skovene. Og det er jo nogle billeder, vi senere hen kan bruge til at vise forandringen de her helt konkrete steder.
1: Alle de indsendte billeder ender i en video, der viser naturens udvikling over tid i en såkaldt timelapse-video. Og videoerne kan så ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
5: Og nogle steder kan man se forandringerne ret hurtigt. Eksempelvis når vi nedlægger grøfter eller fjerner dræn. Eller hvis vi fælder i nogle områder for at skabe lysninger, så vil vandet og græsset det vil hurtigt komme frem.
1: Formålet med de urørte skove er at skabe bedre levesteder til forskellige arter af både dyr og planter i skovene.
5: Det betyder, at vi i starten genskaber både områder og lysninger, og nogle steder så fjerner vi også de træarter, der ikke er hjemmehørende. Og derefter så er det egentlig planen, at områderne skal passe sig selv. Endemålet det er at skabe levesteder for flere hjemmehørende arter, og så hvad enten de er dyr, planter eller svampe.
1: Vi får en dag med tørt vejr med nogen eller en del sol, og så op til 19 eller 24 grader varme, og så en svag til jævn vind.

0: Christoffer her med Irony.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: P4 Morgen på camping, vel at mærke.
2: Hvor By & Camping sender vi fra her til morgen som en del af vores sådan, sommerhygge her på P4. Og vi skal jo ud og se, nu står vi her midt på pladsen ved fælleshuset, men vi vil jo gerne rundt og se lidt mere af pladsen. Og der var jo tusind ting, man kunne vælge imellem. Så i stedet for at vælge, så har vi simpelthen valgt at tage fat i noget, man altid nærmest har, når man er på camping. Nemlig et raflebær og en terning.
0: Det bliver ikke mere campingagtigt end lige at slå med nogle terninger. Så snakkede du også lidt om, da du fortalte mig om det her, Amanda, så kan vi jo lade tilfældighederne råde lidt.
2: Ja.
0: Det er også meget campingagtigt.
2: Ned i gear.
0: Lad os se, hvad der sker.
2: Vi har simpelthen valgt seks steder her på pladsen, som man kunne gå hen til. Nu slår jeg med en terning, og så går jeg derhen, hvor vi slår, og så ser vi, hvad der sker der.
0: Skal vi lige ridse op, hvad øjnene de ligesom dikterer?
2: Ja.
0: 1. Så skal vi op til et udkigspunkt. 2. Så går vi i køkkenet. 3. Så rammer vi badekøen herinde bag os. 4. Så skal vi lige ned og se på plads nummer 4, om der er nogen hjemme. Og 5. Det er legepladsen. 6. Havet.
2: Ja,
0: lad os se, hvad du slår, Amanda.
2: Jeg ryster helt vildt, og så kører vi.
0: Og hvad har vi?
2: Det var en 2'er.
0: Det var en 2'er. Du skal
2: have en tur i køkkenet.
0: Hopper du en tur i køkkenet?
2: Jeg hopper en tur i køkkenet, og så ser vi, hvad der sker derinde.
0: Det er præcis. Jamen, på med noget sendeudstyr. Ud med dig i køkkenet. Se om ikke der er noget morgenmad in the making.
2: Det må der snart være.
0: Tag lige nogle æg og noget morgenbrød med, hvis det kommer.
2: Ja, det kunne du tænke dig.
0: Ja, det kunne jeg tænke mig. Nu får du Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: For bare et år siden, der herskede der kaotiske tilstande i Familieretshusets afdeling for værgemål. Årlange sagsbehandlingstider, tårnhøje sagsbunker og Folketingets ombudsmand måtte gå ind i sagen. Forhold, der også ramte både unge og ældre mennesker i vores landsdel, som ventede altså i flere år på afgørelser i vigtige sager. Men i dag, for præcis et år siden, der trådte en ny værgemålslov i kraft for at rette op på de her problemer. Og lad mig så sige godmorgen til dig, Lasse Hummelhoff Fransen.
1: Godmorgen.
0: Du er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark. Hvordan synes du, det seneste år her så er gået?
1: Altså overordnet set er det gået utrolig godt. Man kan sige, at vi har fået en ny værgemålslovgivning, der gør, at vi som faste værger har mulighed for at bruge pengene til borgernes gavn, i stedet for, ligesom, hvor vi før havde en opgave at skulle bygge deres formue op. Og det synes jeg jo generelt er utrolig positivt.
0: Så hvad er det især, der har battet noget i forhold til at få sagsbehandlingstider ned? Vi har jo hørt om helt groteske sager, hvor folk har skulle vente i flere år på at få ret til deres egen penge, for eksempel.
1: Ja, og det er jo en af de primære ting. Der er blevet lavet en lovgivning nu, der gør, at vi kan bruge op til 5% af formuen som faste værger, dog højst 100.000, uden at spørge Familieretshuset om lov. Og det betyder jo, at i den type sager, der er vi jo gået fra en månedsvis, en sågar overvis lang sagsbehandlingstid, til at have en sagsbehandlingstid på nogle gange få timer eller et par dage.
0: Og nu nævner du lige retten til de her 5%, uden at skal sådan, så at sige, spørge om lov. Hvorfor er det en væsentlig ændring for de personer, der nu engang er under værgemål?
1: Jamen det er det jo, fordi de har jo drømme, som alle dem, der ikke er under værgemål, om at kunne købe ting, der gavner deres hverdag. Og tidligere har det jo været sådan, at det her, de jo ikke bare kunne gå ud og købe, heller ikke selvom værgen synes, det var en god idé. Tidligere skulle de søge Familieretshuset om tilladelse til det, og der druknede de i en kæmpe sagsbunke. Nu er det ligesom værgen, der med forvaltningsinstitutternes godkendelse kan sige ja til det, og det gør, at man har en super hurtig sagsbehandlingstid på det. Så det er jo, kan man sige, det primære og det allervigtigste, og det er til gavn for alle, det er til gavn for samfundet, fordi at Familieretshuset ikke bruger mange ressourcer på at behandle den her sager, fordi de er taget ud af sagsbunken, og det er til gavn for dem, der er under værgemål.
0: Så jeg kan næsten høre på dig, at du faktisk synes, der er lidt ros, der skal politikernes vej for at have lavet den her lov, men jeg ved jo også, at du ikke mener, at vi er helt i mål endnu. Prøv lige at uddybe det.
1: Jeg synes, at sagsbehandlingstiden fortsat på det, der hedder oprettelse af nye værgemål, er for lang. Den er blevet nedbragt betragteligt, men der er stadigvæk en forholdsvis lang ventetid, og den synes jeg, man skulle gøre noget for at få nedbragt. Det er det ene, og det andet det er, at man er begyndt at spare på ressourcerne, om jeg så må sige, i Familieretshusets værgemålskontor, og det synes jeg, at det er noget, man skulle rulle tilbage, fordi det gør, at vi risikerer at stagnere i relation til sagsbehandlingen af de sager, som Familieretshuset så fortsat skal træffe afgørelse i.
0: Og sådan lød det for dig, Lasse Hummelhoff Fransen. Tak for at være med her i P4 Morgen.
1: Ja, selv tak.

0: Midt i en drøm her fra One Two.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, her hvor klokken den er 13 minutter i 8, og vi sender P4 på camping fra Vorupør Camping i det nordvestjyske. Altså, vi er i Thy, lige ved siden af Nationalpark Thy, for at det ikke skal være løgn. Og vi har kastet med terningerne og sendt dig, Amanda, rundt på campingpladsen. Du slog en toer, som jo så betyder, at du skulle søge i køkkenet. Har du fundet køkkenet?
2: Jeg har fundet køkkenet, og jeg har også sat mig ved køkkenbordet, fordi der tog mig ikke ret lang tid at finde nogen at snakke med herinde i køkkenet, som lige har fået lidt morgenkaffe. Et par lærere fra Sydfyn, som er på tur. En af dem, det er dig, Claus Eklund Andersen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Er det godt med lidt morgenkaffe?
3: Det er dejligt.
2: Hvad laver I her i Vorupør?
3: Jamen, vi er på vandretur med et hold af vores elever fra Svendborg Ungdomsskole. Så vi startede i går fra Klitmøller og er kommet her til i går, og i dag skal vi videre til Lodbjerg Fyr.
2: I sidder lige her og nyder en stille stund, inden eleverne måske vågner. Jeg kunne forestille mig, at de sover lidt endnu, de unge mennesker. Hvad er det for en vandretur, I er på? Hvad har I oplevet?
3: Jamen, den vandretur, vi er på, det er, at Svendborg Ungdomsskole har hver sommerferie to ture for unge mennesker i Svendborg Kommune. Den første ligger den første uge, der er sommerferie. Den sidste ligger i sidste uge, der er sommerferie. Så det er den første uges sommertur, vi er på her. Og det er første gang, vi prøver at lave en vandretur. Så det er spændende.
2: Hvordan er det? Er det noget, de godt gider, de unge mennesker?
3: Dem, der er med, de er fyr og flamme og giver den gas. Så de er seje. Ja.
2: Hvad laver I så, udover at nu gik I fra Klitmøller til Vorupør i går? Altså, det er noget mere.

0: have tanket lidt morgenkaffe. Hvornår vågner de unge mennesker?
1: De vågner om 10 minutter.
0: Ja. Så tror jeg, at jeg vil ønske jer en rigtig god fortsat dag og god vandretur.
1: Mange tak. Jeg ser jer her på kampen.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: No Promises her fra Brian Rice. Det gik da fint med at komme i køkkenet her på campingpladsen. Hvor Bøger Camping, vel at mærke, vi sender P4 om morgen på camping her i anledning af sommerferien. Og sikke en dejlig sommerstemning, jeg synes, det er at stå her under blå himmel, åben himmel og sende P4 om morgen.
1: Og jeg har jo stadigvæk raflebæret klar her til at slå med terning om, hvor vi skal hen og besøge på pladsen efter radioavisen.
0: Ja, nu er køkkenet taget. Det var, du stod en to, og så skulle du i køkkenet, men vi har mange flere bud på, hvor vi skal hen. Det tager vi da bare efter radioavisen, som du får lige om lidt, så slår vi altså med terningen igen.
1: Jeg rasler og rasler.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 15 mellem Herning og Ringkøbing. Der er sket et uheld. Det er lige før, I rammer rundkørslen til Hvidebæk, altså mellem Barte og Hvidebæk. Det er to biler, der er kørt sammen. Der er delvis spærret i retning fra Herning mod Hvidebæk. Man kan lige komme forbi, køre imod Herning, så kan I også godt netop lige smyge forbi. Og de her to biler, de holder altså mere eller mindre midt på vejen. Det er ikke noget, der trækker voldsomt med kø endnu, men kører der forsigtigt og forventet opbremsninger. Det var altså på rute 15, hvor der er sket et uheld. To biler er kørt sammen. Der er delvis spærret i retning mod Hvidebæk, og det er altså lige før rundkørslen til Hvidebæk.

0: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til e-processionsspinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år. Og her om sommeren, hvor den laver store reder på egetræerne, plager den igen i Odense. Kommunen gør, hvad den kan for at bekæmpe larven, men der er så mange, der får udslet, at de har måttet lukke et børnehus og fraråder al kørsel på en række stier. En af dem, der træt af larven, det er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
1: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
0: Hver larve er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer også, at det er umuligt at udrydde arten nu.
2: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
0: Lykke Jensen bor i et af de ramte områder med sin etårige datter, som er påvirket af larverne.
3: Heldigvis virker hun ikke generet af kløe, men vi kan se, at hun har mange knopper over hele kroppen.
4: Hvad tænker du så i forhold til kommunens måde at handle på?
3: Det kan ikke være rigtigt, at man bare ser passivt til. Der må være noget, man kan gøre. Så må man trække på nogle erfaringer fra Tyskland eller andre steder, hvor de har haft det samme problem.
0: Mens Odense Kommune altså siger, at den gør, hvad den kan, så skriver naturminister Christian Rabjerg Madsen til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er blevet meget lettere for demente, forældreløse børn og andre under værgemål at bruge deres egne penge. Så den lyder status her et år efter, at den nye værgemålslov trådte i kraft. Tidligere har vi talt om Christian med en hjerneskade, der ikke bare kunne købe et sommerhus, selvom han har millioner på bankkontoen. Og den forældreløse Lasse, som ventede over et år på at få lov til at bruge sine penge på at betale for et kørekort. Men nu kan værger få lov til at hjælpe med køb på op til 100.000 kroner uden at søge om tilladelse. Derfor kunne 67-årig Freddy Sørensen, der er under værgemål, også få sin kabine-el-scooter med det samme. Og han er glad for, at han ikke skulle vente lige så længe, som andre har oplevet.
5: Så er det været slidt op ind. Jeg er jo kommet så langt omkring.
0: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at lave et større køb på grund af den lange sagsbehandlingstid i familieretshuset. Og det sled på livskvaliteten, siger Johan Richtendorf, der er Freddy Sørensens værge.
6: Det gør det en kæmpe stor forskel, at når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
0: Men selvom det ligner en succes, så har Lasse Hummelhoff Fransen, der er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark, en bekymring.
7: Ved at man foretager besparelser på værgemålskontoret, ja, så er der en risiko for, at det, der er ved at udvikle sig til en succes, kommer til at stagnere eller kommer til at gå den omvendte vej, altså at sagsbehandlingstiderne vil stige igen.
0: Ikke nok med, at luften har været rekordvarm her i Danmark og rundt om i Europa. Nu har også de globale havoverfladetemperaturer igen sat rekord. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev der målt en gennemsnitlig temperatur på 20,86 grader i havoverfladen. Og det er en smule højere end de tidligere rekorder, der blev sat i både 23 og 24. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. De stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men rekorden var samtidig forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Og for os her i Danmark, der kan de øgede havtemperaturer forværre det nuværende problem med iltsvind. Det forklarer Catherine Richardson, der er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet.
8: Det, der er mest interessant, er, at et varmere hav gør, at bakterier er mere aktive. Og bakterier nedbryder organiske materiale. De tager ilt ud af vandet for at gøre det, så det vil forværre vores iltsvindsproblematik.
0: Den første dag her i juni betyder vejrmæssigt sådan i luften i hvert fald, at vi har udsigt til en 18-23 grader, og så en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Så kommer der jo et sol mest af landet, men måske også skyde.
9: her er P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd med In Your Eyes.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det er sommer, og derfor så sender vi også sommerradio her på P4. I den her omgang, så er det en version, hvor vi simpelthen er rykket på camping.
0: Vi sender P4 på camping. Det kan da ikke passe bedre, Amanda. Det er den 1. juli i dag. Der er sol fra en næsten skyfri... Ah, der er skyer på himlen, men der er rigtig meget blå.
2: Det er nogle små vattotter,
0: det der. Det er ikke noget at tale om. Vi står simpelthen og sender under åben himmel, og jeg er helt vild med det. Vi er i gang med at sende os selv ud i alle hjørner af den her campingplads, hvor vi er camping med hjælp af terningespil. Vi lader tilfældighederne råde af rigtig campinghumør.
2: Ja.
0: Ser, hvad der sker. Du slog en 42, og det betød, at du var i køkkenet.
2: Ja.
0: Vi mangler stadigvæk at slå en 1'er. Udkigspunkt 3'er, det er badekøen, du tager plads i. 4, så går vi lige ned på plads nummer 4 og ser, om der er nogen hjemme. 5, legepladsen. 6, havet.
2: Ja.
0: Skal vi se, hvad vi slår?
2: Lad os prøve at se, hvad det bliver her.
0: Nej!
2: Det var en 6'er!
0: Det var en 6'er.
2: Så skal vi i havet. Mads, prøv lige at høre min stemme.
0: Jeg kan godt høre,
2: den er lidt rå i dag.
0: Jeg tror, du hakker lidt.
2: Jeg ved ikke, om det er så smart, at jeg hopper i havet, men jeg synes jo heller ikke, vi kan snyde os fra det.
0: Nej, jeg synes ikke, du skal hoppe herud, Amanda, for at være helt ærlig. Jeg synes, du skal passe på stemmen. Jeg skal nok tage den.
2: Det er godt. Men ved du hvad? Skal jeg så ikke lige slå igen, og så går jeg lige et andet sted hen, og så kan du lige komme i havet lige...
0: Ja, det er fordi, vi skal lave et interview lige om lidt. Det kan jeg jo lige lave, og så kan jeg hoppe i havet på den anden side af 8:30, hvis det er. Så kan du slå terning og hoppe et andet sted hen.
2: Så bliver vi lige plads.
0: Ja, det vi gør.
2: Nu slår jeg lige igen her, så ser vi, hvad det bliver. Det var køkkenet igen.
0: Vi prøver lige en gang til.
2: Det var havet igen.
0: Jeg skal nok hoppe i havet. Rolig terning.
2: Træer.
0: Badekøen.
2: Vi skal ind og se, om der er nogen, der skal i bad.
0: Der er nogen, der skal have en anden form for morgendukkert, nemlig den der, hvor man bliver lidt mere ren, end at hoppe en tur i Vesterhavet. Ja, du må ind og finde nogen, der skal have et morgenbad.
2: Jeg går ind og ser, om det kan lade sig gøre.
0: Super, så står jeg og gør mig lidt klar på at hoppe i havet her, men hvad bliver det, en halv times tid?
2: Ja da.
0: Jeg skal nok tage den, Amanda.
2: Det er godt,
0: du kan
2: det er godt.
0: Gå
2: tak for det. Jeg skal ikke ind med den her stemme i koldt vand lige nu.

0: Sienna Spyro fik du her i P4 Morgen. Material Lover hedder den. I går der blev det officielt, at fodboldspilleren Rasmus Nissen Christensen vender hjem til FC Midtjylland. Den 28-årige landsholdsspiller fra Brande skifter tyske Eintracht Frankfurt ud med den midtjyske hede og har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2031, altså de næste 5 års tid. Lad os sige godmorgen til dig, Mogens Laugesen.
1: Ja, godmorgen.
0: Du var træner for Rasmus NK, som han jo også populært set bliver kaldt. Det var du, da han trådte sine barnefodboldstøvler i Brande IF, og så har du simpelthen fulgt ham lige siden, Mogens. Hvordan bliver det, så at sige, at få ham hjem igen?
1: Det bliver dejligt, synes jeg.
0: Så kort kan det sådan set siges.
1: Altså, ja, det kan det, men jeg havde ikke forventet, at han kom i år. Det havde jeg ikke.
0: Nej, for det er også godt klar over, han er bemærkelsesværdigt, at han er jo sådan set stadigvæk relativt på toppen af sin fodboldkarriere, ikke 28 år gammel. Det er ikke sådan, han bare lige sker med at afslutte tingene. Han kommer vel med noget niveau, kunne jeg forestille mig.
1: Det gør han helt sikkert. Han kommer med niveau, kammeratskab, vilje, altså god spilsforståelse. Altså, jeg synes, han har det hele.
0: Og en hel masse fight, ved vi jo også, der er i ham. Nu kender du ham jo helt fra barns ben, og har set ham lige siden han var ungdomsspiller og sådan noget. Det er jo så lidt en klassiker, og så at spørge, havde du set den komme, at han ville komme ud og få så stor en fodboldkarriere? Men hvordan så du ham egentlig dengang og så til nu?
1: Altså, dengang, der er helt tydeligt en rigtig god fodboldspiller. Der er jo slet ikke noget tvivl om. Det ligger jo også i familien. God fodboldspiller. Hans far er god fodboldspiller. Hans onkel er god fodboldspiller. Hans moster er god fodboldspiller. Hans fætter har også været ude af landet god fodboldspiller. Selvfølgelig er det i kortene. Og Rasmus, han havde dengang også viljen til at ville det og kæmpe for det og var ikke bleg for at så stod han i mål. Hvis det var det, han skulle.
0: Ja, så på den måde, så det kan godt være, der løber noget fodboldspillerblod i årene, men man skal jo altså også lægge et stykke arbejde. Det har han så gjort. Nu har du, Mogens, fulgt ham igennem karrieren. Du har besøgt ham, da han var i Ajax, da han var i Rom og Frankfurt osv. Og hvordan har det egentlig været for dig at følge med i Rasmus NK's fodboldkarriere?
1: Jamen, det har været... I og med, at vi er nære venner med hans forældre, så har det bare været, altså det har bare været noget, det skulle jeg bare. Altså det har slet ikke tænkt så meget over.
0: Det var simpelthen en must for dig at være med på sidelinjen hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Nu er der jo selvfølgelig høje forventninger til ham i FC Midtjylland, men også i Superligaen sådan i det hele taget. Han kommer ind og er topnavn og en topstjerne den vej rundt. Tror du, han kan leve op til de forventninger?
1: Ja, det kan han. Helt sikkert.
0: Og det kan du bare sige fuldstændig under tøve, kan jeg høre på
1: dig. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Mogens Larsen, ikke tvivl om. Hvor meget glæder du dig til at se ham tilbage i Superligaen her, når bolden ruller igen snart?
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se ham. Jeg elsker hans løb op ad kanten. Og hans måde og selv at læse, hvornår skal jeg gå tilbage? Altså, hvornår skal jeg trække mig af det her angreb her? Altså, det elsker jeg bare at se.
0: Jeg tror, vi er mange, der glæder sig at se, hvad det bliver til i Superligaen. Mogens Laugesen, tak for at være med her i P4 Morgen.
1: Velkommen.
0: Altså barndomstræner i Brande IF for den gode Rasmus Nissen Christensen, som vel sagtens går hen og bliver en af sommerens måske største Superliga-signings. Nu får du forvandling her i P4 Morgen med Lis Sørensen.

0: 4 morgen.
1: Nå, Amanda, nu er jeg jo spændt på at se, om du er nået frem til badekøen på Vorupør Camping. Vi er jo slået med, med terningerne, som jeg tror, man kan høre her. Og så skulle du simpelthen ud og kigge nærmere på badefaciliteterne. Er der nogen, der er ved at få en morgenskyller?
2: Ja, det er der. Altså, badekøen er der nu. Nu går jeg lige ind og lukker døren her bag mig, hvor badefaciliteterne er. Jeg kan høre, at vandet løber inde på flere af baderummene, men der er ikke nogen badekø, der er endda ledige pladser, så det der med, at man står der og skal vente på at få vasket sit hår, det er der ikke noget af. Men
1: det er simpelthen ikke en ting lige nu.
2: Nej, det er simpelthen så super lækkert. Det synes jeg jo ellers, det er noget af det, som nogle gange kan være lidt træls ved camping, det er, hvis man står der og trænger til et morgenbad, og så er der bare kø.
1: Så er der rift om pladserne.
2: Der er masser af plads. Man kommer ind her. Duft af sådan lidt damp og shampoo i luften, nok-agtigt, som der skal være på sådan en badeværelse. Og så kommer man ind her og kan lige gå ind og lukke døren. Der er både badeværelser, som er sådan familiebadeværelser, der ikke man kan få for sig selv. Ind, lås døren. Og så hænger der simpelthen... Nu vil jeg lige have tændt for vandet, for lige så man kunne høre det, men der kommer jo ikke noget ud, når man tænder, fordi her på døren eller på væggen, der sidder der sådan en boks, hvor man sætter et badekort i, for man skal jo betale for det varme vand. Det koster jo penge til noget. Og der står der her, hvad prisen er. 1 krone. 45 sekunders brusebad. Så kan du selv se, hvor
1: hurtigt du kan se, gøre hvor længe man har lyst til at stå der og glane og bruge alt det varme vand.
2: Det er jo det. Det er jo det. Det kan godt være, at man bliver sådan lidt mere opmærksom på, hvad man egentlig lige kan nå. Jeg vil så sige, der vil man have en fordel, hvis man er korthåret som dig. Mads, mit lange hår, det tager sådan lidt tid at skylle, så jeg tror ikke, at jeg vil kunne gøre det helt lige så billigt.
1: Jeg vil komme langt på 2 gange 45 sekunder. Hvis jeg anstrenger mig. Ja, men det er fra de gode gamle efterskoledage, hvor vi gik på idrætsefterskole og skulle skynde os i bad mellem idrætstimerne og alt muligt. Men det er... Ej, jeg tager jo længere bade, men hvis jeg virkelig råber neglene, så kan jeg godt gøre det rigtig kort.
2: Jamen, det er jeg imponeret over. Det kan jeg ikke, jeg tror. Måske kunne jeg gøre det på 3, men så ville det også, være det, tror jeg.
1: Amanda, kom du ud af brusekabinen igen og ud til mig, fordi vi skal jo have sendt mig ud i den helt store bruser, nemlig Vesterhavet, som står og bruser herude 450 meter til min højre side. Vi har jo slået en 6'er i vores lille P4 på camping. Terning af spil her, så der er ikke andet for. Jeg må tage den. Jeg må ud i bølgen blå, fordi du døjer lidt med halsen. Så synes jeg altså ikke, du skal derud.
2: Ej, der er ikke nogen grund til at gøre det værre. Så kommer jeg om, og så overtager jeg lige knapperne, og så kan du hoppe i badebukserne.
1: Jeg må skifte til en lille badebuks. Så kan man jo lytte med efter 8:30, hvis man vil høre, hvordan det tager sig ud. Ja, det er ikke så vildt varmt herude lige nu, men solen skinner, så jeg bevarer optimismen.
2: Nu står du også om i skyggen, Mads, heromme på den anden side af huset, hvor solen skinner. Der er der et decideret lummert.
1: Ej, det er godt. Det er godt at høre.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er voldsomt snart af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Señor!

0: Girls her med Sean Kingston. Beautiful boys. Mads, du har været inde på
1: bukserne på. Så røg der en lille... Ej, det er ikke en speedo. Det er sommerens helt nye badeshorts. Den er bare... Det er bare en helt almindelig sort badebuks, men de er... Det er sæsonens seneste skrig.
0: Og de afslører, at du jo er en stribet mand, Mads.
1: De er lidt kortere end min normale shorts. Skal vi ikke bare sige det sådan? Så det ser lidt... Ja, du kan jo prøve at beskrive,
0: altså,
1: hvad du ser.
0: Hvis man tager sådan fra lige over knæet til lige over anklen, der har du simpelthen sådan en flot tagen.
1: Og så kan man
0: se, sommerbrun og dejlig.
1: Her plejer min cykelstrømper at sidde, og her plejer min cykelshorts at sidde, og så kan man jo godt se... Ja, det er mest der i midten, det er brunt.
0: Badeshortsene, de er kortere end cykelshortsene, kan vi i hvert fald godt se. Det er en rigtig, rigtig god cykelryttertagen, du render rundt med. Men du kan jo passende få lidt sol på den del af benene, der er blege, når du skal have en tur ned og have en dukkert.
1: Jeg hopper i havet. Jeg ville have gjort det, uanset altså, om det var radio eller ej, fordi jeg elsker en morgendukkert i Vesterhavet, så jeg er faktisk glad for, at jeg skal ned og lige se.
0: Jeg er lidt misundelig. Jeg ville ønske, jeg ikke var så hæs, så jeg også kunne komme med. Men nu bliver jeg her og passer knapperne, og så hopper du i bølgen den blå efter de regionale.
1: Jeg hopper dernede af, så snakkes vi bare ved efter halv.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner uden at spørge Familieretshuset om lov.
2: Hvis man lige måske er jeg så god til at køre almindelig bil, som man har sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge Johan Richtendorf nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra Familieretshuset. Før lovændringen gik grænsen ved 20.000 kroner.
3: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er i første halvår forkortet med 10 uger. En regnefejl skabte pludselig unødig usikkerhed omkring fremtiden for Odum Børneunivers ved Tarm. En prognose for antallet af elever viste nemlig, at skolen stod til at komme under grænsen på 60 elever inden for de kommende år, og dermed var skolen lukningstruet. Men prognosen for elevtallet er mere positivt, og derfor er regnefejlen problematisk, siger formand for Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune, Christian Andersen.
4: Det er jo det, der er ret problematisk, når vi nu har sådan en forholdsvis god proces med at lave noget forudsigelighed omkring små skolers eksistens, så er det virkelig, jeg synes virkelig, det er ærgerligt at komme ud med sådan en regnefejl.
1: Ifølge Christian Andersen er konsekvensen af regnefejlen blandt andet, at der opstår unødig utryghed hos både forældre og medarbejdere rundt omkring på skolerne.
4: Derfor skal sådan nogle prognosetal bare være til at stole på, så det er virkelig normer, vil jeg sige, og jeg kan også forstå på vores analyseafdeling, at man opgiver simpelthen samarbejde med den leverandør af de data.
1: Børne- og familieudvalget vil efter sommerferien tage sagen op igen og evaluere forløbet.
4: Så ved jeg, at der internt i analyseafdelingen og i kommunen vil blive en evaluering af det her forløb, sådan at vi som kommune kan levere nogle tal, der er valide, fordi det her, det dur simpelthen ikke. Der skal ikke skabes uro ude i lokalsamfundene.
1: Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 19 og 24 grader varme den her onsdag.

0: Katinka fik du her med 2.000 meter i frit fald.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør du jo her på P4 på camping, hvor vi sender fra Vorupør Camping. Og det er jo så skønt, at vi har den her lille terning, som vi slår med, hvor vi så skal hen og undersøge ting her på campingpladsen. Og Mads, vi slår en sekser. Det betød, at en af os skulle i havet, og det er dig, der får fornøjelsen. Er du kommet ned på stranden?
2: Jeg står her ved siden af en knaldrød kutter ved navnet MRB31, og ved siden af mit håndklæde, som jeg lige har smidt her i sandet, der ligger der et blåt håndklæde og et grønt håndklæde og et lyserødt håndklæde og et beige håndklæde, og der står et par træsko og et par sorte sko og et par crocs. Og så kunne jeg næsten blive ved, fordi morgenbaderklubben her i Vorupør er simpelthen lige hoppet ud i vandet her foran mig, og jeg står altså og kan bare se bølgerne skulpe ind over mine sandaler med mågerne lige ved siden af og lidt vind i håret. Og sol for oven. Det er skidt, men det er fantastisk.
0: Hvad siger temperaturen på vandet? Har du haft tæerne i?
2: Ja, jeg har haft tæerne i. Det er sådan lidt køligt, men ikke noget, vi ikke overkommer. Nu er det altså 1. juli på kalenderen, så der er ingen undskyldninger. Det er vist bare at komme derud af og komme i. Og nu er de faktisk allerede ude og plads rundt derude, så jeg ved ikke, skal jeg hoppe ud til dem?
0: Jeg synes bare, at du lige lægger lige mikrofonen i sandet, og så lød ud, så må du huge så højt, som du synes, temperaturen nu er til.
2: Jeg døber mig lige hurtigt, så kommer jeg lige tilbage, inden vi lige melder af. Men nu kommer I lige ned i strandkanten her, og så hopper jeg ud.
0: God tur. Ej, det er jo bare så dejligt at kunne høre bølgernes brus, der lige her ved siden af, hvor vi står nærmest. Nu kan vi se, hvor hurtigt han er til at komme under den gode Mads. Han har lovet at skynde sig, så vi kan nå at høre, hvordan det lige var.
2: Ej, det var meget hurtigt dyk, og nu kommer jeg lige tilbage. Prøv at høre, de driller mig, fordi de siger, at det var et meget hurtigt døb ude i morgenbadeklubben, men jeg skulle tilbage i radioen, siger jeg så til dem, jeg tror gerne, de vil have mig ud igen. Det kan være, at jeg lige skal prøve at svømme ud og fange en af dem, så vi lige kan snakke med dem.
0: Det synes jeg, men du har været i.
2: Jeg har været i.
0: Prøv at høre,
2: det var, som de sagde, det var kort, det vil jeg medgive dem, men jeg hopper da lige igen så.
0: Ja, gør det. Så du prallede jo i før, at du kunne tage et brusebad på 2x45 sekunder, men jeg synes godt, du må tage en lidt længere dukkert i havet. Så skyder jeg lige, ved du hvad, du får her meget, meget passende Benjamin Hav. Med Portugal?
2: Nej, mit yndlingssommernummer lige for tiden.
0: Ja, ja. Så vender vi lige tilbage til stranden bagefter.
2: Jeg føler nærmest, jeg er sydpå.

0: Portugal her med Benjamin Hav, og når vi er ved hav, så er det også der, du er nede med. Du var lige en tur ud og få en dypper i havet herude for Vorupør, hvor vi jo sender fra Vorupør Camping her til morgen. Var det lækkert?
1: Altså, jeg vil sige, at vi behøver ikke det der Portugal og Benjamin Hav. Vi kan bare være lige i vandet her ved Vorupør, og nu har jeg jo faktisk allerede været i vandet to gange, Per, for jeg svømmer lige ud og fangede dig igen. Du er en del af badeklubben hernede. I mødes hver dag klokken 8:30. Hvordan er det at være i sådan 1. juli her?
2: Jamen det bliver ikke bedre. Det er 19 grader i dag, og det får os ikke bedre her. Det gør det ikke.
1: Hvad vil du egentlig skyde på vandtemperaturen er lige nu?
2: Jamen den er 18,8. 19.
1: Der kommer en med termometer her. Hvad står der på den?
3: 18,9 i dag.
1: 18,9. Det er derfor, det føles helt lækkert.
2: Ja.
1: Per siger, at du, Trine, du er endnu mere hardcore end ham. Nu er det jo ikke så koldt i dag, men du bader vest hele året rundt. Er det ikke sådan, det er?
3: Ja, det er rigtigt. Og så er det jo, altså i år har det været helt ned til 2 grader. Og så bader vi de fleste dage i havbadet.
1: 2 grader? Altså ja. Er det ikke sådan, du tænker, ah, så hopper jeg altså lige i sauna i stedet for?
3: Nej, det gør jeg ikke. Det er faktisk lettere at komme i om vinteren, fordi der ved man, at man skal hurtigt i. Og så er det noget med, at man kan være i nogle få, en halv minut, og så skal man op igen.
1: Ja, hurtigt op.
3: Ja.
1: Og nu har der plasket jo lidt mere rundt af, Per. Det er ikke den sidste dukker, du har taget i dag, kan jeg se på dig.
2: Nej, det behøver det ikke at være. Vi kan godt gå ud igen, nu har jeg bagefter, når vi er færdige.
1: Ja, ved du hvad, må jeg komme med?
2: Ja, det må du.
1: Det er jo noget med, nu har jo den her havbaderklub her. Hvad var det, den hed, Trine? Hop i havet?
3: Hop i havbadet.
1: Hop i havbaderklubben.
3: Ja. Ja.
1: Og helt tilfældigt møder jeg jo så jer hernede 8:30. Det der, I altid mødes.
3: Ja.
1: Så må jeg være med for en dag?
3: Jamen, det må du rigtig gerne. Altså, vi drikker jo te bagefter, og vi snakker med hinanden. Vi får nogle rigtig gode fortællinger dernede, så der er også rigtig meget socialt i det.
1: Det er helt perfekt, og morgengymnastikken er også i gang her bag os. Per og Trine, skal vi ikke bare hoppe i havbadet igen?
3: Ja, vi er så klar.
1: Vi hopper i. Vi ses, Amanda.
0: Rigtig god tur. Det lyder simpelthen så brandlækkert. Jeg er da en lille smule misundelig faktisk på, at jeg ikke er med. Men man kan jo ikke det hele. Nogen skal her stå og styre teknikken og sætte noget musik på. Og det er Hansen, du får her med

0: Så fik vi dyppet Mads i Vesterhavet. Det lød simpelthen så brandlækkert her, hvor vi jo sender P4 på camping. Vores sommerprogram i dag er det fra Vorbøger Camping. I næste uge rykker vi til en ny campingplads. Og noget af det, vi gør, når vi er ude, det er, vi har jo simpelthen, jeg har her bag ved mig en kasse med sådan noget spray, som vi kan tegne en bane op, og en pakke regnbuefarvede petankugler. Vi skal nemlig spille P4 Tang her efter klokken 9. Så hvis der nu sidder nogen på pladsen og lytter til mig lige nu, så kan I jo trække her ned, og så tager vi simpelthen et lille slag petang om en P4-kop. Der er alle mulige spændende ting på højkant, når vi lige kommer lidt længere hen på morgenen. Nu skal jeg nok lige tie stille med min hæsestemme, så får du Sissel i stedet for her med Infinity.
1: Her P4 Trafik. Vi skal ud på rute 15 til jer, der kører fra Herning til Ringkøbing. Lige inden I rammer Hvidebæk by, så skal I være opmærksom på, at der er sket et uheld. Det er to biler, der er kørt sammen, og det er sket umiddelbart lige før I rammer rundkørslen ind til Hvidebæk. Politiet er ankommet, de dirigerer trafikken. Det skulle også være noget, der påvirker trafikken en lille smule.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.

i øst for Hvidebæk. Vi får at vide, at bilerne er kommet op på et fejblad, og redning er ved at pakke sammen. Der er altså inden længe helt åbent til jer igen. Inden da, så kan I altså forvente en lille bitte smule kø, i hvert fald lidt opbremsninger, hovedsageligt i retning mod Hvidebæk. Det er lige før rundkørslen til Skjernvej, at det her uheld er sket.

To Know a Girl her fra Lucas Graham, hvor jeg står her med P4 på camping og sender fra Vorupør Camping, noget vi gør hver uge, hver onsdag ind her i sommerferien. Jeg står og venter på, at Mads kommer tilbage fra sit morgendyp, måske lige har fået noget tørt tøj på, og så er der altså petang i din radio efter radioavisen, som du får her efter Meghan Trainor.

0: De globale havoverfladetemperaturer har nået et rekordhøjt niveau for den her tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev den gennemsnitlige temperatur ved havenes overflade målt til 20,86 grader. Og det er marginalt over de tidligere rekorder fra 2023 og 2024. De høje havoverfladetemperaturer hænger sammen med klimaforandringer. Samtidig så var rekorden forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR, altså hvilke konsekvenser har det her for de danske farvande?
1: Jamen det betyder, at vores natur forandres. Blandt andet sådan noget som østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen og altså trives bedre i de her år. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
0: Og det er så, hvad der foregår i havet. Men hvad med på land? Hvilke konsekvenser kan det få der?
1: Ja, selvom det her har betydning for vores natur, så betyder det også noget for os mennesker. Og det er blandt andet ved, at når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også. Og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kældre. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
0: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og med det skal vi til Odense, hvor kommunen nu har opgivet at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig. Den har givet, eller kan give udslæt og kløe, men Martin Pedersen, der er kontorchef i kommunens klima- og miljøforvaltning, erkender, at man altså ikke kommer til at fjerne larverne helt.
2: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af. Og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
0: Men trods den indsats, så er der nu flere stier i Odense, hvor kommunen fraråder, at man færdes. Og så er de lukkede daginstitutioner, nemlig Ørstedsparkens børnehus, hvor du står lige nu, Niklas Kær.
3: Og her, der ligger legetøjet inde i sandkassen, sådan henlagt. Der er ikke nogen børn herinde, og jeg har taget herud sammen med Lena Jensen, som har en datter, der går ind i børnehaven. Og Lena, prøv lige at fortælle mig, udover at datteren ikke kan komme i børnehave herinde, hvordan påvirker det så jer, det her med larverne?
4: Jamen altså, det påvirker os jo på den måde, at vi har en datter, der også er 11 måneder, og lige nu, der skal min mand sådan set ligge og køre to forskellige retninger igennem Odense for at få afleveret vores børn om morgenen. Derudover, så jeg er selv allergiker, så altså, jeg er påvirket på min vejrtrækning. Vi er på fast astma og hvad hedder det, antihistaminer lige nu, og mine børn de skal smøres ind i hormoncreme, fordi der er simpelthen så meget kløe.
3: Og kommunen har meldt ud, at man skal lære at leve med det her, fordi man kan ikke komme af med det. Altså, hvilke konsekvenser kan det have for jer på sigt?
4: Jamen, på sigt så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke luft ud og så videre, så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
0: Ja, mens Odense Kommune altså opgiver at udrydde larven fra helvede, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. 10.000-vis i Venezuela har akut brug for mad og husly efter sidste uges kraftige jordskælv. Så lyder status nu fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, som advarer om et særligt stort behov i havnebyen La Guaira, der blandt de hårdest ramte områder efter den her naturkatastrofe. Samtidig så fortsætter redningsarbejdet efter personer, der stadig er fanget under murbrokkerne. Her fortæller en redningsarbejder fra La Guaira, hvordan han reddede en 12-årig pige tidligere på ugen. Råb eller bank kort, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, sagde han her. Ifølge FN-organisationen så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat formodes at være savnet. Herhjemme har vi taget hul på 1. juli, og så er der jo sommer over Danmark og også sol nogle steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, men mens det er sol i det meste af landet, så kan der i hvert fald i de sydlige og østlige dele af landet godt komme skyer i løbet af dagen, og dermed også byer, som kan være både kraftige og med torden. Der blæser en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg har simpelthen ikke været så godt kørende den her morgen, som jeg er lige pt.
2: Det er fordi, du lige har været nede og fået en morgendukkert.
1: Og det var
2: man kan se det på dig, du stråler.
1: Jeg nærmest strutter, faktisk.
2: Vi sender jo P4 på camping her alle onsdage i sommerferien, og i dag er det Vorupør Camping, der er værter for os.
1: Det var så fedt lige at være med nede og få et morgendyk med de der havbader. Men vi skal jo lege videre, fordi det er sommerferie. Det er den 1. juli. Vi har rigtig skudt sommeren sådan for alvor i gang i dag, synes jeg. Og det skal vi med vores lille P4-leg, der hedder P4-tang.
2: Ja. Og det er fordi, vi har simpelthen sådan et petangspil her med regnbuefarvede petangkugler.
1: Jeg har sådan det der plastiksæt, man kender fra sommerhuset.
2: Jeg har sådan en flaske dommerspray her.
1: Altså VM-dommerne, de står i kø for at få fat i den der.
2: Som jeg tænker, at jeg lige går over og tegner en lille P4-tangbane med. Og så har jeg en super lækker P4-kop her.
1: Den er lige der, ja.
2: Som man simpelthen kan være heldig at vinde, hvis man jamen er god til at kaste en bold. Det er ikke så svært.
1: Altså, kan du kaste med en petangbold, så kan du sådan set være med.
2: Prøv at jeg så lige headsetet af her, og så går jeg lige over og begynder at tegne en bane, tænker jeg.
1: Du får gør det, der. Fordi Jonas fra Vorupør Camping her, hvor vi er, han har holdt den her plads ledig til os lige herovre, Amanda. Der kan normalt holde en campingvogn på, eller en autocamper, eller hvad man nu kommer rullende op i. Men vi har altså fået lov til at kridte banen op derovre, så der kan du passende lige søge over. Og så skal vi skal jo lige have tegnet op til her. Nu tænder lige for dit sendeudstyr her, fordi så kan du lige tage os med på en vandretur.
2: Jamen, jeg går lige rundt om, der er jo sådan nogle små kastanjehegn, som adskiller pladserne her. Det er meget, meget hyggeligt. Og så, jamen, jeg er jo lige her ved siden af. Det kan godt være, der går lidt rundhyl i det nu med højtaleren. Det må du lige styre, Mads.
1: Nej, for den har jeg dæmpet, så det skal du ikke, ikke bekymre dig om.
2: Så tænker jeg, at jeg lige starter med at markere en streg, man skal stå bagved, når man skal kaste. Var det ikke en god idé? Den kører vi lige her.
1: Jo. Hold da op, Amanda. Altså, du mangler kun det der kæmpe store kamera-aggregat spændt rundt om hovedet, så er du nærmest VM-dommer.
2: Ja, nu ved jeg ikke. Nu kom jeg faktisk til at sprøjte den en lille smule. Den blev lidt skæv, den første streg her. Men det giver nogenlunde mening.
1: Prøv at høre. Det er campinghygge. Det behøver ikke at være fuldstændig snorlige linjer.
2: Vi får lige en streg mere.
1: Yes. Du slår en streg mere over på den anden side af banen. Ja, tak. Er det så fordi, så skal man stå i hver sin ende, eller hvad?
2: Ja, det tænkte jeg.
1: Modstand mod modstander.
2: Og så tænker jeg, når nu det er P4-tang, vi spiller, så tegner jeg et stort firtal, man skal kaste bolden ind i. Er det ikke
1: en god idé? Ja, tak. Tegn et firtal ligesom i midten af den her bane.
2: Der er ligesom en... Ja, hvad er nu midten her? Det er jo det, der er spørgsmålet.
1: Jamen, du var faktisk... Nu en, står jeg lidt på afstand, jeg kan betragte dig.
2: 3, 4, 5 skridt. Så hvis jeg nu går 3 skridt ud. 1, 2. Det her, det er midten.
1: Det er midten. Det ser rigtig godt ud. Tegn et firtal der, Amanda.
2: Vi kører.
1: Banen er kridtet op hermed til P4 på camping og P4-tang, som vi spiller lige om lidt. Vi skal lige have fundet nogen, som simpelthen kan spille med. Men det tænker jeg lige, vi får styr på. Nu skal du allerførst høre ny musik her fra Søn og Rasmus Sebak.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvor det nu er blevet simpelthen tid til endnu en god leg her i P4 på Karming, direkte fra Vorupør på nordvestkysten. Vi er i det allerhelligste af Thy, har jeg lyst til at sige, lige ved Nationalparken, og sender altså fra en blå himmel. Vi skal til at spille P4 Tang. Yes. Amanda, du har kridtet banen op, og prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det er, vi skal nu.
2: Jamen altså, jeg har jo været i gang med dommerspræen, som om jeg var en anden VM-dommer. Jeg tror måske, at jeg skal have et kursus, inden jeg kan tegne hele disse lige streger, som de gør. Men det er simpelthen, fordi jeg står her med et sæt petankugler i fire forskellige farver. Og så har jeg Sebastian, Villas, Lauke og Malte, som er fra Svendborg. Og I er klar til et slag petank, ikke?
3: Ja, det er vi. Ja, selvfølgelig.
2: Prøv lige at komme herind, så jeg lige kan høre, hvad I siger også, ikke? Prøv at høre, kan I ikke lige starte med, hvem skal have hvilke farve kugler her?
4: Jamen, jeg tænker, jeg tager rød.
2: Du tager de røde?
5: Jeg tager de gule.
6: Jeg tager de grønne.
7: Jeg tager de blå.
2: Godt, I tager de to hver her. Det vi slås om, det er jo simpelthen sådan en P4-kop som den her. Den kan man ikke bare få fingrene i. Jeg ved ikke, drikker I kaffe og sådan noget, drenge?
8: Ah,
2: ja, lidt måske. Men derfor kan man jo godt drikke andre ting af en kaffekop alligevel. Normalt så kaster man jo sådan en gris, når man spiller petang, men jeg tænker simpelthen, når nu det er koppen, vi spiller efter, og de er jo ikke lavet af metal, de der kugler, så kan vi godt simpelthen bare sige, at reglerne er, den der kommer tættest på P4-koppen, det er dem, der vinder. Så nu sætter jeg den her over i firetallet, som vi har tegnet på jorden. Den står der. Og så skal jeg lige starte herhen. Har du en taktik i det spil her?
7: Nej, ikke rigtigt. Vi håber bare på det bedste.
2: Hvad med dig? Er du god til det her?
7: Nej, ikke rigtigt.
2: Du har en skadet finger, kan jeg også se. Du har sådan en klemme om der. Er det noget, du tror, der kommer til at påvirke dit spil?
7: Nej, det tror jeg ikke, det er.
2: Skal vi ikke starte med jer to så? Vi kaster lige en blå kugle først.
9: Okay.
2: Og ej, det var alt for langt. Så tager vi en grøn. Det kan være, vi skal have en større bane næste gang. Så prøver vi lige de gule her. Nu har du luret lidt taktik her, måske. En til.
4: Yes.
1: Nu står jeg og betragter lidt fra afstand, Amanda. Jeg kan se, det er svært, det der. Det er lige før, de skal passe på i campingvognen over ved siden af. Lidt mere lempe på hånden, så tror jeg, at den er der, drenge.
2: Ja, I må også, altså, så længe man står bag ved stregen, så er det okay. Man må godt gå længere tilbage, hvis man føler, at det kan give en fordel her. Skal vi lige prøve at forfra en gang til?
9: Okay.
2: Ej, det snyder også med sådan en... Det er ikke meget, det absorberer ikke meget slagene fra bolden her. Der blev bold. Det er den tætteste på. Det er den grønne nu. Vi har en vinder. Tillykke med det.
9: Ja, tak.
2: Er vi ikke enige om, det er den grønne? Skal vi hen og skridte af?
9: Nej.
1: Er det den grønne eller den gule, mand? Jeg kan næsten ikke se det herfra.
2: Men der er ikke nogen tvivl, når man kommer herhen og kigger på. Altså, nu kan vi lige se, at jeg behøver ikke engang et målbånd. Altså, der er to fødder til den grønne. Der er tre næsten til den gule. Så vi har en vinder. Tillykke med det. Det var dig, der hed.
9: Lauke.
2: Det var Lauke, der vandt P4-koppen. Ja. Kan du bruge den til noget, tror du?
7: Ja, det tror jeg godt, det kan. Den er jeg glad for.
2: I er jo på vandretur, jeg ved det, for jeg snakkede med jeres lærer lidt tidligere på morgenen. Hvor er det, I skal hen i dag?
7: Ja, det kan jeg sgu ikke lige huske.
2: I skal op og se fyret deroppe. Ved I hvad? Tak fordi I ville spille med, og rigtig god tur, når I skal afsted senere. Og så er der jo faktisk allerede trisset flere unge mennesker sammen over, Mads.
1: De skal synge en sang for os lige om dem. Jeg synes, lige skal vi lige give Lauke en hånd med grønt bold. Flot spillet, Lauke. Der var en P4-kop til Lauke lige her fra Vorupør Camping, hvor vi nu skal høre Kryd med ikke nogens mere.

0: Og mens Santana plimter lidt derudaf på den her, så er der altså kommet nærmest vores helt egen Santana frem her.
1: Der sidder
0: her
1: en mand med en guitar i hvert fald.
0: Der sidder en mand med guitar. Der står en masse elever rundt om, de er på sommercamp, surfcamp. Og de siger, at de har skrevet en Cold Hawaii-sang.
1: Og den vil vi sindssygt gerne høre.
0: Jeg tager ikke fra vores bøger, før jeg har hørt den sang. Det bliver altså på den anden side af de regionale nyheder, som du får lige om lidt her på P4. Allerførst Barcelona og udsving. Og så live musik.
1: Ja da, glæder
0: mig. Lige om lidt. Hallo.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den nye værgemålslov, som trådte i kraft for et år siden, har været en stor succes. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
2: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen fra Bjerringbro, som er under værgemål, en elkabineskooter til 100.000 kroner uden at spørge Familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
3: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. De gik ret stærk.
1: Med færre den type sager er det lykkedes Familieretshuset at forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Familieretshusets værgemålsafdeling med 10 uger, fra ca. 25 uger til ca. 15 uger i første halvår sammenlignet med sidste år. Det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
4: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: Nu kan du være med til at forevige forandringerne i de danske skove. Naturstyrelsen har opsat 16 fotopæle i udvalgte urørte skove, hvor forbipasserende kan tage billeder og dermed dokumentere forandringerne i området. En af pælene står i skoven ved Rødhave Efterskole ved Vinderup. Og selvom der ikke er sket meget endnu, så håber Jens Henrik Jacobsen, der er skovfoged og vildkonsulent ved Naturstyrelsen, at flere vil slå vejen forbi og tage et billede.
5: Nu har det kørt 2 år, det her. Der ligger en 5-8 billeder derinde. Og det, man primært kan se, det er jo årstidens skiften. Der er ikke sket meget endnu, men altså, får vi en serie på 10 år eller mere, så vil man helt sikkert kunne se, at der sker noget her.
1: Alle de indsendte billeder ender i en video, der viser naturens udvikling over tid i en såkaldt timelapse-video. Og hvis der kommer nok billeder over lang tid, så vil man kunne se forandringer, siger Jens Henrik Jacobsen.
5: Som sagt, så ligger der 2 bøgetræer her, der er væltet. Den man kunne se, de simpelthen lige så stille og roligt forfalder, eller begynder at rådne, kan man sige. Og det er en af de ting, som er en mangelvare i den danske natur. Vi har simpelthen været alt for dygtige til at tage det hele med og rydde op. Der bliver mere biodiversitet med tiden. Man også kunne se, nogle af de andre træer det her, de vil vokse, så man kunne se en udvikling.
1: Allerede nu kan du gå ind og se og sammenligne billeder fra sidste år og finde en oversigt over fotopælenes placering på Naturstyrelsens hjemmeside. Og så et kig på vejret. Det bliver tørt med nogen eller en del sol i dag, og så får vi temperatur mellem 19 og 24 grader. Svag til jævn vind mest omkring vest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen på camping, nærmere bestemt. Vi har sendt fra Vorupør hele morgenen, og jeg må sige, altså, nu har vi overnattet i en hytte i klitterne. Jeg har været i havet med den lokale badeklub. Vi har spillet P4 Tang. Vi har lavet simpelthen så mange fede ting, ja. Men jeg må indrømme, jeg har glædet mig helt vildt meget til lige præcis det, vi skal lige nu.
2: Det har jeg absolut også, fordi omringet er vi lige nu af en flok piger fra Brohuset, som er en ungdomsklub i København. De er her i Vorupør for at surfe i Cold Hawaii.
1: Selvfølgelig. Altså, hvor finder man de bedste bølger, venner? Det er vel her en ren. Ja, ja.
2: Kom lige herhen, nogle af jer. Kajsa, Aline, Jo, Freja, Andrea, og så sidder deres lærer Victor her i midten, og der er endnu flere piger om på den anden side. Vi kan bare ikke nå dem alle sammen. Prøv lige, lad mig lige høre her først. Hvornår har I skrevet den her sang, Kajsa?
3: Vi skrev den i går.
2: På hvor lang tid?
4: 30 minutter.
2: Hvad er det for en sang? Hvad handler den om, Jo?
3: Den handler om os, og sådan at være på Cold Hawaii, og sådan, hvem vi er, rigtig.
2: Hvordan er det at være her? Vi går lige videre hen til Freja.
5: Det er meget fedt at være ude og surfe og sådan noget.
2: Er I sådan nogle hardcore surfere, der har prøvet det før? Eller hvor er niveauet her i gruppen, Andrea?
4: Det er meget forskelligt fra person til person. Der er nogen, der har prøvet det flere gange, og så der er nogen, der har første gang. Så, ja.
1: Jeg skal bare lige høre, altså, så I er på sådan en form for surfcamper ude og øve jer helt vildt i bølgen blå. I bestemmer jer for i går. I vil simpelthen skrive jeres helt egen Cold Hawaii-sang. Hvordan får I lige den idé?
4: Jo, men der var en, der bare begyndte at sige et eller andet, og så rimede det, og så var alle bare sådan, oh my god, det skal vi lige skrive en sang, og så begyndte vi at skrive en sang.
1: Ja, det er helt perfekt.
2: Altså, det er sådan, man gør. Det er sådan kreativitet, så er det bare med at gribe den.
1: Nu hører vi for mange musikere på P4 og sådan noget gennem tiden. De bedste sange, de tager ikke mere end 10-20-30 minutter at lave. Skal vi ikke bare prøve at høre den direkte her i P4 på camping fra Vorupør?
2: Det
1: vi sætter gang i
2: Brohusets ungdomsklub. Jeg tager lige mit headset af her, fordi så kan jeg lige nå lidt længere. Så går jeg lige herom og agerer mikrofonstativ. Så rykker I bare tæt sammen, piger. Helt herhen.
1: Helt ind i klyngen, og så siger vi bare værsgo til jeres. Scenen er her med jeres.

0: men ved I hvad? Hvor er det godt! Tusind tak skal I have for den fine sang til Cold Away.
1: Kæft, det var en god sang.
0: Og hvor var det godt.
1: Jeg er helt rørt.
0: Den sidder lige på hjernen allerede. Ej, hvor er I gode.
1: Amen, altså.

0: Ja, Taylor Swift er da også meget god, men det var da holdt op. Det var gåsehudsfremkaldende, det de leverede før. Jeg stod og blev helt rørt. Hvor var det fint, de har skrevet deres helt egen Cold Hawaii sang.
1: Jeg har den nærmest på hjernen nu.
0: Ej.
1: Cold Hawaii. Jeg kan bare ikke synge i dag.
0: Nej. Spar lidt på stemmen. Ej, det var fantastisk. Hvis du lige er tunet ind, så spol lige 5 minutter tilbage i DR Lyd appen og få en fed oplevelse med nogle 13-14-årige unge piger, som simpelthen har fået lejrkugle og skrevet deres helt egen sang.
1: Om Cold Hawaii. Det var virkelig, virkelig dejligt her. En måde, hvor vi jo også vi lakker lidt mod inden her på P4 på camping. Vores første udgave, hvor vi har sendt fra Vorbyer Camping.
0: Ja, vi kan lige nå det sidste. Vi sender frem til kl. 10, trods alt. Nu får du Flake lige her på P4. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: Altså, sikke en ære at blive indlemmet i den lokale havbaderklub.
1: Ja, det
0: altså,
1: lød
0: hop,
1: også
0: i, hop
1: sådan.
0: I havbadet hedder klubben, og de var bare, de tog imod mig med åbne arme, og så plaskede vi rundt der, og jeg må godt være medlem.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Og siden der har du bare været, jamen altså, du fik virkelig din opkvikning der, Mads. Ikke at du ikke var frisk i forvejen, men nu er du nærmest ikke til at hverken hugge eller stikke i.
0: Jeg er ikke til at skyde igen.
1: Så synes jeg jo også, at den sang, vi lige fik for lidt siden fra pigerne fra Brohusets Ungdomsklub i København, som er her for at surfe, og så jo at lige havde skrevet en vidunderlig cold Hawaii-sang, den vil jeg også med mig videre, helt sikkert.
0: 100%, den tager jeg også med mig. Så har vi også haft sms'en i gang i løbet af morgenen. Folk har delt ind med deres sommerminder, både med sommerfløt og... Jeg ved ikke, hvad...
1: Ja, men der var nogen, der havde købt et telt af en nabo, eller fået et telt for at slå græs, og så var det der i sommeren 92, hvor der alting jo bare var ren magi.
0: Lige præcis. Og ja, det var ham, der havde været på Jesperhus og set EM 92 på storskærm og det ene og det andet. Nu kan vi jo så passende sige, Amanda, vi sender faktisk fra Jesperhus om præcis en uge fra nu.
1: Der står vi der på campingpladsen.
0: Næste destination i P4 Morgen på camping. Det har været simpelthen så skønt at være i Vorupør. Vi er så småt ved at lagt mod vejs ende for den her morgen. Så om lidt, der tager verdens bedste sommer i år på P4. Vi vil sige rigtig tak til Vorupør Camping for, at vi måtte sende her. Og så glæder vi os allerede til næste uge, hvor det altså hedder Jesperhus.
1: Det bliver forhåbentlig en mindst lige så stor fornøjelse, selvom jeg tænker, det kan vel blive svært at overgå. Men nu må de jo se, hvad de kan i Jesperhus.
0: Ja, men prøv at de kan da en hel masse. Også på Mors. Selvom jeg godt ved, der er lidt battle mellem Thy og Mors.
1: Den trækker jeg mig helt uden af. Der er jeg Schweiz i den debat. Jeg
0: den
1: gider ikke slås med nogen af dem.
0: Den glider vi let og elegant henover. Vi kan med alle, sådan er det bare, mand. Nu skal du høre Thomas Buttenschøn her på P4. Du ved

0: Sommerstemningen fortsætter simpelthen, når Signe Vadgaard og Nanna Nørgaard er på plads.
1: Yes.
0: På den anden side af kl. 10.
1: Og så er vi klar med mere P4 på camping i næste uge.
0: Vi siger tak for godt vejr, godt humør og god stemning i Vorupør. Mads og Amanda siger tak for nu.
1: Rigtig god.

0: Vandet i havoverfladen har på verdensplan aldrig været så varmt som nu på det her tidspunkt af året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni blev den gennemsnitlige temperatur målt til 20,86 grader. Og de her høje temperaturer skyldes en kombination af klimaforandringer og så det naturlige vejrfænomen El Niño. Og det betyder, at vores natur forandrer sig, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
1: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
0: Og også på landen kommer vi til at mærke konsekvenserne af varmere havvand, siger Philip Clark Kirkegaard.
1: Når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også, og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
0: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsspinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år, og i år melder mange i Odense så igen om udslæt og voldsom kløe, og kommunen fraråder ligefrem færdsel på en række stier. Og en af dem, der er godt træt af larven, er Adrian Bo på 12 år.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget, og man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt overalt.
0: Hver larve er beklædt med flere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og Odense Kommune siger, at den gør, hvad den kan for at bekæmpe larven. Mathias Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer dog, at den er umulig at udrydde.
3: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil nu indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod larven. En 18-årig mand, der natten til fredag blev udsat for et voldeligt overfald på Selinevej på Amager, er død. Det fortæller Københavns Politi her til formiddag. To mænd på 18 og 20 år sidder varetægtsfængslet i sagen, som politiet stadigvæk er i gang med at efterforske. De to er sigtet for drabsforsøg, frihedsberøvelse og grov vold. Onsdagen byder på en god blanding af sol og skyer. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer, og de kan lokalt være kraftige og med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
4: Du lytter til P4.

her på 4 Trafik. Vi har netop fået meldinger om et uheld ved Glyngøre, nærmere bestemt på rute 26 Brovej. Det er sket lige kort før Sallingsundbroen, og der er helt spærret i retning mod Mors. Hvis du i stedet kommer fra Mors-siden af, så kan du godt passere hen over Sallingsundbroen, men det skal foregå med forsigtighed, når du nærmer dig uheldet. Det er altså ved Glyngøre, nærmere bestemt Sallingsundbroen. Der er sket et uheld i retning mod Mors, og der er helt spærret i den retning. Kommer du i stedet fra Mors-siden af, så kan du godt passere Sallingsundbroen, men det skal foregå med forsigtighed, når du nærmer dig uheldet.

0: Direkte fra havnen i Faaborg, og det er allerførste uge, det her program, det sender. Vi skal forbi 5 forskellige destinationer. Alle sammen herlige sommerferiedestinationer i Danmark. Men målet er ligesom for dig, Nanna, min medvært i den her uge, at overbevise mig og lytterne om, at lige netop Faaborg, det er stedet at holde sommerferie.
1: Og faktisk en nem opgave, fordi der er så meget. Altså Faaborg, jeg elsker det her sted. Det er det skønneste sted på Danmarkskortet, lige her midt på havnen, hvor der er sommerstemning og sådan lidt en... Jamen, jeg tror, hvis du googler eller spørger din chatbot, hvordan ser dansk sommer ud, så er det sådan her. Lille frisk bris, lunt i luften, men også lidt gråvejr blandet med lidt sol. Måske kan der komme lidt regn senere, vi ved det ikke helt.
0: Jeg har jo givet dig en titel allerede. Du er blevet ambassadør for Faaborg, og for at få Faaborg helt derop i den her tourguide, vi er ved at lave, som den bedste sommerferiedestination i Danmark, jamen, så er der nogle ting, der skal være opfyldt. Noget med et varetegn at køre efter. Tjek, vi er i gang. En ny specialitet skal vi have kreeret.
1: Ja, det skal vi, og det kommer dagens program nok til at handle lidt om.
0: Så skal vi også, du skal, forsøge at lave en sensation, som pressen vil skrive om. Og den er måske lidt mere lakrids.
1: Den er lakrids. Altså, jeg ved ikke helt. Jeg vil jo rigtig gerne i Fyns Amts Avis, men jeg ved simpelthen ikke... Altså, det skal jeg have arbejdet lidt på. Måske også bagom i nogle kanaler lidt senere.
0: De skriver ikke om hvad som helst.
1: Nej, det gør de da ikke. Nej.
0: De er selektive.
1: Ja, fuldstændig. Selvfølgelig. Det skal de være. Men jeg kunne da godt tænke mig, at der var... Jeg synes særligt vores Danmarks længde til solstråle godt kunne... Ja, det ved jeg ikke. Det må vi lige... Det må vi lige se.
0: Spørgsmålet er også, Nanna, er der noget Danmarks historie, som vi ligesom kan tabe ind i på en eller anden måde? Altså udnytte de ting, der allerede er i Faaborg?
1: Ja, det er også det, der er det store spørgsmål. Og der er rigtig meget med fortid og Faaborg og vores fælles kulturarv og sådan noget, der rimer på hinanden. Og ved du hvad? Der er en særlig duft i byen i dag. Har du lagt mærke til det?
0: Jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til at svare på det, for der var sådan lidt en...
1: Ja, præcis.
0: Den der lidt gylde, ja. Den særlige duft.
1: Det er min tryghedsduft nummer et.
0: Så ved man, man er
1: sådan
0: i Danmark
1: på ferie. Sådan en pige fra landet der, du, jeg elsker det. Det minder mig bare om barndom. Jeg tror, mange har det på samme måde.
0: Det er en god overgang fra, hvordan det dufter, til at vi også skal have gang i noget med noget pizza i dag.
1: Ja.
0: Vi skal finde ud af om...
1: En anden slags tryghedsduft.
0: Ja. Vi skal finde ud af, om brunsvigeren kan pizzas på en eller anden måde, ikke? Fordi i går, der spurgte vi jer jo...
1: Jamen, du skal ikke sige mere.
0: Okay.
1: Du skal ikke sige mere.
0: Ikke mere.
1: Nej, vi skal lige samle os.
0: Du har ret.
1: Ja.
0: Du har ret. Skal vi ikke bare komme i gang?
1: Jo, vi skal sige velkommen indenfor.
0: Velkommen.
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
2: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Nanna.

0: To lanterner med Mathias Rank og Frida Seier her i verdens bedste sommer på P4, hvor vi sender fra havnen i Faaborg. Nana Nørgaard, som du kender fra det store talkshow og det nyligt afviklede top 100 på P4.
1: Ja,
0: oh my god, Nana, hvor var du igennem en maraton der. Du er med hele den her uge fra Faaborg. Det er en kæmpe stor fornøjelse for mig og lytterne, og din mission, det er at overbevise os om, at det her, det er det bedste sted i Danmark at holde sommerferie.
1: Et andet form for maraton, kan man sige. og vi har jo nogle ting, vi har kunne tjekke af allerede, som vi er på en eller anden måde godt i gang med. I dag kigger vi på det kulinariske. Vi skal lave noget, der kan få folk til at tage hertil for at smage.
0: Noget, alle jo kan lide.
1: Ja,
0: altså det er jo en antagelse, det er jeg godt klar over, men jeg synes, at der er godt hold i den. Altså alle kan godt lide pizza, ikke? Altså jo. Der findes så mange varianter af pizza, så du kan ikke finde et menneske, der ikke kan spise en pizza på en eller anden måde.
1: Ja, og kunne man merge det med et område, hvor Fyn i hvert fald, Faaborg, men Fyn i generelt jo allerede er lidt foran på point?
0: Det mener vi jo selv.
1: Den mest lokale kendis, I overhovedet har, Brunsvær.
0: Er du? Vimmer. Hvor ja. Er vi stolte af vores Brunsvær. Og hvis dem op fra Aalborg siger, at de har skabt den, så kan du dele med se, at der skal ske slagsmål.
1: Og jeg har lyst til at sige, at Brunsvær er mere kendt end både hos Andersen og Christian Eriksen.
0: Det er i hvert fald deroppe.
1: Og Andreas Oddbjerg og Signe Vadgaard.
0: Det er, tak Nana. Det er deroppe af, helt ja. Sikkert. Kan og vi videreudvikle
1: ja,
0: på den
1: af, så det? Ja, det var nemlig det. Vi vil gerne... Nu kommer du lige med på rejsen, kære lytter, ikke? Fordi kunne man lave en drink? Kunne man lave en Brunsvær-politan? Kunne man lave Brunsvær-bolcher? Hvad med den klassiske Brunsvær room spray? Det var måske ikke helt der, og derfor lander vi på pizzaen.
0: Ja.
1: Fordi alle ferierne, der rimer på pizzaer med hjælp fra dig, kære lytter, så landede vi på, at der skulle Brunsvær på den her pizza.
0: Der kom mange gode bud i går, altså også en kartoffelpizza, men det er jo lidt en klassiker, der findes i forvejen, fordi Fyn er også glad og stolt af sine kartofler, men jeg synes, Brunsvær, der tager vi den lige next level.
1: Det bliver en ny klassiker, men kan man overhovedet røre ved den kage? Det kan man måske, hvis man tager en særlig herre i hånden, som også er en meget, meget lokal kendis her i Faaborg. Der er en mand, som skal være med, den lokale helt, nemlig Bager Mads.
0: Bager Mads, som vi allerede har stødt på oppe i bagerbutikken, hvor vi har handlet de sidste par dage. Han har lovet at komme herned og kaste sig over det her. Spørgsmålet om det er helligbrød, altså om det hovedet kan merges Brunsvær pizza. Jeg er personligt ret spændt på det, Nana.
1: Vi har en pizzaovn, vi har Bager Mads, vi har noget remonce. Eller
0: ja.
1: Mads har.
0: Ja, ja. Og også nogle andre ting derovre, kan jeg se.
1: Det er meget spændende.
0: Som jeg er
1: spændt
0: på.
1: Det er meget spændende hele. Er det noget, man vil køre efter? Man ved det ikke. Må vi se, hvordan det går.
0: Altså, hvis du nu er i Faaborg eller omegn, og godt kunne tænke dig at smage, hvordan sådan en herlighed kommer til at være inde i ganen, så skulle du være velkommen til at kigge forbi. Vi sidder nede på havnen i Faaborg og sender fra. Du kan ikke rigtig misse os, hvis du kommer forbi. Så er der altså Brunsvær-pizza. Ja, hvornår regner vi med, at han er klar?
1: En times tid? Jeg ved det ikke. Nu må vi lige se. Måske ja. Vi skulle have gået efter room spray. Det kan godt være, at vi slet ikke skulle have.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare

her er P4 Trafik med en opdatering, for Sallingsundbroen er fortsat spærret i retning mod Mors. Det er den seneste melding fra politiet, som er ude ved et uheld, som er sket kort før Sallingsundbroen. Og der skulle altså stadigvæk være helt spærret i retning mod Mors, og lige nu har vi desværre ingen tidshorisont. I modsatte retning, altså hvis du kommer fra Mors af, så skal du være opmærksom på, at der er kø, når du er på vej over broen, og det er fordi, at I får lov til at passere ganske forsigtigt forbi uheldstedet. Det er altså Sallingsundbroen, som fortsat er helt spærret i retning mod Mors, og det skyldes et uheld.

0: En af de bedste popsnedker, vi har, Malte Ebert, er det mig, du elsker her i verdens bedste sommer på P4, hvor vi tester, om Faaborg er det bedste sted at holde ferie. Nana, du har til opgave at overbevise mig og lytterne om lige netop det.
1: Ja, lige præcis.
2: Blandt andet så har vi sat gang i det store projekt at skabe et nyt vartegn til byen. Danmarks længste solstråle. Intet mindre, du kan komme herned, hvis du har lyst på havnen. Og putte dine stofrester, garnrester i gyldne nuancer op på en kæmpe, stor, lang tøjsnor, som vi bygger en kæde af sammen. Du kan også se, hvordan det ser ud inde på internettet, og så være med derhjemme, hvis du har lyst til det. Men enhver by, Signe, med respekt for sig selv, har allerede et vartegn.
0: Det er
2: måske,
0: klart.
2: Ikke?
0: Klart. Jo, jo.
2: Og enhver dansk by, uanset størrelse, har også en anden ting. Hurtig quiz, Signe. Hvad tror du, vi har 2.350 af i Danmark?
0: Åh, oh, de der laver, der giver udslæt og klør.
2: Oh, ej, de er frygtelige jo.
0: Ej, jeg har fået det. Frygteligt.
2: Det er jo noget, der hører sig til i Odense. Det kommer ikke her til Faaborg.
0: Det kommer fra helvede i hvert fald, det er helt sikkert.
2: Okay, det er en type bygning, som fylder enormt meget i det danske landskab, og som, altså, der er mange flere af den bare sammenlignet med, hvor mange byer vi har. Du kan ikke køre en tur fra A til B uden at støde ind i en. Kom så, Signe. Du har været i en. Måske. Er du konfirmeret? Så har du.
0: Nej, jeg er non-firmeret.
2: Okay.
0: Det skal være, det er derfor, min viden, okay, den svigter mig her.
2: Okay, du er ikke døbt, du er ikke gift i en kirke, du er ikke...
0: Nej.
2: Okay.
0: Jeg er gift i en fodboldfabrik.
2: Okay, det er også en form for kirke. Som det er det, vi taler om. Og Mikkel, du står i en af dem her i Faaborg.
3: Det gør jeg. Jeg står i, som I måske kan høre, jeg ved ikke, om man kan høre, hvor rungende der er her. Men jeg står i klokketårnet i Faaborg. Og det er jo et af byens, jamen, det er måske byens ubestridte vartegn, kan jeg forstå. Og jeg står herinde i indgangspartiet, hvor de har galleri, og der er en lille shop, hvor du kan få en bog og en t-shirt selvfølgelig. Men ellers så er det jo egentlig bare, det er jo et lidt specielt sted, fordi det her klokketårn ikke rigtig hører sammen med nogen kirke. Så det står bare lidt for sig selv og spiller. Og altså, jeg har fået at vide, at det var farligt, det jeg bevæger mig ud på nu. Der står også færdsel i klokketårnet, sker på eget ansvar. Jeg er heldigvis en ansvarsfuld ung herre. Men der er simpelthen 108 trin i alt, og jeg er ligesom begyndt at bevæge mig op ad trappen her, som simpelthen bare kører hele vejen rundt i kirken. Man kommer allerede sådan rimelig højt op, og altså, det er jo fint byggeri, de har her i Faaborg, men... det skaller jo lidt i sådan en kirke og sådan noget. Det er ikke sådan, det virker ikke helt sikkert hele tiden.
0: Mikkel, 108 trin, er det en workout for dig, eller hvad? Jeg skal bare lige høre, hvor vi er henne.
3: Ja, nu synes jeg ikke, du skal få 108 trin til at lyde som en normal parcelhusbygning eller det andet. Det er altså noget af en tur.
2: Du har hørt, hvor meget han brustede forleden dag på den forændringsbane.
0: True.
3: Ja, præcis. Jeg laver ikke andet end at spise bagværk her i Faaborg, så det bliver ikke bedre i min form.
2: Hvad er det, der udgør en sikkerhedsrisiko?
3: Jamen altså...
2: Kan du falde ud over?
3: Det er jo bare... Man kan, hvis man er klumset. Det er jeg selvfølgelig ikke, jo.
2: Nej.
3: Men altså, jeg tror bare, det generelt, så er det jo sådan noget gammelt byggeri. Og når man så ligesom finder ud af, de har kun det her klokketårn. De har ikke valgt at bygge en kirke. Jeg ved ikke, om det siger noget om byggeriet i Faaborg.
2: Nu skal du tale altså, Faaborg op. Det er meget vigtigt, du taler Faaborg op.
3: Ja, det er rigtigt. Lige om lidt, så får jeg besøg af Ejner Fogh Nielsen, og han ved alt om det her klokketårn.
0: Det glæder vi os til at høre, Mikkel. Når han engang er kommet op af de 108 trin, som jo åbenbart er en dagsvandring for Mikkel.
2: Hvor langt har han? 3 minutter til det?
0: Nej, det skal vi nok nå. Vi lytter til lidt musik op til de regionale nyheder her i verdens bedste sommer på B4. Er det lidt guitar? The Black Keys og Lonely Boy.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra Sallingsundbroen. For seneste melding derfra er, at trafikken nu bliver dirigeret forbi uheldet, og det gælder i begge retninger. Så det vil altså sige, at der er genåbnet mod Mors, men selvfølgelig er der kommet masser af kø. Køen den er også værst for jer, der er på vej i retning mod Mors. Her møder I køen et stykke mellem Hare og Klyngøre. Og kører du i modsatte retning, altså du kommer fra Mors af, så møder du køen på Sallingsundbroen. Det er altså Sallingsundbroen, der er genåbnet igen, men på grund af et uheld, så bliver trafikken dækket langsomt forbi i begge retninger, og derfor skal du være forberedt på kø.

0: til sig selv.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En ny værgemålslov har været en succes for nogle af de svageste borgere i samfundet. Med den nye lov kan faste værger bruge op til 100.000 kroner uden at spørge familieretshuset om lov. Og det har banket sagsbehandlingstiden ned i familieretshusets værgemålsafdeling. Og det glæder formanden for Foreningen af Faste Værger i Danmark, Lasse Hummelhoff Fransen.
3: Det betyder jo, at i den type sager, der er vi jo gået fra en månedsvis, en sågar overvis lang sagsbehandlingstid, til at have en sagsbehandlingstid på nogle gange få timer eller et par dage.
2: Men selvom behandlingstiden er blevet mindre, så er man altså ikke helt i mål endnu, siger han.
3: Jeg synes, at sagsbehandlingstiden fortsat på det, der hedder oprettelse af nye værgemål, er for lang. Den er blevet nedbragt betragteligt, men der er stadigvæk en forholdsvis lang ventetid, og den synes jeg, man skulle gøre noget for at få nedbragt.
2: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er i første halvår forkortet med 10 uger. 2025 blev et hårdt år for virksomheden Cheminova. 1,2 milliarder kroner i underskud lyder det i virksomhedens regnskab for det forgangne år. Det skriver Folkebladet Lemvig. Underskuddet skyldes blandt andet, at man har stoppet projekter, der var igangsat, og har haft nedskrivninger som følge af det, lyder det fra virksomheden. Derudover har der også været en stigning i produktionsomkostningerne, og også i år forventes et minus. I 2026 forventes markedsforholdene at forbedre sig, og der forventes et underskud før skat på mellem 125 millioner og 187 millioner kroner, lyder det altså fra Cheminova i regnskabet. Og et kig på vejret, det bliver tørt med nogen eller en del sol den her onsdag. Senere på dagen, så kan der dog komme enkelte få byer. Temperaturer mellem 19 og 24 graders varme.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims var det her.
1: Hvis hele Danmark var en spilplade i Matador, ikke, så ville man ret ofte lande på et felt med en kirke.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: 2.350 styks fordelt ud over vores gode, gamle land.
0: Det var det, du sagde. Det er jo en slat.
1: Det er det altså. Signe, har du nogensinde været oppe i et klokketårn i en dansk kirke?
0: Jeg har i Spanien. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg har været det i Danmark. Det tror jeg ikke.
1: Så er det et nej. Så har du heller ikke talt med en klokker i et klokketårn i en dansk kirke?
0: Det har jeg ikke.
1: Har du nogensinde prøvet at komme til at spille på klokkerne i et klokketårn i en dansk kirke?
0: Det bliver også et nej.
1: Skal vi prøve at spørge Mikkel om det samme? Reporter Mikkel?
0: Lad os prøve at spørge Mikkel.
2: Jamen altså, jeg er jo rimelig godt på vej til at få indløst nogle af de ting, I snakker om her.
1: Ja.
2: Altså, jeg står oppe i klokketårnet. Og jeg står med ikke klokkeren fra Notre Dame, men klokkeren fra Faaborg. Og nu her, mens der var pause i musikken, nu snakkede jeg, jeg kom ind til klokketårnet før, så har Ejner Fogh Nielsen, der er tidligere sognepræst her i kirken, han spillede sgu også lige med klokkerne for mig. Så nu vil jeg bare lige starte med at spørge her, fordi der er jo en ting, man undrer sig over, Ejner. Når man kommer gående her, det er jo, der står et klokketårn, men hvor fanden er kirken hen?
3: Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Klokketårnet, det er nok, altså det er en helt unik bygning, fordi den står for sig selv, og der er ikke andre bygninger i af klokketårnet, kirketårnet, der står for sig selv i hele Danmark. Og kirken har jo ligget her på østsiden af tårnet, men bliver revet ned i 1550, altså for 550 år siden cirka. Og der lader man klokketårnet stå. Det er så bygget op cirka 75 år før, at kirken bliver revet ned. Og der vælger man at lade klokketårnet stå, fordi kirkens klokker hænger herop. Og de spillede og spiller stadigvæk den dag i dag til Helligåndskirken, der ligger 300 meter herfra.
2: Du sagde til mig før, at det ligesom var det største vartegn i byen. Det er altså meget ydmygt jo. Yeah. Men altså, hvad betyder det her klokketårn så meget?
3: Det betyder enormt meget for borgenserne. Vi restaurerede det sidste gang her for cirka 15 år siden, og der var opbakningen også økonomisk set til at hjælpe med at få klokketårnet kørt up to date. Den var helt enorm blandt forborgenserne.
2: Jamen, ja. Altså, det er jo en identitetsmarkør for byen uden lige. Du fortalte også tidligere, at det var noget, altså helt i gamle dage, så var det simpelthen bare, når man kom sejlende, så kunne du se klokketårnet. Så var det sgu meget smart at have det stående herinde i midten. Men Ejner, du har også ledt mig hen imod en herre, der spiller på et andet klokkespil længere op, som jeg tænker, jeg skal snakke med lidt senere. Men tak fordi, at vi lige måtte komme op og se det fine klokketårn her.
0: Det lyder også lidt kirkeligt, det her egentlig, ikke?
1: En anden form for klokkespil.
0: Det går i hvert fald op i en højere enhed, når de her to, de synger sammen.
1: Det må man sige. Det er også en religiøs oplevelse næsten.
0: Jamen, det er det. Altså, det er i hvert fald tættere på min religion, end det, vi lige har hørt om her. Det er Aretha Franklin og George Michael her i verdens bedste sommer på P4 med I Knew You Were Waiting.

0: Aretha Franklin og George Michael her med I Knew You Were Waiting, og Nana fra Klokketårn til noget ganske andet.
1: Ja, lige her på havnen i Forborg, fordi i de klassiske sådan turguidebøger, der er der altid et kapitel om mad og sådan lokale spise, hvor er der en god kulinarisk oplevelse.
0: Ja, ja, hvor skal man gå hen for at få dit og dat?
1: Den har vi også adopteret ind her i missionen om at få gjort Forborg til Danmarks allerbedste sommerferiespot. Find noget at spise, der er værd at køre efter. Og den mest lokale fynske kendis, om I ved det eller ej, er jo brunsvigeren.
0: Er du vimmer? Altså, den er jo blevet udbredt.
1: Kan den merges med feriemaden nummer 1, pizzaen? Det kom vi frem til ved hjælp fra vores gode lyttere, at det var simpelthen den test, vi skulle lave.
0: Ja.
1: Og til at hjælpe os, der er der kun en her i byen. Det er nemlig dig bager, Mads.
2: Ja, hej.
1: Hej Mads. Hej Mads Brøndum. Velkommen til verdens bedste sommer. Du er bager ved Vesterports Bageri her i Forborg, og man skal tage et skridt ind over bygrænsen, så siger den første person til dig, hvis du skal besøge en bager, så er det altså Vesterports Bageri.
2: Ja, tak.
1: Årets Bageri 2021, 2024, 2025, Fyns bedste fastelavnsbolle 2026. Det smager da meget godt.
2: Ja, det gør det.
1: Og det kunne derfor kun være dig, der skulle hjælpe os. Mads, bare lige top of mind. Brunsviger og pizza, hvad tænker du?
2: Uha. Altså, begge ting er rigtig gode. Og vi har jo en brundlov.
1: Brundlov?
2: Ja, en brundlov, hvor man ikke rigtig må pille ved brunsvigeren. Men
1: hvem har den lov? Fynboer, eller?
2: Det er jo lidt sådan et humoristisk...
0: Nej, men Mads, altså, er der risiko for, at du bliver fyret, hvis du kaster dig ud i den her pizza-brunsviger?
2: Der er nok nogle bager, der vil vende sig og kigge lidt.
1: Altså, jeg sidder
2: men, i... Vi tager det højt. Vi tager det højt for brunsvigeren.
1: Er der et andet bagerlag, vi kan spørge, inden vi gør det? Jeg sidder i sådan en sandwich mellem to fynboer her, ikke? Er det arvesøl, man ikke må lave om på, vi er i gang med nu?
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt kontroversielt, det her. Ligesom når der er nogen, der vælger at putte flødeskum på en brunsviger, der løber jeg også bare skrine bort. Så jeg synes, det er lidt spændende, men jeg er også klar på udfordringen. Er du det, Mads?
2: Ja, det er.
1: Okay, fordi vi skal jo finde ud af, hvordan vi så gør det. Er det en klassisk pizzabund med remonce på, eller hvad tænker du?
2: Vi laver en klassisk brunsvigerbund, og så i stedet for tomatsov, så kommer vi brunsvigermonce, og så måske noget, i stedet for salami, så er det måske noget jordbær, og så noget i stedet for ost, noget mascarponecreme af en slags.
1: Det
2: bliver sådan en dessertpizza.
0: Ja, du får det til at lyde så nemt og lækkert.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, okay. Er der en hemmelig ingrediens i, nu nævnte vi lige alle de priser, du har vundet og sådan noget. Ja. Altså, du kan jo selvfølgelig ikke sige det, eller hvordan, hvis...
2: Der er en hemmelig ingrediens.
1: Ja, ja.
2: Og vi har jo det der hedder brun frin, smør og kærlighed. Og så er det kærligheden, der er ligesom den hemmelige ingrediens.
0: Ja, har du nok brunsviger pizza? Kalder vi den pizza brunsvigeren eller brunsviger pizzaen?
2: Det er op til jer.
1: Det må vi lige brænde lidt på.
0: Ja. Men er der nok til, at folk her i Forborg, de kan få et lille slice?
2: Man skal være hurtig, hvis man skal nå at få et lille slice.
0: Skal være hurtig. Vi sætter jo altså fra havnen i Forborg, og den er jo ikke i gang endnu. Så du kan nå det endnu og komme herned og lige få en lille hapser af den her.
1: Jeg kan dufte af pizzaovnen, i hvert fald er tændt nu. Og lige om lidt går du i gang, Mads. Sidste spørgsmål, inden du ligesom går over i vores lille intimistiske køkken her, det er, hvis det går godt, kunne vi så, og det vil være en personlig sejr for mig, der er i gang med at brande Forborg, kunne vi få det på menukortet op i bæren?
2: Hvis efterspørgelsen er der, så...
1: Det er sådan, business, han har sagt.
0: Sådan. Det er så godt.
1: Er det,
0: så godt.
1: Du tager det som et ja, kan du mærke. Okay,
0: fuldstændig.
1: Ja, helt klart. Så kommer den lokale presse, det tror jeg.
0: Det tror jeg også.
1: Ja. Okay. Sæt i gang, Mads.
2: Ja, tak.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. Broken

0: Maximilian og Beautiful Scars. Det er verdens bedste sommer her på P4. Vi sender fra havnen i Faaborg den her uge, og Nanna Nørgaard er min medvært. Og Nanna, jeg har jo givet dig en mission, nemlig at overbevise mig og lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i Danmark at holde sommerferie. Jeg synes, det begynder at dufte lidt af sommer.
1: Ja, så et parameter, vi gerne ville skrue på, var, kunne man lave en kulinarisk specialitet, som var værd at køre efter. Derfor har vi merged brunsvigeren og pizzaen. Og enhver, der har prøvet at bage et brød, og set det drama, der kan udspille sig fra, at du putter brødet i ovnen, til brødet er færdigt.
0: Det kan
1: for
0: gå alle veje.
1: For meget bagt. Det er jo måske den største diva, vi har herhjemme. Det er sådan en brøddej. Og det er det, vi oplever lige nu, bager Mads op fra Vesterport Bageri. Vi er i gang med at lave en brunsvigerpizza, eller hvad det var, vi kaldte den. Og den er... den driller lidt, eller hvad?
2: Ja, den bliver lidt meget hurtigt brændt. Ja. Det er jo en meget fedtholdig og sukkerrig dej, så det kan man se meget hurtigt.
1: Ja, og det er meget spændende, hvad vi gør nu. Hvad gør vi nu, Mads?
2: Jamen, vi har lige slukket for pizzaovnen, og så lader vi ligesom undervarmen, så den lige kan blive bagt ordentligt ind i midten.
0: Men har vi problemer? Er vi ude i et brødt drama lige nu?
2: Det er lidt spændende.
1: Vi har lige haft to bagermestre. Det siger man, ikke? Jo, til at stå og kigge ind i en pizzaovn. Det var et vildt øjeblik. Okay, og så skal der noget topping på og sådan noget, men vi tror på det stadigvæk, gør vi?
2: Ja, det gør vi.
1: Ja, helt klart. Okay, det kan være næste, at vi må starte lidt lavere på lidt lavere varme med den anden. Jeg skal jo ikke, det er jo dig, der er fagmanden. Jeg ved ikke, jeg sidder, det bliver herover.
0: Kommer med gode bud, synes jeg. Det virker
1: plausibelt,
0: at det er det, man skal.
1: Det der drama, man kan, når man står og kigger ind i den dumme ovn.
0: Men altså, vi skulle gerne, om ikke så forfærdeligt længe i hvert fald, have en... en pizzabrunsviger, som jer, der er i Faaborg eller omegn, kan komme ned på havnen og smage. Og alle andre, der lytter med i radioen, som ikke lige er i så tæt afstand til Faaborg, I må jo bare drømme jer til, hvordan sådan en pizzabrunsviger smager. Vi skal nok lægge den ud på alle mulige sociale medier, så I kan se, hvordan sådan en herlighed ser ud.
1: Man kan kaste sig ud i det derhjemme, for lige om lidt, der kommer masser
0: af... Ja, det lyder jo så nemt.
1: Ja, men nu har vi det her. Vi har et par forsøg mere, ikke? Så vi skal nok give alle de gode staldtips til, hvordan den bliver god derhjemme også.
0: Vi lytter til at pakke her. En drøm om et menneske.

0: P4 Trafik med en opdatering på rute 26 Brovejen ved Sallingsundbroen er der fortsat kø i begge retninger. Det skyldes et uheld, som er sket ved Sallingsund. Politi og redning de er på stedet, og trafikken den bliver dirigeret i begge retninger. Og det er altså på rute 26 Brovejen, at der fortsat er kø i begge retninger frem mod Sallingsundbroen på grund af et uheld.
1: Pizzaovnen. Man skulle tro, det var Liga på B4. En brunsværdej og en pizzaovn. En radioproducer ned på alle fire. En bagersvend og en bagermester. Kan det lykkes at komme i mål med en brunsværpizza? Vi bliver klogere efter en radiovis forhåbentlig.

0: Vi har gang i et pizza-brunsviger-drama uden lige her på havnen i Faaborg.
1: Ja, og vi sidder jo sådan et sted, hvor der er lidt food market, eller hvad sådan noget hedder nu til dags, for at sige det på dansk, ikke? Midt på havnen, og der har vi lige haft, altså fordi vi har en højdramatisk pizza-baning i gang. Der kommer en nabo fra en lokal madmarkedsbod over og siger, I kan godt låne min pizzaovn, hvis det er vores lille pizzaovn ikke er varm nok. Og det hele er meget, meget spændende. En sms her skal du lige have med fra Hadsund Fritz, hvor der står, hvad med den skulle hedde Brunsvitsa?
0: Jamen, det kan
1: hvad siger
0: vi da
1: du,
0: godt
1: Mads? Der er tommelfinger op fra Mads.
0: Nu ser vi, om der rent faktisk bliver en Brunsvitsa efter nyderne, der kommer svitsa her.
2: På Roskilde Festival, som for alvor går i gang i dag, er det ikke kun musik og alkohol, der sætter fut i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain og også bedøvelsesmidlet ketamin, der bliver brugt. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som undersøger festivalgængernes stofbrug. Og professor og antropolog Henrik Wies ser flere eksempler på, at gæsterne tager flere stoffer samtidig.
3: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vinter. Og så videre. Og det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rusen specifikke begivenheder i virkeligheden.
2: Det kan dog være særdeles farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorligt skade, hvis man ofte bruger ketamin, siger han.
4: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
2: I Odense opgiver kommunen nu helt at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig og giver udslæt og kløe. Og selvom kommunen bekæmper på liv løs, så erkender kontorchef Martin Petersen altså, at man ikke kommer til at fjerne larverne helt.
5: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
2: Og larven fra helvede lever i den grad op til sit øgenavn, mener Lena Jensen. Hendes værptrækning er påvirket. Hele familien er på antihistaminer, mens børnene på grund af kløe bliver smudt ind i hormoncreme.
6: Jamen på sigt så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke lufte ud og så videre, så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
2: Og det er altså yderst ubehageligt at komme i kontakt med larvens hår, siger hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Benslow Jensen.
7: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenælde for eksempel.
2: En 46-årig mand er død efter en politijagt hen over den dansk-tyske grænse i aftes, det skriver det tyske medie NDR. Politijagten startede i Danmark, og tysk politi tog over ved grænsen. Syd for Flensborg påkørte manden så en lastbil i høj fart. Mandens hustru og et 11-årigt barn, som også var med i bilen, kom begge alvorligt til skade. Politiet i Flensborg siger til Jyske Vestkysten, at den afdøde er rumænsk statsborger bosiddende i Danmark. Der er både sol og skyer på himlen. I løbet af dagen kan der også dukke enkelte byer op, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Michael Olsen.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: har planlagt en rute de næste 5 uger her i det danske sommerland, som skal belyse og vise nogle af de her fantastiske steder, der er i vores dejlige land at holde sommerferie. Vi er startet her i Faaborg, de næste 4 destinationer. De er stadig hemmelige lidt endnu. Men det har gjort, at jeg har inviteret 5 af mine allerbedste radiovenner med på tur. Nana Nørgaard, hun er med til at starte det hele ud her fra Faaborg, vi sender fra. Nana, du har fået en opgave, som jo ikke bare er kommet lige at lege lidt med mig her i studiet. Altså, du skal opvise alle om, at Faaborg, det er the shit.
1: Ja, det er lige præcis det. Og udover os to i studiet, Signe, så er der en ordentlig syg diva iblandt os. Og det er den brunsvigerdej, vi lige nu kæmper med.
0: Ej, hvor hun fucker med
1: ja,
0: os.
1: Fuldstændig, altså. Det er... Jeg ved ikke, tanken var, kunne man lave en ny kulinarisk specialitet, som var værd at køre efter, som simpelthen fik Faaborg på landkortet. Bager Mads fra Vesterport Bageri, du har indvilget til at hjælpe os med at lave den her brunsvigerpizza, og den, det, jeg ved ikke, hvad er det? Hvorfor er det så svært?
2: Vi kæmper lidt med at få noget varme, undervarme ja. I selve dejen, fordi remonsen, den er fyldt med sukker, og det karamelliserer rigtig hurtigt.
0: Ja. Så bare lige for at forstå, når man normalt laver en pizza, og det går meget, meget hurtigt i sådan en varm pizzaovn, så er det fordi, ja. Der ikke er sukker,
2: ja.
0: Og fordi dejen er tynd, ja. Og her har vi måske en lidt tykkere dej.
2: Ja.
0: Aha. Ja. Så det brænder bare på, og det bliver ikke bagt ordentligt.
2: Det bliver måske ikke bagt helt ind i midten, men vi prøver.
1: I har testet nogle forskellige versioner. En med, hvor den har haft et låg på inde i pizzaovnen. En, hvor den er blevet lige til den... Ja, man kunne nok sige en frisk afbagning, tror jeg, de ville sige, i den store bagdyst.
2: Ja.
1: Altså, der var en, der foreslog, at vi skulle kalde det brunsvitser.
0: Brunsvitser.
1: Ja. Og den er i hvert fald sort.
0: Ja.
1: Men, udsiden.
0: Ej, det er jo ikke det, siger det så hårdt. Nej, men det er den jo. Altså, vi bliver nødt til at være ærlige. Det er ikke et nemt projekt, som vi har kastet dig ud i, Mads. Er du lidt ked af, at du sagde ja?
2: Nej, det er sjovt.
1: Ja, det er godt, Mads. Det bliver rigtig godt med sådan en brunsvitser, det er helt sikkert.
0: Men der står jo allerede folk hernede på havnen, som jeg tror venter på at få et slice af den her. Jeg ved ikke helt, om vi har noget at dele ud.
1: Jo, der har vi da. Jo.
0: Har vi det,
1: Mads? Tror på det, ikke?
0: Ja. Tror du på det?
2: Jeg tror på det. Der går lige lidt tid. Der skal lige noget pynt og noget.
0: Okay,
2: på.
0: Der går lige lidt tid, venner, så skal den nok være.
1: Vi er klar ind i de regionale nyheder, det tror jeg altså.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4. Med Signe Vadgaard og Nana Nørgaard live fra havnen i Faaborg.

0: hele værd med Darlin her i verdens bedste sommer på B4.
1: Hvor vi sender fra havnen i Faaborg med missionen om at gøre Faaborg til Danmarks allerbedste sommerferiespot. Jeg tænker på, er det, jeg ved godt, nu er vi jo i Faaborg, er det for sent at skifte destination?
0: Ja, det er relativt for sent, men også det er onsdag, vi har 2 dage tilbage.
1: Jeg tænker bare på, jeg tror, der er ret fedt i Oslo i de her dage.
0: Det tror jeg, du har ret i. Men nu handler det jo om at finde Danmarks bedste sommerferiesteder.
1: Ja.
0: Men jeg forstår, hvad du mener. Hold da op, de har det fedt i Norge.
1: Ja.
0: Wow.
1: Helt vildt.
0: Ej, men altså, hvor vil jeg ønske, jeg var nordmand i de her dage. Det siger jeg ikke så tit, men lige nu, jeg gad godt være med på holdet. Jeg føler, jeg er med på holdet.
1: De har kassen, og de er gode til fodbold i de her uger.
0: Haaland og de andre gutter, de er videre ved VM. Nu skal de møde Brasilien. Ikke nogen lille opgave, men man har lidt på fornemmelsen, at hvis der er nogen, der skulle kunne gøre det, så er det Norge.
1: Ja.
0: Og så altså, det der, Nana, med at kunne se, når de så har vundet, det er jo blevet lige så stort tilløbsstykke som selve kampene. Altså Martin Ødegaard, anføreren, der får den der tromme ned.
1: Ja.
0: Dong, dong.
1: Det var faktisk virkelig rørende i går. Altså jeg har faktisk ikke fulgt, nu siger det bare ligesom der. Også til dig, der er meget fodboldagtig, Signe. Jeg har ikke fulgt så meget med i den her slutrunde. Jeg stod ligesom af, da vi ikke selv var med.
0: Nej, det kan jeg godt
1: Men
0: forstå.
1: Jeg kan godt se det der kuldegysningsagtige, når hele stadion ror. Jeg tror, det er alle, der ror jo.
0: Islændingene gjorde det jo til en tidligere slutrunde, hvor de havde den der, hvor de klappede, men også med lyd.
1: Ja,
0: og det var også mega fedt. Og så kom jeg bare til at tænke på, kan vi ikke også, nu kommer vi vel med til en slutrunde igen på et eller andet tidspunkt, må vi da formode. Vi skal da også have et eller andet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo ikke nok bare, at vi råber 4-4-4-4-0. Altså, det er jo ikke fedt på den måde.
1: Det tror jeg ikke får hele verden med heller på den måde.
0: Nej vel, altså vi skal også have et eller andet, hvor spillerne gør et eller andet sammen med publikum.
1: Ja.
0: Hvad kunne det være?
1: Ja, jeg ved det ikke. Hvad kunne det være? Det kunne være...
0: Vi kan godt tage trummen med. Så kan vores anfører, så kan Pierre Emil stå der og sådan dung, dung, og så siger vi skål!
1: Nej.
0: Hvad?
1: Altså ligesom dig i dit lykrasæt op og ned af hovedvejen på din hurtige cykel. Bagfra!
0: Okay, helt klart, ja.
1: Det er da også sådan lidt moderne viking.
0: Jeg var mere sådan på, vi drikker rigtig mange øller. Ja. Så sådan skål. Skål. Hvad kunne det ellers være? Vi kan godt lide en BMO. Kan vi stå og smøre en BMO? Det er der heller ikke så meget lyd i.
1: Nej, det er der måske heller ikke. Den er svær.
0: Den er lidt svær.
1: Ja.
0: Også fordi vi var jo de OG Vikings. Altså den har Norge ligesom bare taget, ikke?
1: Ja, det kan jeg godt irritere mig lidt over, faktisk.
0: Ja, ikke?
1: Jo, at vi ikke så den, tidligt nok. Og de har også de der runer på deres landsholdstrøje.
0: Jamen, det er gennemført sejt.
1: Ja,
0: altså også selvom altså, vi kan gå helt historisk på den, og så måske ikke være så stolte af at være vikinger. Men lige nu... Der er det jo den fede udgave af vikinger.
1: Hvis man har et bud på, hvad vi kan råbe i stedet for næste gang, så vi er klar.
0: Ja.
1: Så skal du bare byde ind, ikke? Kan jeg lytte op på P4 Malmrum til 12.12?
0: Ja, den er jo altid åben 12.12'eren. Det er ikke kun Brunsvig Pizza, som vi tager god input til. Også, hvad vi skal råbe til næste slutrunde, Danmark er med i.
1: Og nu skal vi bare sende virkelig meget kærlighed op nordpå, ikke?
0: Aha. Og altså, det må være norsk nationalmelodi, det her.
1: Ja.
0: Take on me her i verdens bedste sommer på P4.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.
5: Verdens bedste sommer. På B4.

0: Cat's Eye her med Gabriella i verdens bedste sommer på P4. Vi sad jo lige, Nanna og jeg, jammet over, hvad kan vi som Danmark til en kommende fodboldrunde gøre, eller Norge, fordi det bare er så mega, mega fedt.
1: Og vi snakkede om, vi kunne ikke finde på noget bedre, men derfor er det rigtig godt, at der er nogle kloge lyttere, der lytter med, som for eksempel foreslår Thomas her fra Frederikssund, hvad med tilskuerne, der råber Danish Dynamite og så et øredøvende bang?
0: Ja, der er også Bent, der skriver, at vi kunne sejle op ad åen, så gynge fra side til side, og så eventuelt rejse sig og fortsætte for at gøre det lidt mere dramatisk. Og Thomas melder jo også ind med, at kvindelandsholdet spiller jo i Brasilien næste sommer, så der kunne vi jo passende tage det i brug.
1: Der har vi et helt år til at forberede os på det. Noget, vi slet ikke har et helt år til, det er den mission, vi har sat os selv på, eller særligt måske mig, Signe, den her uge. Der er, vi er jo halvvejs godt igennem onsdagen, det vil sige, der er 2,5 dage tilbage til at få Forborg helt op på øverst i rejseguiden over danske sommerferiespots. Ikke?
0: Tiden går hurtigt, når man hygger sig.
1: Ja, det må man altså bare sige. Og en af de ting, som man kunne skrue på, en af de knapper, det var, kunne man lave en kulinarisk specialitet, som var værd at køre efter. Og det er et projekt, vi har godt i gang med. Vi lover dig, der er måske nogle pizzaer klar til at smage, inden klokken den slår halv. En anden ting, det handler om et vartegn til byen. Der er i gang med at blive skabt Danmarks længste solstråle. Et nyt vartegn for byen. En lang stofgirlande, som vi laver sammen. Man er velkommen hernede på havnen, hvis man har lyst til at byde ind og være med. Men Forborg har jo allerede et signaturvartegn. Fordi der er et klokketårn her i byen,
0: ja.
1: Som ikke bare kan spille, som kan ringe ind, som du kender det, fra alle de mange andre danske kirker, der er, men simpelthen kan spille en melodi.
0: Det er sejt. Det er altså sejt. Mikkel, du står jo op i selv samme klokketårn.
2: Jamen, jeg har nu bevæget mig helt op i klokketårnet, og oppe ved det gamle klokkespil, som rent faktisk kan spille nogle fine melodier. Jeg står her sammen med Niels Wakabayashi, og han er organist i Helligåndskirken og her i klokketårnet jo. Og Niels, du har fortalt mig, at det her klokkespil, der hænger heroppe, det er jo på en eller anden måde det danske alkoholforbrug, der har givet pengene til det.
3: Ja, det kan man godt sige. Ja, velkommen i mit klokkespilsbur, Mikkel.
2: Tusind tak.
3: Kijafa er en kirsebærvin, som stammer fra Forborg, og den blev solgt til Odense Vinkompagni i 1928, og deres direktør, Torvald Andersen, han var meget interesseret i klokkespil, og han havde en vision om, at der skulle være klokkespil i alle de fynske købsteder. Og det er jo egentlig også, kan man sige, lykkedes for ham. Bortset fra Kerteminde, så har vi klokkespil i alle de fynske købsteder nu.
2: Så det er simpelthen kirsebærvinsdrikkeriet, der har ført til det her klokkespil, kan man næsten være så fræk at sige. Men Niels, jeg har jo hørt, du kan spille alting. Altså det er ikke bare gamle salmer og lignende. Du kan simpelthen også spille noget popmusik og noget rockmusik. Og jeg er kommet med et ønske til dig, som jeg har, du har lovet mig, du kan få til at lykkes. Lille musikønske. Men du har fortalt mig en ting, man skal lige være lidt skarp, hvis man som lytter med. Hvad er det?
3: Ja, det er, at klokkespillet er jo et klassisk instrument, så når jeg spiller rockmusik på et klokkespil, så er det nok ret svært genkendeligt. Så det er kun de allermest musikalske lytter, der vil kunne gennemskue, hvad det her er.
2: Okay, så altså, jeg synes jo, det her det ligger op til en konkurrence. Det kunne I jo eventuelt sende videre, og måske få de mest musikalske lyttere i spil, se om de kan gætte, hvad det er, jeg har ønsket her hos Niels.
0: Okay, så Mikkel, du opfordrer simpelthen til en musikquiz nu?
2: Jamen, intet mindre. Der går Kenneth K. i mig.
1: Det lugter af en alternativ musikquiz.
0: Med klokkespil?
1: Ja.
0: Okay. Jamen, det kan vi da godt finde ud af. Vi har da, kan vi ikke smide nogle præmier?
1: Det kan
0: efter
1: vi
0: en, der gætter det først.
1: Vi har en P4-badebold i hvert fald, verdens bedste sommer. Skal vi prøve at se, om vi kan sætte det i gang efter de regionale nyheder?
0: Det synes jeg da, vi skal gøre. Så er det bare med at have ørerne helt skruet godt på og lytte sig frem til, hvad det kan være for en sang. Men det gør vi altså, efter vi har lyttet til lidt Rasmus Sebak og nogle regionale nyheder. Det her, det er uanset i verdens bedste sommer på P4.

P4 Trafik med en opdatering på rute 26 Brovejen ved Sallingsundbroen er oprydningsarbejdet fortsat i gang efter et uheld. Det gør, at I møder tæt trafik og kø i begge retninger frem mod og hen over Sallingsundbyen og Sundbroen, og særligt jer, der kører i nordgående retning, skal forvente at møde noget kø. Og det er altså på rute 26 Brovejen ved Sallingsundbroen, at oprydningsarbejdet fortsætter i gang efter et uheld.

P4 Trafik med endnu en opdatering på rute 26 Brovejen ved Sallingsundbroen får vi nu melding om, at oprydningsarbejdet er helt overstået efter et tidligere uheld. Det betyder, at vejen igen er fuldt farbar i begge retninger, og vi nu kan få afviklet noget kø.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En regnefejl gjorde pludselig Odum Børneunivers ved tarm lukningstruet. En prognose for antallet af elever viste nemlig, at skolen stod til at komme under grænsen på 60 elever inden for de kommende år, men den reelle prognose er noget mere positiv. Og regnefejlen er problematisk, det siger formanden for Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune, Christian Andersen.
2: Det er jo det, der er ret problematisk, når vi nu har sådan en forholdsvis god proces med at lave noget forudsigelighed omkring små skolers eksistens, så er det virkelig, jeg synes virkelig, det er ærgerligt at komme ud med sådan en regnefejl.
1: Ifølge Christian Andersen er konsekvensen unødig utryghed hos både forældre og medarbejdere rundt omkring på skolerne.
2: Derfor skal sådan nogle prognosetal bare være til at stole på, så det er virkelig normer, vil jeg sige, og jeg kan også forstå på vores analyseafdeling, at man opgiver simpelthen samarbejde med den leverandør af de data.
1: Tre borgmestre sender nu bud efter ministeren i et forsøg på at få fastlagt fremtiden for Tange Sø. Det er borgmestrene i Viborg, Silkeborg og Favrskov kommuner, der har sendt et ministerbrev afsted til den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. I brevet understreger de tre borgmestre behovet for at finde en løsning på Gudenåens forløb ved Tange Sø. Vores fælles budskab i brevet til ministeren er klart. Vi ønsker en løsning, hvor Tange Sø bevares, hvor der etableres et omløb, og hvor Gudenåen får den nødvendige kontinuitet og gennemstrømning af hensyn til fisk, biodiversitet og vandmiljø, lyder det fra Viborgs borgmester Katrine Fusser Rode. Og så et kig på vejret, det bliver tørt med nogen eller en del sol, måske en enkelt byge lidt senere på dagen. Temperatur mellem 19 og 24 graders varme.
3: Det her er verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på P4.

0: Gay og Medina med Gem dit nummer. Det her, det er verdens bedste sommer på P4. Vi sender fra havnen i Faaborg. Nanna Nørgaard er min medvært den her uge. Nanna, du er ambassadør for Faaborg. Du skal få den på landkortet og overbevise alle lytterne og mig om, at det her, det er bare stedet at holde sommerferie.
1: Og i al beskedenhed, så går det rigtig godt.
0: Ja, det gør det.
1: Ja,
0: det går
1: ja,
0: rigtig godt.
1: Ja, det gør det altså. Altså, vi har gang i mange projekter. Jeg føler virkelig, at jeg knokler for sagerne for at få gjort til verdens bedste sommerferiespot, hvis det ikke allerede er det. Vi er i gang med at lave Danmarks længste solstråle med en guirlande, som bliver længere og længere hængt op på en tøjsnor lige her på havnen. Du kan komme ned, hvis du vil være med. Du kan også prøve at lave en derhjemme. Noget, du også kan lave derhjemme, det er din egen brunsvitsa, altså en brunsvirpizza, fordi det bliver den nye kulinariske specialitet. Vi skal smage på den lige om lidt. Masser af gang med at afpynte, hvad hedder sådan noget, pynte af på, som
0: så først også
1: det er dig, der er ja, det er det, ikke? Og det skal vi smage på. Men noget andet, vi skal nu, det er, at Faaborg har jo allerede i forvejen et vartegn, som er det her klokketårn med et særligt musikalsk klokkespil, som kan høres over hele byen. Og det bliver nu til en lidt alternativ musikquiz, så du skal spidse øre, kære lytter, hvis du vil være med, fordi du kan komme til at vinde en P4 badebold for verdens bedste sommer, hvis du kan gætte, hvad det er for en melodi, der kommer til at blive spillet.
0: Lige præcis. Så du skriver P4 mellemrum, hvilket band, hvis det er et band, du tror, det er, eller kunstner, og så også sang. Og det sender du altså ind til 12-12. Og den, der gør det hurtigst, altså gætter rigtig hurtigst, vinder den her badebold. Mikkel, du står klar derude foran klokketårnet og kan ligesom sætte gang i den her meget alternativ musikquiz, må vi sige.
2: Jeg er sammen med Niels, der er organist, som kan spille hvad som helst. Og Niels, han har sagt til mig, at vi kan simpelthen ikke være oppe i klokketårnet og høre det. Så tror jeg måske, at det går ud over trommehænderne. Så jeg har gået med Niels hernede på gaden, og han har sat det til at spille præcis 11:37, altså om 5 sekunder. Så nu prøver jeg at pege mikrofonen op imod, og så må vi se, om lytterne kan følge med.

0: Hvad siger I så?
1: Det er svært.
2: Der kommer flere bud allerede. For evigt med Volbeat er et af de gode bud. Der kommer rigtig godt bud. Vi er ikke helt der. Jeg vil sige...
1: Ved du, hvad det er, Danana?
2: Jeg ved måske godt, hvad det er.
1: Du har fået det at vide?
2: Ja, og det er heller ikke lyse netter med Alberte.
1: Men du skal jo altså P4 lave et mellemrum, og så sender du dit bud ind til 12-12. Den første, der gætter rigtigt, vinder en verdens bedste sommerbadebold.
2: Ja,
1: og jeg synes, det er umuligt, det her.
2: Ja, jeg synes, vi kan godt give et hint, der handler om Sydfyn. Så har vi ikke sagt for meget.
1: Okay, et hint, der handler om Sydfyn.
2: Måske også noget, der bliver spillet på P4. Ej, jeg ved ikke, nu tjekker jeg.
1: Okay.
2: Go.
1: Afsted med sms'erne til 12-12 P4 mellemrum. Vi hører Thomas Helmi imens.

0: med the one and only her i verdens bedste sommer på P4, hvor vi vel nok har afviklet verdens sværeste musikquiz, Nana.
1: Ja, altså, det kan godt være, at vi skal se lidt indad på den, men der er kommet rigtig mange bud. Teresa fra Vandløse, ud af mine hænder med Andreas Oddbjerg. Det kan være, der er kommet en her. Medina gemt, glemt mit nummer. Dizzy Lizzy, Silver Flame, Gullimund og Savers, ved du noget fra Charlotte? Der er rigtig mange
0: med Horsens, gode, men vi, altså, hvis du lige har tændt for radioen, så gik musikquizzen ud på, at vi har sendt vores reporter Mikkel op i det klokketårn, der er her i Forborg, og det kan altså spille musik. Det kan ikke kun fyre almindelig klokketårnsspil af. Så vi har simpelthen spillet en sang, som et sydfynsk band har lavet, som bliver spillet her på P4. Det var de ledetråde, du gav.
1: Og vi giver lige en til ledetråd, og så skal du være hurtig på sms'en, fordi det må kunne lade sig gøre. Okay, det håber jeg, selvom det er vildt svært. Ledetråden er, at det er en sang, som er blevet brugt og spillet igen og igen og igen rigtig meget det her forår til en stor dansk, kan man kalde det, reality-serie på DR1.
0: Er det Sabia med The Second You Sleep,
1: nej,
0: som lige er tækket ind på 12-tolleren?
1: Det er det heller ikke, nej.
0: Okay.
1: Nej.
0: Okay. Nej. Der er altså en verdens bedste sommer-badebold på højkant, hvis du er den første, der gætter rigtigt i den sværeste musikquiz, der nogensinde er lavet til synlædende. MRC Sted Høg er det her med Aldrig Helt Nok.

her P4-trafik på Herning Motorvejen, eller undskyld, Silkeborg Motorvejen ved Silkeborg. Der er i øjeblikket ekstra kø frem mod Silkeborg-tunnelen. Det skyldes, at tunnelen kortvarigt har været spærret, mens man fik etableret en overledning, fordi der skal foregå noget arbejde i selve tunnelen. Så er du på vej af rute 15 Silkeborg Motorvejen, så vær opmærksom ved Silkeborg. Der er i øjeblikket ekstra kø frem mod Silkeborg-tunnelen, og det er fordi, der kortvarigt har været spærret på grund af en overledning.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Thor Farlow her med Vind og Vejr. Det er verdens bedste sommer på P4, hvor vi her den første uge af programmets 5 uger levetid sender fra havnen i Faaborg, hvor du, Nanna Nørgaard, er blevet faaborgensisk ambassadør. Og vi har lige afviklet måske verdens sværeste musikquiz, men der kom hul igennem på 12-tolleren til sidst. Vil du ikke lige sige hej til Pernille?
1: Hej, Pernille.
2: Hej.
1: Det er godt gættet, du. Hold da op. Ja. Er der nogen i baggrunden, der også siger hej?
2: Ja,
1: hej med jer alle sammen.
2: Hej.
1: Halløjsa. Tusind tak for din sms. Vi gav jo lidt ledetråde, og det gjorde, at du kunne gætte, hvad det var for en sang, der blev spillet i det her klokkespil. Hvad var det for en, Pernille?
2: Jamen, det er jo genstart med Patina.
1: Ja, nemlig.
0: Og Pernille, må jeg ikke lige spørge dig, så var det klokkespillet, du kunne gætte det på, eller var det Nannas ledetråd, du kunne gætte det på?
2: Jeg vil sige, det var en kombination.
0: Okay, nå okay.
2: Det var en meget svær musikvis.
1: Ja, det var det. Hvor ringer du fra, Pernille?
2: Jamen, vi sidder i en bil på vej til Roskilde Festival, hvor jeg skal arbejde, og hvor min børn skal til fyld med min far.
1: Ej, hvor godt. Fedt med festival.
2: Ja, det er dejligt.
1: Og et par dage uden kiddos. Det er da også meget godt, måske.
2: Også det.
0: Jeg ved ikke, altså, Pernille, kan du bruge en badebold?
2: Ja, ja, det kan vi.
1: Nå, hvor er det godt. Ej, hvor er det godt. Altså, nu er det jo kun halvdelen af bilen, eller 2/3 af bilen, der er på vej til Fyn, hvor vi jo sender fra. Ja. Og der var faktisk en lidt større mening med, at det var Patina, der blev spillet i det klokkespil, fordi jeg er jo i gang med sådan den helt store... De er nemlig fra Fyn, og den her store branding-mission, jeg er på, der er en af de ting, man måske kunne skrue på, også en sådan sensationsknap. Kommer der til at ske noget i Faaborg, der kunne lokke nogle folk til? Og det gør der faktisk, Pernille og Signe og alle andre, der lytter med, fordi de kommer og spiller live her på havnen i Faaborg i morgen.
2: Ej, men altså.
0: Er det, altså Pernille, prøv at høre. Nanna som ambassadør for Faaborg, hun sparker bare for hårdt røv

0: Patina og genstart. Og tillykke til Pernille, som altså vandt vores musikquiz og en verdens bedste sommerbadebold.
1: Og fra i morgen ved 11-tiden, hvis man er på Faaborg-egnen, så skal man da komme herned til havnen, for der spiller Patina nemlig live. Og taler lidt med os her i radioen. Det kan man også glæde sig til, hvis man ikke er i Faaborg og skal lytte med hjemmefra.
0: Nu skal vi have smagt på den pizza brunsviger.
1: Det skal vi. Brunsvitsa.
0: Som du har lavet, Mads. Det var en svær opgave, men er du kommet godt i mål med den?
2: Ja, det var en dramatisk start, men vi er lykkedes.
1: Jeg smager nu.
0: Den ser flot ud. Der kommer jordbær og creme og alt muligt lækker på.
1: Hold da op. Det er en heftig en. Det er en heftig basse.
2: Ja.
1: Altså, vi har jo en brunsvigerdej med topping på i en pizzaform, og så har du puttet hvad ovenpå, Mads?
2: Så er der noget mascarponecreme og et jordbær.
1: Hold kæft, det smager godt.
0: Og det er ikke bare noget, du siger, fordi du er ambassadør for Faaborg,
1: men
0: skal sælge byen?
1: Jeg kan mærke, det her, hvad var det, du sagde? Du sagde, det her, det bliver en sommerklassiker.
2: Det er en sommerdessert klassiker.
1: Som kommer lige op på kortet op hos dig, Vesterport Bageri.
2: Hvis efterspørgelsen er der.
1: Ja, det er den jo. Ja.
0: Det kommer den efter i dag, Mads. Det kan du godt forberede dig på.
1: Det er blevet ryddet fuldstændigt. Der er ikke mere tilbage. Der har været folk, der får
2: smagsprøver. Der er blevet spist op.
1: Ja. Og man kan kaste sig ud i det derhjemme, hvis man har lyst. Nemt.
2: Det kan man.
1: Og hurtigt.
2: Det er meget nemt.
1: Man skal lige justere temperaturen en lille smule, måske. Ja. Ikke?
0: Mads, tusind tak, fordi du kom forbi og berigede os med din brunsviger pizza. Ikke et øje tørt her.
1: Det er en ny klassiker, der er værd at køre efter.
0: Vi er tilbage igen i morgen.
1: Ja.
0: Nana og jeg og Mikkel og hele holdet, vi sender verdens bedste sommer her fra Faaborg Havn fra kl. 10. Vi høres ved igen i morgen.
1: Ja,
0: Madonna.

0: Det er bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år.
0: Lyder vurderingen fra en ekspert. Fra i dag er det blevet dyrere at købe en bluse, et opladerkabel eller måske en kunstig blomst på kinesiske handelsplatforme som Temu. EU lægger nemlig ny told på småpakker, der fragtes ind i unionen. Og en 20'er ekstra på hver varegruppe kan gøre en forskel.
2: Jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det os til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder i øjeblikket. Det gør der også til vands. I sidste uge der viste havoverfladen næsten 21 grader, og det har konsekvenser.
3: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand.
0: Siger vores klimaanalytiker, som jeg taler med senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem. Så det lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af e-processionsspinderlarven, som den officielt hedder. Den har allerede gjort sig upopulær på Fyn, fordi den hænger i store klumper i mange egetræer, og folk i området får voldsom kløe og udslæt. Odense Kommune har brugt millioner på at bekæmpe den. Alligevel så er en daginstitution midlertidigt lukket, og kommunen fraråder færdsel på flere stier i de hårdest ramte områder. Det skaber frustration.
4: Vi har været meget generet af røde knopper og eksem. Vores etårige datter har haft mange knopper.
5: Med folk, der ikke kan være ude i deres haver og ikke kan have dør og vinduer åben. Nervøse for at sende dyrene ud i haven, fordi de simpelthen blæser ind i haven.
6: Det er det med min kæreste. Hun er ramt af hårene og på arm og ben, og det klør. Jeg tror, min søn også ramte en lille smule, men det er ikke lige så slemt.
0: Sagde her Simon Kragebær, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Det er larvens hår, som giver generne, og det kan også være ret smertefuldt, forklarer hudlæger og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
7: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Og udover generne, så er de odenseanere, som vi hørte lige før, også utilfredse med kommunens indsats med at bekæmpe larverne.
4: At Odense Kommune ikke gør mere ved problemet, at man ikke tager det mere alvorligt.
5: Det er samtlige grundejere foreninger helt op at køre.
6: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men skulle have gjort et eller andet.
4: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
0: Martin Pedersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, erkender, at kommunen ikke kan udrydde larverne helt.
8: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Ja, reporter Søren Laursen, du er nu på besøg hos en af de familier, der har de her problemer helt inde på livet.
9: Det er, jeg står her i det sydøstlige Odense hjemme hos Alexander Bo og hans familie, og her er lyden af sommer sådan cirka sådan her. Altså en terrassedør, der er lukket ud til den danske sommer, fordi at laverne, de er i træ, sådan cirka 10-20 meter væk herfra, hvor vi står. Så Alexander Bo, I har ikke været meget ude i haven den seneste tid. Hvad har den her larve betydet for dig og din familie?
10: Den har betydet, at vi jo har måttet begrænse os i meget, meget stor udfang. Vi bruger overhovedet ikke haven mere, og til lige så har vi også rykket vores soveværelse og børnenes værelser ud i vores multirum derude, hvor de her vinduer ikke peger ud mod laverne, således at vi kan få noget frisk luft ind.
9: Og dine drenge, dem kan man jo også se på, at larven er her.
10: Ja, de er også meget ramt. De er ramt fra top til tå af det her eksem her, som klør voldsomt på dem.
9: Da vi kom herud til dit hus, så vi jo nogle folk i hvide dragter gå og sprøjte på træerne derude. Det er jo kommunen, der har sat det i gang, så der bliver jo gjort noget. Gør de nok, synes du?
10: Altså, jeg vil ikke mene, at kommunen har gjort det nok. Altså, det er jo det dokumenterede problemstilling, som man allerede har kendskab til sidste år i det her, og nu har man så valgt at afsætte færre midler til at bekæmpe de her laver her, hvilket selvfølgelig har haft den effekt, som det har nu, i at der er rigtig mange borgere i vores område, SØ-område, som er ramt af det her udslæt her.
9: Ja, så de har ikke gjort nok?
10: Jeg vil ikke mene, at de har gjort nok i det her. Bestemt ikke.
9: Mange tak skal du have.
0: For at larven ikke skal sprede sig til resten af landet, så er det alt afgørende, at der bliver taget hånd om den på Fyn. Det siger Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
0: Men det kan faktisk også gå endnu hurtigere, hvis man importerer egetræer med lavæg. Det er også sådan, at larven kom til Fyn fra Tyskland. Derfor mener Mathias Just Justesen, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne og holde øje med træerne, når de er blevet plantet.
1: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
0: Mens Odense Kommune altså opgiver den helt at udrydde larven for helvede, ja, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder, for termometrene i de globale havvand viste i snit 20,86 grader i overfladen i sidste uge. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Det er mere end de tidligere rekorder, der er 2 og 3 år gamle. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. Og Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, du er nu med fra Øresund.
11: Ja, og der er jo skønt herude ved vandet, og jeg kan se, at de badegæster, der er her, de bevæger sig i hvert fald dejligt dovent igennem det varme vand. Men hvis du spørger biologerne, ja, så er de altså ikke udelt begejstrede, fordi det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som Østersø-torsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen. Og så her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger og så videre, som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind. Og det presser så også, hvordan landbruget og andre skal reducere deres tilføring af næringsstoffer til farvandet, så det presser mange.
0: Ja, det gør det jo så til vands jo, men hvad med til lands, for i forhold til sådan noget med skybrud, som nogen må kæmpe med, kan det også hænge sammen med det?
11: Ja, altså det, som stigende havtemperaturer de gør, det er, at de også varmer klodens temperatur op i luften. Og varmere lufttemperatur kan rumme mere vand, plus fordampningen fra havet stiger også, når det er, at havtemperaturen stiger. Og det øger altså risikoen for de her ekstreme skybrud, som vi har set både i Danmark, men også i andre lande rundt omkring i verden.
0: Lød det fra vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. Hvis du er en af de mange, der køber varer på kinesiske Temu eller andre handelsplatforme uden for EU, så kan du se frem til en ekstra regning. Fra i dag der indfører EU nemlig en toldafgift på alle varer, som du køber online uden for den europæiske union. Den lyder på 3 euro, eller sådan cirka 22 kroner, for hver varegruppe. Det vil sige, at det for eksempel koster 22 kroner ekstra at købe 3 bluser, mens det koster det dobbelte i tolden, hvis du køber en bluse og så en mobiloplader. De handlende, som vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus i formiddag, synes, at den her ekstra tol er en god idé. Også selvom en af dem lige har handlet på Temu.
12: På den måde synes jeg, jeg har lige lavet en bestilling i går, men så kigger jeg også, at det er 22 kroner per vare, eller forskellige varer, man bestiller, så det er måske okay.
13: Jamen, jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet, og der er også en masse omkring, at man ikke helt ved, hvad for nogle arbejdsvilkår de egentlig har.
2: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Lød det her fra Mert Arat, Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at regulering er nødvendigt på området. Men deres medlemmer har nemlig konkurreret på ulige vilkår med for eksempel Temu, fordi de blandt andet ikke lever op til de krav, som EU har til produktsikkerhed og miljø.
14: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
0: Ja, en af de steder, som pakkerne uden for EU kommer til først, det er hos Toldstyrelsen. På et lager med konfiskerede varer ved siden af Københavns Lufthavn, der er du taget ud, Luca Emil Jørgensen.
15: Ja, det er jeg. Jeg står omgivet af bunker af hvide pakker, der alle sammen har fået Toldstyrelsens blå klisterbånd eller kontrolbånd omkring sig. Pakkerne de er nemlig blevet udtaget til en stikprøvekontrol, og flere af dem de er faktisk allerede åbnet. Indholdet af dem de ligger nu spredt her foran os på et rullebord, og Christian Lützen, direktør i Toldstyrelsen. Hvad er det for nogle varer ude for EU, I får ind?
16: Ja, det man kan se på rullebordet, som jo ikke hører radioen, det er, at der er lidt legetøj, der er lidt luksusvaremærker, og så er der for eksempel en lille labubudukke, som mange måske kender, hvis de har børn, som jo ser sød og nuttet ud. Problemet ved den er, at når man køber den, så krænker man sådan set nogens varemærkerrettigheder, fordi den er meget falsk, og det andet er, når man prøver at mærke lidt på den, ja, ørerne kan ryge af, og man kan blive kvalt i den, og så er den formentlig sprængfyldt med farlig kemi. Der er også en lampe, som nogen vil synes var en Arne Jacobsen-lampe, men som også er en forfalskning. Men hvis man kigger på de elektriske samlinger, så tænker man brandfare.
15: Tak skal du have.
0: Nej, ifølge Toldstyrelsen, så kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Sådan her lyder det sandsynligvis flere steder i Venezuela i dag, hvor redningshold fortsat leder efter levende personer, der efter det kraftige jordskælv sidste uge er fanget under murbrokkerne. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, efter at redningshold brugte timer på at fjerne mursten, mens de med termiske kameraer overvågede hans hjerterytme. En 12-årig pige blev også reddet ud af et sammenstyrtet bygning tidligere på ugen. Her forklarer en amerikansk redningsarbejder, hvordan det foregik. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, siger han her. En af de hårdest ramte områder er havnebyen La Guaira. Her har flere beboere slået telte op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de så håber på, at familielemmer når at blive fundet og reddet i live. Jeg bliver her, indtil jeg finder noget, der kan identificere hende. Noget, der viser, at min mor er derinde, sagde her en mand ved navn José. Og så velkommen til dig, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejde efter flere store naturkatastrofer. Nu er der altså gået knap en uge. Hvor lang tid kan man egentlig overleve under murbrokkerne efter et jordskælv?
17: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Men hvordan foregår redningsarbejdet så sådan helt konkret, når man skal redde mennesker ud, der er lige på grænsen mellem liv og død?
17: Jamen, som vi hørte i indslaget, så er det praktisk arbejde. For det første, så bruger man teknisk søgeudstyr, lytteudstyr, man bruger måske redningshunde, skal have fundet dem, man skal have fat i dem. Men når de er meget skadet eller ved at være afkræftet, så skal man være meget varsom med at flytte på dem og skal have sundhedspersonel klar til, når de kommer ud.
0: Hvordan er indre arbejdet, når man går fra at lede efter overlevende til at lede efter omkomne?
17: Jamen igen, som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk formodet forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
0: Og nu er der jo så altså som sagt gået en uge, og vi har et større overblik over omfanget. Hvor stor en katastrofe vil du sige, der er tale om, hvis vi skal sætte det sådan i et perspektiv?
17: Nu er jordskælvet meget alvorligt, det er det for alle dem, der bliver ramt. Men det hører til den høje ende. Altså når man samler over 2.500 redningsarbejdere og fra 40 forskellige lande, og man har så mange sårede, men man skal også huske på, at der er jo tusinder af mennesker, som er berørt af det her, så det er i den høje ende.
0: Lød det fra Lars Mikkelsen, sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Tak skal du have, fordi du var med her. Ifølge FN så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat meldes savnet. De seneste ugers hedebølge har kostet mindst 1.028 personer livet i Spanien. Det oplyser den offentlige spanske forskningsinstitut. Gennemsnitstemperaturen i juni i år endte som den næsthøjeste, der nogensinde er registreret i juni i Spanien, oplyser den spanske vejrtjeneste. Og man lige kigge på det danske vejr lige hurtigt. Først nogen eller en del sol de fleste steder, men senere der kan der altså komme byer, specielt mod øst og syd. Temperatur mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind.
18: Det her er P4.

0: Det er helt frivilligt, men skulle du have lyst, ja kom, så danser vi. Det var Falola, vi hørte her.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er i dag simpelthen den helt store hitliste dag, vi har gang i for lidt senere. Der skal vi videre op af vores retro hitliste, den der jo stammer tilbage fra 1993. Og eftersom det er onsdag, så er det også i dag, vi kigger nærmere på de aktuelle hitlister. Og ellers kan jeg blandt andet byde på nye udspil fra artisterne Somber og Sam Smith. Og lige straks, der får du også Denos hit-tip endnu en gang sang, der jo er med gruppen 144 Hz og Sofie 1998. Så velkommen til P4.

0: Let's go. Der var også lidt, der kunne danses til det, og Shakira og Burna Boy var det på. Dig, dig.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, der er det igen den sang, vi jo lytter til allermest i den her uge. Vi skal have fat i den, der er med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Sofie 1998, som vi jo kender ret så godt efterhånden, må man sige, for sangen som Marianne og Henrik, Louisiana og Alene in Love, for eksempel. Mens 144 Hz er et ret så nyt bekendtskab, de debuterede for start et par år siden, og gør sig i Ørefaldene sangen på dansk. Og Ørefaldene, det kan man i hvert fald roligt sige, at deres nye single er en sang om tilfældigt at støde ind i sin eks igen, om de følelser, det der pludselig møde er der for vagt til livet. Så ja, vores hit-tip i denne uge i P4 Play, sang der hedder Høj på livet.

0: endnu.
1: Der var de så igen bag det 144 her, så Sofie 1998, så høj på livet, vores hit tip jo altså i denne uge her i P4 Play. Om 3,5 minutter nyheder her på P4, de regionale slags, når frem til dem, MGK og Wiz Khalifa og Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good.

0: Er der god med jer? MGK og Wiz Khalifa var det her, og Girl Next Door. Og der blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En ny værgemålslov har været en succes for nogle af de svageste borgere i samfundet. Med den nye lov kan faste værger bruge op til 100.000 kroner uden at spørge Familieretshuset om lov. Og det har banket sagsbehandlingstiden ned i Familieretshusets værgemålsafdeling. Og det glæder formanden for Foreningen af Faste Værger i Danmark, Lasse Hummelhoff Fransen.
3: Det betyder jo, at i den type sager, der er vi jo gået fra en månedsvis, sågar overvis lang sagsbehandlingstid, til at have en sagsbehandlingstid på nogle gange få timer eller et par dage.
2: Men selvom sagsbehandlingstiden er blevet mindre, så er man ikke helt i mål endnu, siger han.
3: Jeg synes, at sagsbehandlingstiden fortsat på det, der hedder oprettelse af nye værgemål, er for lang. Den er blevet nedbragt betragteligt, men der er stadigvæk en forholdsvis lang ventetid, og den synes jeg, man skulle gøre noget for at få nedbragt.
2: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er i første halvår forkortet med 10 uger. 2025 blev et hårdt år for virksomheden Cheminova. 1,2 milliarder kroner i underskud lyder det i virksomhedens regnskab for det forgangne år. Det skriver Folkebladet Lemvig. Underskuddet skyldes blandt andet, at man har stoppet projekter, der var i gang sat og har haft nedskrivninger som følge af dem, lyder det fra virksomheden. Derudover har der også været en stigning i produktionsomkostningerne, og også i år forventer virksomheden et minus. I 2026 forventes markedsforholdene at forbedre sig, og der forventes et underskud før skat på mellem 125 millioner og 187 millioner kroner, lyder det altså fra Cheminova i regnskabet. Og et kig på vejret, det bliver tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 19 og 24 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

12.35 P4 Trafik med en melding fra rute 15. Det er Silkeborg Motorvejen ved Silkeborg i retning mod Aarhus, for her kan du ikke i øjeblikket køre på motorvejen ved 28 Søholt. Og fra bilister forlyder det, at det skyldes en bom, som du ikke kan passere, og derfor altså lige nu skulle det ikke være muligt at køre på motorvejen ved 28 Søholt. Silkeborg Motorvejen ved Silkeborg i retning mod Aarhus.

0: Og sårbar var nummeret, vi fik herfra, som sagt. Hugo.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi er klar til at hoppe ombord i, hvilket jo som altid vil sige albumlisterne, sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i såvel Storbritannien som USA. Og lad os bare begynde i det amerikanske, hvor ja, hele top 10 på listen faktisk er fuldstændig identisk med listen, som den så ud for en uge siden. Så nok engang placeret på en tredje plads, der er det Ella Langley med albumet Dandelion. Endnu en gang nummer 2 er Drake med albumet Iceman, og allerøverst oppe på førstepladsen, der er det igen Olivia Rodrigo med sit nye udspil You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det album ligger også for anden uge i træk nummer 1 på listen i Storbritannien, mens nummer 2 på listen der er en nyhed fra sangeren og sangskriveren Miles Smith. My Mess, My Heart, My Life er titlen på albumet. Hans debutspil er det ordentligt købet. Og så finder vi på tredjepladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson. På listen herhjemme, den nye album Top 40, der netop er blevet offentliggjort i dag, der er der en masse af artisten The Weeknds tidligere udgivelser, der har fundet vej tilbage, hvilket jo alt sammen skyldes, at selv samme The Weeknd spillede på store koncerter i landet for knap et par uger siden. Det var jo i Parken i København, de fandt sted for i Weeknd. Og så ser jeg top 3 på listen, eller sådan noget. At nummer 3 er Ardi Ardi med albumet Den Lange Vej. Nummer 2 er Casey med albumet, men så kom i morgen, og så er ugens nummer 1 det nye spil fra artisten Lamin. Han er altså simpelthen drønet direkte ind på førstepladsen med Wavy, som albumet hedder. Og hvorfor vi her lytter til det nummer på pladen, hvor han har Annika med som gæsteartist. Hold mit tempo.

17:42 P4 Trafik med gode nyheder fra rute 15 Silkeborg Motorvejen ved Silkeborg i retning mod Aarhus, for her er det igen muligt at køre på motorvejen ved 28 Søhold. Der er åbent i begge retninger, fortæller Vejdirektoratet, så altså genåbnet for at køre på motorvejen mod Aarhus ved 28 Silkeborg. Søhold hedder den på Silkeborg Motorvejen.

Ja, nærmest helt sommeragtigt lød det her fra Lamin. Og Annika var jo altså også med på sangen, der hedder Hold Mit Tempo. Hentet som sagt fra det nye album med Lamin, der går direkte ind på førstepladsen på albumen. Helt næsten af en wavy artikel på det. Og så er der altså nogle sjove poptoner, der er på vej her. Skønne af slagsen, der er det fremført af Mr. Bruno Mars.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Vis var det her. Se, nu kommer sommeren igen. Jeg tror faktisk allerede, den er her. Så var der også Bruno Mars, jo, vi hørte lige før med On My Soul. Lige straks nyt fra en anden amerikaner, nemlig Somber. Og inden der er også den her fine sang fra Emma Winther, der hedder Usynlig.

er Undressed, og som han siden også har fulgt op med sang som 12 to 12, Homewrecker og Potential. Så når sommer nu her i midten af næste måned gæster den københavnske Syd for Solen Festival, så vil det være med en masse hits i bagagen, at han går på scenen, og også med en helt ny sang, der formentlig også sagtens vil kunne gå hen og blive et hit. Men døm nu selv, du får den i hvert fald her sangen, der hedder My Body Isn't Ready.

My Body Isn't Ready, det var altså den nye single fra Samba, vi lyttede til her i næste time. Blandt andet nyt fra Sam Smith, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det Olivia Rodrigo, vi skal have fat i, en sang fra hendes kæmpe populære nyeste album. Den her, den hedder Stupid Song i P4 Play.

0: Det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn og giver kløe og udslæt. Det fortæller Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.
1: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Det er vigtigt at bekæmpe larverne, selvom de ikke kan udryddes helt. For ellers kan de komme til Jylland og Sjælland inden for 10-15 år, siger Mathias Just Justesen. Han er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og derudover bør regeringen ifølge ham sørge for mere kontrol på planteskoler, der sælger egetræer.
2: I det her tilfælde kunne det måske være, at man ligesom sørgede for, at der ikke var nogen egetræer i en eller anden vis omkreds rundt om planteskolen, og man pålagde planteskolen og påfører ekstra kontroller.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod den her larve fra helvede. Og så skal vi en tur til vandet. De globale temperaturer i havets overflade slår nemlig endnu en gang rekorder og har nu nået et hidtil uset niveau for den her tid på året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard er taget ud og soppe i Øresund, hvor de høje temperaturer på sigt kan få konsekvenser.
3: Det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som østersøtorsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen.
0: Udover en udskiftning af fiskebestandene, så kan varmere havvand også føre til endnu større problemer med iltsvind.
3: Her i Øresund så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
0: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Nordjyllands politi er optimistiske efter weekendens kontroller af studentervogne. Alle kontrollerede vogne kom nemlig ud og køre, og der blev kun fundet ganske få overtrædelser. En chaufførs kategori C-kørekort var udløbet, og i et andet tilfælde var en ildslukker ikke efterset, som den skulle have været. Begge problemer blev dog hurtigt løst. Vi oplever generelt, at både vognmænd, chauffører og studenter tager sikkerheden alvorligt, siger politikommissær Claus Kær Petersen. Først får vi en del sol. I løbet af dagen kan der dog dukke enkelte byer op, og de kan lokalt være kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu lunere, og så blæser der kun en svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.
4: Og dermed slut på den vejrudsigt og radiovis fra Michael Olesen. Tak skal du have, Michael.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, lige præcis. Vi er der blevet i fuld gang igen her med flere af de gode sange. For eksempel den, der kom fra Role Model, vi hørte, der hedder High Hopes 3000. Senere så blev der er nyt på vej fra Sam Smith i programmet, og en ny single med bandet Falderæbet kan jeg også byde på. Så er der ugens album med Niall Horan, som vi selvfølgelig skal forbi og høre en sang fra. Der venter også et par sange af dem, der summer af sommer, og lige straks, jamen, der gælder det retro-hitlisten her i P4 Play.

0: Ja, den er som skabt til sommeren, den her sang fra Knægt. Et tidligere hit-tip i programmet Vilde Svaner.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er vi igen nået frem til det tidspunkt, hvor vi er der engang skal til at begive os en god del år tilbage i tiden. 33 år faktisk, helt nøjagtigt. For det er jo nemlig 1993, der er vores retroliste i den her uge. Og hvis du har lyttet med de foregående dage, så ved du jo også, at det er den officielle danske singletop 20 fra ugen, vi befinder os i lige præcis nu, altså uge 27. Alt sammen handler om. I går der lyttede vi til to sange fra listen. Først til Informer med Snow, der er lokaliseret på en 12. plads, og senere også til That's the Way Love Goes med Janet Jackson, der befandt sig på en 9. plads. På plads nummer 8 dengang, der var det Boney M., der havde indfundet sig med et remix af deres gamle 70'er hit Brown Girl in the Ring. Også på 7. pladsen var der ældre toner i ny indpakning fra et foretagende, der kaldte sig French Connection, og som i deres hit I Don't Like Reggae blandt andet var lånt lidt fra det gamle 70'er hit med gruppen 10cc Dreadlock Holiday. Og dermed lad os så gå videre til plads nummer 6 på listen for 33 år siden. Og faktisk skal vi til endnu en sang af lidt ældre dato, der til lejligheden var blevet shined godt og grundigt op. Sangen blev oprindeligt indspillet i 1960 af tre brødre fra Jamaica, der kaldte sig Folks Brothers, for de hed nemlig Folks til efternavn. Men i 1993 så var det en anden kunstner med jamaicansk baggrund, der kastede sig over sangen og fik gjort Oh Carolina her til et kæmpe verdenshit, nemlig

Af vores 33 år gamle retro-hitliste, der var det altså Shaggy, vi hørte her med Oh Carolina, da det gik bedst for Shaggy med den her sang. Der lå han nummer 4 på listen, men altså lige den her uge i 1993, der var han som sagt placeret på en 6. plads. Mere fra retro-hitlisten naturligvis lidt senere i programmet. Lige nu i programmet, den her fra Malte August.

0: nogensinde skulle.
1: Det tingler.
2: Is all that I can give.
3: Ej, hvor er det et smukt forhold.
1: Ja, tingler.
2: Is more than just a game.
4: You really left your heart and soul out here on this center court.
5: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
3: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
6: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
3: Det er jo ikke til at stå for.
6: Det bliver sekunder, vi husker.
3: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
6: Følg Wimbledon på DR.
7: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: grænsen.
1: Helt ny musik fra det københavnske band Falderæbet var det, vi fik her. Breve, der aldrig blev sendt, hedder nummeret. En forsmag for et nyt fjerde album. De har på vej et album, der udkommer til september, som musikalsk bliver lidt mere synthesizer og elektronisk baseret, end det, der tidligere er kommet frem. Det var i 2020 Falderæbet, de debuterede, og dengang der var det et forholdsvis støjrocket univers, de bevægede sig. Så spændende med de nye toner, som de har gang i her, og den retning, de altså bevæger sig ud i. Vi bevæger os nu mod syd. Vi skal til Spanien. Det er der, vi finder Aitana. Det her er altså et kæmpe hit, hun har i Spanien for tiden. Super Estrella.

Kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her. Sang har faktisk været et hit i lang tid efterhånden. Det var Aitana, vi hørte med Super Estrella. Der kommer flere spanske toner faktisk, om ikke så længe, når vi skal til sangene, der sommer af sommer her i P4 Play. Så glæder jeg til det. Lige nu danske toner nyt fra Chief One, er det, vi lytter til. Det simple liv hedder sangen.

0: En tak lige til at synge med på den nye single fra Chief One, var det jo altså det simple liv.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så nu, jeg lader os at komme i gang med dem, de der par sange, som i dag skal hjælpe os med at holde gang i det gode sommerhumør. Med andre ord, to sange af dem, der simpelthen summer af sommer. Og også en del solskin er der på vej her, så lad os begynde med lidt skønne irske toner her fra søskendegruppen The Coast.

Værsgo, der var de så sangene, der summer og sommer for i dag først. Som sagt, irske The Corrs og deres Summer Sunshine, og så bagefter Alvaro Soler og El Mismo Sol. Der er flere sange, der summer og sommer i programmet. I morgen i straks er der også nyt fra Sam Smith på 4 Play. Det bliver efter Joe Blacksmith.

12 år er der efterhånden gået, siden de første hits begyndte at rulle ind for den britiske sanger og sangskriver Sam Smith, med for eksempel sangen som Money on My Mind, og så også det, vi lige fik en bid af her, Stay With Me. Nogle, der begge to var med på debutalbummet In The Lonely Hour, der udkom der tilbage i 2014. Og siden har der jo også været blandt andet James Bond sang Writings on the Wall, dagens hittet med Calvin Harris Promises, og elektropop hittet Unholy, som var en duet med tyske Kim Petras. Nu her om en halvanden måneds tid, går der vel den 21. august, der vil Sam Smith være klar til at udgive sit nye femte studiealbum Hazel Eyes, der blandt andet vil kunne byde på den meget fine og meget personlige sang, vi skal lytte til nu, og som er skrevet til en, der betyder noget helt særligt. Det er der vist ingen tvivl om. Den hedder My Guy.

Enderlige toner fra Sam Smith var der her. My Guy var altså sangen, vi hørte hentet fra et nyt album, der på vej. Hazel Eyes, den 21. august, er det på gaden. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play, en sang for ugens album med Niall Horan lige straks. Og bagefter, så skal vi tilbage til retro-hitlisten selvfølgelig. Og lige nu, der er det pil, vi har fat i. Fin sang, der hedder Stjerneklar.

0: Det vi var, det vi var.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play præsenterer ugens album.

0: Ugens album i programmet den her uge er det nye spil fra Jeske Nile Horan, Dinner Party, som det jo hedder, og sangen vi fik i dag var Monochromatic.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så nu lad os hoppe tilbage til hitsene fra dengang, der i kalenderen tog uge 27, 1993. For det er nemlig derfra vores retro hitliste stammer i den her uge. Den officielle danske single top 20 fra dengang er det, vi har fat i, og vi forlod jo listen lidt tidligere med Shaggy på plads nummer 6, og hans store gennembrudshit dengang, Oh Carolina. Så nu er det femtepladsen, vi skal videre til. Og der var det lidt Eurodance-toner, der befandt sig der med et tysk-baseret band, der fejrede store triumfer i det meste af verden op gennem 90'erne, nemlig Culture Beat, som produceren Thorsten Fenslau havde dannet i slutningen af 80'erne. Desværre kom han ikke selv til at opleve så meget af den succes, bandet skulle komme til at opnå, eftersom han blev dræbt i en tragisk færdselsulykke i november 1993, bare 29 år gammel. Men han var der jo stadig blandt os, da Culture Beat for alvor fik sig deres store gennembrud med sang, der er på vej her, som strøg til tops på stort set alle verdens hitlister. Deriblandt også den danske. Og i den her uge for 33 år siden, der var det plads nummer 5, som sagt, sangen befandt sig på. Mr. Vane.

Nummer 5 altså på den danske single top 20 i den her uge, tilbage i 1993. Culture Beat var det, og Mr. Vane. Mere fra Retro Hitlisten i morgen, hvor vi skal lytte til de sange, der dengang befandt sig på pladserne 3, 2 og 1. Sådan er det. Lige nu i FB4 Play, frem til vi rammer klokken 2, der er det Rosa på morgen, vi lytter til.

0: Rosa på morgenen, som sagt her, og sangen, der hedder Fjer. Og det var så det for i dag i programmet i morgen. Der kan jeg blandt andet byde på nye sange fra for eksempel produceren Rune Rask og Medina. De kan godt få et lille bifald, for det er en rigtig klubbanger, de har begået. Og vi skal også høre Søren Torbegaard Lund og opfølgeren til hans store Grand Prix-vinder. Så glæder dig til det lige straks, Mikkel Bakker. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det er fra i dag blevet dyrere at handle på handle online på kinesiske Temu og andre handelsplatforme uden for EU. Nu skal det nemlig betales 22 kroner i told for hver vare, du køber. Så hvis du køber en trøje, koster det dig 22 kroner ekstra, mens tolden tredobles, hvis du både køber en trøje, en mobiloplader og et par sokker. Trods ekstra regningen, så falder de nye toldregler i god jord hos de handlende, vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus.
4: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet.
5: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
3: Lød det fra Lærke Skødt og Anna Mikkelsen. Og dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at reguleringen er nødvendig, for konkurrencen med eksempelvis Temu sker på ulige vilkår, fordi de kinesiske varer ikke altid lever op til de krav, som EU stiller til sikkerhed og miljø.
6: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
3: Mens eksperter advarer om, at larven fra helvede kommer til at sprede sig til resten af landet, så drøjer de stadigvæk med den på Fyn. Odense Kommune har opgivet helt at udrydde egepositionsspinderen, som den egentlig hedder. Men flere byen mener, at kommunen bør gøre endnu mere for at komme den til livs.
7: Samtlige grunde af faninger er helt op at køre.
8: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men skulle have gjort et eller andet.
9: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
3: Lød det fra Simon Kravberg, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Og generne begyndte allerede sidste år og fortsætter den her sommer, hvor mange i Odense døjer med eksem og kløe på grund af larverne. Og det er rigtig træls at blive udsat for den, forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
10: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
3: Dem, der i formiddags rejste på sommerferie fra Københavns Lufthavn, skulle måske allerede have taget badetøjet på i lufthavnen. En lækage var nemlig skyld i, at vand fossede ud i afgangsterminalen. Videoer, der er delt på nettet, viser oversvømmede gulve og vand, der vælter ned fra loftet. Ifølge Københavns Lufthavn er lækagen nu stoppet, og ingen passagerer eller flyafgange blev påvirket af vandet. Eftermiddagen byder både på sol, skyer og vand, og byerne kan lokalt være temmelig kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Således kom vi i gang med dagens udgave af Hot. Det her var John Mayer.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og selvom temperaturen er faldet lidt, i hvert fald i forhold til sidste uge, så kan det godt være, at man nogle gange drømmer sig hen et lidt andet sted. Der, hvor man er lige nu, og vi kunne passende sammen tage tilbage til 80'erne. Der, hvor der rigtig gerne skulle være oversized blæserjakker, så man lige smøgede ærmerne op på, rigtig store skulderpuder, og ikke mindst, så skulle du måske, hvis man var rigtig, rigtig smart, stå crew eller et eller andet på ryggen, fordi så viste man virkelig, at man var nede med 80'er-moden. Men vi skal ikke tale om mode, vi skal tale om musik. Er det her hot eller not? Jeg tror, du godt ved svaret selv. Vi skal i hvert fald til et af de allerstørste one-hit wonders. Her er det Tainted Love med Soft Cell.

Det er altså 45 år siden, at den her sang den udkom tilbage i 1981. Det var Tainted Love her fra Soft Cell. Og et nummer, der jo stadigvæk står tilbage som en nærmest udødelig klassiker. Men hov, det var slet ikke deres. Der var nemlig tale om en coverversion. En coverversion her fra Gloria.

Vi skrev altså 1964 her. En relativt ukendt amerikansk sangerinde med navn Gloria Jones udsendte den her, i øvrigt som B-side, altså ikke som en decideret single. Den hed Tainted Love, og den lå egentlig bare og passede sig selv i, ja, 17 år, før at engelske softseller altså tog den op og gjorde den til det kæmpe, kæmpe hit, som I hørte lige før. Nu tager vi et andet hit, men af væsentlig nyere dato. Her er det nemlig X and O's. Masser af kysses til dig på vej her i Hot.

XOXO her fra Cisal. Du lytter til HOT, og her i løbet af HOT, der har jeg det for vane at lige tage en sang, som jeg har valgt at kalde for dagens dyresang. Altså en sang, hvor der indgår et dyrenavn enten i titel eller i bandnavnet. Så derfor måtte vi også komme forbi det her. Nemlig Hestebandet, eller Band of Horses, som de retfærdighedsvis jo kalder sig. Og den her rigtig, rigtig fine sang, der hedder No One's Gonna Love You.

No One's Gonna Love You er egentlig en relativt deprimerende tekst, eller i hvert fald titel, men det kom fra Band of Horses, og derfor skulle vi høre dem her i dagens udgave af Hot, fordi jeg har jo altså sat mig for, at hver dag, der skal vi have en sang, hvor enten titlen eller bandnavnet har en dyrereference. Det må man sige, at når der er et helt band af heste, jamen så er de i den grad kvalificeret. Hvis du har et kvalificeret bud til mig, så send det ind på 1212, send det, start din sms, man skal op på 4, lave et mellemrum, og så enten den titel eller den artist, du kommer til at tænke på, som har en eller anden form for dyrereference i sig. Lige nu, Corinne Bailey Ray og Put Your Records On.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.

fløjte og håndklap. Ja, der er bare sådan noget dejligt, let, sommerligt, nærmest barnligt over det her nummer. Skøn lille popsang her fra Rosa. Den hedder altså Skyklapper. Nu skal vi til en sang, som jeg er det stedet begejstret over. Den kommer fra Olive Jones og hendes debutalbum, der kom tidligere på året. Her får du End of

Her havde vi fornøjelsen af Kacey Musgraves og hendes Dry Spell. Vi er i 1998. Jeg er, ligesom så mange andre, taget på charterferie. Og når man tager på charterferie, så er der altid godt varmt. Ikke kun indenfor, men også udenfor. Jeg har sat mig i en af de her mange busser, der kører folk fra lufthavnen til hotellerne, og den har de her lidt ubehagelige sæder. De er ikke lavet af stof. Det vil være for nemt, måske også lidt uhygiejnisk. Men det er heller ikke lavet af læder. Det er lavet af det her mærkelige plastikstof, som har den der enestående evne til sådan lige at hænge lidt for meget ved, når man skal rejse. Du kender godt det der med, det nærmest skaber det der form for vakuum, så den lige siger det der, inden man får rejser. Og så kan man tænke på, hvor mange andre, der sidder der med store, varme, svedige lår, inden man selv fik fornøjelsen af at sidde i bussen. Men det hele er faktisk fuldstændig ligegyldigt, for i min Walkman er der én sang, der kører igen og igen og igen. Og det er selvfølgelig Erase Rewind fra The Cardigans.

Jeg antager et eller andet sted nede omkring Roskilde Dyrskueplads, der sidder Pil lige nu og venter spændt på, at hun skal officielt åbne Roskilde Festivalen 2026. Hun har nemlig fornøjelsen af at være den første artist, der åbner orange scene i år. Og man kunne også forestille sig en af de sange, hun giver her i løbet af eftermiddagen. Det bliver den her.

Andreas Oppjær og ikke mindst Pil her med Omvendt Pil, der altså har fornøjelsen af at åbne Orange Scene og gøre den nye Orange Scene, for der er nemlig lavet en ny scene, der godt nok ligner den gamle, men ikke er helt den gamle her 17.30, hvor hun altså træder frem og får publikums begejstring, der vælter ind over hende. Det bliver et altså magisk øjeblik, kan jeg godt love, ikke mindst for Pil selv. Og senere i aften, ja, der er der så nogen, der har prøvet det en del gange før, nemlig The Cure. De træder også ind, så mørket begynder at sænke sig over Roskilde Dyrskueplads. Ja, så vil jeg også tro, at publikum de bliver svært begejstret, hvis blandet det her nummer er på sætlisten, der er tale om Lullaby, og du får den her i Hot på B4.

0: en skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
0: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
0: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på B4. Det her er Hot på P4.

Share That Love her fra Lucas Graham og G-Eazy. Mit navn er Mikkel Banger, du har lyttet til HOT, og det kan du også passende gøre i morgen, når klokken den bliver 14. Men lige om lidt, så er der jo radioavis. Og efter radioavisen, der sidder Christine Milton klar til at give dig 3 timers poptur.

0: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev rost for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. Og en af dem, der er skuffet, det er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
1: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
0: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den højeste rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
2: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
0: I Venezuela leder redningshold fortsat efter overlevende, som er fanget under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv i sidste uge. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, og tidligere på ugen blev en 12-årig pige også reddet ud af en sammenstyrtet bygning, fortæller en redningsarbejder. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig, og så hørte jeg 2 bank, siger han her. Men selvom der altså stadigvæk er de her opmuntrende fortællinger, så svinder håbet om at finde flere overlevende her næsten en uge efter skælvet. Det fortæller Lars Mikkelsen, han er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
3: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Ifølge FN har jordskælvene indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, og mindst 50.000 er fortsat meldt savnet. Fra næste år kommer den her hymne til at brage ud fra endnu flere tv-skærme. Endnu et stort land uden for Europa melder sig nu ind i kampen om at vinde det europæiske Melodi Grand Prix. Når næste års udgave af Eurovision løber staben i Bulgarien, vil Canada nemlig stille op for første gang. Og senest der kom et nyt land med i Grand Prix, det var i 2015. Og dengang var det også et land langt væk fra Europa, der blev lukket ind, nemlig Australien. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byer, og de kan lokalt være med torden og give skybrud 18-23 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det her er P4.

0: Jeg var det Jada med Don't Say My Name and Forget It Again.
1: Poptur på P4 med Christina Milton.
0: Det er blevet tid til endnu en omgang Poptur Summer Edition. Jeg er med dig hele ugen fra 15 til 18. Og det betyder jo mest af alt bare en masse vidunderlig popmusik i din radio. Og så skal vi også forbi de her forskellige elementer, vi har lagt ind her henover sommeren. Blandt andet dagens hedebølgesang, som vi skal have fat i lige om et øjeblik. Men allerførst, der skal du få et virkelig fint nummer fra Rasmus Seebach og Søn. Den hedder Sprækker. Rigtig hjertelig velkommen til.

det mening. Rasmus Seebach og Søn altså her med Sprækker. Vi skal have fat i dagens hedebølgesang nu, og den handler ikke sådan direkte om sommer, men til gengæld så er det et vanvittigt hot nummer. Det er Beyoncé sammen med Sean Paul her på B.

til hedebølgesang fik du altså her fra Beyoncé og Sean Paul. Det var Baby Boy. Der er et køleelement på vej til dig lidt senere, men først lidt mere musik. Jeg er det Mariah Carey sammen med Jay-Z på Heartbreaker. Let's go.

Det var Mumle her på 4 uger. Og så skal vi til en sang fra et af de, synes jeg, allersmukkeste danske albums, der udkom sidste år, nemlig Blau Blumes Regnvåde Sale. Her er det. Det husker jeg.

var Blau Blume med Det husker jeg. Og så er klokken ved at være 15.30. Det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder om et øjeblik. Men der er mere poptur lige på den anden side. Og her der når vi lige John Legend.

0: your edges, all your perfect imperfections.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvide Sande ligger endnu en gang i by til et mordmysterium. TV2 har netop offentliggjort planerne om en sæson 3 af krimiserien Hvide Sande. Og det glæder borgmester Ringkøbing Skjern Kommune Lone Andersen. Alene den første sæson er blevet solgt til 40 forskellige lande, og omtalen af kommunen har været meget værd, siger borgmesteren.
3: Det er jo en god måde at få profileret vores kommune på, fordi vi har mange flotte steder, og det blev vist i dem film her, og så jeg tænker, det er noget, som det er godt. Vi er glade for det, og vi velkommer jo folk i hele kommunen, der er interesseret i at se noget mere.
2: De senere år er adskillige film og serier blevet optaget i Ringkøbing Skjern Kommune, og Lone Andersen, hun hilser endnu flere velkommen.
3: Og hver eneste gang, vi har budget, så skal vi se, at det her er noget, vi får nok ud af. Men indtil videre, så er vi rigtig glade ved det, og særlig glade for, at Hvide Sande 3 også kommer. Så det er noget, der gavner og smitter af på hele kommunen på en positiv måde.
2: Der skal være styr på sikkerheden, når årets studenter bliver fejret i gaderne. Og Nordjyllands Politi har i weekenden kontrolleret studentervogne og chauffører i flere byer, heriblandt Viborg, Skive og Thisted. I alt blev 17 køretøjer kontrolleret, og konklusionen er overvejende positiv. Ifølge Tungvognscenter Nord, så var både køretøjer, chauffører og vognmænd generelt godt forberedte, og kun få overtrædelser blev fundet. Politikommissær Claus Kjær Pedersen kalder resultatet positivt og siger, at sikkerheden generelt bliver prioriteret højt af både vognmænd, chauffører og studenter. Det er positivt at se det store fokus, der er på at skabe en god og tryg oplevelse for alle, siger han. Og skal du køre studenterkørsel i dag, jamen så er det til nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der er der risiko for få byer. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
4: Du lytter til Poptur på P4
5: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.

Westlife her på World of Our Own, og du lytter altså til Poptour. Jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal høre masser af skøn musik, og så skal vi altså til dagens køleelement lige om et øjeblik. Men allerførst, der er det Cyril sammen med Ed Sheeran på kamera.

Cyril og Ed Sheeran med Camera. Nu er vi nået til dagens køleelement. En sang til at køle os ned oven på den hotte hedebølgesang tidligere. Beyoncé og Sean Paul med Baby Boy. Og køleelementet, det er ingen ringere end Elton John og Dua Lipa. Jeg er på Cold Heart.

Cold Heart, altså dagens køleelement, herfra Elton John og Dua Lipa. Nu skal vi have varmen igen. Det skal vi sammen med Benjamin Hav på Portugal.

mine ting og gå. Tag min hætte trøje på. Men jeg finder mig i børneklasset fyldt igen. Så kan jeg jo ikke tage hjem.

Jeg var det Mille og drikker med mig selv. Så skal vi til Taylor Swift og en sang fra albumet Lover tilbage fra 2019. Vi skal have fat i titelsangen. Og ambitionen, da hun skulle skrive det her nummer, det var at skrive en sang, der lød ligesom noget, der kunne blive spillet til en bryllupsreception i 1970'erne. Og det synes jeg sådan set, hun er lykkedes ret fint med her på altså Lover.

Lækker dreamy pop her fra Jonathan, alle mine tanker. Nu er det ved at være tid til en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side, med blandt andet Copycatten, hvor vi hiver fat i et genialt covernummer. Men allerførst, Michael Jackson er på Remember the Time.

0: Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den risikerer at have hele landet. Så lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af e-processionsspinderlarven, som den officielt hedder. Så i København forsøger kommunen allerede nu at være på forkant, og derfor bliver der gjort en målrettet indsats for at forebygge, at den frygtede larve får fodfæste. Det fortæller Helene Winther Seidler, områdeschef i Klima- og Miljøforvaltningen.
1: Vi har igangsat en forebyggende indsats med opsætning af fælder på tværs af byen på 18 forskellige lokationer. Derudover så køber vi kun nye egetræer ind fra lande, hvor e-processionsspinderen ikke er konstateret, og når vi så indkøber træer og planter dem, så tjekker vi dem ekstra efter plantning.
0: For hvis man ikke gør noget, så kan larven blive et stort problem. Det oplever man lige nu i Odense, hvor mange døjer med eksem og kløe på grund af de her små lodne larver. Det forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
2: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Ifølge Lars Christensen, der er beplantningsudvikler i Københavns Kommune, så er det ikke nødvendigvis et problem, hvis der kun er hanner i træerne. Det er hunderne, der udgør den egentlige udfordring. For de lægger æg, og dermed spreder de arten, fortæller han.
3: Hunderne er problemet. Hannerne, dem kan vi sådan set fint leve med. Men det vil sige, at vi drager en parallel til, at hvis der er mange hanner, så er der nok også hunder. Og så betyder det jo så, at så forventer vi at have e-processionsspinder i København.
0: I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er altså ikke kun til lands, at det er rigtig varmt for tiden. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidste juni. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Og derfor har min kollega Simon Andersen Nielsen været smut forbi Øresundsakvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
4: Her i Øresundsakvariet, der er der en masse bassiner og akvarier, der simulerer, hvordan der er ude i havet, som ligger lige ude på den anden side. Jens, du arbejder her, og du har ligesom styr på, at temperaturen i bassinerne og i akvarierne, den ikke stiger for meget.
5: Ja.
4: Til gengæld så gør den det jo, kan vi se, lige ude på den anden side, ude i havet. Hvad betyder det for dyre plantelivet herhjemme, at den gør det?
5: Jamen, det får store konsekvenser, og det har allerede fået store konsekvenser for vores dyre planteliv, at temperaturen er steget de 2 grader i løbet af 25 år. Vi kan allerede se det på, hvordan fisken de breder sig. I gamle dage, der gik de 2 meter længere ind mod kysten, end de gør nu, osv. Der er allerede store ændringer, og de bliver kun værre.
4: Og for badegæster kan det måske lyde lækre med 2 grader varmere vand, men hvis vi nu kigger ud i en fremtid, hvor det kunne risikere, at temperaturen i havet bliver endnu højere, hvordan kan dyre plantelivet så komme til at se ud om f.eks. 10 år?
5: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
0: Fortalte altså her havbiolog Jens Peter Jeppesen. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer med en værge at få lov til at købe større ting til mange tusinde kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen eksempelvis købe en elkabinescooter uden at spørge om lov, og det er han rigtig glad for.
6: Hvis man lige måske er så god til at køre en almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
0: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af den nye lov. Vi har her i DR tidligere fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen jo lyder på 100.000 kroner. Og for det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
7: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
0: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men vil nu prøve en 3. gang for at se, om det kan lykkes. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byer, og de kan lokalt være med torden og give skybrud. 18-23 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Du lytter til P4.

P4 Trafik med en melding til jer på rute 18 Midtjyske Motorvej i retning mod Herning. Der er sket et uheld kort før 13 Arnborg. Det venstre spor skulle være spærret af et par biler, og det giver lige nu voksende kø tilbage i vejarbejdet på rute 18. Det er altså på Midtjyske Motorvej i nordgående retning mod Herning, at det uheld det spærrer det venstre spor kort før Arnborg.

0: Det her er Poptur på P4.
1: Poptur med Christine Milton.
2: Der er fuld gang i Poptur denne onsdag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Og vi er næsten nået til dagens copycat. Vi skal have fat i et vidunderligt smukt covernummer, som du højst sandsynligt har hørt før. Det er lige efter Ella Langley her på Be Her.

eller Lang Lang med Be Her. Så skal vi til det. Vi skal have fat i dagens copycat. Og det er et meget populært covernummer. En meget, meget smuk udgave af en smuk sang, som du altså formentlig har hørt før. Måske er det også en af dine favoritter, når det kommer til coversangen. Vi skal have fat i et cover af den her.

0: Og så har de fleste af jer nok regnet ud, at vi selvfølgelig skal have fat i Sinéad O'Connors udgave af Nothing Compares to You.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

endnu et legendarisk covernummer her i Popturs. Copycatten, det var Sinéad O'Connor, altså med sin udgave af Princess Nothing Compares to You. Og så er det Malte Ebert med en opfordring til alle de mennesker, der går rundt og holder sig tilbage og ikke rigtig får gjort det, de gerne vil. Sæt det

0: Hold da op,
1: bare. Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

low. Jeg var det Alex Vargas med Low, og vi bliver hjemme på den danske popscene. Nu skal vi dog en tur tilbage til nullerne, nærmere betegnet til år 2008, hvor Peto Siebenhaar, producer og sangskriver sammen med sangerinde og sangskriver Ane Trolle, hittede, som Trolle Siebenhaar, med blandt andet den her fine sang, der hedder V Streets.

Trolles Iben har med Ane Trolles vidunderlige bløde jazzede stemme, der altså passer rigtig godt til sådan en fin popsang, vi hørte her. Det var Trolles Iben har med The Streets. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30. Der er mere poptur på den anden side, og op til nyhederne er det Outlandish med Look Into My Eyes.

4 Trafik med en opdatering til jer, der skal af rute 18 Midtjyske Motorvej i retning mod Herning, hvor vi tidligere har haft et uheld omkring 13 Arnborg. Der er nu ryddet helt op. Alle spor er igen farbare, og køen den er også afviklet.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En ny Midt- og Vestjysk Festival ser dagens lys til efteråret. Den 4. og 5. september danner Hannes Østerild Skole og Multicenter i Thy rammen om Landdistriktsfestival 2026. En helt ny folkefestival, der sætter fokus på livet og mulighederne i Danmarks landdistrikter. Bag festivalen står blandt andre Foreningen Familielandbruget, hvor Michael Jacobsen er næstformand.
2: Vi vil gerne være med til at bevare liv på landet. Det gode liv på landet, man kan leve derude og have det godt og få nogle børn og holde gang i skole og lokalsamfund. Jeg synes, det er mega vigtigt.
1: Festivalen byder på alt fra paneldebatter om landdistrikter til maskinudstilling, dyrefremvisning og et farmersmarked med lokale fødevareproducenter. Den lokale støtteforening Hannes Østerild er også med i planlægningen, og formand Frank Koldsgaard håber, at festivalen kan vise de gode fortællinger.
3: Landdistrikterne har nogle gange været en byrde for samfundet. Vi vil gerne fortælle dem, at det faktisk er en ressource, som er værd at udnytte og sætte fokus på.
1: Adgang til festivalen den er gratis, og hvis man kommer i bil, så skal man lige betale en 50'er for parkeringen. Årets udgave af elbilmessen i Herning bliver endnu større end sidste år. Med to ekstra haller kan messen tage imod endnu flere gæster og udstillere. Og ifølge samarbejdspartneren Mobility Danmark, så harmonerer udvidelsen af messen med udviklingen af elbilsmarkedet. Markedet udvikler sig i et højt tempo, og derfor kan de besøgende også se frem til nye modeller, nye løsninger og spændende perspektiver, siger administrerende direktør Mads Rørvig. Blandt de mange bilmærker på messen finder man Volvo, som er med for første gang, og ser frem til at vise biler frem og indgå i dialoger. Elbilmessen giver sin oplagt mulighed for at vise vores nyeste modeller frem, siger Rikke Aagaard Petersen, der er Head of Communications. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyder, temperaturerne falder til mellem 12 og 15 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med Thomas Bak.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Panama med DJ Blues her efter de regionale nyheder. Vi er i fuld gang med poptour, og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i dagens privatfest-hit. Men allerførst, så kan du lige lade dig drømme væk her sammen med Mathias Rank og Frida Sejer på den virkelig smukke To Lanterner. Præst.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med i To Lanterner. Og den er jo fint nok til sådan en privat fest, hvis man sidder og snakker og hygger sig. Men hvis du er nået til det tidspunkt, hvor du godt kunne tænke dig at få gang i festen, så vil jeg anbefale den her.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Privatfest-hittet.

0: Maria.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

danske Bathsheba her på Greengrass. Inde i DR Lyd, der finder du et væld af virkelig gode podcasts til din sommerferie. Blandt andet podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her kan du altså dykke ned i forskellige store danske hits og få historien bag fortalt af kunstneren selv. Og en af sangene, du kan finde ud af, hvad handler om og hvordan blev til, det er det nummer, vi skal have fat i nu, nemlig Jonah Blacksmith med House on Fire.

En rørende, sårbar og meget personlig fortælling. Du kan få hele historien bag det her nummer, Jonah Blacksmiths House on Fire, altså i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Så skal vi til Norge sammen med Aurora på Running with the Wolves.

En meget charmerende, quirky norsk popstjerne fik du her, Aurora, på Running With The Wolves. Det er ved at være tid til en radioavis. Om et øjeblik er klokken 17, men jeg vender tilbage igen på den anden side med meget mere musik og blandt andet dagens popballade og dagens popraket. Men op til radioavisen, der når vi også lige Alanis Morissette her på Iron.

0: En sagsbehandler fra et bosted for psykisk sårbare i Hammel er stabil, efter hun i formiddags blev stukket ned. Det fortæller Østjyllands Politi, der tidligere i dag anholdt den formodede gerningsmand, som er en 59-årig beboer på stedet. Og i Favrskov Kommune arbejder man stadig på at få klarhed over, hvad der skete, fortæller borgmester Lars Storgaard.
1: Men altså, det er jo så tragisk, som det kan være. Jeg er dybt berørt af det. Altså, det er jo ikke meningen, når man går på arbejde, at man skal udsættes for sådan noget. Altså risikere sit liv for at passe andre mennesker og gøre en forskel.
0: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede, det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. I processionsspinderen, som den rigtig hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de stiller op mod larven.
2: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
0: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre noget mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu besluttet sig for at indkalde til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Og i København, der frygter man også, at larven med tiden kryber sig frem til hovedstaden. Og derfor er kommunen allerede gået i gang med at forebygge et udbrud. Og ifølge beplantningsudvikler Lars Christensen, så er der flere måder at bekæmpe bæsterne på.
3: Det første er, at når de bliver til larver i deres helt unge stadier, så sprøjter man, og det man sprøjter på bladene, og så kommer larven og spiser bladene, de lever med bladene, og så får de mega dårlig mave, så dårligt, så de dør. Så det er den ene ting, man gør. Den anden ting er, at når de så er begyndt at lægge sig i ræder, så kan man begynde at støvsuge ræderne.
0: Fra i dag bliver det dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Og direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen er overbevist om, at den her ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
4: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
0: Lige så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer, dog ikke. Henrik Petersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
5: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
0: Og så skal vi til Danmarks største musikfestival, Roskilde Festival. For i dag går musikken for alvor i gang, og det er sangerinden Pil, der får æren af at åbne den ikoniske orange scene. Hun træder ud for en publikum om en lille halv times tid. Og det er et øjeblik, hun længe har set frem til.
6: Jeg tror, det bliver et kæmpe rush at gå ind. Altså, jeg glæder mig så meget til sådan at træde ind og bare kigge og være sådan her. Hvad så? Velkommen til min fest.
0: Rikke Stokholm, du står foran orange scene. Er folk begyndt at dukke op til Pils fest?
7: Det begynder simpelthen at strømme til, vil jeg umiddelbart sige, med folk, der står faktisk op på scenen og kigger ud over de her mange mennesker, som faktisk strømmer ind fra både højre og venstre side. Det er jo ikke så længe siden, at selve festivalpladsen er åbnet, så der er stadig god plads til folk at komme ind, men der begynder altså at være utrolig mange mennesker. Ja, der er jo plads til 60.000 mennesker foran. Ja, den her forbedrede og større orange scene, så det lader altså til, at det bliver en rigtig god fest her om ikke så længe, og der er altså også mange gæster, der har ventet på den her festival. Så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde ude i campingområdet tidligere i dag.
8: Jeg tror, hun kan skabe en virkelig god og fed og sådan set også en hyggelig stemning, hvor man er sammen om musikken. Der er både koncerter, hvor man bare går amok, og så er der nogen, hvor man står og synger og holder rundt om sidemarkeren. Og
9: så rammer hun også mange aldersgrupper.
8: Ja.
9: Så jeg tænker, at alle kan være med på den.
0: De kommende timer på Roskilde og andre steder i landet byder på en blanding af solstrejf, skyer og regn og tordenbyger. 18-23 grader, ja lokalt kan det faktisk blive lidt varmere.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Direction med Story of My Life.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Der er stadig en times tid tilbage af dagens poptur, og vi skal selvfølgelig høre meget mere vidunderlig musik, men vi skal altså også lige om et øjeblik have fat i dagens popraket. En kunstner, der har gjort kometkarriere inden for popmusikken. Det er lige efter Alex Warren med Passenger.

0: Det var Alex Warren med Passenger. Så skal vi have fat i dagens popraket. En artist, der altså har gjort kometkarriere inden for popmusikken. Og i dag, der er det en dansk artist, der startede sin musikkarriere på TikTok. Men der gik altså ikke 5 minutter, før både publikum og pladeselskaber, de havde opdaget hende. Og derfra, der gik det stærkt. I dag, der er hun en af de allerstørste popstjerner, vi har. Og sidste år, der lå hun nummer 1 på albumhitlisten som den første kvinde i 25 år. Det var på tide, godt at Annika kunne komme og lige ændre statistikken lidt for det. Du skal få hende her altså, Annika, med den sang, der fik startet det hele for hende for bare 2 år siden. Knuser hjerter.
1: Poptur på P4 præsenterer
2: Popraketten.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning,

Sofie i 1998 her med Alene og en Love. Nu skal vi til Tina Dickow og en sang fra et album, som jeg kan anbefale på det varmeste, hvis ikke du allerede kender det. Det var det album, der fik mig i sin tid til at forelske mig hovedkuls i hende og hendes musik. Et skønt, råt og upoleret album, Notes, tilbage fra 2003. Vi skal høre Room with a View.

Garland med det hele værd. Vi skal have regionale nyheder kl. 17.30, og Robbie Williams, han får lov til at følge os hele vejen op til dem med Angels.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvide Sande ligger endnu en gang by til et mordmysterium. TV2 har offentliggjort planerne om en sæson 3 af krimiserien Hvide Sande, og det glæder borgmester Ringkøbing Skjern Kommune Lone Andersen. Alene den første sæson er blevet solgt til 40 forskellige lande, og den omtale kommunen får gennem serien har været meget værd, siger borgmesteren.
2: Det er jo en god måde at få profileret vores kommune på, fordi vi har mange flotte steder, og det blev vist i den film her, og så jeg tænker, det er noget, som... Det er godt. Vi er glade for det, og vi velkommer jo folk i hele kommunen, der er interesseret i at se noget mere.
1: De senere år er adskillige film og serier blevet optaget i Ringkøbing Skjern Kommune, og Lone Andersen hilser endnu flere velkommen.
2: Og hver eneste gang, vi har budget, så skal vi se, at det her er noget, vi får nok ud af. Men indtil videre, så er vi rigtig glade ved det, og særlig glade for, at Hvide Sande 3 også kommer. Så det er noget, der gavner og smitter af på hele kommunen på en positiv måde.
1: En ny Midt- og Vestjysk Festival ser dagens lys til efteråret. Den 4. og 5. september danner Hannes Østerild Skole og Multicenter i Thy rammen om Landdistriktsfestival 2026. En helt ny folkefestival, der sætter fokus på livet og mulighederne i Danmarks landdistrikter. Bag festivalen står blandt andre foreningen Familielandbruget, hvor Michael Jacobsen er næstformand.
3: Vi vil gerne være med til at bevare liv på landet. Det gode liv på landet. Man kan leve derude og have det godt og få nogle børn og holde gang i skole og lokalsamfund. Jeg synes, det er mega vigtigt.
1: Festivalen byder på alt fra paneldebatter om landdistrikter, en maskinudstilling, dyrefremvisning og et farmersmarked med lokale fødevareproducenter. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperaturen de falder til mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bach.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Marie K. med Landet. Vi skal til dagens popballade om et øjeblik her i Poptur på P4, og det er et af mine favoritelementer. Jeg elsker de her store bombastiske popballader, hvor alle følelserne får lov at blomstre i fuld flor. Vi skal have fat i en sangerinde, der virkelig forstår at synge med sin sjæl. Lidt ligesom ham, vi lige skal nå inden, nemlig Teddy Swims her på Mr. Know It All.

0: Det var Teddy Swims med Mr. Know It All. Og så skal vi til det. Vi skal have fat i dagens popballade. Og som sagt, så er det altså i dag fra en sangerinde og en sangskriver, der virkelig forstår at synge med sin sjæl. Hun har en kæmpestor, smuk, smuk stemme, der nærmest er skabt til de her popballader, som hun altså også har lavet en hel del af. Jeg har valgt en af mine favoritter. Vi skal høre Adele med Hello.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden. Hello.

Adele med Hello, som altså var dagens smukke, smukke popballade. Så er det blevet tid til Hjalmar sammen med Katinka.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

kæmpe, kæmpe nuller hit herfra. Katy Perry, I Kissed a Girl. Og så skal vi have lækker laid-back klubbet Scandipop fra Aarhus-stuen. Roya, hjertekus.

Tom Brummel, Homewrecker, og så er PopTour altså desværre ved at være forbi for i dag. Men jeg vender stærkt tilbage igen i morgen klokken lidt over tre med tre timers sommerpoptur og meget mere vidunderlig musik. Lige efter radioavisen, der kan du høre VM her på P4, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Damien Rice med The Blower's Daughter. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med. And so it is just

0: Der er nu gået en uge siden to kraftige jordskælv ramte Venezuela, og håbet om at finde flere overlevende svinder ind. Det siger Lars Mikkelsen, der er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Han har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
1: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Og redningsarbejdet ændrer sig, når man går fra at lede efter overlevende til at søge efter omkomne, fortæller han.
1: Som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget

0: påpasseligt at finde folk forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr, men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
1: Skælvene har skabt enorme ødelæggelser i det sydamerikanske land, og situationen bliver kun værre, siger Pablo Castro, der bor i hovedstaden Caracas. Regntiden er nemlig lige begyndt, samtidig med at orkansæsonen er i gang, og det øger risikoen for sygdomme som kolera. Mange bygninger ligger stadig i ruiner, og vi ved, at der stadig befinder sig omkomne der, siger Pablo Castro. Ifølge FN der har jordskælvet kostet næsten 2.000 livet, og op mod 50.000 er stadigvæk savnet. En ny lov, der skulle gøre op med årlange sagsbehandlingstider i Familieretshuset, har ikke løst problemerne for alle. Loven gav folk med værger til at styre deres økonomi lov til at bruge op til 100.000 kroner uden først at søge om godkendelse. Men det hjælper altså ikke Lotte Weisgaard og hendes 24-årige hjerneskadede søn Christian. Han har millioner af kroner på kontoen, men han kan ikke få lov til at bruge dem på et sommerhus. Familien har to gange fået afslag ved Familieretshuset, og nu prøver de en tredje gang.
2: Jeg kan godt være en anelse bekymret for, om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi igen, at vi kommer i en kasse, og så kigger man på begrænsningerne i stedet for mulighederne. Man kan sige, at loven har jo åbnet op for en anden formulering, der hedder, at midlerne skal bruges til glæde og gavn for den, der er under værgemål. Og det kan jeg jo håbe, at det er det, man kigger på.
1: Lotte Weisgaard kan godt se, at det tilsyneladende kan se ud som om, at familien prøver at score sig et lækkert sommerhus. Men hun ville ønske, at Familieretshuset indgik i dialog med dem, så Christian kunne få gavn af sommerhuset.
2: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers for to år siden blev rost for. Blandt andet ville den skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke dog, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i olieselskaber som ENI, BP og Total. Og det skuffer seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
3: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de tre selskaber havde den højeste rangering i en klimascreening, dengang banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
4: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Og vi bliver ved det med klimaet, for aldrig før har overfladevandet i verdenshavene været så varmt i juni, fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får store konsekvenser for livet under havoverfladen, forklarer akvariechef i Øresundsakvariet Jens Peter Jeppesen.
5: Hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til.
1: Blandt andet vil torsken og rødspætten forsvinde, og en af årsagerne til det kan være, at de ender med at gispe. Varmen forøger nemlig et andet stort problem, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
6: Her i Øresund så er der en rigtig stor udfordring med iltsvind, og varmere vand det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
1: Der er aftensol til store dele af landet, men især mod syd kan der komme byer om temperaturer i nat ned mellem 11 og 17 grader. Camilla Mærsk skruer eftermiddagens radioaviser sammen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
8: Og vi kommer også til at være med hele vejen igennem den fodboldkamp, som vi lige har fået sat gang i. I lytter nemlig til VM på P4, og vi har gang i endnu en 16-dels finale. Denne aften dansk tid, der foregår det middagstid i Atlanta, Georgia, hvor England, en af de store favoritter til at gå hele vejen, og et hold, der også indtil videre har gjort det rigtig, rigtig fint og stadigvæk ikke har tabt, de jagter en plads i 8-dels finalen og et historisk møde med Mexico på Azteca 40 år efter det hele skete med Guds hånd og alt det der mod argentinerne. Nu skal de prøve at se, om de kan spille sig så langt frem igen. Hurtland, modstanderen i dag, det er Congo, der omvendt spiller. Landets første knockout-kamp i VM-regi nogensinde, altså vi har spillet 5 minutter her i Atlanta. Det er stadigvæk målløst mellem England og DR Congo.

har fået et kæmpe chok, en chokscoring. Det er Kongo, der kommer foran med 1-0 mod England. France, Chipenka, 1-0 til Kongo mod England.

0: Dua Lipa. Med Training Season.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Og vi starter den her udgave af VM på P4 med fuld fart. Vi starter midt i en kamp. Vi starter i en kamp, hvor vi endnu en gang skal finde ud af, hvem der skal fortsætte VM-eventyret, hvem der skal sige farvel. Og så starter vi med et mål til et hold, som jeg forestiller mig, at de færreste havde regnet med, skulle være dem, der scorede første kasse.
0: England mod DR Congo, Mathias Jacobsen. Det var vel ikke skrevet stjernerne, det skulle en mand fra den næstbedste spanske række, der skulle bringe leoparderne fra DR Congo foran mod England.
4: Der er en mand, der lige har skiftet faktisk fra Castellón til Almeria, men holder sig trods alt inden for de spanske grænser. Jamen, det er helt vildt det her, og igen, altså en nation, det er Congo, som jo tidligere har været med ved VM som Zaire. Det var tilbage i 1974. Nu er de med her, jeg får lige situationen igen, og han har sådan set lige hånden i offside-position, men han må ikke score med hånden. Det var kun Diego Maradona, der måtte det i 86, jo, lige for at gøre den her historie helt perfekt. Han får bolden spillet fra højre side. Den kommer fra Chancel Mbemba, en mand, der også har en fortid i engelsk fodbold. Premier League ryger over til manden, der så scorer, Brian Chipenga, der lige tager den ned en enkelt gang, og så sparker han den i det korte hjørne rigtig, rigtig godt, og selvfølgelig også en svær situation for den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford, der nok regner med, at den kommer i det lange hjørne, men nej, korte hjørne, og så når han ikke ned til den, Jordan Pickford, så jamen, en vild begyndelse på det her opgør, hvor vi ikke kommer udenom, at favoritværdigheden er gigantisk til englænderne, den er jo på niveau med, sjovt nok, tyskerne mod Paraguay, og der gik det jo også, eller i modsætning til, hvordan præsten prædikede, der var det jo Paraguay, der vandt efter straffesparks konkurrence i kæmpe drama der også. Og et eller andet siger mig bare, at vi også kommer til at få drama i dag, især nu med den her tidlige scoring. Altså det er Congo, der skrev historie ved at få landets første VM-point med 1-1 mod Portugal i kamp 1. Og så i kamp 3, der vandt de med 3-1 over Uzbekistan og spillede sig videre. Det vil sige altså både avancement, der er historisk, og så altså også landets første sejr i VM-regi. Nu den første knockout-scoring nogensinde af DR Congo, og så mod et engelsk landshold, der har fået en rigtig, rigtig god begyndelse på den her turnering indtil videre. Der var lige kamp mod Ghana, hvor de kun fik 0-0, men ellers en stor sejr over Kroatien, meget, meget fortjent 4-2. En must-win-sejr over Panama senest på 2-0. De vandt puljen og alt det der, og vejen var ligesom banet til, at nu skulle de spille 8-dels-finale på Azteca mod Mexico og alt det der. Men lige nu, der er det altså DR Congo, der er på vej til den mexicanske hovedstad og det her historiske fodboldstadion Azteca. Her i Atlanta er de foran med 1-0 mod mægtige England efter 11 minutter spil.

0: Like I Can her fra Sam Smith i VM på B4. Senere venter Belgien, der skal spille mod Senegal. Hold op, stemning, der er Atlanta her i baggrunden. Hvis man er mere til lidt mindre, eller lidt mere stille stemning, så kan man også se Wimbledon, der foregår ind på DR2 og på DRTV.
1: Og den stemning, den kommer jo altså, fordi det var en meget tidlig scoring fra DR Congo mod England. Mathias Jacobsen, hvordan har englænderne taget imod det? Er det med korslagt arme?
2: Nej, men frustration i hvert fald. Men nu prøver de selvfølgelig at lægge pres på og lægge tryk ned mod det kongolesiske forsvar. Det kongolesiske felt her, et hjørnespark, der bliver sendt ind, men den ender altså med at ryge hele vejen over. De kan ikke formå at holde bolden inde i sekvensen der, englænderne. Så et ikke særlig veludført hjørnespark af en af verdens allerbedste til den disciplin, altså Declan Rice, som er en af tre nye i den engelske startopstilling. Declan Rice var en af dem, der fik et hvil i kampen mod Panama, hvor England jo i bund og grund bare skulle vinde kampen, så ville de vinde puljen, og så var der altså alligevel noget, der udfoldede sig korrekt for dem i forhold til den anden kamp og alt det der. Men de fik roteret lidt og fik rokeret lidt rundt også på positionerne. Jude Bellingham, han er tilbage på sin vante position lidt mere offensivt i banen til det her opgør. Men jeg er slet ikke sikker på, at de kan finde løsningerne. Der er selvfølgelig masser af tid. Vi har kun spillet et kvarter nu. England, der erobrer bolden her nede på midten af banen, og så skal Harry Kane se, at man kan komme frem og ligge det rigtige sted i straffesparksfeltet. Han søger så ned i banen her for at se, at man kan hjælpe til, og så bliver den spillet ind centralt også her til Mark Gahey for at fordele den videre, og så skal der komme et indlæg derudfra. Det kommer også med ydersiden hele vejen over mod bagstolpen og over mod Harry Kane. Men den er for lang igen, og ender altså med at løbe ud til et målspark til DR Congo. Og det her, det er jo startet fuldstændig perfekt for afrikanerne, som jeg regnede med godt ville kunne holde stand rigtig, rigtig langt hen i den her kamp. Der er ingen hemmelighed, at vi har jo gang i det her store VM-spil inde på, eller inde i DR Nyhedsappen. Der havde jeg 0-0. Det ved jeg godt, den er røget af på nu, men det var lidt min teori om, at DR Congo skulle nok kunne lykkes med at stå kompakt og gøre det meget, meget svært for englænderne at skabe chancer og selvfølgelig også at få scoret mål. Jeg havde ikke regnet med, at de skulle score efter hvad? 7 minutter spil ved Brian Chipenga. Men det er status lige nu, hvor vi altså nærmer os 20 minutter spil her i Atlanta. Ja, et godt kvarters tid, kan man sige. 1-0 til DR Congo i den her 16. delsfinale mod England.

0: Tina Spyro og Material Lover.
1: Jeg læste en overskrift med, kan vi egentlig holde til flere overraskelser, opsæt, som det jo hedder på engelsk?
0: Jamen, altså, hvad er det for et spørgsmål?
1: Jeg ved ikke engang, om der er tid til det. Nej, her, Mathias. Vi tager lige en pause fra snakkeriet, så kan vi tage noget med dig.
2: Jamen, bolden er faktisk bare midt på banen.
1: Det er
2: en hård frispark, der kommer her. Jeg tror, det er 20 Bellingham. Det skal give gul kort, det der. Og det tror jeg også, det er med at gøre for kampen stopper fra Jordan. Han hedder Adham Makhatme. Den er god nok, 39 år gammel. Fra Jordan, gul kort til Jude Bellingham for en voldsom takling midt på banen. Der var en vild kulisse. Vi kommer så også lige fra... hvor var det henne i går? Det var i Dallas, hvor jeg sad til Norge Elfenbenskysten. Der var lidt en anden kulisse. Der var rigtig mange amerikanere. I dag der er der rigtig, rigtig mange englænder her i Atlanta.
1: Min pointe var, at jorden drejer jo om sin egen akse svagt ovalt. Og nogle gange må tingene også godt være lidt som de er. Vi kan godt lide en overraskelse, vi kan godt lide nogle af de små hold gå videre, men det må også godt være de store hold, der er med i turneringerne. Ja, trods alt,
0: ikke? Hvem foretrækker et kedeligt VM?
1: Nå, men
0: kom med de overraskelser.
2: Det er simpelthen, det er en blanding. Det handler jo om, at det skal være en blanding af det hele, men vi er også ærgerlige over, hvis Messi og Ronaldo og Harry Kane og tyskerne, ikke mindst, det må vi ikke glemme, Holland, at hvis de alle sammen er ude, og vi så står med semifinaler, der hedder, nu siger jeg bare noget, Marokko, det er Kongo, Curaçao, det kan ikke komme til at ske, og Paraguay, så savner vi jo de største stjerner. Indtil videre har det været VM, hvor de største stjerner har leveret, men hvor vi allerede har fået sendt nogle af de store hold ud. Altså, Brasilien var også på grænsen mod Japan. Tænk sig, hvis de var røget ud, ikke? Der vil man jo, som neutral fodboldseer, helst se de allerbedste spillere. Og det er fedt, når der kommer en overraskelse. Det må der gerne gøre. Men hvis alle de små hold går videre, så står vi pludselig med et VM, hvor alle stjernerne er væk. Så jeg forstår. Jeg tror, det var det, du mente, Thomas, ikke?
1: Jo, og jeg er jo ikke hverken for eller mod det eller det andet. Jeg er ligeglad med, hvem der går videre. Det er bare et interessant dilemma, det der med, vi har haft ret mange overraskelser i løbet af den her VM-turnering.
0: Ja, der har også været snakket meget omkring det der med, at det er dumt med 48 hold, fordi alle de små, de kører alligevel bare ud med det samme. Det er jo så i hvert fald ikke sket.
1: Ja, det må man sige.
2: Og det er 100% fedt. Jeg konstaterer så også bare, at her den 3., altså det bliver så dansk tid, natten mellem den 3. og 4. juli, der var der lagt op til, at vi skulle se Argentina mod Uruguay, det ældste internationale, altså en landsholdsderby i verdenshistorien tilbage fra 1902. De mødtes også i en OL-finale i 28, mener det var. Argentina-Uruguay, Messi hjemme i Miami, hvor han jo holder til i Inter Miami til daglig. Men det får vi ikke. Nu bliver det i stedet for Argentina Cap Verde, og det er fedt, Cap Verde er der. Jeg siger bare, jeg har et bud på, hvem der kommer til at vinde den kamp. Hvor havde det været Argentina mod Uruguay, så har der været altså knald på på et helt andet niveau end det, jeg endda oplever her i Atlanta i dag, hvor der også er godt gang i den, og hvor England, skal vi lige huske på, er maksimalt presset. Vi har snart tilbagelagt en fjerdedel af det her opgør, altså midtvejs i første halvleg, og det er DR Congo, der fører med 1-0 mod England.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Vi har spillet 25 minutter i Atlanta. Det er altså 16-delsfinalen mellem storfavoritterne fra England og så altså undertippet DR Congo. England, de har stadigvæk ikke haft en eneste afslutning. Det har DR Congo til gengæld, og de fører derfor altså med 1-0 mod England.

0: Stuck With You, Ariana Grande og Justin Bieber. Den kan også ses, den her kamp i England mod DR Congo inde på DR1 og på DR TV netop nu.
1: Men her hos os, der har du fornøjelsen af at få den i ørerne leveret af dig, Mathias Jacobsen. DR Congo, der kommer foran meget hurtigt. Vi har været omkring det et par gange, men nu har du set lidt mere spil fra begge hold. Vurderer du det til at være mere held end forstand?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså nu i England har, ikke på min skærm godt nok, men i mine øjne trods alt haft. Nu skal vi se her en ny mulighed. Øj, der kom et rigtig, rigtig godt hovedstødsforsøg derinde, og en hovedstødsmulighed til Marcus Rashford, der tvinger Lionel Mbassi til en redning. Og det er så jo ikke Rashford, det skal jeg beklage. Det er Jude Bellingham, der får sat hovedet på dernede, som jeg ser det her i anden ombæring i hvert fald. Og det er tæt under mål. Det er sådan lidt over i venstre side af det lille målfelt. Men første store chance, det jeg så var ved at sige, det var, at i mine øjne havde de haft et forsøg, og det var sådan lidt mere, hvor bolden egentlig rammer Konsa, et frispark fra Declan Rice, der ryger ind i feltet, hvor Esri Konsa slet ikke er klar over, at bolden den kommer i nærheden af ham, så rammer den ham sådan på knæet og går forbi, hvor Mbassi, altså DR Congos keeper, han kigger bare efter den og konstaterer, den der, den når jeg ikke, men heldigvis for ham og for DR Congo, så gik bolden forbi. Her var han så altså ude i fuld længde for at redde hovedstødsforsøget fra England. De holder fast nu igen uden for straffesparksfeltet. Declan Rice, kan han gøre et eller andet med den, spiller den igen ud i venstre side. Ny mulighed måske herude. Marcus Rashford vælger igen at spille den tilbage. Så skal bolden jo saves ind i straffesparksfeltet, men DR Congo gør det også klogt her. De stiller sig frem uden for straffesparksfeltet, så England ikke bare kan trykke dem helt ned og få slået bolden ind til. Ja, altså kongen i boksen. Ikke bare er Fox in the box, han er the king in the box, altså Harry Kane, som har scoret mål på samlebund. Både for England, han har allerede scoret tre gange her de første tre kampe ved VM, er blevet all-time VM-topscorer for England, gået forbi Gary Lineker, men altså også for Bayern München i den her sæson. Nu får jeg lige chancen igen der, bolden over i bagrummet til Jude Bellingham, der forsøger sig med hovedet. Han scorede jo mod Panama. Det var med foden i øret inde i straffesparksfeltet. Han har jo altså, han har det med at lave nogle vanvittige mål. Han gjorde det også under EM for to år siden, hvor han til aller sidst formåede at sende England ud i forlænget spilletid mod Slovenien, hvor han altså laver et saksesparksmål. Kæmpe drama ved den lejlighed. Men nu har vi altså også rundet en halv time, så det var også på tide, at England de vågnede op, for de er bagud med 0-1 mod DR Congo.

0: VM på P4, og hermed Katinka og Tømmermand.
1: Den næste kamp, der venter i 8-finale. Altså, det kunne jo være England mod Mexico på Azteca-stadion i Mexico City. Det ville være så oplagt. Og så alligevel ikke, så virker det også en lille smule fortænkt, når det er Congo, så dukker op der.
0: Ja.
1: Altså, og fører 1-0. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal hen af endnu. Altså sådan, kommer de til at kunne køre hjem her? Kommer de til at kunne frustrere englænderne? Fordi, jeg ved, tænker publikum, Mathias, de er frustreret. Altså, det engelske publikum i hvert fald ikke. Spillerne ligner også, at de laver nogle fejl, hvor de ikke helt har styr på sagerne.
2: Ja, det er mange af slagsen, altså, hvor Rashford ikke lige kan tæmme en bold, eller afleveringen bare ligger helt af pommeren til. Og jeg må igen lige understrege, også i forhold til vores glimrende konkurrence, hvor man jo stadig kan være med, altså inde i VM-spillet i DR Nyheder-appen, at jeg havde jo England til at score 0 mål. Jeg havde så også Congo til at score 0 mål. De har scoret 1 efter 7 minutter spil. Men jeg holder stadig på, at den defensiv, de tropper op med afrikanerne, har voldt rigtig mange nationer problemer. Også Portugal i tidligere i turneringen, hvor de altså spillede 1-1. Der fik de så scoret. Nu skal vi se, om England kan blive farligere. Harry Kane får bolden til sig. Prøver at afslutte, men igen kommer der en kongoleser i vejen dernede i midterforsvaret. Jeg tror, det er Chancel Mbemba indfører, men de holder fast her nu. Du er ikke ude i siden her. Ind foran. Der kommer Louis! Den bliver reddet på stregen. Forsøget derinde. Marcus Rashford, der får den over i den bagerste del af straffesparksfeltet, klapper til den, og så står der altså en kongoleser derinde. Og spørgsmålet er, om det er en anden af de her Premier League-spillere, som der altså er på det kongolesiske hold. Noah Sadiki, der står i vejen dernede. De vågner nu igen, de engelske fodboldfans. Men igen, altså når man ikke scorer på de der chancer, så er det altså ikke sikkert, at de kommer til at score i det her opgør. Og men, det er jo så vidner om, at den der kongolesiske forsvarsmur, den kan også godt slå revner og sprækker osv. Nu kommer det igen herover i højre siden. Altså det er derover, de kommer meget igen over ved Madueke, og så Jet Spence, der altså spiller på højre bakken her. Indlæg bliver bokset sådan halvt væk. De holder fast igen stadigvæk England på kanten af feltet. Nu kan de få trykket på kassen dernede fra. Det kan de godt, men igen, der står 10 spillere klædt i blot, og så altså en kongolesisk målmand derinde. Det er fuldstændig umuligt at få den igennem dernede. Så de skaber chancer nu efterhånden, trods alt. Nu kommer de igen over i højre side herinde i straffesparksfeltet, men igen en fin frelsende fod, der kommer på dernede fra DR Kongos forsvar, så får de altså også luftet ud dernede. Så de har 10 minutter tilbage. Første halvleg, så har de stadigvæk en anden halvleg. De skal nok komme til at skabe chancer. Der er spørgsmålet, om de kan få prikket bolden ind, fordi ellers så ja, så er det DR Kongo, der skal spille i begyndelsen af juli her, altså om en håndfuld dage, på Azteca Stadium mod Mexico. Det kunne også være en vild kamp, men det kunne England mod Mexico trods alt også. Men faktum er lige nu altså, at der står 1-0 til DR Kongo mod England, der er spillet 36 minutter i Atlanta.

0: Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane.
1: Det er jo ikke kun fodbold, der fylder for tiden. Wimbledon er også i gang, og det får du altså på flere af vores platforme, både på DR3, men også inde på DR2. Det kan du altså lige nu se tjekken, Barbara. Fik jeg lige hoppet væk her. Og nu er jeg tvivl, om jeg siger det rigtigt. Krejcikova, som vandt Wimbledon i 2024, spillede mod russeren Mira Andreeva, som altså har vundet Friends Open tidligere på sommeren. Det er inde på DR2, og om en times tid, ja, der skal Djokovic så i aktion.
0: Mathias, jeg har et spørgsmål, og DR Congo er færdig med at angribe. Kan du så ikke lige vende tilbage til mig?
2: Jo, og det bliver med et hjørnespark, så det er jo dejligt, at jeg lige kan få lov til at tage det med, fordi det er trods alt mit signature move. Vi havde lige en situation for kort tid siden, hvor de havde et frispark, englænderne Declan Rice, der skulle forsøge at slå den ind i straffesparksfeltet. Det gik altså ikke særlig godt, selvom Declan Rice, som nævnt, altså udnævnte mig i hvert fald, er fuldstændig ekspert i dødboldssituationer, har et fantastisk spark, og det er altså både frispark, hjørnespark og jamen, egentlig også bare indlæg, men den kom ikke særlig langt ind, kun til forreste stolpe. Nu hjørnespark til, det er Congo kommer ind i straffesparksfeltet, her bliver hættet væk i første ombæring. Kan de få den tilbage i feltet her? Det er Congo spiller den ud til Aaron Wan-Bissaka, som var mand, der stod inde på mållinjen og reddede forsøget fra Marcus Rashford for kort tid siden. Den klart største chance indtil videre til England. Der var altså også ved Jude Bellingham har forsøgt sig en enkelt gang med hovedet og tvang Lionel Mpassi ud i en fuld længde. Og dermed altså også en stor redning. De trykker lidt på nu, det er Congo, uden sådan for alvor at blive farlig i 5 minutter før pausen.
0: Jeg forstår ikke helt. Declan Rice har spillet, eller spiller stadig for Arsenal, en mester i dødbolde. Hver eneste gang Arsenal har haft dødbolde, frispark, hjørnespark, indkast, har de formået at skåre den i kassen. Så skal Declan Rice sparke frispark og hjørnespark her. Det fungerer af helvede til. Er de sådan tanket, blottet for selvtillid, de her englænder?
2: Jeg undrer mig også lidt over, at han ikke sparker bedre, men så er der jo også en anden faktor, og det er, at når det så er Arsenal, så er det deres helt specielle kombination osv. Den kunne Thomas Tuchel jo så tage med sig, men det er jo noget med at komme ind og chikanere målmanden og alt det der. Der var jo et mål mod West Ham i slutningen af sæsonen også, hvor mange mente, at det skulle annulleres og så videre. Og ja, så i øvrigt den anden vej, hvor West Ham scorede et mål, der så blev annulleret, men ikke skulle have været det, hvis man sådan kigger på Arsenal-taksterne osv. Nu må vi lige se her i England, om de kan blive farlige. Bolden ned i dybden til Jet Spence. Skal smide den ind i straffesparksfeltet, for han ikke lykkes med, og det lykkes sende det ikke mere, så giver det sådan et målspark. Jeg tror, den rammer Jet Spence igen på vej ud. Men ellers, så er faktum så også, når han prøver at slå den ind, altså Declan Rice på det engelske landshold, så mangler han Gabriel Magalhães, den høje brasilianske forsvarsspiller, som trods alt er der i Arsenal. Så det kan også være, at holdkammeraterne, de er ikke lige så gode, men jeg vil så også sige, at de har Harry Kane, og jeg ved godt, han er jo en mand med fortid i Arsenals rivalklub Tottenham, men altså, de plejer da at kunne finde hinanden. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker i dag. Jeg synes ikke, de har ramt niveauet. Og igen, det er Congo. Når de får fat i bolden, så er det ikke bare noget med at losse den væk. Nu har de bolden igen op på Englands banehalvdel for at fordele over i højre side herover til Ambuco, der så tager Aaron Wan-Bissaka med. Så kommer der et indlæg her. Øj, tøster i dem! Hvordan kommer den dog derind? Jeg tror simpelthen, den tager en engelsk forsvarsspiller på vej derind, og så lemmer den på skoen af Johan Wissa fra Newcastle, der rammer stolpen. Altså, han kan nærmest ikke engang nå at reagere, men det gør han så alligevel. Indlægget fra Aaron Wan-Bissaka, der rammer. Ja, det er Nico O'Reilly, den rammer. Og så skal han bare skåle den ind. Han får den forbi. Altså, Jordan Pickford derinde. Og så tager den stolpen, ydersiden af stolpen, og hopper ud til et målspark. Ja, det var tæt på endnu et chok. Bare var tæt på 2-0 til DR Congo. Men med 3 minutter tilbage af første leg plus tillægstid, så nøjes vi med 1-0 til de undertippede afrikanere. Du ved lige præcis, hvad det

0: Det er jo dramatisk, det der foregår i sangen her, Christoffer og ringer om natten. Det er også dramatisk, det der foregår, mens der er blevet sunget.
1: Ja, det må man sige, Mathias. Det er ikke mange minutter siden, du talte om nogle straffespark, der skulle have været der, eller ikke skulle have været der. Nogle mål, der bliver annulleret. Og det her, det kunne godt blive en af dem, man taler om bagefter.
2: Ja, men det er jo helt vildt. Det er en aflevering frem i dybden til Harry Kane, som jo egentlig får muligheden for at afslutte. Han tager sig lige træk udenom med den kongolesiske keeper Lionel Mpasi. Og så er spørgsmålet så, om han lader benet hænge, eller benene hænge, eller hvad han gør. Nu får det igen. Det ligner altså lige, han stiller sig op på tæer, inden kontakten med Lionel Mpasis arme kommer. Og derfor et hurtigt tjek af VAR-dommerne, og så kampens dommer fra Jordan derinde, altså Adham Makhadmeh, som han hedder. Han får lige at vide, vi tjekker. Jeg tror så ikke, det er nødvendigvis, det er en fejl. Og så får han lov til at vinke spillet videre derinde. Ikke noget straffespark til stor, stor frustration og undren. For ja, både alle de engelske spillere og landstræneren fra Tyskland, altså Thomas Tuchel, og selvfølgelig også de mange, mange fans her på stadion i Atlanta, hvor der vil være, skal vi sige, 50-55.000 engelske fans. I hvert fald rigtig mange klædt i Englands trøjer, så må vi så sige, eller konstatere. Det kan også være, at der er nogle amerikanere iblandt, men kulissen signalerer, at det hovedsageligt er englænder, der er på plads her, og så er det fortal af kongolesere, som indtil videre har haft en stor fest, fordi de jo trods alt fører det her opgør. Vi har fået lagt 6 minutter til i den her første leg, altså lige lidt varer, tjek og så videre. Nogle spillestop, nogle gule kort og så videre. Vi har taget hul på de 6 minutter, og vi har lige under 5 minutter tilbage af dem, og det er stadigvæk, utroligt nok, det er Kongo, der fører med 1-0 mod England.

0: G sammen med Medina. Nu er der altså snart pause-te derude i omklædningsrummet, der står dampende varme og klar og venter.
1: Ja, der kommer jo nogle gange de her statistikker ud på, hvordan folk har spillet inde i VM-spillet, inde i der nyheder af.
0: Jeg har jo statistikken her.
1: Har du det? Jeg kunne jo ikke forestille mig, at der er mange, der har oddset den til at ende 1-0 til DR Congo.
0: Vi gætter mange procent, der har gættet på, at DR Congo vinder kampen. Ligegyldigt hvad det bliver. Hvor mange tror I?
2: 0,2%.
1: 16%.
0: 0,8% har gættet på, at det er Kongo.
2: 16%?
1: Ja, hvad? Jamen, jeg skulle sige noget, der var langt
0: ja,
1: for dig.
0: Ja, det er for rigtigt. Det er for rigtigt.
1: Ellers er det ligegyldigt.
2: Og du skal sige 100%.
1: Så siger jeg 0,4%.
2: Ja. Åh, ja.
0: Tag os til pause, Mathias.
2: Ja, måske en mulighed her til DR Congo, som jo, det skal vi altså også huske på, de har haft et skud på stolpen, hvor Johan USA fra din yndlingsklub Newcastle United, altså Thomas Lofts yndlingsklub, var meget, meget tæt på at score. Men måske karrierens vigtigste mål, ikke at jeg lige har alle noteret nede foran mig, men et mål til 2-0 mod England, et hold, der altså efter, jamen, så mange års venten, 60 år siden den der VM-triumf i 1966 på hjemmebane, jagter igen at få det med hjem. De har været to EM-finaler i træk på VM-fronten. Der er det lige knebet med at komme sådan hele vejen. De var jo i semifinalen i 18, tabte til Kroatien, der så tabte finalen sidenhen til Frankrig. Og på det andet tidspunkt stjerneskuddet Kylian Mbappé, der også viser sig frem nu. Jeg troede virkelig på dem, da jeg havde set den her de første par kampe, særligt kampen mod Kroatien i Dallas eller i Arlington. Der var jeg meget, meget imponeret over, hvordan de spillede og hvordan de egentlig kontrollerede. Så kan det godt være, at kroaterne scorede et par gange, men England var niveauer over et stærkt kroatisk mandskab. England, de er også niveauer over det af Congo, når man kigger på papiret, men i det her opgør har det egentlig været relativt lige. 7-3 i afslutninger, vi har haft. Endnu et forsøg til Jude Bellingham ind i straffesparksfeltet med et hovedstød. Ny stor redning af Lionel Mpassi i målet. Mand, der står i Le Havre i Frankrig. Og Jude Bellingham, han er henne og ruske i ham ved at sige, forestiller mig, hvordan kan du blive ved med at tage de her bolde her? Det er anden gang, han redder et stort hovedstødsforsøg fra Jude Bellingham, hvor Jude Bellingham jo nærmest er ved at tage trøjen af og juble over, at bolden er på vej i mål. Og så på en eller anden måde, så lykkes det altså for Mpassi at komme ned og få fat i bolden, den 31-årige kongolesiske landsholdskeeper. Nu et hjørnespark. Det bliver det sidste, vi får i den her første leg. Den kommer ind i straffesparksfeltet over på bagerste stolpe. Og der igen en stor redning. Harry Kane, der får flugtet til den dernede. Men den kan ikke komme ind over stregen igen. Mpassi, som er ved at udvikle sig til den bedste spiller. Og den her gang, der tager han den med noget, hvor det gør ekstremt ondt, hvis man er mand. Og det bliver så det sidste, vi får i den her første leg. Jeg tror simpelthen, kampens dommer for Jordan, han har fløjtet af. Og det bliver så lige med formentlig coolspray i de nedre regioner på Lionel Mpassi, der ja, uanset hvad, formår at redde endnu en bold. Den her gang Harry Kane, der flugter til den. Tæt under mål. Ny stor redning. Og altså en overraskende, men faktuel pausestilling, der lyder på 1-0 til DR Congo mod England.
0: Vil han lægge den dernede så? Mens de andre går ind og får ting.
2: Han er oppe og står igen og hoster blodet sæt ud til. Ej, jeg tror det gjorde ondt på ham. Han er okay, nu skal han lige ned og have lidt vand. Det forstår jeg godt. Og så kan de andre jo, især englænderne, gå ned og få noget pauseting.

0: Spice Girls. Say You'll Be There, det vil være en historie af de store, hvis den her holder i mig. Ja. Det er Kongo vinder mod England.
1: Lige nu foran 1-0 her i pausen. Det er en kamp, vi har klar til dig anden halvleg på den anden side af radiovisen. Det er også en kamp, du kan følge inde på DR1 og DRTV. Og derinde, der finder du også Wimbledon.
0: Ja, det gør man. Lige nu er der masser af kampe i gang. Det er der jo sådan set her fra mandag, hvor Wimbledon startede. De kommer til anden runde. Du kan holde dig opdateret og se mere ind på DR.dk/sporten. Og selvfølgelig også se det på DR2 og på DRTV. Og så vender vi snart tilbage med anden halvleg af DR Kongo mod England.
1: Det gør vi nemlig. Men først så nupper vi lige en radiovis her på P4 klokken er 19.
2: En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort i dag. Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav fra Venstre, forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
3: Det vil få stor betydning for området, at vi får de her internationale arbejdspladser hos os. Og det er jo en forholdsvis stor kaserne, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det vil betyde meget for vores forretningsliv og vores uddannelsesmuligheder og bosætning. Så det hele taget, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
2: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra os, siger Mads Skav.
3: Ja, det er jo på en lidt tragisk baggrund, må vi sige, at forsvaret udleder så meget, som de gør. Og også NATO jo. Det er for at øge vores sikkerhed og tryghed, at det sker.
2: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. Politiet forstærker indsatsen på Islands Brygge, efter at en 32-årig svensk mand blev udsat for vold i aftes ved et

0: VM-storskærmsarrangement. Så lige nu, hvor England spiller mod DR Congo, og hvor sidstnævnte i øvrigt fører 1-0 ved pausen, er politiet altså ekstra til stede med tryghedsskabende patruljer. Det oplyser Københavns Politi. Amager Nærpoliti vil frem til kl. 21 være ved Kulturhuset med den mobile politistation, og der vil også være gående patruljer i området, skriver politiet på Update. Den 32-årige svensker kom alvorligt til skade ved voldsepisoden. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløeudslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
1: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
0: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Folk føler sig ikke hørt. Det her, det er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger han til Fyns Stiftstidende. Facebook-gruppen har på et døgns tid fået over 850 medlemmer. I aften fortsat sol, men i de sydlige egne også byer. I nat tør temperatur mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
2: Endnu en gang. Mange gange velkommen her til VM på B4. En af de helt store overraskelser står for døren, hvis den her holder hjem DR Congo på vej videre, som det sidder i lige. Det er måske også meget tidligt med de store overskrifter. Første halvleg.
3: Jeg synes, 1-0. Så tidligt er det jo heller ikke. Altså, det er jo ikke fint, at kun har spillet et kvarter. Og vi siger, de har holdt den hjem. Første halvleg, et mål, der kom efter ganske få minutter.
2: Det er rigtigt. Og masser af chancer har der været for England. De har bare simpelthen ikke kunne få den ind. Helten i den første halvleg, Mathias Jakobsen. Det må være ham, der til daglig er reservemålmand i sin klub, som så står for det kongolesiske landshold her.
4: Lionel Mpasi, hvor mange af redninger han har haft? 4 eller 5 af de der helt store, ikke? Han slutter af med at redde den med skridtet. Altså en flugter fra Harry Kane, det kan ikke være rart, men han er da tilbage igen på banen. Jeg tænker også, at altså, selvtilliden må da bare blæse ud af ham. 2 store redninger også på forsøg fra Jude Bellingham. Altså han har stået en fortryllende første halvleg, hvor vi må sige, at England havde svært ved at skabe noget. Det tog næsten en halv time, før de skabte den første reelle afslutning. Så havde de så de her chancer, de kunne sagtens have scoret, hvis ikke det havde været for Lionel Mpasi. Og så måske ikke et straffespark til Harry Kane, hvor kampens dommer, altså fra Jordan, vurderede, at der var mere film, end der egentlig var kontakt. Og så må VAR jo ikke sige, at du tager klart og tydeligt fejl, og derfor bliver han ikke kaldt til skærmen, når de vinker spillet videre. Så England er stadigvæk i mine øjne favoritter til at klare den her, også fordi vi skal huske på, at de skal bare score én gang, så er det lige, så er det forlænget spilletid i værste fald, og måske endda også straffesparkskonkurrence. Så er der masser af historik deromkring, det kan vi komme ind på, hvis det bliver aktuelt, altså i forhold til England, og hvor dårlige eller hvor gode de har været der. Men vi skal til i gang nu med anden halvleg, altså fra Atlanta, og det er med en overraskende føring til DR Congo på 1-0 mod England.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Husk, at du kan smutte ind på DR2 og se kampen mellem England og DR Congo.
1: Ja, og i den kamp, der er der forholdsvis ny landstræner for England, Thomas Tuchel, tyskeren, som jo er ansat Mathias Jakobsen til at få England videre i systemet. Altså, han er jo en mester i de der knockout-kampe. Jeg tror, han har været i to Champions League-finaler. Måneden en af dem, det var med Chelsea tilbage i 2021. Så han er nok ekspert på en eller anden måde til at vinde de her kampe. Det er bare ikke lige i dag, det ser ud til at ske.
2: Nej, men altså igen, der er tid igen, og der var jo allerede en masse palaver omkring de navne, han nu engang havde udtaget. Den her 26-mands trup, som han havde taget med sig her til det nordamerikanske. Fordi der var store stjerner, der var udladt. Cole Palmer fra Chelsea, Phil Foden fra Manchester City, Harry Maguire, ikke mindst forsvarsprofilen i Manchester United, som har haft en forrygende sæson. Trent Alexander-Arnold fra Real Madrid. Men Thomas Tuchel har, og det har vi også talt tidligere om under det her VM, formentlig, jeg tror han i hvert fald selv, udtaget det rigtige hold, og måske ikke de største stjerner. Harry Kane er der stadigvæk. Der er stadigvæk rigtig mange stjerner, Jude Bellingham osv. Men kollektivet, det er ligesom det, der skal bære England til triumfen, fordi de har haft et godt hold i rigtig mange år. De har ikke vundet i 60 år, altså siden 1966, hvor de senest lykkedes med at vinde et trofæ. VM-trofæet er det eneste, altså den eneste store titel, de har vundet. Englænderne og selv det engelske kvindelandshold har jo overgået dem ved at vinde EM to gange i træk, så de er lidt presset også i det engelske fodboldforbund af, at det er kvindelandsholdet, der har gjort det klart bedst, når det har været dem her, de engelske herrer, der har været så kæmpestort fokus på. Her er Jonas Bach, kommer ind i straffesparksfeltet. Åh, det er lige ved. Tror jeg, at den bliver dirigeret i eget mål dernede af en kongolesisk forsvarsspiller dernede. Arthur Masuako hedder han, hætter bolden ud over baglinjen, der nede spiller i Sunderland til daglig. Altså en af fem startere, der holder til i Premier League til daglig. Og derudover så har vi så altså også en tidligere Premier League-spiller, nemlig anføreren, der nu holder til i Lille, Chancel Mbemba. Han har været forbi Newcastle tidligere i karrieren. Så det er jo altså også, det er jo et dygtigt hold. Også et aldrende hold, altså masser af rutine på, det her afrikanske mandskab. Og et afrikansk mandskab, der indtil videre har holdt England fra mål. Det har godt nok været tæt på, det har vi inde på. Altså flere gange Lionel Mpasi med store redninger. Nu Declan Rice med Jonas Bach kommer ind her. Der kommer han skidt ud af Mpasi, men der er så fløjtet igen. Kampens dommer fra Jordan er ikke tilfreds med, at spillet vi har sat i gang, før han har tilladt det. Der er simpelthen en masse skamysler inde i straffesparksfeltet blandt andre involverende Harry Kane. Og så altså anføreren Chancel Mbemba, der også lige bliver i rettesats og får i talesat, at prøv her, I skal lade være med at skubbe til hinanden. Jeg kommer til at dømme enten den ene eller anden vej. Nu skal vi altså lige have det Jonas Bach med igen, for det virker som om, at de har fået skruet fødderne rigtig på dernede. Altså Declan Rice, som havde store problemer med at slå de her dødbolde i første halvleg, havde et enkelt frispark, der endte på knæet af Esri Konsa, forsvarsspilleren, der lagde bolden lige forbi mål. Nu må vi se, om de måske kan finde Harry Kane derinde. Her kommer den fra Declan Rice, men det bliver sparket væk på forreste stolpe igen. Så at det der med, at benene var skruet rigtigt på, det gælder måske ikke helt alligevel. England, de råber bolden igen. Jeg konstaterer, der er spillet 50 minutter, altså 5 minutter af anden halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til. Det er Congo mod England.

0: Miles Smith var det her. Nice to meet you. Du kan også se med ind på DR1 og DRTV her, når England spiller mod DR Congo. Ellers vil du høre den her i radioen.
1: Ja, Mathias, jeg håber, at det er et DR Congo-hold, der kigger taknemmeligt mod deres målvogter.
2: Jamen, han bliver ved med at levere nu for kort tid siden et indlæg ud på venstre side. Nu skal vi lige se her igen England. Et bold ind i straffesparksfeltet, hvor Marcus Rashford kommer op og får hættet den et pænt stykke over. Så lander han forkert ned, ser det ud til. Han ligger i hvert fald og tager sig til venstrebenet dernede. Måske lige et vrid i anklen i forbindelse med, at indlægget kommer derover fra Noni Madueke. Og så hopper han op for hættet, bliver så skubbet og falder forkert ned. Og så slår han sig på en eller anden måde. Han er på højkant igen dernede. Men ja, Lionel Mpassi altså. Jeg tror, at det var selv samme Rashford over for venstre side. Prøver sig med et indlæg. Rammer så en kongolesisk forsvarsspiller. Og så den lige ved at snyde Lionel Mpassi, der kommer tilbage og får hentet den. Det er Duke Bellingham. Nu får jeg billederne af dem her. Og så kommer han tilbage og får reddet den først med højre hånd. Og så den ved at ryge ned i målet, får han alligevel skubbet den væk igen dernede. Altså, Le Havre, målmanden, spiller i sådan den nederste halvdel, kan vi godt sige, at den franske række, og ja, en mand, der ikke nødvendigvis er garanteret spilletid på de kanter. Jeg vil sige, hvis ikke der sidder en eller anden klub et sted ude i verden nu og sidder og kigger på den her kamp og konstaterer, ham der, han skal spille fast, og det skal han gøre for vores klub. Jeg snakker ikke Real Madrid og så videre, men der må der være et eller andet sted. Måske et sted i Bundesligaen eller sådan noget, eller måske i en Premier League-klub, der tænker, ham der, han redder så meget fra de her store engelske stjerner. Det kunne han da også gøre til daglig i den engelske Premier League. Han er den store held indtil videre, selvfølgelig sammen med Brian Chipenga, der scorede efter 7 minutter spil efter fint forarbejde af Chancel Mbemba, altså anføreren, der fik slået bolden over i venstre side, hvor han får taget den ned og klapper den ind ved den nærmeste stolpe. Flot af DR Congo, som jo så altså også, må vi sige, siden da ikke har skabt det store. Der var lige chancen til Johan Wisa fra Newcastle, hvor han nærmest ikke kan nå at reagere og sparker bolden på ydersiden af stolpen, meget tæt på 2-0. Men ellers, så er det jo England. Det er England, der skaber chancerne. Det er også England nu her med bolden hos Mark Gehi for at fordele over i højre side over til Jet Spence. Hvad gør han så? Så skal han se, om han kan komme ind og få slået et indlæg derover. Og den kommer så ikke i første omgang. Det var Noni Madueke tilbage til Jet Spence her, og så igen. Altså, det går bare heller ikke hurtigt nok, når de så skal slå de her indlæg. Altså, de har Harry Kane derinde. Spil den dog ind i straffesparksfeltet igen. Så går de lidt rundt om hinanden, og så smider Jet Spence bolden væk i sekvensen her. Altså, det er ikke opløftende for England. De har skabt chancerne. De har ikke omsat dem, og vi er 10 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk DR Congo, der fører med 1-0.

0: Mojo Old Lady. Prøv at forestille dig at bruge på den anden side 20.000 kroner på en billet. Brug sin ferie på at tage afsted, book dyre hoteller for at se den coming home. Og så sidde der nu med sin surt tjente penge brugt.
1: Jeg vil sige, jeg har en makker, der var over at se Danmark, Frankrig, VM 2018, 0-0. Mm. Meget kedelig kamp, meget dyr billet. Det kan jo godt ske, det der, ikke? Nej, nu er der endnu et angreb. Jeg har et spørgsmål lidt, Mathias.
2: Ja, det er det her. Kom gå ind i straffesparksfeltet, kan de få afsluttet her. Ikke sådan umiddelbart til ud til Mbuku, der spiller den tilbage igen. Så kommer muligheden for Masuako, der får slået bolden ind imod straffesparksfeltet. Den ender uden for feltet igen. Det er Kongo, der lige prøver for en gang skyld at tage bolden lidt til sig ovenpå et ikke intenst pres, men i hvert fald et markant overtag i forhold til boldbesiddelsen fra engelsk side. Og men de ikke gør noget særligt godt ved bolden. Jeg spiller en time, jeg tror, der er ro på igen, Thomas.
1: Mathias, i en time har vi stillet lidt det samme spørgsmål. Nu forsøger jeg der en gang sådan lige at ændre det en lille smule. Ikke? Hvad er det, der foregår her? England har spillere inde på banen fra Bayern München, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Nottingham Forest, så en målmand fra Everton, og så videre, og så videre. De andre spillere fra DR Congo, altså ja, der er en fra Newcastle, men ellers, det er jo ikke premierklubber, som de render rundt og er i. Og nu kommer der sågar en Barcelona-spiller ind på banen for England. Hvorfor de her spillere burde have mere kvalitet end dem fra DR Congo på papiret?
2: Ja, men vi må bare heller ikke undervurdere dem, og vi så også, at Danmark, de spillede en testkamp tilbage i juni. Nå, det ikke lige være umiddelbart inden VM. Det kan også være, det er slut maj, det kan simpelthen ikke huske. Jeg tror, det
1: var start juni
2: nede i Lies. Ja, nede i Lies mod DR Congo. Man kan sige, at Danmark skal ikke til VM. Danmark spiller ikke for at vinde VM og alt det der, som England gør. Men det er bare et besværligt hold. Og der kan man sige, der var kulissen lidt anderledes, fordi der var jo ekstremt mange kongoleser, eller i hvert fald folk med kongolesisk oprindelse i Lies og i Belgien. Så der spillede Danmark de facto på udebane. I dag er England jo på hjemmebane her i Atlanta. De også ser angreb nu, men igen får DR Congo forsvarer sig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår, men vi kan konstatere, at de har foretaget en dobbelt indskiftning, og som jeg lige så det, så var det både Bukayo Saka og så Anthony Gordon, der kommer ind. Det vil sige, de bytter begge kanter, altså både Marcus Rashford, som har forsøgt så mange gange, har ikke lykkes med så meget, og så altså også Nuni Madueke på den anden side, Arsenals kantspiller, som fik lov til at starte ind i dag i stedet for Bukayo Saka. Bukayo Saka, der startede ud i de første to kampe, men han så fik lov til at starte mod Panama, og som jo umiddelbart også vil være første valg, men åbenbart ikke i dag. Madueke, han har ikke ramt noget særlig godt i dag, selvom de har spillet rigtig meget over højre kanten. Nu kommer ind i stedet for så altså Bukayo Saka og Anthony Gordon, men det er igen det er Kongo her. De kan ikke få sat en afslutning på, men de har fået fat i bolden igen lidt ud for straffesparksfeltet her. Makuau hedder han, spiller den ud i venstre side. Jamen, de prøver at presse på. Jeg synes, de gør det godt. Og lige nu, i de her momenter, de her fem minutter her, vi nu har spillet, altså de seneste fem minutter, der er det som om, de lige har fået fjernet den der brød hos englænderne, så de er ikke så farlige lige nu. De skaber ikke noget, og det er Kongo tillader sig også nu at tage bolden lidt til sig. Og det er meget positivt for dem i hvert fald med en halv time igen. Også det faktum, at de jo stadig fører med 1-0 her, et forsøg på et indlæg, det giver et hjørnespark. Det tager vi ikke med. Nu har det været en lang gennemstilling det her. Det er heller ikke sikkert, det bliver farligt. Hvis det gør, så får I det under musikken. 62 minutter spillet. 1-0 til det er Kongo mod England. Du vil gerne have det.
1: Jeg vil sige bare, det stinker et mål det her.
2: Gør det, så vi tager den?
1: Nej, nu har du sagt det.
2: Okay.
1: Så må vi høre din stemme ind over i august, hvis det er.
2: Ja, det er en aftale.

0: prøveperiode her fra augusta. Altså sådan målfattige kampe, altså hvor det står 1-0, kan godt være lidt kedeligt nogle gange, ikke? Man sidder og venter på, når kommer det næste. Det har været drøn underholdende, det her.
1: Ja, tak. Det synes jeg bestemt også, at Mathias Jacobsen med god grund for England, som der står inde på live-bloggen af, og spørger, ryger de ud, hvis de taber? Og ja. Vores gode kollega Mikkel Gøtzsche siger, på røv og albuer.
2: Det er også god nok. Og de havde jo regnet med, at de skulle til Mexico City, som nævnte, altså om en håndfuld dage at spille mod Mexico på Azteca Stadium, hvor det der skete for 40 år siden. Det var den 22. juni, hvor Diego Maradona scorede VM-historiens mest kriminelle mål med hånden, selvfølgelig, mod England, og så sidenhen VM-historiens smukkeste mål, hvor han dribler 5-6 englænder, og også til sidst den engelske keeper og lægger bolden i kassen, og de vinder 2-1, og Argentina går hele vejen, osv., osv., osv. Det ser ikke sådan ud. Det ser simpelthen ikke ud til, at de skal spille. Ja, det bliver så 8-dels-finale, hvis det kommer så langt på Azteca Stadium i et spad 2200 meters højde mod Mexico, værtsnationen, den ene af tre værtsnationer. Men der kan ske ting og sager endnu. Jet Spence ind i straffesparksfeltet. Jeg prøver at finde Harry Kane inden foran, men han er altså langt over ved bagstolpen, men der kommer han slet ikke over. Og så er det måske DR Congo i stedet for. Den anden vej, det er Congo, der lige har smidt Meshack Elia på banen. En mand, der spiller i tyrkisk fodbold til daglig. Tidligere Young Boys. Der er fart i stingerne. Vi så allerede en hurtig løbeduel kort efter, han var kommet ind over for Nico O'Reilly, det her store stjerneskud fra Manchester City. Der var fart. Der var rigtig meget fart i Meshack Elias fødder, altså. Og det kunne godt være en trussel nu også, med tanke på kontraangreb og så videre. Nu siger jeg det også. Tit målløse kampe, der står 1-0. Det kan godt være lidt kedeligt, men nu er faktum jo lige præcis det her. Det er ikke favoritten, der fører 1-0. Det er undertippet. Det er Congo. Så får vi ikke flere mål, så er det slutbrudt finale for England, der troede på, at de skulle gå hele vejen. Og får vi så et mål mere, jamen så har vi da virkelig dramaet, så trækker det op til forlænget spilletid. Måske bare et comeback af det her engelske landshold, som leder efter løsningerne. De har prøvet med Anthony Gordon, de har prøvet med Bukayo Saka. Det har ikke rigtig ændret noget. Vi har stadigvæk lige 25 minutter tilbage, plus tillægstid, der står 1-0 til DR Congo.

0: Live i DR-lyd.
1: Og live i DR-lyd lige nu, og her på P4, der er der altså gang i VM, og det er tæt på en kæmpe sensation. Esse på banen for England, de jagter alt nu det ind i stedet for spændst på bakken. 20 minutter tilbage, det er stadigvæk 1-0 til DR Congo mod England.

0: Olivia Rodrigo med Drop It.
1: Så venter der 16 minutter, så lige pludselig løser altså dommerens tillægstid af den her kamp mellem England og DR Congo. Du kan også få afslutning med ind på DR1 og DR TV. Og grunden til, at jeg taler så hurtigt, er, at der er bolden af spillet hos England, Mathias.
2: Så kom den så. Det er selvfølgelig Harry Kane, der får bolden. Det er jubelbrøl af det helt store i Atlanta. Alle flyver rundt på tribunerne her og jubler, som de har vundet VM, og de har været presset i 74 minutter. Men her, Anthony Gordon vipper bolden ind på kanten af den lille målfelt, og bam, den her gang hovedstøds afslutning Harry Kane, og den er nærmest cleanet op af stolpen, og så kan Lionel Mbappé ikke gøre andet end lige at få fingrene på, som jeg ser det. Og så gik den ikke længere, og det her er jo sådan set, potentielt set i hvert fald, tids nok til, at England også sagtens kan nå at vende på hovedet og tage sejren og slippe for at skulle i forlænget spilletid. Et tungt pres. Først et indlæg fra højre side, går hele vejen igennem straffesparksfeltet over til modsatte side. Indlægget med højre skøjten fra Anthony Gordon. Hovedstødet hårdt, præcist. Harry Kane, 12. VM-træffer. Han udbygger rekorden altså i forhold til at være all-time VM-topscorer foran Gary Lineker, der jo ikke er aktiv længere, men i øvrigt scoret dengang der i Mexico, hvor England nu måske er på vej hen igen. Der står helt lige, han kan ikke gøre noget derinde. Mbappé, han har gjort det så heroisk godt her. Prøver han ligesom at skubbe den væk, og han får simpelthen ikke nok berøring på den, og så glider den ind i kassen. Stor, stor jubel blandt de engelske fans. Ærgelse hos DR Congos fans, det forstår man godt. Med et kvarter tilbage, så er der balance i regnskabet. Vi er måske på vej mod forlænget spilletid. England, DR Congo, der står 1-1.

0: Damiano David var det her, Talk to Me, i VM på B4.
1: Der var ikke meget fælles sang over de engelske fans i pausen. Mathias Jacobsen, er I kommet tilbage?
2: Ej, jeg synes, de vågner lidt nu. Havde vi lige forsøgt at lære Andersen et pænt stykke uden for straffesparksfeltet. Prøv at dreje bolden over i det lange hjørne. Den ender i nettaget på den forkerte side, for England i hvert fald, af overliggeren. Men så, man kan nok fornemme det nu. De vågner lidt. Nu kan de genkalde de her sange. Altså, det var også sådan, de sang Brightside, Mr. Brightside, som man altid synger, de engelske fans altid synger og scroller med på. Den blev spillet her i pausen. Der var ingen, der sang med, stort set. Måske mest mig egentlig, på nogen grund her fra min presseplads. Men ellers så de engelske fans plejer at være helt op at køre. Men de har også godt kunne fornemme, at der var ikke nogen garantier for, at det her det ville gå den rigtige vej. Men lige nu synes jeg, det er ved at tippe over til Englands fordel. Også med tanke på, at synes kongoleserne, de ser mere og mere trætte ud. England virker relativt friske. Det er selvfølgelig også en vitaminindsprøjtning af en anden verden at få det her mål med et kvarter igen. For en ting er, at de har tid nu stadigvæk til at afgøre det i ordinær tid. Og skulle det så gå i forlænget, så må England simpelthen være ekstremt store favoritter. De skal helst undgå at komme i straffesparkskonkurrence, for så bliver det mere 50-50. Der så vi jo i sidste uge tyskerne ryge ud til Paraguay, altså efter straffesparkskonkurrence i en situation, hvor tyskerne var kæmpe store favoritter, endda større favoritter, end England har været i dag mod DR Congo. Men DR Congo prøver så også nu at holde fast i bolden, smide en lang bold frem heroppe i højre side, hvor de har smidt Theo Bongonda ind på højre kanten, ind i stedet for målscoreren Brian Chipenga, som altså også havde spillet færdig. Men nu kommer de så den anden vej i England her. Anthony Gordon igen i venstre side. Skal man egentlig spille den ind centralt? Det går mod baglinjen i stedet for at blive stoppet dernede, og det giver ikke noget frispark af kampens dommer fra Jordan, der konstaterer Anthony Gordon. Den der, den må du længere ud på landet med. Måske endda til Barcelona, hvor han jo så skal spille på den anden side af sommerferien. Den tidligere Newcastle-spiller netop købt altså for ganske nylig af FC Barcelona. England, de sætter spillet hurtigt i gang. De prøver at trykke på nu ud til Bukayo Saka i højre angrebsside. På kanten af feltet kan han komme ind til et indlæg, spiller den tilbage i banen. Så kommer indlægget her ind igen mod Harry Kane. Kommer ikke hele vejen frem, bliver hættet væk igen af det kongolesiske forsvar. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter, og det bliver med et, tror jeg, konstant tryk ned mod DR Kongos mål. Spørgsmålet er, lykkes det eller lykkes det ikke for England at vinde den her i ordinær tid? Lige nu 1-1 England DR Kongo.

0: Havana fra Camila Cabello her, VM på P4. Åh, hvad har man lyst til her? Vil man gerne have det afgjort, altså hvis man nu er nogen af de her hold, nu her, eller vil man satse på den forlængede spilletid?
1: Altså hvis man kan vælge, så tror jeg, at jeg vil have det afgjort.
0: Jo, men det er Kongo ligner jo sådan lidt nogen, der sådan ikke har travlt med at komme op og forsøge med chancer.
1: Jo, det er rigtigt nok. Eller også er det en niveauforskel, der begynder at vise sig nu.
0: Ja, Mathias Jakobsen. Hvad er strategien her de næste og de sidste minutter af det anden halvleg mellem England og Kongo?
2: Det er simpelthen forsvaret med næb og klør, hvis man er dem, der spiller i blot. Det er Kongo, når man så får bolden, så prøver at slå den anden vej, og så har en enkelt mand på toppen, der skal forsøge at løbe afsted. Det er Johan Wisap fra Newcastle, altså, men han får ikke rigtig fat i noget deroppe, synes jeg ikke, og englænderne, der derfor bare bliver ved med at trykke på, således også nu ny mulighed for en bold ind i feltet. Kommer her over mod Anthony Gordon over i venstre side, men igen, ikke sådan den bedste afslutning i situationen der, og dermed også en redning fra Lionel Mpassi, der kommer ud og griber bolden. Jeg kan se Thomas Tuchel, der står og signalerer på sidelinjen. Rolig nu, eller hold den længere nede, spil nu på græsset og drible, fordi det fungerer jo faktisk fint, synes jeg, for englænderne, når de prøver at drible på kanten af feltet, kommer tit ind og kan lave de her små flade afleveringer ind i feltet, der skal de jo bare ramme Harry Kane. Så er der de facto mål til 2-1, altså med mindre han disker op med endnu en kæmpe redning dernede, Lionel Mpassi. Nu måske det er Kongo, der lige for en gang skyld tager fat i bolden og prøver at spille sig den anden vej, altså der er plads her, fordi England, de løber ikke rigtig hjem og forsvarer bolden med venstre side. Indlægget kommer ind her, bliver hættet væk ind midt for mål af Mark Gehi, og så skal de så prøve igen. Kommer der en afslutning herude fra venstre side. Meget, meget forkølet fra den indskiftede Bongonda. Og den ender inde hos den engelske keeper Jordan Pickford, der jo ikke har haft super meget at lave i hele opgøret sådan set. Han kunne ikke gøre så meget ved scoringen, den blev sparket flot ind efter 7 minutter i det korte målhjørne. Så havde de det her fine forsøg også på stolpen fra Wisa i anden halvleg, hvor de kunne have gjort det til 2-0 kort før pausen. Det lykkedes ikke, og nu i stedet for Harry Kane med en udligning, altså for en 10 minutters tid siden. Og vi har vel stadigvæk i hvert fald på den gode side af 10 minutter tilbage, altså 5 minutter sådan ordinært. Og nu England med en dybdebold ned her, måske en mulighed til englænderne inde i straffesparksfeltet at afslutte en ny redning fra Mpassi. Jamen altså, så er det Jude Bellingham den her gang, der bliver sendt afsted i dybden. Men de bliver ved med at holde fast i bolden her. Kan de få en ny afslutning der? Det kan de godt. Tøj! Et vidundermål af Harry Kane. Og så lykkes det fra England. Det ligner lidt, at han lige vil vente. Og så altså, han river den op i det korte målhjørne. Ingen chance for Lionel Mpassi. Og så kan englænderne, ja, skrige deres begejstring ud. Skrige deres lettelse ud og sænke skuldrene. Det ligner alligevel, trods det modsatte hele opgøret igennem, at de ender med at spille sig i en 8-delsfinale mod den ene af de tre værtsnationer, Mexico, på Azteca-stadion, når vi får det her historiske, fantastiske opgør mellem England og Mexico. Harry Kane nok en gang, og nu er han altså på 13 VM-træffer og 5 mål her ved VM alene. Han spiller jo i den grad med om topscore-titel, og han er nærmest egenhændigt ham, der gør, at England, de holder sig inde i kampen om det mest eftertragtede trofæ i fodbold, altså VM-pokalen. Første situation, hvor Jude Bellingham bliver sendt afsted, så ender den sig altså ude hos Anthony Gordon, der driver og driver og driver bolden frem, får spillet den til Harry Kane på kanten af feltet, kommer lige ind i feltet, og over i højre side, jamen det er bare, altså, det er det tætteste, vi kommer på en afslutning fra Gerd Müller, der jo var tidligere bomber i Bayern München. Nu er det ham her, Harry Kane, der bomber løs i Bayern München, og her altså med en gudescoring, og så 2-1 til England. Vi har 3 minutter tilbage i Atlanta.

0: Rosa var det her med min ven.
1: Det kan godt være, at den her den ender til Englands fordel, Mathias Jacobsen, men det har ikke været uden kamp. Hvad kan de lære af en kamp som den her?
2: Jamen, vi kan lære, at selv de mindste nationer kan forsvare sig heroisk, og har man en dygtig keeper, så kan man vinde VM. Det gør de så ikke. Det er Kongo sådan set ikke ud lige nu, men Lionel Mbappé, der er ingen tvivl om, han bliver kampens spiller. Harry Kane kunne også godt kandidere til den, kan man sige, med to mål nu, altså oppe på fem VM-træffer og udligner.
1: Jamen, jeg spurgte, hvad England kunne lære det.
2: Nå, jeg troede, du sagde, hvad vi kunne lære det.
1: Nej.
2: Okay. Ja, jamen, det er også godt. De kan lære, at de skal være meget glade for, at de har Harry Kane, og så må de så nyde ham, så længe de nu engang har ham, fordi han er jo trods alt oppe i 30'erne. Jeg tænker også, at han kunne godt være med ved VM om en fire år, og i hvert fald EM om to år også, som jo kommer til at være på de britiske øer, altså blandt andet i England. Så der får de lov til at spille på hjemmebane i England igen. Og så kan vi lære, at man aldrig nogensinde, eller England kan lære, at de skal aldrig give op. Det kan godt være, at det ser besværligt ud, men igen, de har en dygtig angriber, de har et rigtig dygtigt hold, og til sidst så kan det være, at de skaber nok til at kunne vinde kampen alligevel. Det ser sådan ud lige nu. Vi har taget hul på de her 6 tillægsminutter. Lad os lige se. Vi er næsten tilbagelagt 1 minut. Men lige nu et frispark til DR Congo oppe på Englands banehalvdel. Og England stiller sig frem med en offensiv forsvarskæde dernede. Så de står på kanten af feltet samtidig med det. Declan Rice, der bliver klappet fra banen her. De får lige foretaget en udskiftning. Altså også lige for at trække lidt tid af klokken i sekvensen her. Det betyder så, at John Stones kan komme ind midt af forsvaren. Altså ind i stedet for en midtbane. Så det er over at spille med 5 nede bag ved nu. 3 reelle midterforsvar, Mark Gehi, Esri Konsa og så John Stones dernede. Det er selvfølgelig til at forsvare sådan en situation her, hvor de ikke engang får sparket bolden ind i feltet. Uden for feltet igen. Mulighed for et indlæg lykkes ikke for DR Congo, så bliver den spillet tilbage nærmest på midterlinjen. Den skal løftes ind i straffesparksfeltet, så det kan skabe et eller andet her. Igen, DR Congo ude i venstre side nu. Nu kommer indlægget som er højre foden, og det er alt for højt og upræcist at gå ud til et engelsk målspark. Vi har 4,5 minutter tilbage af 6 tillægsminutter. Det er England, der lige nu er på vej videre i turneringen. De fører 2-1 mod DR Congo.

0: Rasmus Seebach sammen med Sønder Sprækker. Skal vi se, om det næsten umuligt kan ske i en udligning her?
1: Ja, vi må se, om de kommer igen. Det er Congo. Og så inden en radiovis måske, Mathias Jacobsen.
2: Ja, så altså officielt skulle vi kun have 1 minut og 45 sekunder tilbage i det opgør. Vi har 2,5 minutter til radiovis, så jeg satser på, at vi lige akkurat når det. Men der har altså også været spilstop og sådan lidt, så der er jo en risiko for, at der bliver lagt en lille bitte smule mere til af kampens dommer fra Jordan. Og det er Congo prøver, men de virker flade dernede, synes jeg. Man kan se det i øjnene på dem også, at det er en drøm, der bræst for dem, at bræste for dem, altså meget, meget tæt på. De er foran med 1-0 indtil kvarter før tid mod mægtige England, så scorede Harry Kane først en, og så altså, ja hvad, 10 minutter senere, to, altså mål nummer to, og gjorde det til 2-1 for England. Nu prøver de igen her, englænderne, det er Congo for Europa og bolden, og skal altså se, om de kan få bolden ned i modsatte ende. Det er lidt svært for dem også, fordi England gør det klogt, de stiller sig højt frem. Her en bold frem mod den indskiftede angriber derovre, og så får han faktisk et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Det er ikke helt dumt, det der. Altså, og det er så jo et Wissab, der får den derovre. Hvad er vi ude i? Måske 25-26 meter eller sådan noget. Altså, de skal prøve at sparke på kassen derfra. De havde sådan set et fint langskudsforsøg tidligere i det her opgør fra... jeg tror det var Sadiki, der trykkede på kassen et stykke ud fra, hvor den så rammer en englænder på vejen derinde og går lige forbi målhjørnet derovre. Altså, han er stadigvæk på banen, han kunne da godt forsøge sig derfra, men ellers så tror jeg også, der er flere, der står i kø. De kunne godt tænke sig at gøre det her. Det ville jo være et fuldstændig vanvittigt moment, hvis det er Congo i nu. Ja, 6. tillægsminut. Vi har 20 sekunder tilbage, officielt er det 6 tillægsminutter for lov til at sparke den her ind. Jeg kan se manden, der ligger bolden dernede. Det er altså Johan Wissab. Og så bliver det nok også ham, der får lov til at tage den her. Altså antageligt det aller sidste forsøg i det opgør. Vi har 1 minut til radiovis. Jeg tænker, vi når at få frisparket her. Jeg er ikke sikker på, at vi når at få slutfløjtet, men vi skal nok få det hele med på den anden side af radiovisen. Altså om 50 sekunder. Lad os lige få det her moment først. Frispark dernede. Kampens dommer fra Jordan, han skal lige sætte den engelske mur helt korrekt på plads. Og så er Johan Wissab fra Newcastle klar til at gå til bolden her over for Jordan Pickford. Inde bag muren. Der er langt derind. Der er rigtig langt derind. Og nu skal muren så også lige rettes lidt dernede. Det får lige at vide, I skal holde jer væk fra den her streg. Du skal være så langt væk fra muren. Altså de kongolesiske spillere. Det er også rigtigt nok. 30 sekunder til radioavis. Frispark nu altså. Johan Wissab kan han sparke den ind. Går til bolden her. Alle holder vejret i Atlanta. Går til bolden. Sparker. Den sniger sig over mål dernede. Jeg tror ikke, der er nogen boldberøring eller berøring på dernede fra Jordan Pickford. Det betyder et målspark. Det signalerer kampens dommer også fra Jordan her. Det var nok det. Det var i hvert fald det, vi fik med på den her side af radioavisen. England på vej videre til en 8-delsfinale mod Mexico. De fører 2-1 mod DR Congo i de sidste sekunder. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken den er 20.
3: Det er fortsat uvist, hvad der fører til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de to en samtale om den 59-åriges livssituation.
4: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejdere med den.
3: Knivstikkeriet skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulla Johansen har manden boet på botilbuddet i omkring et år, og han har ikke tidligere været voldelig.
4: Der har været en fin dialog med en pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Og der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
3: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er ikke kun til lands, at det er rigtig varmt. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidst i juni. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Min kollega Simon Andersen Nielsen var tidligere et smut forbi Øresunds akvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
5: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende

0: økosystem.
1: Hvis du er en af gadens socialt udsatte og samtidig er dybt afhængig af stoffer hver dag, så skal du ikke længere kunne få dine stoffer konfiskeret. Ikke så længe, at den mængde stoffer, du har på dig, kun er til eget forbrug. Så lyder et lovforslag om en ny værdighedsreform, der netop er sendt i høring af socialminister Monica Rubin fra Moderaterne. I Esbjerg hilser Inge-Lise Wenzel, formand for de hjemløses venner i byen, lovforslaget velkommen. Det er noget af det mest fornuftige, der er kommet i lang tid, siger hun, og håber, at det kan give de udsatte lidt mere ro. Socialminister Monica Rubin har ikke haft mulighed for at stille op til interview, blandt andet for at svare på, hvordan politiet egentlig skal kunne skelne mellem, om stofferne, de finder på folk, er til eget forbrug eller til videre salg. Og så kan jeg se, at England er videre til 8. delfinalerne ved VM. Det er der meget mere om lige her efter radioavisen. Vi skal lige have en vejrudsigt, fordi det fortsætter med sol, men i de sydlige egne også byer. Temperatur i nat mellem 12 og 17 grader.
2: Du lytter til P4.

0: lykkelig her fra Barbara Olego.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Ja, det endte jo altså, som vi slap kampen. Det endte med en sejr til England 2-1. Men hvor skulle de kæmpe for det?
0: Det må man sige. Det er Congo, der kommer foran 1-0. Altså, som sagt. Og så skal vi ind til det sidste kvarter af kampen, før der bliver udlignet. Harry Kane, og så bliver scoret igen. Harry Kane. Det kan lyde som en æresrunde, det her, ja. Mathias Jacobs, i Atlanta, hvor pokalen er hjemme. De har vundet, og var det en dejlig turnering, og de var gik ubesejret igennem den. Altså, de humpede sig igennem mod DR Congo. Det er ikke imponerende, det her.
4: Ej, vi må også, der er to ting omkring de engelske fans. Altså, en ting er, at de er et meget, meget stolt fodboldfolkefærd, og en anden ting er, at de er ekstremt højrøvede. Og det er de så også, når de har vundet. Så de har vundet den her kamp, som om det var det mest sikre i hele verden. Det var det ikke. Men jeg konstaterer igen forskellen fra for en time siden i pausen, hvor der også blev spillet Mr. Brightside, og så til nu, hvor vi hører Wonderwall med Oasis. Kæmpe, kæmpe forskel. Der var ingen, der sang med i pausen. England var nede 0-1 på vej ud af turneringen. Nu er de videre. Nu ved de skal til Mexico. 2200 meters højde. Mexico City. Azteca Stadium. Så meget historie omkring det fra 86 og alt det der. Nu er de tilbage her. 40 år efter skal de tilbage og så møde værtsnationen Mexico. Jeg tror, og det er min personlige holdning, jeg tror, de får det ekstremt svært. Både på grund af varmen, på grund af højden, på grund af den manglende ilt og på grund af Mexico, der kommer bullerne ind til den kamp. Altså med Luther sejre, de har været så gode i Mexico indtil videre. Det bliver en vild kamp.
0: Mexico har ikke indkasteret det eneste mål i løbet af den her VM-turnering. Modstanderne har hedet Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet og så senest Ecuador. Så også en stor opgave, der er vindende for Mexico. Så hvis du nu sådan kigger på det der, to hold, der har vist fin indsats, altså Mexico og England. Er det en lige kamp? Altså, ikke at du siger, at de får det svært, men bliver det en 50-50-kamp, eller hvad tænker du?
4: Ja, det tror jeg, det gør. Altså igen, jeg vil sige, spiller for spiller. England bedre. Kollektivet, tror jeg, og så den kulisse der, altså foran så mange, hvad er der, plads til 80.000 tilskuere, mener jeg, på Azteca Stadion. Det bliver en folkefest, og vi sender jo hørt kampen på DR1. Det er klokken 2 om natten, mener jeg, natten til mandag, ikke? Så det er perfekt, men ja. Står tidligt op, drikker kaffe, holder sig vågen og kører en, måske en døgner. Det bliver fedt, jeg tror, det bliver nervepirrende.
3: En døgner.
0: Ja, og så altså Mexico. Jeg kan ikke huske, om du har fået det nævnt, men altså, de spiller jo... Altså, de har jo spillet de fleste af deres kampe der på Azteca Stadion, ikke?
4: Jo, jeg tror lige, de har været i Guadalajara måske en enkelt gang.
3: Men, ja, de har faktisk fået det lagt i et rejseprogram. Mm.
4: Ja, og det var derfor, de skulle vinde puljen. Så de både fik en 16-dels finale, så det var så mod Ecuador, og så den her kamp nu mod England på hjemmebane. Men så kommer det i menneskehænder.
0: Vinderen af den her kamp er altså Mexico mod England, som så er den næste, altså. Det er på natten til mandag, den 6. juli. Skal så møde vinderen af Brasilien mod Norge i en kvartfinale. Hold da op, de er gode med de engelske bangers.
3: Ja, der på det skal der lov for. Og hvis du ikke har fået nok, så kan du altså lige gå ind på DR1.tv, der er nedtagt. Og så skal vi også til at kigge lidt fremad her. Vi har en kamp mere at vente, Belgien Senegal.
0: Det skal i hvert fald. Og tak for indsatsen, Mathias Jacobsen.
4: En fornøjelse som altid.
0: Nu slukker vi din mikrofon, så du kan synge med derovre i Atlanta.
4: So good, so good.
0: Ja, vi slukker det.
3: Ja, det var fint.

0: Calbi, While I Wait.
1: Det er altså ikke kun fodbolden, vi har inde på DR.dk eller i vores app DR Nyheder. Det er også alt det rundt om fodbolden, og der sker altså meget. Derfor så har vi jo vores lille koncept, vi kalder for Live for Life-bloggen, hvor vi dykker ind i vores live-blog, og lige om et øjeblik skal vi så se, hvilke gode ting, de har kastet sig over i dag.

0: Lis Sørensen her. Mine øjne, de skal se, der er spændende tennis inde på DR2, og det er TV Mia Andreeva, femte seedet, der er på vej ud i tårne, står 1-1 mod dagens modstander. Og ved at tabe os her, men vinder så på tiden, så nu er den 5-4 i tredje sæt, tredje afgørende sæt, altså hos kvinderne. Se, hvordan det går i det der, den meget åbne, dystre vinder, der vinder kvindernes Wimbledon. Det er anden runde, de er kommet til, inde på DR2 og DR TV.
1: Når nu vi ikke selv er nede til VM i fodbold, så er det godt, at vi bare kan hoppe på Norge, som vi jo altså gør det. Og de norske fans, det er bare blevet en historie i sig selv, og Mikkel Langerhus, jeg kan forstå, at det også er mod Norge, vi skal kigge i dag i Live for Life-bloggen. Du sidder derude og styrt med hårdhund.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Ja, om det er afgjort, fordi der har ligesom været nogle historier fremme fra Norge om, at nu er de have, at på mandag, dagen efter de møder Brasilien, det gør de søndag aften, der skal det være fridag i Norge. Der er ingen grund til at gå på arbejde, fordi prøv at høre, der er ikke nogen kontrast med alligevel.
1: En enkelt fridag, eller er vi ude i national helligdag?
2: Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad for en af dem det er. Det er, men det startede på TV hos deres svar på, hvad hedder det, deres rettighedshavere, der står og siger...
0: NRK?
2: NRK, ja. Ja. Så står og siger, jamen prøv at det hjælper ikke noget af det der. Vi skal have fri alle sammen. Og okay, det bliver så spilleren ligesom spurgt til, og sådan noget. De er jo selvfølgelig store tilhængere af. Mm. Selvfølgelig skal der være fri. Og det er faktisk kommet så vidt, at vi nu er kommet op på statsministerniveau, hvor han støger her, han har sagt, hvis man kan være held om dagen, kan man også være held om natten. Eller omvendt, undskyld. Ja. Held om natten, held om dagen. Og det er der, den historie landet, så jeg tror ikke, det bliver sådan noget, desværre. Men nordmændene har været selvsving over at få fri mandag.
0: Har vi fået nok af nordmændene? Må jeg være ham, der taler lidt imod det her?
2: Ja da.
0: Altså også det her roshow. Altså, nu må de også give lidt ned.
2: Ja.
0: De har mødt Brasilien før. Vi har også mødt Brasilien før. Lad dem nu lige vinde en kamp mere. Ja, det var flot i går. Men altså, så er de heller ikke kommet længere indtil videre.
2: Jamen, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig, men jeg tror også, at...
0: Det larmer meget, synes jeg, med dem.
2: Det larmer helt enormt meget, ja. Men samtidig så må
1: du
2: jeg også
1: sige... Du bare svor, vi ikke selv er med.
2: Ja, det er lidt der, vi er, ikke? Vi bliver lidt bitre.
1: Ja.
2: Vi bliver en lille
1: fordi du havde ikke sagt det der, hvis det havde været de danske fans, der har været all
0: over. Jeg kan fortælle dig en ting. Jeg havde ikke siddet på den røde mur i parken og roet på nogen måde. Det kan de have deroppe i Norge.
2: Ja. Jamen, det tror jeg, det er dig, den er gav med, der loft.
0: Det er nok.
2: Men igen, faktisk så er det ikke det eneste. Hvis jeg skal komme med en historie mere fra live-bloggen i dag, der skal give fuld kredit til min kollega over fra vores program Soccer Show, der køber date hver dag. Alle hverdag, må jeg hellere sige. De har været inde i noget hvad hedder det, gravarbejde. Mm. Fordi der floreret en video af Erling Haaland, hvor han sidder og spiser noget mad. En sådan rigtig gang nydler med og kød og noget. Og kigger selv i spejlet og bliver forskrækket af sit eget spejlbillede. Men den video er blevet delt på vidt og bredt på Twitter og TikTok og så videre. Men det er selvfølgelig AI genereret. Så det har vi ligesom fået debunket i live-bloggen i dag. En stor historie.
1: Der har været lidt af de der historier med AI under den her slutrunde.
2: Ja, det er også den første store VM-slutrunde, hvor AI er blevet sådan altså enormt effektivt. Og det har man virkelig kunne mærke, når man skulle prøve at finde sjove historier ud fra internettet på live-bloggen. Man skal lige være lidt mere påpasselig, end man skulle sidste gang.
0: Hvad beder du egentlig på med, at den her kamp vil ende i det der VM-spil?
2: I VM-spillet?
0: Altså England, det er Kongo.
2: England, ja, 2-0. Så.
0: Ja.
2: Den røg jo allerede efter 7 minutter, ikke?
0: Jo, lige præcis. Ikke?
1: Ja. Gjorde den ikke det for os alle?
0: Så er det godt, der er et forsøg igen om halvanden times tid, når det er Belgien mod Senegal.
2: 1-1.
0: Ja, så det bliver den i hvert fald ikke.
2: Nej, præcis.
0: Tak for, at du kom, Mikkel.
2: Selv tak.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: The Killers var det her med Human. Det var en stor kamp i anden runde af Wimbledon, hvor Krejcikova møder Andreeva. Begge tidligere Grand Slam-vindere. Krejcikova har vundet Wimbledon. Det er så 2 år siden efterhånden. Nu var det Andreeva, der var 5. seedet. Den var ude i 3. afgørende sæt, hvor det stod 5-4. Og så var det Krejcikova, der hævde den sikkert hjem mod Andreeva. Altså er dermed videre til den 3. runde. Der er mere tennis Wimbledon inde på DR2 og DR TV.
1: Ja, jo ikke bare en hvilken som helst, der skal i aktion her om lidt. Djokovic står for skud som næste. Så det er altså bare at tænde for DR2.
0: Og han har ventet på, altså at banen var ledig. Sådan er det jo nogle gange, ikke?
1: En time forsinket.
0: Nogle, der spiller i vejen.
1: Lige præcis.
0: Nå, og så skal vi til den der punkt, der jo lidt splitter redaktionen her hos os på DR Sporten, og også skaber sådan et skyttegravskrig på en eller anden måde.
1: Ja, og jeg er faktisk lidt overrasket over det, fordi jeg synes, at hver gang jeg taler med nogen om, hvad har du gættet på inde i VM-spillet? Så har jeg gættet det samme. Og så tænker jeg, hvordan kan det splitte os så meget? Hvorfor ligger vi ikke bare nærmest ens? Der må alligevel være de der kampe der, hvor der er nogen, der har gættet noget helt andet.
0: Ja, der kan jeg jo sige det, som det er. Jeg lyver jo som en hest kan rende. Altså, hvis du spørger mig, hvad Belgien-Senegal bliver, så vil jeg sige, det bliver 1-1. Det er ikke det, jeg har spillet på nødvendigvis. Jeg har gættet på noget andet, men det er for at smide en lille smule. Det er. Det har jeg også fået vidt med mine forældre nogle gange. Og det er jo det, der gør, at jeg kan separere mig en lille smule. Forvirre dig, forvirre fjenden.
1: Ja.
0: Det er spillet inde i DR Nyheder, som du kan finde derinde, hvor vi gætter om, på, hvad kampene bliver. For eksempel Belgien-Senegal, som er den næste kamp, der altså venter kl. 22, bliver det 1-0, 2-0, 1-1 osv. osv. Der er præmier på højkant til den, der gætter bedst. Bolde, landsholdstrøjer, billetter til fodboldkampe osv.
1: Og det er altså ikke løgn, når vi siger, at du godt kan nå at være med endnu, selvom du overhovedet ikke har spillet med. For lige nu, der er det altså sådan, at det giver ekstra point, når du gætter ret rigtigt her i 16-dels-finalerne. Og det fortsætter på den her måde, så det er lige ved, at du nogle dage nu faktisk snilt kan nå at melde dig til. Du går ind i den hedder appen nede i bunden under VM, og så bliver du ellers guidet igennem til, hvordan du opretter dig spiller mod alle i Danmark. Spiller mod også her på P4 måske. Kan du lave din egen lille gruppe med dine venner, som du så kan hovere. Mod.
0: Nu vil jeg gerne bede om at gætte på, hvem der er bedst i Danmark, når det kommer til landsdel. Altså, hvilken landsdel har gættet mest rigtigt? Sådan point i gennemsnit.
1: Midtjylland.
0: Midtjyderne ligger nummer 4, faktisk. Og må jeg sige, sjællændere ligger i bunden. Bornholmer helt i bunden, og husk, det har jo ikke noget med antallet af indbyggere at gøre. Det har noget med antallet af point per person, der spiller med. Bornholm i bunden, Sjælland næstsidst, hovedstadsområdet tredje sidst. I toppen finder vi Fyn. Efterfulgt af trekantsområdet og Syd- og Sønderjylland.
1: Ja, tak. Og så kan man jo nå ind og ændre derinde, hvis nu man kommer fra Sjælland og tænker, det skal være løgn. Ind og opret dig nu.
0: Jamen, man kan også gå i panik. Er det den rigtige beslutning at ændre i sidste sekund?
1: Ja, du kan nå det endnu. Der er jo først Belgien, Senegal om halvanden time.

0: Shaka Loveless var det her med ikke mere tid. Nu har vi lige haft et afrikansk hold her, der spillede og røg ud mod England for 40 minutter siden. Og om en time og 20 minutter venter der et nyt afrikansk land. Der er masser af dem, og det er også det, det skal handle om her det næste stykke tid i VM på B4.
1: Ja, det skal det. Sammen med dig, Søren Bennigsen. God aften.
2: God aften.
1: Afrika-korrespondent her i DR. Du og jeg, vi talte sammen tidligere på dagen, og der nævnte du også for mig, at det er vildt, at Kap Verde og DR Congo er med i turneringen stadig. Det er sidstnævnte så ikke efter kampen her til aften, men de kæmpede bravt. Hvor meget fylder det?
2: Ej, jeg vil sige, den kamp kom jo selvfølgelig til at fylde helt enormt meget, fordi det var jo virkelig, virkelig sjovt i 75 minutter, og så var det så ikke så super sjovt mere, men jeg tror, ja, ikke bare i Afrika og i Congo, men altså hele verden kunne jo selvfølgelig følge med i det her helt fantastiske drama, hvor en af underdogsene til VM virkelig formåede at bide sig fast i den her fodboldkamp, og jeg tror, rigtig mange havde i hvert fald håbet, at Congo var en af dem, der slap igennem. Det er et land, som jo ikke særlig tit optræder til i VM-sammenhæng, og et land, som har haft det enormt svært, og hele optakten til VM var også utrolig svær for dem. De har et Ebola-udbrud samtidig med, at de altså nu er blevet ekspederet ud af VM i fodbold, men det betød jo faktisk, at de havde svært ved at få lov til at spille træningskamp op til VM, fordi der var restriktioner, og USA troede også med, at de ikke ville have spillere ind, der havde opholdt sig i Congo op til 21 dage, før de kom til USA og så videre. Så det var ikke let. Og så kommer de altså bare bravende ind i det stiveste pus, da de så endelig ankommer. Og så spiller de jo bare fodbold, som alle vel bare håber at få lov til at se.
1: Og nu kan de så også desværre for deres vedkommende tage en billet hjem af. Det gælder også for Sydafrika. De kommer hjem i morgen, og du siger, det tror du faktisk overhovedet ikke kommer til at fylde noget. Når så DR Congo kommer retur, er det noget, der fylder noget, når de alligevel er kommet så langt i turneringen, som de har gjort?
2: Det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Altså, og det er jo en kæmpe bedrift, og det er et land, som elsker fodbold, og det er jo selv, det er måske et meget lille land i fodboldsammenhæng, så er det jo altså et kæmpestort land, et af Afrikas absolut største lande, hvor man i den grad godt kan bruge noget at glæde sig over. Så jeg tror, de her spillere, de skal nok få en meget heldig modtagelse, dem der måtte komme hjem på ferie efter VM her.
0: Der er masser af andre hold, der også skal hjem på et eller andet tidspunkt. Også afrikanske lande, der er ekstra mange med ved det her VM, også fordi de klarer sig rigtig, rigtig godt. Så det skal vi snakke mere om med Søren Bendiksen. Og om et øjeblik efter noget så. Simpelt som dansk musik, så her er det Jonah Blacksmith sammen med Mendes og Sorry Dancing.

0: Ja, som sagt, Magdes her, Jonah Blacksmith, vi taler om...
1: Ja, VM-fodbold, det gør vi jo selvfølgelig i VM på B4, men vi har kogt det ned til et enkelt kontinent, Afrika.
2: Som ja, til gengæld er stort lidt af slagsen, præcis.
1: Det må man sige, og også et kontinent, hvor der ikke har været så mange pladser til dem til VM-fodbold. Det er også noget, de har brokket over før tilbage i 1966, hvor de troede med at simpelthen forlade VM, for der kun var én plads blandt alle lande derved på det afrikanske kontinent. Nu er der 10 pladser tilgængelige, og de er jo ikke hældt ind som kanonføde, og det klarer det faktisk rigtig, rigtig godt.
2: Det må man sige. Nu røg DR Congo lige ud for et par timer siden. Cap Verde stadigvæk med. Senegal stadigvæk med. Marokko stadigvæk med. Søren Bendiksen, for sådan den gængse afrikaner rundt i de her altså områder, Senegal, Marokko, hvor fodbolden faktisk fylder enormt meget. Hvad betyder det for dem, at de fortsat er med? For jeg kan forstå for dig, at det er et sted, hvor alle faktisk tror, at de kan blive professionelle fodboldspillere.
3: Jamen, det fylder dig helt enormt meget, og du har fuldstændig ret. Alle små drenge og gamle for den sags skyld, altså jeg tror, vi taler helt op til sådan 30-40-årige unge mænd, som jeg møder på min vej, tror stadigvæk, de kan blive professionelle. Det er en ekstremt stærk drøm, især i Vestafrika. Det er vejen for mange ud af fattigdom, og det er drømmen om at blive den næste Ronaldo, det er drømmen om at blive milliardær og få mulighed for at give sig selv og sin familie et helt, helt andet liv, og det fylder bare enormt meget. Og når vi så taler om Senegal og Marokko, jamen, så taler vi jo også om to nationer, som jo rent faktisk har gjort det rigtig godt, og to nationer, som så har et internt drama kørende af en anden verden, fordi her i ved det seneste afrikanske mesterskab af AFCON, der blev afholdt omkring juletid, der var det sådan, at Senegal vandt finalen over Marokko, og så gik der en måned, og så blev det resultatet altså omstødt, fordi at der havde været en protest fra Senegals side, inden kampen blev afgjort. De var simpelthen vandret af banen og holdt sig væk i 10 minutter, og så kom de så tilbage og spillede kampen færdig og vandt den kamp. Men så har man altså senere hen frataget dem den sejr. Så der ligger også sådan nogle rimelig heftige interne dynamikker mellem de her to afrikanske sværvægter, der stadigvæk er i spil.
1: Men ellers holder de så med hinanden? Altså også her i Danmark, vi er jo ikke med, det har vi snakket om. Men vi kan godt holde en lille smule med Norge, hvis man har lidt masochistiske tanker. Så kan man også godt holde med Sverige, før de så røg ud mod Frankrig. Holder de afrikanske lande så også med hinanden efterhånden, som de røg ud?
3: Ja, jeg tror lige præcis i tilfældet Senegal og Marokko, der tror jeg godt, vi kan regne med, at der er ingen, der holder med det andet hold. Fordi det blev naturligvis temmelig giftigt, den her afgørelse af AFCON. Men ellers så har man en tendens til at holde sammen. Så har der været en undtagelse, der hedder Sydafrika, fordi der de seneste måneder har kørt en ekstrem heftig kampagne mod illegale indvandrere i Sydafrika, altså illegale indvandrere fra andre afrikanske lande, hvor man virkelig har givet dem en meget hård behandling, og det er noget, man i den grad har bemærket andre steder på kontinentet. Så vi så faktisk i åbningskampen Mexico-Sydafrika, hvordan der var en del andre afrikanere, der valgte at holde med Mexico i stedet for Sydafrika. Men ellers så holder man nok sammen på samme måde, som du siger, vi holder sammen med Norge og måske Sverige på en god dag.
1: Hvem holder du egentlig selv med? Nu kan du ikke holde med Danmark, og du kan heller holde med Sydafrika, hvor du bor.
3: Altså, jeg kan lige så godt sige, at da det her Kongo-spil mod England, der var al objektivitet kastet over bord. Jeg holdt 100% med Kongo, og jeg håber naturligvis, at Cap Verde som den ultimative underdog når rigtig, rigtig langt, men de har jo en rimelig hæftig opgave, de skal igennem, inden det måtte komme så vidt.
1: Det er rigtigt. Søren Bendiksen, Afrika-korrespondent, lige nogle dage nu. Nu skal jeg jo ikke tale på DR's vegne, men jeg alligevel sige tak og kom godt hjem for indsatsen som Afrika-korrespondent hos os.
3: Tusind tak skal du have. Det har været en stor fornøjelse.
2: Så formel en slutning.
1: Ja, men jeg kan jo godt... Jeg er jo ikke generaldirektør endnu, men...
2: Nej.
1: Men jeg kan godt øve mig lidt. Tak for det, Søren.
3: Selv tak.
2: Og så kan man jo også kigge mod det afrikanske kontinent, når klokken bliver 22. Senegal møder Belgien. Det er naturligvis også en kamp, du får lige her hos os i VM på P4.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed. Det er

0: Christoffer var det her, og Fall So Hard VM på P4 er tilbage med både VM-fodbold og Wimbledon efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Selvom den danske sangerinde Pihl sang smukt og leverede alle de s'er, hun havde i ærmet, var årets åbning af Orange Scene en til glemmebogen. Så lød det i BT's anmeldelse af åbningskoncerten på Roskilde Festival, og avisen kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. Fra Ekstra Bladet lyder det ligeledes, at Pihl virkede malplaceret på hovedscenen med en karisma som naboens datter. Avisen giver 2 ud af 6 stjerner. Politikken giver Pihls koncert 4 ud af 6 stjerner, mens Sound Venue beskriver koncerten som rørende og giver den 5 ud af 6 stjerner. En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort tidligere i dag. Borgmester i Haderslev Kommune Mads Skav fra Venstre forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
2: Det vil få stor betydning for området, at vi får de her arbejdspladser, og de store kaserner, der skal laves i Haderslev på Louisevej.
3: Så det vil betyde meget for vores forretningsliv, og så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
1: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra os, siger Mads Skov.
3: Ja, det er jo en trækspark, som de gør, og også NATO, for at øge vores sikkerhed og tryghed.
1: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. En ny elkabine-scooter er det håndfaste bevis på, at den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for de svageste i samfundet. For tidligere kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have lov af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen købe en elkabine-scooter uden at spørge om lov, og det er han glad for.
4: Hvis man er så god til at køre almindelig bil, som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af loven. Tidligere har vi også fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen lyder på 100.000. For det beløb får

0: jo ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte
1: Weisgaard. Vores ønske er jo, at han har et sted, hvor han kan være med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
0: Lotte og familien har to gange fået afslag fra familieretshuset, men nu vil de prøve en tredje gang for at se, om det lykkes. I aften og nat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham var her, og Love Someone.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Thomas Loft.
0: Ja, det er misvisende lige nu, for der er ikke VM-fodbold, det er der om en time. Det er Belgien mod Senegal, ja. Og så har vi også gang i noget andet, hvor folks hoveder på redaktionen også kigger hen mod tv-skærm. Så ikke kan man fodbold at gøre.
3: Jeg kører sådan lidt til den ene side, til den anden side, til den ene side, til den anden side. Så kan jeg måske godt regne ud, hvilken sportsgren vi har gang i. Tennis.
0: Ja. Wimbledon her til aften, som der jo er i de her uger i starten af juli måned, og hvis man sidder og ser Wimbledon på deres kanaler, så støder man også ind i Chris Mosbæk på et eller andet tidspunkt.
3: Det kommer nemlig vores mand afsted i marken til at give stemning.
0: Christian Mosbæk, velkommen til.
4: Jo tak, jo tak.
0: Dejligt, dejligt at have dig med. Og der sidder sikkert en tv-serie eller to, der tænker, gud, var han ikke til VM i fodbold? Jo, men han er
3: alle vejene.
0: Han er alle steder. Skal vi tale om det, der skete i går? Fordi der sad jeg også her i studiet, der var fodboldkampe, men der var også comebacket for Serena Williams, som spillede med Maya Joint, 20-årig i Australien mod 44-årig Serena Williams, en Serena Williams nederlag.
3: Var det verdens korteste comeback egentlig?
0: Jamen, hvad skal det der comeback egentlig til for? Ved du det, Christen?
4: Ja, det er jo faktisk det spørgsmål, hun har fået igen og igen, og hun kan ikke rigtig selv svare på det. Hun definerer det lidt som en form for FOMO. Altså, og jeg vil også sige, nu sad jeg på centerkort i går, og jeg havde frygtet, at hun faldt sammen, men jeg synes faktisk, det var en god oplevelse. Altså, det var en virkelig velspillet kamp, og den endte jo også i tre sæt. Der var blandt andet et andet sæt, hvor Serena Williams redder matchbold, og så ender med at komme tilbage og vinde tiebreaking. Og der var ligesom noget af det gamle også, fordi hun står faktisk, i forhold til hun er 44 år, relativt fysisk skarp, men det er stadig lidt uforlændt, eller sådan lidt uforlændt, fordi hun har kun spillet én single kamp. Det var den her, hvor jeg tænker sådan, hvis hun bare havde spillet lidt mere før, så kunne hun måske have gjort lidt mere. Så det var sådan lidt flat, men alligevel heller ikke sådan den der helt store fiasko, jeg havde frygtet.
3: Har du på fornemmelsen, Christen, at det var det for Serena Williams, eller kommer hun til at fortsætte sit comeback?
4: Ja, det ville vi jo gerne have spurgt om på pressemødet efter, men ret kontroversielt, så trak hun sig fra det, og det er meget sjældent, vi ser spillere gøre det. De får en stor bøde. Jeg tror så, hun brugte en skade som undskyldning, så hun slipper fra bøden. Jeg tror, at hun spiller US Open. Altså, hun er jo en stor stjerne her i England, men hun er jo altså en af de største i USA, og i sensommeren, der ligger der US Open, årets fjerde Grand Slam. Jeg tænker, hun får et wildcard der og giver den et skud, både i dobbelt med Venus Williams og i singleturnering. Fordi igen, jeg tror faktisk, der er lidt at bygge videre på. Jeg tror også godt, hun kan vinde et par kampe.
0: En, der så ikke vandt, var Andreeva, der røg ud her for en times tid siden efterhånden. Hun var jo en af favoritterne til at vinde, og det der kvinderæs, altså til at vinde titlen for kvinderne til Wimbledon, det virker sådan rimelig åbent sådan her i år.
4: Jamen, det er jo generelt det, der er ved græsset. Altså, Andreeva har vundet French Open på grus, men hun taber så til Krejcikova, som har vundet Wimbledon i 2024. Og det er jo fordi underlaget her, altså det er bare noget andet end alle de andre steder. Og vi ser bare generelt flere overraskelser ved Wimbledon end i andre grusturneringer. Så den er åben, men det vil jeg også sige, altså Jannik Sinner, den italienske verdenssætter, som godt nok vandt i dag, han har også kæmpet lidt turneringen hos herrerne uden Carlos Alcaraz. Lige nu spiller Novak Djokovic. Er det måske hans mulighed for at vinde Grand Slam nummer 25, så det kan godt være, at den er åbnet op hos kvinderne, men det er den i den grad også hos herrerne, vil jeg sige.
0: Ja, vi skal faktisk snakke en lille smule mere om Jannik Sinner, og så skal vi snakke om fodbold også om lidt. Det foregår trods alt i London, men de har jo lige spillet kamp, altså England. Så blev endelig hængende, Christen.
4: Det vil jeg gøre.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal igen til den sydøstlige del af London, hvor tennisanlægget ligger, hvor den fineste græsturnering, måske også fineste tennisturnering, bliver afholdt, nemlig Wimbledon. Det er Christen Mosbæk, der med her.
1: Det er præcis. Og Christen, ja, man kan jo både tale om, at to ting clash, eller man kan være glad for, at to ting finder sted på samme tid. Wimbledon og VM i fodbold, det er ikke mange dage siden, at vi kunne fortælle historien om, at VM i fodbold, det kommer altså ikke til at være på storskærmene til Wimbledon. På samme måde, så er det faktisk heller ikke ude i spillerloungen. Men jeg kan forstå på dig, at det ikke er gået deres øjne, deres ører, deres næse forbi, at England altså alligevel sikrede sig sejren over DR Congo. Blev der smugkigget ned på telefonerne?
2: Ja, det gjorde der i den grad. Jeg stod selv og lavede fjernsyn op fra pavillonen, hvor jeg også samtidig lige havde England, DR Congo på skærmen, fordi der var lidt tid til, vi skulle på. Og jeg får ligesom signalet ind før tid, så jeg kan se England få scoret, og så venter jeg bare på, at de der brøl kommer. Og det kom de så. Jeg sidder lige nu på Henman Hill, hvor man kan se, som du siger, centerkort og kort nummer 1. Ikke noget fodbold, men folk sidder jo begravet med telefonen, når England spiller. Novak Djokovic har selv sagt, det er noget af det sjove, der er ved at spille Wimbledon. Det er det der, lige pludselig inde på centerkort kan spille. Og så hvis England scorer, jamen, så kommer der bare et brøl ud af det blå, og det giver ingen mening. Så folk følger i den grad med.
0: Ja, og så selvom der er kamp undervejs.
1: Okay. Bliver der så tysset?
0: Oh, ja.
2: Nej. Det er som om lige den der, det er der jo, der er mange ting, der bliver tysset over ved Wimbledon, men når England scorer ved en slutrunde, så er det ligesom godkendt.
0: Okay, ja. Og der er jo så ikke nogen engelske kampe lige nu, hvor de kan sådan, lave ballade. Herreturneringen er godt i gang. Tsitsipas spiller mod Djokovic inde på de store baner netop nu. Jannik Sinner var også i aktion lidt tidligere i dag. Første seedet spiller. Favorit til at vinde selvfølgelig. Havde lidt problemer i sin eftermiddagskamp, og det er jo også noget med, der, som TV2 sang, der er sommer på vej. Altså, det kan jo godt blive lidt småhit for Jannik Sinner, ikke?
2: Ja, og det kan blive et stort problem. Vi så, at han gik kold i den seneste Grand Slam French Open. Jannik Sinner kan ikke lide varmen. Det lægger han heller ikke skjult på, og fik også et spørgsmål om det i dag, fordi der venter en hedebølge i uge 2, hvor de rigtig store kampe venter for Jannik Sinner. Og der svarede han meget kortfattet og næsten sådan lidt surt, fordi jeg tror, han er lidt træt af at få spørgsmålene, som han også gjorde på mediedagen, omkring, at jamen, hvad har du gjort for at forbedre dig i varmen? Så jeg forventer, at Jannik Sinner kommer i problemer, også fordi han ikke har været spillemæssigt overbevisende, og det er virkelig, ja, det er sådan den store sportslige historie lige nu, frem mod afgørelsen på turneringen i næste uge. Hvordan kommer Jannik Sinner til at håndtere varmen?
0: Og så alligevel, selvom vi er i gang med lidt generationsskifte i tennissen, og Jannik Sinner ind i de unge kræfter, så er der jo stadigvæk Djokovic, og han spiller netop også lige nu her, i, som man også kan se på DR2 og DR2. Altså, er der en chance for, at han kan vinde? Er der engang på det der græstip?
2: Det ville han kunne gøre, også fordi, at Carlos Alcaraz, den spanske superstjerne, jamen han er ude med en håndledsskade. Hvis varmen den går ind og lige rammer Jannik Sinner, så altså Novak Djokovic, jeg vil sige, han er blandt top 5 favoritterne til at vinde. Og jeg tror også, han slår Stefanos Tsitsipas i aften, som ikke er den spiller, han har været, men der venter altså et brag over på DR2, som men, du siger, Thomas.
1: Jeg hørte alligevel sige, Christen, at men hvis der sker det her for den her spiller og det her for den her spiller, altså er han ikke stærk nok til at kunne klare den uden uheld for andre?
2: Ikke Jannik Sinner, men Novak Djokovic. Jeg ved. Jeg tror, der skal ske noget stadig for Novak Djokovic. Han er stadig. Det er lang tid siden, han virkelig viser sig frem mod de aller bedste over en hel turnering. Så jeg tror, der er nogen, der skal falde i varmen. Jeg tror også, Alexander Zverev, den tyske Grand Slam-vinder, som vandt Roland Garros, han skal også fejle. Men der er en chance for Novak Djokovic, og det vil jeg sige, i den alder. Og hvis vi sammenligner med Serena Williams, hun er der mere for at vise sig frem og for ligesom historien, men Novak Djokovic, han er stadig sportsligt relevant, og det vil jeg sige er en, ja, det vil jeg sige, det er noget til trods for den alder han har.
1: Du kan selvfølgelig alt dramaet, alle kampene, interviewsne blandt andre lavet af dig, Christen Mosbæk, på vores kanaler her på DR. Tak for lige at tage dig tid her til aften.
2: Det var en fornøjelse. God aften.
0: Vi lever.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central og jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Justin Timberlake er jo med på den her, sammen med Black Eyed Peas med Where Is The Love. Nu tilbage igen til fodbolden og en tur rundt i verden.
1: Ja, vi tager faktisk til et land, som det handler meget om den her aften. England. Både fordi de lige præcis endte med at klare den mod DR Congo, også fordi at det jo er i England, at Wimbledon foregår, som du kan følge med på, inde på DR2 på DR TV. Og nu skal vi altså også have en tur dertil alle sammen i vores udgave af stempler i passet i dag, der går turen til England.
0: Ja, og det vi så søger her, og det burde jo egentlig være nogenlunde nemt. Mm. Altså sådan en form for ting, man ikke må undgå, hvis man er i England. Det er jo ikke isoleret til London, nødvendigvis.
1: Nej. Det kan jo være alt, som du synes, andre skal vide, når turen går til England. Og det er den ene ting, du synes er den helt gode ting at vide. Det kan jo være, at du har en eller anden skæv ting, man skal tage ud. At se, det kan være, at der er et eller andet mad, man bare ikke må undgå i en helt særlig engelsk by.
0: Eller den der lille tange, der er nede i den sydvestlige del af England, ud mod landcenteret Torquay.
1: Åh, det lyder dejligt.
0: Der skulle have ramt flot natur. Har jeg hørt? Jeg har aldrig været der. Men det kan være, nogle andre, der har været der. Fortæl det.
1: Og så er det jo nu, du skal sende dit tip afsted til os i en sms til 1212. Du begynder med P4, laver et mellemrum, og så fortæller du os dit allerbedste tip til England. Og det er jo sådan, at vi har de her VM på B4 bagagetags. Du kan putte dem på kufferten, du kan putte dem på din taske, hvor end du skal hen. Og sådan kunne vi godt finde på at give ud, hvis der kommer et rigtig godt tip.
0: Jeg vil sige, jeg har været i Manchester-omegn. Det var ikke så pænt. Men det kan være, der er nogen, der kan finde nogle pænere steder.
1: Måske bedre tips end det.

0: Blæst var det her med Elsker dig så meget. Nå, nu skal vi jo til at kigge på det der med rejsetips, og det er jo så over det engelske, det foregår, fordi der både er Wimbledon i disse tider, og England også har spillet fodbolddag.
1: Og er det så nu, man skal forestille sig, at man ikke har sat sig ind i en bus, men man har sat sig ind i sådan en, du ved, meget populær taxa? Vi skal rundt i.
0: Det kunne også godt være noget bagedøst musik over det her. Jeg har bare søgt på engelsk musik.
1: Ja.
0: Og så er der et billede af en stenbro og noget skov osv. Men det kunne også godt lyde... Trine har valgt en bage en jordbærkage. Kunne det ikke være lidt af det?
1: Jo, men nu går du ud
0: af
1: en sti.
0: Ja.
1: Jeg er jo på vej med min guide her, og vi har sat os ind i taxaen.
0: Sorry. Ja, jeg lader
1: meget dig kendte taxaer i London, fordi vi starter lige i London. Det er Tom fra Amager, som siger, at man skal tage til Denmark Street i London, fordi der blev sangen Your Song skrevet.
0: Oh.
1: En af Elton Johns mest populære sang. Så smuk en sang.
0: Ja. Mm.
1: Så er der Jørgen fra Rødovre, som siger, at man skal til Stoke on Trent.
0: Ja, Stoke. Det er der, hvor det altid regner.
1: Der skal man have oatcake. Kan du have noget ved det?
0: Havrekage.
1: Ja, det er en pandekage lavet på havre. Så kan man få ost og bacon og pølser i. Og det er kun på Stoke on Trent, man kan få det.
0: Ja, det kan man bare se.
1: Ja.
0: De spiller dårlig fodbold der.
1: Tip. Men åbenbart gode havrepandekager.
0: Ja. Mm-hmm. Kan jeg ikke komme så klog på.
1: Jamen, lad os lige se, hvad du ellers kan gøre, for hvis du tager vejen forbi det område, der hedder Coopers Hill, så kan du også se det årlige osteløb.
0: Det er det der, jeg har lige forstået, hvorfor man gider det. Altså, være udøvende atlet,
1: ja,
0: eller hvad du kalder det.
1: Jeg vil meget gerne se det.
0: Ja, men omvendt, så kan man jo godt få både en ost eller et menneske i hovedet, fordi så triller der ost ned ad bakken, og så løber folk efter, og ingen ved helt hvorfor.
1: En 3 kilo tung ost, og så skal folk forsøge enten at fange den, eller løbe hurtigere ned ad den her skråning.
0: Og så gå ud fra, der er en præmie på af en eller anden slags, hvis man nu vinder den.
1: Og jeg gælder
0: på, nu
1: gør det. Det må være noget, der har med ost at gøre.
0: Sikkert.
1: Oliver siger, et tip, det bliver altså til Manchester.
0: Næh.
1: Det er helt sikkert et stemmeligt passet værdigt. Om man er i Manchester for at se fodbold, høre koncert, har mødes med venner eller for at opleve en gammel arbejderby, så er Mr. Thomas Chip House et must visit. Du får Manchesters bedste fish and chips. Lækkert.
0: Uh-huh.
1: I omgivelser, der giver associationer til de gamle dage i England, hvor det måske har været et sted for den øvre middelklasse i Manchester. Og så er der jo altså stadig lang vej til Londons bonede gulve. Der er flot udsmyk. Der er et meget aflangt lokale med super god stemning og god pints. Klart et besøg værd.
0: Var det nogenlunde det? Eller har du flere?
1: Jamen, apropos det der med pints. Hvis man så tager ind på det nærmeste pub, så kan man jo forsøge at ringe den klokke, der hænger op i baren. Man skal bare lige være opmærksom på, så giver du også omgang til hele baren.
0: Det er sådan, man kan gøre, hvis man laver en hole in one i golf, for eksempel. Ikke?
1: Mm.
0: Så skal man også ringe klokken. Ja, smukt. Og så fik vi slet ikke nævnt Newcastle, hvor
1: nej.
0: Jeg jo har haft fru Loft med på stadiontur. Det var ikke noget, der var så stor begejstring, kan jeg sige. Men altså, byen er flot.
1: Du var glad for det.
0: Ja. Det var jo 50% af familien, ikke?
1: Jeg synes også, de der pandekager, de kan noget. Jeg tror, vi sender sådan en bagagetag afsted til Jørn, fordi så kunne man lige tage i regnvejr til Stoke on Trent, og så kunne man få sådan en pandekage. Hvad siger du til det?
0: Jeg siger tak for det. Og så siger jeg engelsk musik, det er
1: jo

0: The Verve var det her med Bittersweet Symphony, så åbner vi op for indbakken er der engang. Der er 20 minutter til, der er kampstart. I dag godt kunne blive en tæt kamp mellem Belgien og Senegal.
1: Ja, Simon Søndergaard, der var måske lidt mere sat på forhånd mellem England og DR Congo. Ikke bare måske, det var der, hvem der var favoritter. Her der tangerer de sig til at være noget mere lige.
2: Ja, jeg synes, det er et yderst interessant matchup, vi har mellem de her to hold, selvom det altså også igen er en europæisk topnation over for en afrikansk en af slagsen. Altså et kort kig på verdensranglisten indikerer jo, at det er nummer 9 mod nummer 14, så allerede der er det forholdsvis jævnbyrdigt. Så er det klart, at hvis man kigger på de her to holds vej ind til den her 16-delsfinalen, så vandt Belgien godt nok puljen foran Egypten, Iran og New Zealand, men de hentede altså kun 5 point i de tre kampe og var langt for overbevisende, bortset fra den sidste kamp mod New Zealand, hvor de godt nok vandt 5-1. Og omvendt, Senegal blev godt nok nummer 3 og kom med på yderste margin som den 8. bedste af de her træer, men var altså i pulje med både Frankrig og Norge og blev begge hold op til dans, og vi har jo senere set, at både Frankrig og Norge er rigtig gode bud på hold, der kan komme langt i den her turnering, inden at Senegal de altså slog Irak med hele 5-0 i den sidste gruppekamp. Så det er to hold, som der har vist forholdsvis fine takter, og selvom det altså er Belgien, der blev nummer 1 i puljen, og Senegal, der blev nummer 3 i deres pulje, så forventer jeg et meget lige opgør mellem de her to mandskaber.
0: Og to hold med verdensstjerner på begge hold, altså både hos Belgien og hos Senegal, det kigger vi på lidt senere her i optakten. Det skal også handle om muligheden for at komme i nærheden af vores præmie ved at være tættest på, hvornår det første mål bliver scoret, hvis der bliver scoret et mål der. Og det foregår på sms. Det er til 12.12, stand P4, så et mellemrum. Hvilket minutter sekundtal kommer det første mål mellem Belgien og Senegal?
1: Ja, det er lige meget til hvem.
0: Præcis. Og hvis der ikke kommer noget mål, så er du også velkommen til at skrive det. Meget gerne også navn og adresse. Afsted til os, så er du med i kapløbet.
1: Jeg vil sige ikke meget gerne, det er jo faktisk et must, for den her kamp er så sent, så vi risikerer jo, at folk er gået i seng, når vi har fundet en vinder. Og så er det svært at sende noget afsted uden navn og adresse.
0: Så husk det til 12.12.

0: Taylor Swift, You Need to Calm Down.
1: Ja, det er fordi lyd. Normalt når jeg skruer for det her lyd, så er der sådan noget stadion og lidt lidt vildere stemning og alle de her ting, ikke? De har gang i den store tv-pakke af præsentationen af den her kamp. Og så kan det godt blive sådan lidt ekstra vildt. Og så kommer musikken på. Ja, hold da fest. Ja. Vi skal til Seattle. Det er der, næste kamp skal spilles. Næste knockout-kamp af den her VM-slutrunde. Belgien møder Senegal. Simon Søndergaard, skal vi ikke starte med at tale om Belgien? Har du tid til det?
2: Ja, lad os da gøre det.
0: Undskyld. Så kommer reklamerne på.
1: Ja, det er Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine til at gejle publikum op. Det tror jeg nok, det er. Nå, Belgien, det var det, jeg kom fra. Undskyld. Altså, de her stjerner her. Kevin De Bruyne, en af dem, Lukaku, der sidder ude på bænken, Courtois inde i kassen for Belgien. Altså, nogle af dem er jo blevet lidt gamle, men så er der jo stadigvæk det her generationsskifte af lidt yngre spillere. Er det så nok, tror du, for Belgien til at kunne komme langt i turneringen?
2: Jeg må bare lige sige, at jeg tvivler lidt på det. Altså, som du selv er inde på, så er det jo stadigvæk store stjerner, men det er også stjerner, som der har peaked tidligere, altså som ikke længere er på toppen af deres karriere, og det er jo sådan lidt resterne af den her gyldne generation med Eden Hazard, Vincent Kompany, og så selvfølgelig Thibaut Courtois, Lukaku og Kevin De Bruyne, som du nævner. Så det betyder jo også, at det her belgiske hold, det nu er bygget op omkring spillere, som måske lige er på niveauet under de her verdensklasse spillere. Men selvfølgelig er der stadigvæk Kevin De Bruyne, som det helt store omdrejningspunkt, men han er altså også blevet 35 år og har taget et lille skridt ned i karrieremæssigt fra Manchester City til Napoli. Romelu Lukaku, den mest klart mest scorende spiller i Belgiens historie. Han har været skadet stort set hele sæsonen og starter også ude i dag. Så det er jo et hold, som der leder lidt efter de der helt store stjerner. Altså, man kan så sige, en mand, som der i hvert fald er på vej fremad karrieremæssigt, det er Jeremy Doku, den 24-årige kantspiller, der har leveret en fantastisk sæson for Manchester City, og som er et af de her helt store stjerneskud, som formentlig kommer til at forme belgisk landsholdsfodbold mange år ude i fremtiden.
1: Vi kigger lidt mere på modstanderen, som så er Senegal efter musik. Nu skal vi en tur på orange scene, og hende, der åbnede. Ja, Pil er det her med sangen, der hedder Der.
0: Og Vas, PNG, hvis vi skal helt fair.
1: Det var Pil, der åbnede.
0: Ja, det var Pil, der åbnede.

0: Ja, det er rigtigt. Værst er med. Det er Pil Åbne Orange Scene, det med Roskilde Festival, sådan officielt skudt i gang. Og må ikke også, den her blev spillet. Den her hedder Der i VM på B4.
1: Hvor vi tre, altså du og jeg, Thomas, og så dig, Simon, der sidder klar til at kommentere næste opgør. Men Belgien og Senegal sidder og bliver i tvivl her i 11. time. Skal vi gå ind og ændre vores bud til VM-spillet inden i der nyheder af dem, hvor alle jo ført stadigvæk kan nå at være med, selvom man ikke har været det endnu. Vi har altså et billede på, hvad tror vi, den her kamp den ender. Og det siger jo ikke så lidt, for det er vel noget af det tætteste. Vi kommer på sådan en 50-50-kamp, men Simon, alligevel, så har Senegal altså to tabte kampe med i bagagen.
2: Ja, det har de, men som jeg også var inde på tidligere, så har de leveret en ganske god figur i den her VM-turnering. Både altså Frankrig op til dans i premieren, hvor at, Frankrig godt nok vandt 3-1, men hvor Senegal især i første halvleg var mindst lige så god som Frankrig var. Så tabte man 3-2 til Norge i en tæt kamp, inden man altså smadrede Irak med 5-0. Så Senegal har vist rigtig gode takter, og har også flere profiler, som har vist, at de kan gøre det ondt med deres modstandere.
0: Har du nogen store favoritværdet til det her hold går langt i turneringen, hvis nu de kommer videre fra Belgien?
2: Altså det er i hvert fald et hold, som jeg tror kan drille stort set alle hold i den her turnering. Altså de har jo bevist, at de har gjort det mod Frankrig. Og når man kan gøre det mod dem, jamen, så kan man gøre det mod stort set alle hold i den her turnering. Og går eller det hold, som der vinder den her kamp, skal jo møde vinderen af USA og Bosnien. Og der vil jeg sige, at USA vinder jo nok formentlig den kamp, i hvert fald favoritter til det. Og uanset hvilket af de her to hold så bliver, jamen, så vil de da også have en rigtig fin mulighed for at vinde det opgør og gå i en kvartfinal. Og så er man jo derhen, hvor det begynder at være rigtig sjovt.
0: I baggrunden kan vi høre Shakira, som synger årets VM-sang. Nu skal vi lige om lidt høre hendes, en af hendes nyeste sange, men du har en pointe, vi lige skal i gang med.
1: Ja, jeg vil bare gerne lige sige, at hvis man lytter med, kan man jo også vinde noget. Man kan vinde bagage til. Ja. Så vil bare lige reklamere lidt for vores lille konkurrence om første mål. Ind til 12-12, begynd med 4, et mellemrum. Kom med dit bud på, hvornår første mål lander. Husk lige et navn og adresse, så du med i konkurrencen. Og så, take it away, Shakira.

0: Smash Mouth var det her med All-Star absolut sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen mellem Belgien og Senegal. Der starter her om kort tid. Det er en sms til 12-12. Starten er en P4. Lav et mellemrum. Et lille tip, man kan placere sig i anden halvleg. Der er masser af plads der. Og så fortsætter VM på P4 altså om et øjeblik med fodboldkampen. Efter vi har forbi en radioavis. Klokken er 22.
1: Vi begynder med en god nyhed for omkring 500.000 boligejere, som får tilbagebetalt renter og procenttillæg, de er blevet opkrævet på grund af forsinkede ejendomsvurderinger. Det oplyser skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der senere i år vil fremsætte et lovforslag om en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft fra 2021. Det krænker min retsfølelse, at skatteborgere skal bøde for forsinkede ejendomsvurderinger, de ikke kender størrelsen på, siger han. Problemet er opstået, fordi de endelige ejendomsvurderinger gennem flere år har været forsinkede. Betalingen sker automatisk i løbet af næste år, og boligejerne skal ikke selv søge om kompensation. Fra i dag er det blevet dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen er overbevist om, at den ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
2: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
1: Helt så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer nu ikke. Henrik Pedersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
3: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
1: Ifølge Toldstyrelsen kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabe Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af byen, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
4: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
1: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af det her beboernetværk har han nu indkaldt til demonstration foran rådhuset i Odense på lørdag. Folk føler sig ikke hørt. Det her er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger Alexander Bo til Fyns Stifttidende. Og Facebook-gruppen har på et døgn fået over 850 medlemmer. I aften og nat fortsat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Sugar var det her fra Maroon 5.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Og så er det nu, Belgien og Senegal skal kæmpe om en plads i 1/8-finalen. Der er altså kun en af dem, så det er vind eller forsvind mellem de her to hold, som grænser til at være lige god.
0: Og udover at vinde den her plads i 1/8-finalen, så får man også lov til at blive i byen, for 1/8-finalen bliver faktisk også spillet i Seattle.
3: Stor fordel i en turnering, der ellers har krævet meget rejsetid.
0: Det må man sige, og det er så enten mod USA eller Bosnien-Herzegovina. Det kan vi så komme lidt ind på senere, for vi skal lige finde en vinder først. Og Simon Søndergaard, efter de første 7 minutter, der er vi ikke tættere på at finde den vinder.
4: Ej, det kan man ikke ligefrem sige. Det har været en meget lige, men også meget afventende start. De virker til at være to hold, der har en enorm respekt for hinanden, og som er meget påpasselige med at sætte bolden på spillet. Meget godt billede på det har vi lige nu, hvor Senegals to midterforsvar, Pavesis og Moussa Niakate, de bare står og flytter bolden meget langsomt mellem hinanden, mens Belgien heller ikke rigtig gør antagelser til, at de skal op og pres. Så en meget jævnbyrdig start på den her fodboldkamp, som er 7 minutter gammel, og vi fortsat har den første rigtig store chance til gode.

0: Benjamin Havn. Og Portugal, det er ikke det, det skal dreje sig om. Det er derimod Belgien og Senegal.
1: Mest spil. Min lægemandsanalyse, som ingen jo har bedt om. Mest spil til Senegal. Ja, altså jeg synes, Senegal har været mest på bolden. Men der var der lige, Simon Søndergaard, enkelte brudstykker af noget belgisk fodbold, der kunne et eller andet lige før.
2: Ja, vi har fået kampens første afslutning, og den stod Belgien for. Her var faktisk for et farligt indlæg til Senegal. Ilman Ndiaye var det, der sendte bolden ind foran, men også godt forsvarsspil af Brandon Mikkelé i det belgiske forsvar. Jamen, vi fik en belgisk afslutning op efter en opspilsfejl, hvor at Moussa Niakate sendte bolden lige ind i fødderne på Leandro Trossard, der drev bolden frem og fandt angriber Charles Di Ketelaere, som der virkede lidt ubeslutsom i situationen, men endte alligevel med at finde en fin pasning tilbage til Leandro Trossard igen, som der fik afsluttet med sin højre pot, men også lige handsken på den senegalesiske målmand Mouri Diaw, som der i øvrigt står, fordi at førstevalget og en af de helt store stjerner på det her senegalesiske hold, Edouard Mandi, han er skadet og fortsat ikke kampklar. Så måske der er en idé for det her belgiske mandskab i at se, om de kan teste målmanden inde i det senegalesiske bur. Lige nu, der er Belgien på bolden. Juri Thielemans centralt på banen smider den væk, og så kan senegaleserne måske se, om de kan komme afsted i omstillingen, vælger i stedet bare holde fast i bolden, og så ender vi igen nede ved de to midterforsvar, Partey Cisse og Moussa Niakate, og det har jo været billedet på de her første 12 minutter. Der har været forholdsvis mange fejl, og når holdene de har skulle sætte noget konstruktivt sammen rent offensivt, jamen så har skarpheden simpelthen bare manglet. Derfor er det fortsat målløst efter 12 minutter mellem Senegal og Belgien.

0: Aura var det her med Song for Sophie.
1: En mand, der er værd at kende navnet på for Senegal, Ismaïla Sarr, som har scoret op til flere mål seneste kamp og gør sig altså også gældende igen. Den her gang, Simon Søndergaard, fortæl lige.
2: Ja, det var helt vildt, at Senegal de ikke kom foran for et par minutter siden. Et indlæg ud fra venstre side fra Ismaïla Jacobs, hvor at den belgiske målmand Thibaut Courtois, han ligner en mand, der er meget i tvivl om, hvorvidt han skal gå ud og bokse den bold væk eller ej. Og så ender han med sådan en mellemløsning, hvor han kun lige får venstre lappen på og serverer bolden på et sølvfad fra Ismaïla Sarr, der dog i afslutningsøjeblikket glider og kun lige får sådan chattet bolden ind mod mål. Og så triller den altså ind mod målstregen og rammer så stolpen, mens Ismaïla Sarr, han en halv meter fra mål og sådan noget liggende, sådan lidt ude siden, så forsøger og jeg skraber bolden i mål i anden omgang, men det lykkes altså heller ikke, fordi der er en belgisk forsvarsspiller, der når tilbage og får blokeret den afslutning. Så kæmpe mulighed til Senegal, som jeg synes, der efterhånden har overtaget styringen på det her opgør. Det er i hvert fald dem, der virker klart farligst, når de får fat i bolden og har flest muligheder for ligesom at sætte noget brugbart sammen frem af banen. Måske en belgisk mulighed her, lang bold frem mod Charles Tiquetalara i første omgang for Nia Kate, ryddet op og ender med en lang clearing, og så er der lidt arbejde på for Illeman Ndiaye i direkte duel over for Arthur Teata. Den kommer han godt ud af. Den senegalesiske kantspiller er stadigvæk Illeman Ndiaye, der går ind og udfordrer mod Jordi Tielemans, og ender så i stedet bare med at holde fast i bolden igen. Sadio Mané ud på højre kanten, så kommer der en bold ned dybt til Habib Diarra, så er der ny indlægsmulighed. Bold ind i feltet her, tæt på, at Illeman Ndiaye kommer på i anden omgang i disse Ghana Game, en afslutning, men også lige farven på Thibaut Courtois. Ja, det brænder der en smule på ned omkring det belgiske mål, men det er så fortsat målløst mellem Belgien og Senegal her, hvor der er spillet 17 minutter.

0: for Ed Sheeran og Beyoncé. Det er jo sådan, at Senegal bare her til aften er andet land på det afrikanske kontinent, der er repræsenteret. Vi har allerede haft det her Congo i spil, tabte til England 1-2, og nu er så Senegal til Belgien. Og det, ja, det fortæller jo egentlig meget den her tendens i forhold til mængden af afrikanske lande.
1: Ja, altså for det første er der kommet dobbelt så mange med, fordi man er udvidet VM sådan generelt, ikke? Algeriet, Cap Verde, der Congo, Egypten, Ghana, Elfenbenskysten, Marokko, Senegal, Sydafrika og Tunesien.
0: Og man skal lige slå det. Ja.
1: Og mange af dem, Simon, er jo også gået videre til de her knockout-runder, så de har jo klaret sig godt.
2: Ja, jeg tæller faktisk 9 af de nationer, du nævner, som værende gået videre, så det vidner jo om, at afrikansk fodbold har taget nogle rigtig gode skridt, og jeg synes også, at de første 22 minutter af den her fodboldkamp har bevist igen, at de afrikanske hold, de virkelig har noget at gøre, også i knockout-kampene ved den her VM-slutrunde. Man kan også sige, at Senegal er jo på papiret et af de stærkeste afrikanske hold, er afrikanske visemestre, faktisk i virkeligheden en lidt prekær situation. Det var jo faktisk sådan, at Senegal tidligere på året vandt de afrikanske mesterskaber efter en finalesejr over Marokko. Marokko, som er blevet mange kæle dække ved den her turnering, og spådtager, og måske kan gå hele vejen ved den her turnering. Jamen, Senegal, de vandt over Marokko, men undervejs i den kamp, jamen, der forlod Senegal altså banen i protest over en dommerkendelse, inden de så kom tilbage og vandt fodboldkampen. I øvrigt også en situation, der senere har medført, at FIFA har lavet nogle regler for, at man bliver tamedømt, hvis lignende situation igen sker. Men det vidner altså om, at Senegal er et rigtig stærkt fodboldhold, og det er et hold, som også kan spille lige op med nogle af de bedste europæiske nationer. Og det har de første 23 minutter af kampen her mod Belgien også bevist. Det er Senegal, der har haft de største chancer, og lige nu der er det også dem, der presser på for et føringsmål. Jeg kan faktisk sige så meget, at bortset fra den senegalesiske målmand, i hvert fald samtlige 20 markspillere er placeret på den sidste fjerdedel, eller sidste tredjedel af banen ned omkring det belgiske mål. Nu vinder Senegal så godt nok lige bolden en gang tilbage til Pape Sis, der flytter bolden ud på højre side til Habib Diarra, og så kan de igen bygge spillet op, Senegal. Så jo, de her afrikanske mandskaber, de har gjort det rigtig godt i turneringen, og det har Senegal også gjort de første 23,5 minutter. Der mangler bare lige den sidste skarphed, før vi får et føringsmål. Det står fortsat 0-0 mellem Belgien og Senegal.

0: med Changes.
1: Nogle vilde minutter.
2: Det må man sige. Men ikke sådan, at vi var så overrasket over, at det var Sinega, der scorede først.
1: Det har ligesom ligget i luften.
2: Ja, og Simon, det var også sådan lidt med hiv og sving, at den der bold kom ind i kassen.
3: Ja, det kommer efter en situation, hvor at, Belgien bliver presset langt tilbage på egen banehalvdel, og så får Sadio Mané bolden ud på venstre kanten, går ind i banen til sit rigtig gode højre ben, og så slår han sådan et inderskruet indlæg ind i panden på Ismail Assar, der for anden gang i den her første halvleg rammer stolt med sit hovedstød. Men den her gang, så står Habib Diarra altså klar til at, ja, det må der, at lave det, der må være hans karrieres letteste mål. Han står i et par meters penge fra mål, og kan simpelthen bare sende den i tom mål, og så kan de altså juble de her senegalesiske mandskab, som har spillet en rigtig flot første halvleg indtil videre, og nu altså også bringer sig fuldt fortjent foran. Nu har vi så fået fløjtet til hydration break, og der er der lidt at tale om fra Rudi Garcia og det belgiske mandskab, fordi det er altså Senegal, der har været bedst, og som nu også fører med 1-0.
4: Hej Maria.
5: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
6: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
7: Det var, hører du mig?
8: Hej Wilson.
6: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
7: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
8: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
6: Men kan der opstå ægte følelser?
9: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
6: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Ja, vi har jo lært nu, ikke? Det er Dodo and the Dodos.
1: Er det det?
0: Efter top 100. Det er sådan, det rigtigt skal siges. Vågner i natten. Det er jo den ene faktuelle oplysning, jeg lige kom med.
1: Det er rigeligt for mig, det der. Jeg har sagt forkert i 37 år.
0: Jamen, det tror jeg alle har. Den anden, det er, at Michael Hansen fra Ringsted kan glæde sig til et bagagetag. Kommer tættest på første mål i kampen. Vi er gang i nu med Belgien og Senegal. Det blev for øvrigt scoret efter 24 minutter og 2 sekunder.
1: Ja, og så tror jeg snart, at Novak Djokovic' datter skal til at i seng. Hun er jo altid sådan lidt med, når farmand spiller tennis, og hun er også at finde på Wimbledon-anlægget, og man har så kunne se far slå dagens modstander anden runde sidste par i 3-0 i sæt, og dermed også hjem i seng efter
0: hun sidder der i højt humør. Der er masser af energi.
1: Ja. Og
0: du kan sætte billeder ind på DR2.
1: Ja, man skulle skynde sig på kampen i hvert fald. Ja. Nå, Simon Søndergaard, over til dig og Belgien mod Senegal. Er det stadigvæk mest afrikansk dominans her?
2: Ja, det er faktisk ikke meget fodbold, vi har fået spillet indtil videre efter det her hydration break. Så ikke den ubudne gæst, der lige var på færre for et kort tid siden?
1: Jeg så en vagt, der løb efter. Men var det en nøgen person?
2: Nej, det tror jeg ikke. Så meget noget er der trods alt at se, men altså amerikanerne, de elsker jo et godt show, det ved vi, og det fik de der i hvert fald for et par minutter siden, hvor vi havde, jeg har lyst til at sige, nu har jeg ikke set alle VM-kampe, men jeg mindste ikke at have set lignende, men VM's første baneløber, der simpelthen valgte at entrere banen, og gav lidt at lave for de her vagter, som der sprintede rundt efter ham, indtil at de til sidst fangede ham til stor jubel for de mange tilskuere her på Seattle Stadium, så det er ikke meget fodbold, vi har fået spillet, måske alligevel en mulighed til Belgien her, indlæg fra Charles de Ketelare, som der bliver clearet i første omgang, og nu er det jo også med for Senegal ikke at lade sig falde for langt tilbage på banen. Altså nu har de føringen, og de har et resultat, men der er jo lang, lang, lang tid endnu tilbage i den her fodboldkamp. Så den bedste formel for dem, jamen det er jo i virkeligheden i gåsøjne bare at spille videre og se, om de kan blive ved med at trykke Belgien ned. Måske lave et 2-0-mål, fordi at jeg forestiller mig ikke, at det senegalesiske mandskab er et hold, der bare kan stille sig ned og forsvare den her føring. Måske en mulighed igen her til Belgien. Kevin De Bruyne igen med en svag aflevering. Jeg synes, han har stået svagt i billedet de første 34 minutter af den her kamp. Han har ellers haft flere gode muligheder for at spille en holdkammerat fri, men han har så manglet den sidste skarphed, og så må Belgien i stedet ned i bagkæden og bygge op for ny. 35 minutter spillet. Stillingen er 1-0 til Senegal over Belgien.
1: Ja, Albert er sådan rimelig hurtig med at gå ind og finde, og du ved, spole en lille smule tilbage i de her kampbilleder. Det var ikke en nøgen person, kan vi huske til.
0: Nej, det var en mand i en sort t-shirt.
2: Det går da at have det på plads.
0: Armen over hovedet, ja.
1: Nå, jamen, så kan alle gå nogenlunde trygge ting, ikke?
2: Jo, det er dejligt.

0: Du hører i VM på P4. Her var det Lasse Skriver med Band-Aid.
1: Kampen er 38 minutter gammel, og Simon Søndergaard, vores kommentator, har allerede fældet om over en af de helt store spillere, Kevin De Bruyne. Er du ikke sådan helt tilfreds med i det her opgør?
2: Nej, jeg synes simpelthen, at han render rundt og laver mange fejl. Når han er på bolden, han plejer ellers at være ham, der skal være dåseåbneren på de her belgiske mandskab, hvor han går ned og tager fat i bolden og finder de her afleveringer, der kan lirke modstanderens forsvar op. Men det han slet ikke lykkes med i første halvleg indtil videre. Og faktisk så var der også en situation for kort tid siden, hvor Jérémy Doku lavede lidt lækkert ude i højre siden, inden han så spillede en flad bold ind foran, hvor Kim De Bruyne han befandt sig i en position et par meters penge ind i feltet, og hvor bolden den simpelthen bare suser lige forbi ham, hvor at, han mest af alt lignede en spiller, der havde cement i fødderne og ikke rigtig kunne flytte sig efter den, fordi at, jeg synes faktisk, at det var en ganske fin idé og ganske fin aflevering for Doku, som kunne have resulteret i en rigtig stor chance til Belgien, hvis Kevin De Bruyne han havde været med op på tæerne. Men det var han ikke, og derfor så er det altså fortsat et belgisk mandskab, der leder efter mulighederne i den her fodboldkamp. Lige nu der er de på bolden og flytter den ned i bagkæden af Senegal, som jeg indikerede før også, har valgt at stille sig lidt længere tilbage på banen, men det er ikke fordi, at de er ufarlige, bare fordi, at de står dernede. Lige før, der havde de en fin omstillingsmulighed, hvor Sadio Mané endte med en fin afslutningsmulighed, men også en afslutning, der gik lige ind i handsken på Thibaut Courtois. Nu Maxim Kuiper med indlæg ind mod Charles Di Ketelaar, men også lige favlen på Mori Diaw, der i stedet sender bolden hurtigt i gang, forsøger at finde Ilmane Ndiaye, ellers et ganske fint udspark, men den ender på belgiske fødder igen, der nu har 5 minutter til at rette op på det her resultat i første halvleg. Det står fortsat 1-0 til Senegal.

0: Nora var det her med, det er okay.
1: Simon Søndergaard, der har netop været en kæmpe chance til Belgien. Og skulle vi vælge inden kampstart, hvem vi vil satse på, så endte det også hos dem. Det har bare ikke været billedet indtil nu.
2: Nej, altså Senegal har spillet en rigtig fornem første halvleg, men skal vi lige tage den chance her, der var til Belgien. Nu fik jeg kritiseret Kevin De Bruyne for ikke at have spillet nogen god første halvleg for belgierne lige for lidt siden. Men her, der havde han en rigtig god aktion i en lang bold fra Belgiens målmand Thibaut Courtois op i brystet på Kevin De Bruyne, der vendte rundt og spillede bolden ud i højre side til Jérémy Doku, der gik ind og udfordrede over for den senegalesiske venstreback Ismaël Jacobs, og havde sådan en flat indlæg, som der blev rettet af, og som var lige ved at snyde Modé Diaw ind i det afrikanske mål, men den endte altså med igen at blive lige handsken på den senegalesiske målmand, som stadigvæk mangler sådan for alvor at blive testet. Måske han gør det nu. Belgien, de får i hvert fald deres første hjørnespark i den her kamp, og så er det igen Kevin De Bruyne, der stille og roligt trisser ud i venstre side for at svinge det inderskruet. Jeg kan se, at både Brandon Mekele og Arthur Teate, de to belgiske midterforsvarer, de er gået med frem i feltet, og også Hans van Aken, der rager næsten 2 meter op, står ind omkring det lille felt, som er rigtig godt pakket. Det ender i stedet med en kort version, ender ved Maxim De Kuyper, der vælger afslutning. Okay, udmærket afslutning af Maxim De Kuyper, der med sit kolde højre ben går efter et langt hjørne, men denne gang også en rigtig god redning af Modé Diaw i det afrikanske mål. Det står fortsat 1-0 til Senegal.

0: Livsforladt fra Annika.
1: Du ventede længe der.
0: Nej, men det er fordi, jeg kan jo høre, hun har lavet de der dramatiske pauser imellem sætningerne her til sidst. Hun skal lige have lov til at færdiggøre dem.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg ved ikke, om pausen bliver så dramatisk mellem Belgien og Senegal. Der er pause til, der skal serveres i begge omklædningsrum, Simon Søndergaard. Men der er vel også lidt at tale om for begge hold. Underholdende har det været for os at følge med nogle ting, der kan finpudses hos dem.
2: Ja, og især for Belgien, som der jo altså lige nu har et rigtig dårligt udgangspunkt. De er bagud 1-0, og der skal der andre boller på suppen, hvis det er, at de skal komme tilbage i det her opgør. Jeg vil dog sige, at de sidste 10-15 minutter af den her første halvleg, jamen der er det Belgien, der har sat sig på tingene, og europæerne, de angriber ned mod det senegalesiske mål, og her får de også et frispark i en 5-10 meters penge uden for det senegalesiske felt, og det virker til, at de grønblusede afrikanere, de lige nu bare tænker, at de skal til pause med den her 1-0-føring, fordi det var altså ikke det, der var billedet i starten af det her opgør. Men der var det Senegal, der var mest på bolden. Det var dem, der pressede på, og det var dem, der skabte flest chancer. Men det er lidt som om efter scoring, og det er jo i virkeligheden meget klassisk i fodbold, at når man kommer foran, jamen, så er der nogle mekanismer. Men en ting er, at man selvfølgelig har et resultat, man i højere grad skal passe på, men der sker nok også noget mentalt for de her senegalesere. Det vil altså være et kæmpe resultat, hvis de kunne slå Belgien ud. Så det virker til, at de har trukket lidt på følehornene og kravlet en smule ned i hulen, og det tænker jeg også, at det er noget, Pape Thiaw, han siger til dem i pausen. Prøv at høre, venner, vi er simpelthen nødt til at skal frem af banen og blive ved med at angribe, hvis vi skal vinde den her fodboldkamp. Lige nu der har Belgien et frispark med 45 sekunder tilbage af de tillagte 5 minutter på den her første halvleg. Jeg kan se både anfører Juri Tielemans og Kevin De Bruyne, og så Maxim De Kuyper står ved bolden. Spørgsmålet er, om det er lige en tand for langt ude til, at de kan gå direkte på mål. De ligner nu, at det er det, de har tænkt sig at prøve. Både nu er Tielemans gået væk. Det bliver Maxim De Kuyper med venstrebenet, men også lige i muren, og så er det måske Senegal, der kan nå en sidste mulighed af Habib Diarra. Målscoren til 1-0, han vælger bare at clear bolden, og så ender den helt op i den anden ende ved Thibaut Courtois, og så er der kun 10 sekunder tilbage på Said Martinez' ur derinde. Han kigger på uret, jeg tænker godt, at vi kunne være meget tæt på et slutføjt nu. Måske Belgien får muligheden for en sidste mulighed her. Fantastisk aflevering for Kevin De Bruyne ud til Jeremy Doku. Er der en sidste mulighed i Belgierne her? Tilbage til Juri Tielemans, der forsøger at komme på indlægshold. Tielemans med bold ind i feltet, men også clearing af Partizan. Og så er det Kevin De Bruyne, der forsøger sig med en forkølet afslutning i anden omgang. Og så har vi altså spillet 20 sekunder over de tillagte 5. Spørgsmålet er, om Said Martinez har fundet et ekstra minut. Det har han ikke. Her fløjtet den honduranske dommer til pause, altså med en føring på 1-0 til Senegal, der har været bedst i det her opgør og fører fuldt fortjent med en enkelt. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Shabuzi var det her med Tipsim i VM på B4. Der er 3,5 minutter til, der er radiovis. Det er så stille og roligt baggrund, begynder jeg at skrue op for K-play. Her er det Viva La Vida, og så venter anden halvleg snart af Belgien mod Senegal.

0: Chris Martin i front på K-Play selvfølgelig. Vi skal videre til VM om et øjeblik, når anden halvleg starter. Dog først nogle nyheder her. Radioavisen, klokken er 23.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev ros for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffes af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. En af dem, der er skuffet, er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
2: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser, at den bryder sin egen klimapolitik, da de tre selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering, og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken har et problem.
3: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med en kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de to en samtale om den 59-åriges livssituation.
4: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejdere med den.
1: Knivstikket skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulrik Johansen har manden boet på botilbudet i omkring et år, og han har ikke tidligere været voldelig.
4: Der har været en fin dialog med en pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
1: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. Turister og amerikanere på gaden i New York har i dag fået sig et usædvanligt syn. 2 personer i klædt sort tøj og masker er klatret til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår magten. Så kærligheden til magt vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Ifølge en talsperson for politiet i New York, Delaney Kemper, blev de efterfølgende anholdt.

0: til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhn og Thomas Loft.
2: Lad os starte med noget andet. I radiovisen blev historien nævnt om de to personer, der kravlede op i toppen af Empire State Building. Har du set billederne derfra? Det ligger inde på DTK, kan jeg afsløre så meget.
3: Det har jeg ikke set.
2: Nej, to mennesker kravlede op i toppen af Empire State Building, og ikke bare, du ved, sådan op. Øverst platform. Op der, hvor der er det der lys, et eller andet til at fjerne, så der ikke er en fly. Toppen af antennen.
3: Ja.
2: Og så friede han til hende. Og så et eller andet med et politisk budskab. Men altså selve det der lidt skrækindjægende, sådan lidt med at være der helt oppe i toppen, ja. Det kan man altså se inde på DR.dk.
3: Jeg tror også lige nu, at det er lidt skrækindtagende at være enten Belgien eller Senegal. Nok allermest Belgien, det bliver i den her time, der skæbne bliver afgjort, hvis altså ikke der kommer en scoring ind fra netop Belgiens hånd, og den ender uafgjort den her kamp, fordi så skal vi forlænget. Potentielt til en straffespark, men som landet ligger lige nu, der er det altså Senegal, der kommer til at trække sig sejrigt ud af opgøret her.
2: Ja, men Simon Tøndergaard, hvis der skal komme nogle mål til Belgien, så har man fået den rigtige mand ind på banen.
4: Det må man sige. Romelu Lukaku, en mand, der har lavet, hold nu fast, 91 landskampsmål for Belgien. Jeg kan afsløre nummer 2 på den liste. Han er også på banen. Han hedder Kevin De Bruyne. Han har lavet 38 i alt. Det vil altså sige, at Romelu Lukaku, han har lavet over dobbelt så mange mål som den næstmest scorende i historien for det belgiske landshold. Så de har da lidt at hænge deres hat på. Det her belgiske hold, der altså skal forsøge at komme ud. Og ja, her der kommer måske en mulighed faktisk til Senegal. Det vil jeg sige, det er Belgien, de skal herud og angribe den her anden halvleg, fordi de har altså brug for et mål. De er bagud med 1-0 hedder det her. 30 sekunder ind i anden halvleg.

0: Vi hører, var det her fra Ella Langley.
1: Senegal mest dominerende i første halvleg mod Belgien, men Simon Søndergaard, hvem har taget initiativet i begyndelsen af anden halvleg?
2: Jeg synes faktisk, at Senegal har startet den her anden halvleg rigtig godt mod slutningen af første halvleg. Der var det jo som om, at afrikanerne trak sig lidt længere tilbage og overlod mere initiativ til Belgien. Og mit opråb til Senegal, det var jo lidt, at de skulle have snakket om i pausen, om at de var nødt til at blive ved med at angribe. Og de virker også som om, at det er det, Pape Thiaw han har sagt til sine spillere, fordi Senegal har fået en frisk start på den her anden halvleg. Vi havde Sadio Mané med lidt lækre driblinger ude i venstre side for kort tid siden, hvor han lavede en tunnel på Timothy Castagne og var lige ved at kunne komme til afslutning. Igen her Senegal Ismail Jacobs ude i venstre side finder Sadio Mané, og så er Belgien presset langt tilbage på egen banehalvdel. Mané og Jacobs finder hinanden igen, så måske en spilvending her via Idrisse Garnagay, og så ender vi igen nede ved bagkæden. Senegal forsøger sig i højre side, i stedet for Ilemane Ndiaye, der overvejer, om han skal gå ned og udfordre Maxim de Kuyper, ender i stedet ind ved Ismaïla Sarr, der forsøger med en 1-2, finder Pape Gueye, og så er vi igen tilbage i venstre side til Sadio Mané, der skal ind og udfordre. Han går ind i straffesparksfeltet her, ned til sit venstre ben, bold på tværs, kæmpe mulighed til Habib Diarra for at blive dobbeltmålscorer. Sadio Mané går til baglinjen og sender et venstrebens indlæg flat skråt tilbage i feltet, og så står Habib Diarra altså helt fri omkring straffesparkspletten, men sender sin afslutning 3-4 meter forbi mål. Det var en kæmpe mulighed Senegal havde for at få dobbeltføringen der. Men det lykkedes altså ikke, men det er dem, der starter anden halvleg bedst. De fører fortsat 1-0 over Belgien her 5 minutter ind i anden halvleg.

så lykkes det alligevel for Senegal at fordoble føringen. Ismaïla Assar banker bladet i mål, en bag Thibaut Courtois, og bringer Senegal foran med 2-0 mod Belgien.

0: Det er VM på P4, og det her, det var Alicia Keys selvfølgelig med No One.
1: De belgiske fans, det ligner nogen, der har set et spøgelse, da vi så billeder af dem efter Senegals andet mål, og Simon Søndergaard i så fald et spøgelse ved navn Ismaila Sarr.
2: Ja, fantastisk scoring af angriberen, der scorer for tredje kamp i træk og for fjerde gang i alt ved den her VM-slutrunde. I øvrigt den første senegalesiske spiller, der nogensinde gør det. Scoringen kom efter en lang aflevering fra midterforsvar Moussa Niakater, der tog bolden op i venstre side og sendte sådan en perfekt halvliggende vridspark ned bag den belgiske bagkæde. Og her tog Ismaila Sarr altså bare bolden ned med brystet, lod den hop et par gange, og så kanonerede han den ind bag Thibaut Courtois i det belgiske mål. Fantastisk scoring og fuldt fortjent, at Senegal fordobler føringen her 5 minutter efter pausen, fordi det er dem, der har været klart bedst, og efter scoringen, der har Belgien heller ikke rigtig været i nærheden af at kunne lægge et pres i forhold til at skulle reducere. Tværtimod, så kan jeg se Youri Tielemans, den belgiske anfører, gå rundt ned på banen og ligne en, der synes, at hele verden er imod ham, og Rudi Garcia kan jo også se lige kommunikere med sine assistenter. Hvad gør vi nu? Fordi nu er det måske ikke bare en plan B for Belgien, men en plan C eller en plan D, vi skal ud i. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at de regnede med, at de skulle være bagud med 2-0 på nuværende tidspunkt i den her fodboldkamp. Jeremy Doku bliver taget fra banen nu, og det er han stærkt utilfreds med, det kan jeg faktisk godt forstå. Det er jo den største belgiske stjerne på det her hold. Godt nok har han været præget af skader og har også været hjemme til konens fødsel her i løbet af gruppespillet, men han bliver så taget på banen nu. Det samme gør Kevin De Bruyne, og så skal der love for, at der er nye boller på suppen på det her belgiske hold. Det er Dodi Lukebakio og Nicolas Raskin, der kommer på banen i stedet for at skal altså forsøge at vinde det her resultat for Belgien. De er bagud 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.

0: pilevær fra Darling.
1: Den næste kamp, altså vinderen her lige nu, lige det bliver Senegal, det er mod Belgien i øvrigt. Her ved VM på P4. Altså næste kamp, der så venter, foregår også i Seattle, bliver mod USA eller Bosnia-Herzegovina. Hvem kunne... ja, det bliver nok USA, der vinder den kamp. Kan Senegal og Belgien slå dem?
2: Altså, jeg synes jo faktisk, at USA har været et af det her VM's bedste hold indtil videre. Lidt overraskende jo, men de gik jo suverænt igennem deres gruppe, og de er også store favoritter til at slå Bosnien-Herzegovina her i nat, dansk tid. Så jeg vil passe på med at gøre dem til gøre et af de her to hold, altså Senegal eller Belgien, til favoritter mod USA. Men der er der ingen tvivl om, at det vil være et matchup, hvor at det vil være et lige opgør. Og jeg kan da sagtens se for mig, lad os nu antage, at det bliver Senegal, som der altså fører 2-0 lige nu over Belgien. Jeg kan da sagtens se, at de vil kunne drille USA, og så kan det altså begynde for deres vedkommende at blive rigtig sjov i den her turnering. Fordi så vil man altså være helt frem ved en kvartfinale, hvis man ellers kan slå USA ud. Så der er der perspektiver for Senegal i den her turnering. Det er der jo i virkeligheden også for Belgien, men lige nu der er der godt nok langt vej hjem for dem. Der er altså spillet en time, og de er fortsat bagud med 2-0. Nu får de et hjørnespark, Juri Tielemans, der lavede lidt gode ting ude i højre side og forsøgt med et indlæg, som Nia Kate lige fik tåen på, og derfor et hjørnespark til Belgien nu. Det er netop Juri Tielemans, der skal tage sig af det. Han står ude i højre side og skal svinge det ud af skruet ind i feltet. Rigtig dårligt det der slagsen, og så sparker Habib Diarra bolden langt væk, og så kan Belgien starte forfra ned omkring Thibaut Courtois. Der er spillet en time, og Senegal fører forstand med 2-0.

0: I Had Some Help, Post Malone. Når man har været bagud længe nok, så kommer der de der ting, hvor træneren begynder at brokke sig sådan ekstra meget.
1: Ikke? Så kan man faktisk også godt bruge lidt hjælp.
0: Ja, og så dummer man sig også lidt, måske som spiller på banen, du ved, knopperne lidt fremme og alle de der ting. Og det er så belgerne, vi begynder at se det her fra nu, Simon.
2: Ja, vi har lige fået et gult kort til Brandon Mikkeleb i det, jeg vil kategorisere som et klassisk frustrationsfrispark, hvor han gik ind i en duel med Ismaïla Sarr med det eneste formål, nemlig at nedlægge den senegalesiske angriber, der lige nu ligger nede på græsset og har tydeligt ondt. Jeg kan godt forstå ham. Det var en hård medfart, han fik i den situation. Men nej, belgierne, de skal jo tilbage og holde fokus på at spille fodbold igen, fordi at, ja, man kan jo godt følge det. Man kan jo godt forstå, at de er frustrerede. De har altså vej mod, ja, ud af den her VM-slutrunde lige nu, så man kan jo godt forstå frustrationen, men det hjælper jo som sagt ikke noget. Altså, hvis de skal tilbage i den her fodboldkamp, jamen, så er de nødt til at koncentrere sig om at spille, nødt til at finde nogle løsninger på det her senegalesiske mandskab. De har stadigvæk 25 minutter plus det løse at spille i Belgien, så der er jo masser af tid, der er der sket større mirakler, end at de skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, så... Ja, de må lige gribe sig selv om fatning, og så sørge for at få lidt ro på igen. Det er også dem, der har overtaget styring nu, Belgien, synes jeg. Men igen, så har de svært ved at finde løsninger. De har svært ved at brodere den her senegalesiske defensiv ned. Og når de så endelig kommer op omkring straffesparksfeltet, så mangler de simpelthen bare noget kvalitet omkring den sidste dribling, den sidste pasning eller omkring afslutningen. Så det har altså været billedet på den her fodboldkamp for Belgien. De mangler simpelthen skarphed. Lige nu, Timothy Castagne ud til indskiftet Luke Bakio, der forsøger at finde Lukaku her. Lige ind i brystet på den store, stærke angriber, og så ender Leandro Trossard med at lave endnu et af de her frustrationsfrispark, og så er han lige henne og sige et par skældsord til Idrissa Garnagay, som han mener filmer i situationen. Det lignede det dog ikke. Så frispark til Senegal, der fortsat kan glæde sig over at føre med 2-0 her med 25 minutter igen.

0: betingelser.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Is more than just a game. You really
2: left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.
4: Vi har fået fløjtet til det obligatoriske hydration break i opgøret mellem Belgien og Senegal, hvor Senegal altså har overhånden og fører med 2-0, og dermed så begynder Belgien også at have rigtig travlt. Rudi Garcia har netop samlet tropperne derinde, og han taler med store bogstaver over for sin profil, Leandro Trossard, fordi de begynder altså at have rigtig travlt nu, Belgien. De er bagud med 2-0 her, hvor der resterer 20 minutter opgøret mod Senegal.

0: Passenger var det her. Og Let Her Go, det er VM på B4. Med lidt dårlig stemning også.
1: Det må man sige. Også internt på det belgiske hold. Hvis du går ind på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder, så kan du også se videoer om internt ballade, da der blev fløjtet til den her hydration break. De belgiske spillere, som altså diskuterer med hinanden så meget, at landstræneren lige må blande sig og tale dem til ro og sige, nu skal vi lige have noget vand, og så skal vi lige snakke om, hvad der skal ske.
0: Så lige præcis det her tilfælde, Simon Søndergaard, så var den der væske pause, den der hydration break, aldeles tiltrængt for belgerne.
2: Ja, det var den. Jeg tror, at det var en gavesend fra himlen, fordi at hvis de på nogen som helst måde skal komme tilbage til det her opgør, jeg har været inde på det tidligere, jamen, så er de nødt til at pakke de der frustrationer væk og begynde simpelthen bare at koncentrere sig om at spille fodbold igen, fordi at lige nu der løber de rundt og har fokus på alt muligt andet. Jeg tror også, det var det, Rudi Garcia fortalte dem i den her hydration breaks, hvor han måske også fik muligheden for lige og lave et par taktiske justeringer, så at de altså kan få lagt det her tryk mod det senegalesiske mål. Fordi at den sidste halve times tid her, der har de haft bold mest, men de har ikke for alvor kunne blive farlige. Måske en senegalesisk mulighed i stedet for her Lamine Camara, der løber bolden op, men vælger i stedet at træde på den, og så får de lidt luft Senegal, der i stedet bare kan flytte bolden. Og det er jo måske i virkeligheden den bedste medicin mod et belgisk pres. Jamen, det er bare at holde bolden lidt i holdet, flytte den, holde den i egne rækker, fordi at hvis det belgiske hold var frustreret i forvejen, så tror jeg da først, de bliver det, hvis Senegal de bare begynder at flytte bolden og spille udenom det her belgiske pres. Lige nu, Pate sidst på bolden i det senegalesiske midterforsvar, spiller bare bolden tilbage til Mori Diaw i målet, der finder Idrissa Ganagé ind centralt. De er altså meget cool i den her fase, Senegal, der bare stille og roligt flytter bolden og lader sig ikke Belgien have mulighed for at komme op og etablere et pres. Klogeligt er Senegal, der lige nu styrer mod en sikker sejr og en plads i 8. dels finalen. De fører 2-0 med et kvarter igen.

0: Don't Dream It's Over, her fra Crowded House.
1: Ja, ved du hvad, det kunne man jo... Man kunne næsten sige det videre.
0: Det kunne man jo godt, at belgierne kan måske pakke flyet og tage hjem af. Det virker også til, at Senegal har fundet en taktik med det der, med at prøve at irritere belgierne så meget som muligt.
2: Ja, det kender man jo godt. Det er ligesom med sådan en irriterende storebror eller storesøster, eller hvad det nu er. Sådan, hvis man først finder ud af, at man lige kan tire dem lidt, jamen så er det jo sjovt at blive ved, fordi at det er jo måske i virkeligheden den bedste måde at få folk til at holde op med at irritere på. Det er jo bare at være fuldstændig ligeglad med det, og det er Belgien i hvert fald ikke, fordi at Senegal, de irriterer dem, og det er både i de her små infights, der er, hvor at, de er gode til lige at komme med lidt eftertaklingerne og provokere de her belgiske spillere, men det er så også nede på grønsfæren, hvor de bare flytter bolden og får de belgiske spillere ud at løbe, så de altså har meget, meget, meget svært ved og komme op omkring det senegalesiske felt og skabe det her tryk, som er så nødvendigt for dem, fordi de har altså kun 10 minutter plus de løse tilbage til at gå op, ja, først og fremmest at fremtvinge en reducering, og så dernæst selvfølgelig også få udlignet. Det er altså et belgisk hold, der styrer mod i det exit ved den her VM-slutrunde, og måske vi også i virkeligheden skal til at ændre vores syn på det her belgiske mandskab lidt. Det er jo et hold, som der i mange år har haft en gylden generation, og faktisk i en periode på næsten 4 år fra 2018 til 2022, der lå de nummer 1 på FIFAs verdensrangliste med store profiler som Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, som altså også er med i dag, men udover det er også en Eden Hazard og Vincent Kompany, men det er altså også spillere, der er ved at være oppe i årene, og jeg vil sige, hvis Belgien ryger ud her, så tror jeg godt, at jeg kan love så meget, som at sige, at vi har set Kevin De Bruyne og nok også Romelu Lukaku for sidste gang til en VM-slutrunde, måske også Thibaut Courtois, så det er sådan lidt den her gyldne generation, hvor at tingene efterhånden er ved løbe ud i sandet, og de spillere, der skal tage over, jamen det er så ikke verdensklasse spillere på samme måde. Lige nu, der kigger jeg ned på en offensiv, hvor det er spillere fra Rangers, fra Strasbourg, fra Benfica. Det er ikke helt på samme niveau, som vi har været vant til at se det for det her belgiske mandskab. Senegal, de er på bolden lige nu, og det har de været de sidste par minutter, så dermed så er der altså også rigtig lang vej tilbage i det her opgør for Belgien, der nu har 9 minutter til at komme tilbage. Det står fortsat 2-0 til Senegal.

alvoren begynder at gå op for Belgien, der har haft et par fine muligheder for at reducere. Først var det Timothy Castagne, der sendte et hovedstød over mod det lange hjørne, men hans afslutning gik snart forbi, og det gav et målspark til Senegal, og det målspark blev sat kort i gang, og her vandt Juri Tielemans bolden, vendt rundt og afsluttede med sit venstre ben, men igen manglede der altså lige de sidste centimeter for Belgien, som der altså er bagud med 2-0 i den her 16-dels finale mod Senegal, og som er ved at have rigtig travlt. Der resterer 5 minutter.

0: Hard to get away from you. Hold da.
1: Simon Søndergaard, så er der fart på.
2: Jeg skal da love for, hvilken udvikling på den her fodboldkamp. Nu har Belgien også udlignet til 2-2. Jeg kan se en masse senegalesiske spillere stå og brokke sig til kampens dommerside med Tines. Men indtil videre, så står 2-2-scoringer. Det er Juri Thielemans, der hætter udligning i mål for Belgien. Hold nu op en udvikling på den her fodboldkamp. For 3-4 minutter siden, der lignede det, at Senegal var på vej mod en sikker plads i 8-delsfinalen, men nu har Belgien altså lavet 2 mål på 2 minutter og er tilbage i det her opgør. Ej, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det her, lad os tage 2-2-scoringen først. Leandro Trossard ud venstre side, der svinger et inderskruet indlæg ind, og så kommer Mori Diaw helt skævt ud af sit mål, og så hætter Juri Thielemans altså udligning ind i et topmål. Jeg kan se de senegalesiske spillere markere for et frispark. Der er også et lille skub fra Juri Thielemans på Nia Kate, men jeg synes bare, at forsvarsspilleren, han skal være stærkere i situationen og vise sin store kropsstyrke. Jeg tror ikke, at det er noget som VAR, de kommer til at gå tilbage eller kommer til at kalde tilbage det her. Jeg nu flumler jeg i mine ord, men det er simpelthen fordi, jeg synes, det er en vanvittig udvikling, vi har fået på den her fodboldkamp. Jeg var sikker på, at Senegal bare ville køre den her hjem for få minutter siden. Belgien lignede et hold, der var fuldstændig ude i tårne og ikke havde troen på noget som helst. Men mål ændrer fodboldkampen. Først reducering for Lukaku, og nu er så Thielemans til 2-2. Det er godt nok game on.
1: Er det den her reducering, Simon, som hylder dem ud af den?
2: Jamen det tror jeg, altså det er jo som jeg siger mål ind i fodboldkampe, og det kom lidt ud af det blå den her udligning for Romelu Lukaku, og det var tydeligt at se på belgierne, de lige pludselig fik en masse tro på tingene, en masse gejst. Rudi Garcia på sidelinjen, der nærmest var inde på banen og sådan for at opildne spillerne, for ja, opildne dem til at fortsætte med at trykke på, og siden da, jamen der har det altså bare været spil til et mål ned mod det afrikanske mål, og nu kommer udligningen altså så, ligesom at vi går ind i kampens overtid, så ja, det er helt vildt at vi står her nu, og det ligner at vi skal ud i 2 gange 15 for at få den her 16-delsfinale afgjort.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Den her kamp kan godt slutte hen omkring radioisen. Hvis den gør, så er det over på P1, at du så får radioisen i stedet for. Det gør, at vi også kan nå den. Hvem ser? Hvem ved?
1: Det må vi se, og det er jo det, der er, Simon. Det er så spændende, det her. Det ændrer sig hele tiden, as we speak. Så lad os da bare få de sidste 3 minutter, hvis det er det, vi ender med at få af den tillagte 7 minutter.
2: Ja, det kan jo sagtens være, at vi i hvert fald også skal ud i 2x15. Det er i hvert fald det, det dufter af lige nu. Men jeg vil sige, det er 2 hold, som der ikke bare er indstillet på at spille uafgjort, og så havne i forlænget spilletid efter den her 2-2-scoring. Jamen, der har begge hold angrebet, og vi har fået sådan en rigtig indianerkamp fra den ene ende til den anden, hvor holdene bare skiftes til angreb, hvor jeg måske havde forventet, at begge hold ville sige, okay, så tager vi det her 2-2-resultat, og så må vi afgøre det i 2x15. Især Belgien, synes jeg, har spillet fremad. Men nu er det alligevel Senegal, der er på bolden herude i højre side, ud til Krebin. De har taget højre bakken, der spiller bolden tilbage til Lamine Kamara, og så er Belgien plantet langt nede på egen banehalvdel. Skal Senegal finde en sidste mulighed for at afgøre det her? Idrissa Ganagay leder efter muligheden. Det bliver igen Diarte ude på højre bakken, der igen flytter bolden tilbage. Det ligner alligevel ikke, at Senegal de nu for alvor tør at sætte bolden på spil. De forsøger sig i venstre side i stedet for Ismail Jacobs tilbage til Papessar, der er kommet på banen for at polstre den her midtbane for Senegal, da der så stod 2-2, hvor de skiftede forholdsvis defensivt ind, satte en defensiv midtbanespiller ind i stedet for en offensiv en af slagsen. Selvfølgelig fordi de regnede med, at den her sejr den bare skulle køres i hus, men det er altså ikke lykkedes for dem. Altså som sagt, et ly for lyn for en klar himmel, vil jeg næsten sige. Først den her reducering for Romelu Lukaku, der laver sit landskampsmål nummer 92, og så altså 1 minut senere Youri Tielemans, der gør det til 2-2, hvilket altså betyder, at vi er på vej mod en forlænget spilletid og endnu et uafgjort resultat. Men Monique, der alligevel er en chance mere her. Senegal igen, de har haft bolden i et par minutters penge nu. Idrissa Ganagay forsøger sig med afslutning over mod det lange hjørne, men også en meters penge forbi Thibaut Courtois, der også lignede en mand, der havde styr på den der. Den belgiske målmand er helt ude ved stolpen og følger den til dør, så er der altså kun et enkelt minut tilbage på Said Martinez' sur, og dermed så ligner det, at det er i forlænget spilletid, det her skal afgøres, så måske også straffespark, hvis vi skal nå dertil. Det så vi jo altså tidligere på ugen, at de her 16

0: Diatar lunder stille og roligt op for at tage det her indkast. Kaster den tilbage til Lamin Diarra. Det er alle mand med frem nu for Senegal. Bolden bredt ud i den venstre side. Ismail Jacobs med indlæg over mod bæreste område, men den bliver ikke for alvor farlig. Og så tror jeg, at det slutter her. Belgierne, der bare stille og roligt lader den løbe ud til et indkast. Rudi Garcia, ja, vi får fløjtet af her. Det ender altså 2-2 mellem Belgien og Senegal. Og så skal det hele afgøres i forlænget spilletid.
1: Og vi er tilbage om et øjeblik med den. Nu først en radioavis. Klokken er midnat.
2: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. E-positionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
3: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
2: Ja, hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Fire politibetjente er anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter to jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet leder man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt næsten 2.000 personer.

0: Ja, fællessang til Wonderwall, efter England sikrede sig at gå videre til VM's 1/8-finale. Det skete med en 2-1-sejr over DR Congo, som krævede hiv og slæb at få i land. Efter blot 7 minutter bragte DR Congo sig foran, og det var først med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid, at englændernes kaptajn Harry Kane udlignede til 1-1. Efter 86 minutter dukkede angriberen så op igen og afgjorde kampen med endnu et mål, til altså det afsluttende resultat 2-1. Og efterfølgende var der ifølge DR's fodboldsekspert Francis Deco en ting, der fyldte.
1: Ej, der er ingen tvivl om, at det er lettelsen ved at gå videre. Også fordi det sker på så dramatisk vis, og så er det en af deres helt store helte, der rent faktisk sørger for den her forløsning. Så er det rigtigt, at der er meget i spillet, som kan blive bedre. Men lige nu og her, der handler det selvfølgelig om, at England skal videre i den her VM-slutrunde. For det ultimative er jo, at de får lov at hæve den smukkeste pokal, hvis du spørger mig.
0: I 1/8-finalen skal England på mandag møde de mexicanske værter i Mexico City, men der er altså masser af kampe inden da. Lige nu er kampen mellem Belgien og Senegal i ordinær spilletid endt 2-2 og går derfor i forlænget spilletid. Du kan blandt andet på DR.dk følge med i vores liveblog. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Falula var det her. Med Out of It.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Så handler det også om at play it cool nu. Det handler om at slå koldt vand i blodet, og så ellers bare spille som galt. Det er en billet videre i verdensmesterskaberne, for det gør det. Det er Belgien, Senegal, der er røget ud i forlænget spilletid.
0: Ja, og det er dig, Simon Søndergaard, der har fået lov til at kommentere lidt ekstra fodbold.
4: Det er jo dejligt.
0: Ja.
4: Skal aldrig bruge
0: sår. Ja, for jeg skulle til at spørge, det er vel også en, om det var strapasserende for dig at skulle ved, til at kommentere 2x15 minutter ekstra?
4: Nej, men det bliver da spændende. Altså, sådan, ja, vi kan jo godt lide fodboldkampe, hvor der er masser af spænding, og det lignede jo, at det bare lige så stille og roligt skulle løbe ud i sandet. For belgierne, vi skulle til at rose Senegal for en fantastisk præstation og en sikker 2-0-sejr, men ja, det kan gå rigtig hurtigt i fodbold. Det fik vi altså at se med de her to hurtige belgiske scoringer. Nu har vi 2x15 foran os, hvor at, jeg har lyst til at sige, kast en terning. Det er så svært at spå om, hvad der kommer til at ske i løbet af de her 2x15. Fordi en ting er sådan, det mentale i, at Senegal har været på nippet til den her 8.-delsfinale, og nu altså, ja, igen skal kæmpe på ny, havde jeg sagt, for at komme videre fra den her 16.-delsfinale mod Belgien. Men så er der jo også de fysiske aspekt i, hvem har flest kræfter? Fordi nu er vi altså der, hvor vi har spillet 90 minutters fodbold, og der er flere spillere, der begynder at hænge lidt, og der er det klart, at der har det selvfølgelig også meget at sige, hvem der er fysisk ovenpå, hvem der har flest kilometer i benene, og hvem der har mest at give af i duellerne her i løbet af de her 2x15, som jeg håber også bliver fremadrettet, ligesom vi har set den her fodboldkamp indtil videre, at det ikke bliver to hold, der bliver lidt passive og bliver bange for at lukke den 3-2-scoring ind, fordi så er det klart, så vil det se rigtig skidt ud. Det ser vi jo nogle gange i de her forlængede spilletider, at det bliver meget taktisk. Jeg håber, at holdene de fortsætter med at angribe, fordi det er også mit indtryk, at det er der begge hold er bedst. Indtil videre, så er der spillet 3,5 minutter den her forlængede spilletider, det står fortsat 2-2 mellem Senegal og Belgien.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Det er jo ikke bare for sjov at spille ekstra 2 gange 15 minutter. Det er ved at være hårdt for dem alle, Simon Søndergaard. Men hvem er Belgien og Senegal? Vurderer du er bedst klædt på til lige at nappe lidt ekstra minutter på banen?
1: Jeg kigger faktisk ned på banen lige nu og tænker, at det virker til at være det belgiske mandskab, der har mest overskud. Som jeg var inde på før, så er det måske i virkeligheden også mest mentalt. Altså, Belgien var jo død og begravet i den her VM-slutrunde, og så har alligevel fået en ekstra mulighed. Det tænker jeg godt kan give lidt ekstra energi, for altså, de må føle, at de har fået et ekstra liv i den her turnering simpelthen. Men jeg vil så også sige, altså, som jeg var inde på før, min frygt var jo lidt, at de her 2 gange 15 minutter, at de bliver sådan lidt taktisk præget, og det er 2 hold, der bliver lidt nervøse for at spille fremad, og de første 7 minutter af den forlængede spilletid har lige nøjagtigt været på den måde. Altså 2 hold, som der spiller uden risiko, spiller mange lidt længere bolde, og mest af alt bare koncentrerer sig om at forsvare. Det har været Belgien, der har været mest på bolden, men der er altså ikke rigtig nogen af holdene, der lykkes med at blive farlige. Lige nu der er det også Belgien, der har bolden, der flytter den ned i bagkæden, og Senegal, der forsøger at polstre sig rent defensivt ved at stå forholdsvis langt tilbage på banen. Senegal har skiftet 3 mand, efter vi er altså gået i en forlænget spilletid, så der forsøger de i hvert fald at bringe ny energi ind. Blandt andet så er Baba Ndiaye kommet ind på den centrale midtbane til sin blot 2. landskamp, altså en 18-årig spiller, som får noget af en ilddåb, altså sin første VM-kamp nogensinde, 18 år, og så skal ind i det her opgør, der betyder så meget. Det er alligevel noget af en tillidserklæring for Pape Thiago ude på den senegalesiske bænk. Belgien, de flytter fortsat bolden rundt. De virker ikke til at være specielt interesseret i at komme op og angribe, og de virker også til, at Senegal egentlig har det fint med det. Der er spillet 8 minutter, den forlængede spilletid, der står fortsat 2-2.

0: Hvem får lov af de her to hold til at blive i Seattle og så møde vinderen af den kamp, der starter om 2 timer? USA mod Bosnien-Herzegovina, det er det, der skal afgøres her i nat mellem Belgien og Senegal.
1: Ja, det er da lidt af en gyser, Simon.
2: Ja, det skal jeg lige love for. Det er jo, der er meget på spil for de her to hold, de siger sig selv. Altså, det er jo en drøm for mange af de her spillere. Ja, bare repræsenterer sit land til en VM-slutrunde, og nu har de altså også mulighed for at spille sig videre i turneringen. Det er selv sagt, det betyder rigtig meget, og det kan man også se på Romelu Lukaku, der lige har haft en forholdsvis stor mulighed for at fordoble sin måltotal i den her fodboldkamp. Han kunne ikke få afsluttet på en løs bold ind i feltet, og så løb den altså lidt ud i sandet for dem og ned i handsken på Mori Diaw i det senegalesiske mål. I stedet Senegal, der forsøger at bygge spillet op. Men det er så lang tid siden, at Senegal de sådan for alvor har været farlige. Generelt så har det her, eller den her 16-delsfinale, den har lidt udviklet sig til en uskøn affære med rigtig mange dueller, hvor at ja, de første 70-75 minutter bare præger meget godt spil, især for Senegal. Mange lækre detaljer, mange målchancer. Jamen, så er det altså nu mest af alt mange dueller, mange fejlafleveringer. Her får vi endnu en stor fejl denne gang for Belgien. Leandro Trossard, der spiller bolden lige hen i skoene på Ibrahim Mbaye, der så kvitterer med endnu en fejl. Han lykkes ikke med sin dribling, men Senegal vinder bolden tilbage, og så har de måske muligheden for at sætte et angreb op. El Hadji Diouf ud på venstrebakken, der netop er kommet på banen, den unge venstrebak. For West Ham finder Ismail Sarr, der har overtaget anførbindet, efter at Sadio Mané er gået fra banen for Senegal. Ismail Sarr, der altså holdes topscorer i den her turnering, og hvor man tænker, at det kunne godt være ham, det skulle komme fra, hvis Senegal de skal finde et sejrsmål frem her i løbet af de næste 20 minutter. Der er 2,5 minutter tilbage af første halvleg af den her forlængede spilletid, og det er fortsat helt lige mellem Belgien og Senegal.

0: Gem dit nummer her på UMG Medina. Vi skal faktisk til at pause til igen nu.
1: Ja, Simon Søndergaard, på trods af, at lige om lidt netop er udsigt til en pause, så er frustrationerne, den kom der. For de belgiske spillere er ikke blevet mindre.
2: Nej, de er stadigvæk frustreret. Det har været meget kendetegnende for, jeg har lyst til at sige, den sidste halve time. Altså for både det første kvarter af den her forlængede spiltid, men også slutningen af kampen, hvor det altså længe lignede, at de var på vej ud af den her slutrunde. Men alligevel fik udlignet. Nu har dommer Said Martinez fløjtet til pause i den her forlængede spiltid. Og ja, reelt set, så skal holdene jo egentlig bare bytte banehalvdel, men det ender altid med, at trænerne, de alligevel lige får lov til at veksle lidt på ord med spillerne, og det er også det, der sker lige nu. Pape Thiaw, den senegalesiske træner, samler sine spillere for lige at give et par instrukter, for at give den sidste pep-talk ind de sidste 15 minutter. Den her fodboldkamp altså skal afvikles, og så skal vi se, om vi får et sejrsmål, eller om vi skal ud i straffespark.

0: Toploader her, Dancing in the Moonlight. Det er VM på B4 om natten. Vi sender frem til klokken 1 for at få afslutning med Belgien-Senegal. En lidt nysgerrig på, hvilke mennesker det er, der sidder og lytter med. Altså, fordi tesen er sådan noget. Chauffører. Der er mange chauffører på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Eller folk, der arbejder på en tankstation.
1: Jeg må bare sige, ind på vores liveblog, der er gang i den af folk, der kommenterer og skriver spørgsmål. Så der må være nogen op, der sidder og lytter med.
0: Det må man sige, ja. Sat dig på. Så, altså, vil du ikke skrive ind, hvor du lytter med fra på en sms til 1212, stand P4 og mellemrum?
1: Hvem du er?
0: Ja, lige præcis. Det er nærmest en form for natteravnen, som man havde tilbage i 90'erne. Der sad verden og røg smøg, og det afholder vi os lige fra, trods alt her.
1: Ja, det kan vi godt sige. Det gør vi ikke noget af, Simon Søndergaard. Du gør det heller ikke. Det ved jeg. Du sidder til gengæld og holder øje med kampen. En lille bitte pause, men nu er vi i gang
0: igen.
1: Jeg
0: kunne godt bruge det til stressen, vil jeg sige.
1: Ja, Belgien Senegal.
2: Tror ikke også, der er nogen, der er på vej til på sommerferie?
1: Jo, eller det eller tror andet. Du ret i.
2: Du ved, altså sådan køreferie ned igennem tyske autobahn, og så har de taget sådan en Belgien Senegal. De må sikkert være glade for,
0: at
2: vi er gået i forlænget spiltid.
1: Så har de lige en halv time mere i. Forbrændt lidt kilometer i her om natten.
2: Ja, præcis, præcis. Jeg kan lige se mig selv sidde på forsiden der og hisse mig helt op over, at der er Belgien Senegal.
1: Men, jo, det er meget faragtigt sagt.
2: Jamen, jeg kan tydeligt huske der altså, vi har jo altid taget på køreferie med min familie. Og jeg elsker jo at sidde op på forsædet der og kigge ud. Og så sad jeg og spottede fodboldstadions på vej ned igennem Tyskland der. Så kom Imtex Arena i Hamburg, så forbi Allianz Arena osv. Nå, det er jo virkelig et sidespor til den her yderst interessante fodboldkamp, vi sidder med, hvor det, ja, Senegal er kommet bedst ud til anden halvleg i den her forlænget spilletid, men de virker stadigvæk meget, jeg vil sige, forsigtige. De virker ikke rigtig tæt. De sådan for alvor tør sætte bold med spiller. Så alligevel, her kommer der måske en chance. Bader Ndiaye sender bold ind foran. En stor chance. Nøj! Kæmpe mulighed til Senegal. Det er Ibrahim Mbaye, der kommer ind fra sin position på højre kanten og får en cutback-aflevering. Sætter venstrefoden på. Forsøger at dirigere den over mod det lange hjørne, men den mangler altså lige en halv meters penge. Der var det meget tæt på, at Senegal brak sig foran med 3-2. Ja, ja. Så får de da vist, at de lever endnu. Det her opgør Senegal, der altså ikke har skabt alverden i den her forlænget spilletid, men nu alligevel skaber en stor chance. Der er 10 minutter tilbage, og det står fortsat 2-2 mellem Belgien og Senegal.

0: Et for dig og Mumle. Vi har i hvert fald tre, der lytter med. Her på den anden side af midnat forlænget spilletid, Markus fra en tankstation, som nattevagt og kæmpe fodboldfan, der er en stor skærm. Så han lytter med. Så er der Jesper Ole, der er på vej hjem, befinder sig på Nørrebro. Der er en medarbejder fra Velux i Kolding, som hører kampen, imens vi knokler med at få pakket gardiner til hele verden.
1: Skal man det om natten? Ja, okay. Det skal man jo nok.
0: Åbenbart.
1: Jeg skal ikke stille dumme spørgsmål.
0: Der er også Anne-Marita, som henter sin datter fra studenterfest på Djursland.
1: God tur, og skriv endelig ind til 12.12, der har med 4 mellemrum. Det håber vi også bliver en okay tur, det der. Man skal altid huske en plastikpose i sådan et tilfælde.
0: Ja, det kan være, du lige kan nå ind forbi tanken. Pampen fodboldglæder.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hapsen plastikpose.
1: Simon Søndergaard, det er Belgien mod Senegal, som er grunden til, at vi er blevet lidt længere op her i VM på P4. En udskiftning for Belgien, det er jo som sådan, hvad det er. Der kommer en ny spiller ind, men der er alligevel et tilhørsforhold til begge hold her.
2: Ja, Amadou og Onana, måske vi lige skal tage en mulighed til Senegal først her. Ismaël Assar, der er tæt på at komme fri med løber ud i sandet. Amadou og Onana er kommet på banen for Belgien til det, der må være en meget speciel landskamp for midtbanespilleren. Han er nemlig født i Senegal og har en senegalesisk mor og flyttet til Belgien i en alder af 11 år. Og nu snakker vi om, hvor at, ja, folk de lytter med frem. Så kan de da få en lille solstrålehistorie, uanset om det er mens man pakker gardiner, eller det er på en tankstation eller lignende. Fordi Onana, han levede nemlig i fattigdom det meste af sin ungdom i det belgiske, hvor han knoklede alt, hvad han overhovedet kunne for at få gang i fodboldkarrieren, hvor han brugte sin storesøster til ligesom at promovere sig selv, I ved, med de klassiske YouTube-videoer. Hans storesøster sendte videoer rundt til alverdens klubber, både i ind- og udland, samtidig med, at hun faktisk kæmpede med en kræftsygdom, og i sidste ende, jamen, så valgte den tyske klub Hoffenheim at tage sig af, heller ikke tage sig af, men at tage Amadou Onana ind til en prøvetræning, og her gjorde han det så godt, at han fik tilbudt en kontrakt i den tyske klub, og siden da, jamen, der han både været forbi Hamburger Sportsverein og senere også Lille, og nu spiller han altså i den engelske storklub. Aston Villa er jo alt sammen arrangeret af storesøster, der nu er agent for ham, og som har sit eget agentfirma, og ja, vigtigst af alt også er kraftfri. Så der var der en lille solstråle historie til nattens lytter her, og Monique, at Amadou Onana, han håber, han kan komme ind og gøre en god figur i den her kamp. Det må være lidt underligt at spille en landskamp mod sit fødeland. Lige nu Senegal igen, aggressiv rent offensivt. Nicolas Jackson ind og udfordrer og tilspiller sig et hjørnespark, der resterer 6,5 minutter den her forlængede spiltid. Skal vi ikke lige tage det her hjørnespark med? Det er måske en dødbold, der skal åbne op for dødvandet i den her forlængede spiltid, hvor det altså har været meget taktisk, meget låst, og hvor det chancen fra før til Senegal har været det eneste rigtige bud, vi har haft på en scoring her efter de 90 minutter er gået. El Hadji Diouf løber ud for at tage hjørnespark ud i højre side med sit venstre ben, altså, og smink den ind og skrue. Jeg kan se både Moussa Niakate og Partey, sidst de to senegalesiske stopper, er gået med frem i feltet, som er pakket rigtig godt med mange spillere. Belgien har også hele muligheden med hjemme ind og skrue. Hjørnespark her kommer ind omkring de lille felt, men Thibaut Courtois kommer også ud og sikrer sig bolden. Der er 6 minutter tilbage, og det er fortsat helt lige mellem Senegal og Belgien.

0: tydeligvis nogle spillere, der ikke ønsker at komme ud i en straffesparkskonkurrence.
1: Ja. Altså, at de vil gerne have det afgjort?
0: Ja.
1: Ja. Men så er det bare det, at skæbnen ikke sådan helt Simon Søndergaard ved samme vej som belgierne her.
2: Nej, kæmpe mulighed til Belgien. Dodi Luke Pacchio, der lige pludselig befinder sig i en helt fri position i det senegalesiske straffesparksfelt efter et flat indlæg, som Youri Tielemans egentlig er tæt på at komme på, og hvor belgierne gerne vil have straffespark, jamen, så ender den altså for fødderne af Luke Pacchio, der sender en højrefodens afslutning afsted mod det fjerneste hjørne, men den mangler igen lige den sidste skarphed, praller af på oversiden overlæggeren og går ud til et senegalesisk målspark. Så det tænker jeg, at det var chancen for Belgien, hvis de skulle afgøre det her i den forlængede spilletid. Lige nu der får vi slow billeder af den situation, der var inde i feltet, hvor Lamine Camara, han altså nedlægger Youri Tielemans, hvor jeg tænker, at der sagtens kunne være en forseelse i det, og nu får vi også på skærmen her, at der bliver tjekket for et muligt straffespark til Belgien. Tielemans, der kigger ned på kampens dommer, Said Martinez, med et blik, der tilsiger, at han i hvert fald mener, at der er straffespark i situationen her. Said Martinez, der lige nu har en masse spillere omkring sig, som der alle sammen vil give sin mening til kende, men han vifter dem sådan stille og roligt væk, blandt andet Amadou Onana og Nicolas Jackson, der er hen lige for at høre, hvad der sker i situationen her. Said Martinez, der virkelig prøver at få folk væk, og så er der ved at opstå lidt skamysler mellem de to hold. Altså helt tydeligt her, der er så meget på spil, og jeg tænker også, at de lige nu sidder ude i varvognen og tænker, at der er rigtig meget på spil her. Altså en flad bold, der kommer ind, hvor Lamine Camara kommer på den forkerte side af Youri Tielemans, og han sådan forsøger at gå ned og lave sådan en glidende tackling og clear bolden, men hvor Tielemans altså lige sætter foden ind foran, og så rammer Lamine Camara midtbanespilleren på anklen, og så er det klart, at så går belgieren i jorden og vil gerne have straffespark. Det tager altså noget tid, det her tjek. Julrem Pasecho, den meksikanske VAR-dommer, der sidder og kigger på den, og han skal ud og kigge på den. Said Martinez, her, det ved vi jo godt, hvad det betyder, det her. Det betyder formentlig straffespark. Det vil altså være en fuldstændig vanvittig udvikling, hvis Belgien skal have mulighed for at gøre det her comeback til virkelighed.
0: Hvilket pres at skulle afgøre det på et enkelt straffespark.
2: Ja, er du sindssyg, mand. Men trods alt i en bedre situation at vide, at hvis man scorer på det her straffespark, så vil man med al sandsynlighed gå videre frem for at skære ud i 2x5 til hvert hold. Men også et stort pres, der er på dommer Said Martinez lige nu, dommeren for Honduras, der altså skal tage en...
1: Simon?
2: Ja?
1: Tag lige en tår vand, fordi altså, han kan stå der og kigge lidt tid. Vi tager lige en sms eller to, så skal vi nok lige lytte efter, hvornår der sker noget, ikke? Det er dejligt, hvad er det så?
0: Ved du hvad? Det gør vi. Karsten og familien fra Skanderborg, de er på ferie, lytter med fra motorvejen i Florida.
1: Ej.
0: Og siger, det er rart at høre det dansk radio på vejen op ad østkysten, når nu vi ikke har billetter til kampene.
1: Fint.
0: Mm. Så har vi også et nathold på en fabrik i Horsens, der lytter med. Og endnu en, der arbejder, som er på job i Novonesis. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Men i morgen, så gælder deres autobahn og på vej til sydlige himmelstrøg.
1: Er det sådan noget, folk gør, det der med at køre? Jeg har aldrig været på køreferien rigtigt. Jeg havde skoldkopper i kadetten på vej mod Paris tilbage i 92. Så gør min forældre aldrig det igen. Men det der med at starte tidligt, altså så kører man midnat, for eksempel.
0: Og sådan afsted. Noget, eller måske stoppe klokken 3-4 stykker, og okay. Så får høvet nogle timer af, inden trafikken bliver alt for slem.
1: Så, Simon, så har vi en dom her efterhånden.
2: Jeg er bare spændt på, hvad han siger nu, Said Martinez. Altså, se den her situation igennem, i hvert fald 10-15 gange. Vi ser, om vi kan få noget lyd igennem. Hør, hvad dommeren siger her. Nej, der er helt stille.
3: Ja.
2: Der kommer der noget her.
3: Number 8, white, will play the ball. And the number 8, in green, kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
2: Der er straffespark. Det var lidt gebrokken, det engelske, han fik fyret afsted her, Said Martinez. Men det ender altså med, at han dømmer straffespark. Hold nu op for en udvikling på den her fodboldkamp.
0: Er det Belgiens træner, vi kan høre i baggrunden gå nærmest amok?
2: Ja, enten det, eller så er det nogle spillere, der også er hen og bokser de her senegalesere. De er tydeligt utilfredse med den her kendelse, det forstår man jo godt. Men altså, Said Martinez har set den igennem en 10-15 gange, og han vurderer sig deres straffespark. Og jeg tror faktisk, jeg synes, at det er rigtigt nok, der bliver ført et straffespark i situationen. Der er altså en tydelig kontakt, lader min kammerat og sparker Youri Tielemans ned, og så går han altså i jorden, og så er det straffespark. Spørgsmålet er så, hvem der skal sparke det, om det er Youri Tielemans selv, der tager ansvaret for det. Det kunne også godt være at det var manden med nummer 9 på ryggen. Romelu Lukaku, topscoreren, all-time topscorer for det belgiske fodboldlandshold, der får ansvaret for det her straffesparken. Lige nu der ser vi også en masse slow-billeder, mens der skal mysler ind på banen. Holdene imellem, fordi nu går det her psykologiske spil sig i gang. Og de senegalesiske spillere, der forsøger at syge belgierne. Og lige nu, der ligger der en senegalesisk spiller ovenpå straffesparkspletten. Jeg har aldrig set noget lignende. Han ligger simpelthen det sted ovenpå straffesparkspletten, mens at belgierne, de forsøger at få de her senegalesere til at fjerne sig, så det her straffespark kan blive taget. Det er jo et psykologisk spil nu.
0: Fordi han vil forbande jorden.
2: Ja, det kan være, det er sådan noget. Fordi du har jo helt ret i det, du sagde før, Albert. Altså sådan, det er jo et psykologisk spil nu. Altså, når man når til en 16-dels finale ved VM og skal sparke et straffespark, der kan sende ens landshold videre i det 120. minut, jamen så er det jo op i hovedet, det foregår. Altså, der er jo ikke nogen af de her spillere, der ikke har de tekniske evner til at sparke et straffespark. Så det er det mentale spil, og ja, jeg må bare sige, det er en helt skør situation, det her. Altså, hvad siger I til det? Altså,
1: jamen, skal det ikke? Har vi ikke fået en masse nye regler? Hvor dommeren kan sige, at ham der skal rejse sig op, hvis han ikke skal modtage behandling, så skal han ud. Og ellers så er der gul kort.
2: Jamen, der må være et eller andet i hvert fald. Det ser i hvert fald helt underligt ud. Jeg ser billeder her. Det er måske en Papi Cissé. Jamen, altså, han er inde og duellerer lidt med Diego Moreira, og så mener han, at han får en albu i maven, og så går han altså i jord. Men jeg er ret sikker på, at han bare forsøger at få en masse tid til at gå. Så
0: at der er lidt forsinkelse på, at han ryger i jorden, efter han er blevet ramt i maven.
2: Ja, jeg vil sige, det minder så meget om skuespil, som vi overhovedet kan komme det på en fodboldbane. Og imens så står Romelu Lukaku, altså bare med bolden i en 5-7 meter væk, og venter på, at han skal få lov til at gå frem og sparke det her straffespark. Det er altså ved at være, hvad er det, en 5-6 minutter siden eller sådan noget, vi havde den her situation, hvor straffesparket blev begået, og vi er altså stadigvæk ikke klar til at få sparket det her straffespark.
1: Du klarer det meget godt med at holde den kørende. Det skal du jo have ro så.
2: Jamen, der sker...
1: Der er ikke meget at tale om jo, men...
2: Nej, og så alligevel, der sker der en del indenfor. Altså, når man tænker, at det er en situation, hvor vi bare skal afvælge et straffespark, så synes jeg da, der faktisk sker en del. Det er Romelu Lukaku, der nu træder frem, altså kan afgøre den her 16-dels finale til Belgiens fordel. Belgien, der var helt nede i sækken, men Senegal, de glemte bare at snøre den. De førte altså 2-0, det er der manglet 5 minutter af den ordinære spilletid, men nu står Belgien altså med muligheden for at stjæle det hele efter 125 minutter spil. Så er det alligevel Youri Tielemans, og her, I ved jo godt, hvad jeg tænker om det der med at lade dem straffesparket er blevet begået mod sparket. Det er Youri Tielemans, der får ansvaret. Anføreren for Belgien går til bolden. Sparker her og sparker den helt op i målhjørnet. Et fantastisk straffespark for den belgiske anfører, der er ved at dø af grin, mens belgierne, alle udskifterne, træner staff, jeg ved ikke hvad, de løber ned i hjørnet for at tillupe Youri Tielemans, der ligger nederst i den bunke af spillere, der lige nu jubler helt vildt over at have gjort det til 3-2 i den her 16-dels finale. Vi har spillet 125 minutter. Jeg forestiller mig, at der i hvert fald er lagt en 2-3 minutter til, så vi har stadigvæk lidt tid at spille lige. Skal vi have en sang, eller hvad siger vi, Thomas Loft?
1: Skal vi tage en lille kort sang, så kan du lige få...
2: Ja tak, så kan jeg lige få luften også.
1: Lidt godt. Godt klaret du. Du er sikker mor her. Another Love Song. Vi er tilbage lige om lidt.
4: You

0: Og der var hun så, Drew Sigamore her, Another Love Song. Ingen ved, hvor lang tid der er tilbage, men nu tager vi det sidste. Vel, Belgien og Senegal, Simon Søndergaard.
1: Ja, det er i hvert fald den fodboldkamp i den her VM-slutrunde, hvor der er spillet flest minutter, altså udover en straffesparkskonkurrence. Lige nu der har vi spillet 127 minutter, og vi har altså stadigvæk gang i de to hold dernede på grønsfæren. Senegal, der er desperate for at komme op og få en udlignende scoring. Nu har vi ser billeder af senegalesiske fans, der altså græder. Det vidner lidt om, hvor meget det betyder for den her nation. Altså, de var så tæt på at levere et kæmpe resultat ved at slå Belgien ud, men nu ligner det altså, at Belgien de stjæler det hele, mens vi får billeder af det her straffespark for Youri Tielemans igen, som altså, må man bare sige, er knastørt spark ind, sidder helt op i højre målhjørne, og der kan man i hvert fald tale om en mand, der er god under pres. Senegal på bolden, der er spillet, ja, 8 minutter ekstra tid af den forlængede spilletid. Det er kun Said Martinez, der ved, hvor lang tid vi har igen bolden ud på venstre side til Alhaji Diouf. Jeg tænker, at den skal ind i feltet nu for Senegal Belgien, der bare har stillet sig helt ned i eget felt nu for at forsvare den her hjem. Bolden igen ud på højre side, ender midt for igen ind til Baba Ndiaye, og så bolden ud. Der har de folk spillet bolden ud til Alhaji Diouf, og så ender de igen nede ved stopperne. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de ikke bare svæver en høj bold op i feltet nu. Det er desperate tider, og det kræver også en gang imellem nogle desperate handlinger. De har altså ikke tid til at fedte rundt med det nu. Senegal, der bare flytter bolden, og det forstår jeg simpelthen ingenting af. De har monster travlt. Jeg vil forestille mig, at vi stadigvæk har et minuts penge at spille i nu, men derfor så skal de altså have skabt en målchance, hvis de skal nå at udligne det her opgør igen. Bold ud på venstre side, Alhaji Diouf, og så kommer indlægget ind mod feltet. En løs bold her, men belgierne får kontrol over den, og så er det Luke Bakio, der kan clear bolden frem mod Diego Moreira, der er på boldjagten. Senegal vinder den tilbage, og så laver Diego Moreira et frispark og sparker ovenikøbet bolden væk efterfølgende. Det må næsten give gul kort, og så har Senegal et frispark midt på Belgiens banehalvdel med muligheden for at tage det hele med frem. Spørgsmålet er, om målmand Mori Diaw, han ikke også skal med frem i feltet. Han kigger ud på træner Pape Thiaw, der dog lige vinker sådan lidt afværgende, ikke i første omgang, men samtlige senegalesiske markspillere op omkring det belgiske felt. Bolden bliver svedt ind i feltet her. Den falder ned for fødderne af Romelu Lukaku, der ikke får sparket ordentligt væk fra Belgien. Igen Lamine Camara, der altså lige nu ligner skurken, der begik det her straffespark til Belgien. Bolden ude i højre side tilbage til Lamine Camara igen, der skal slå et indlæg, kommer ind i feltet her, bæreste område, ender for fødderne af Ibrahim Mbaye, der spiller bolden tilbage til Pape Sarr igen. Ndiaye, bolden foran, men også lige handsken på Thibaut Courtois, der ligger sig ned over den, og så markerer de belgiske spillere, om ikke det er ved at være tid til at få fløjtet af. Ikke i første omgang, siger Said Martinez. Thibaut Courtois, der sparker en god gammel klassisk højder, og så vinder Belgien bolden. Ikke frispark til Tielemans her, selvom han gerne vil have det. De holder fortsat fast i bolden. Diego Moreira, der dribler den ud af pres. Måske de kan afgøre det her. Nej, han smider bolden væk, og så får Senegal måske muligheden for at løbe op i den anden ende og skabe en sidste mulighed igen. Ibrahim Mbaye, der spiller bolden i centralt til Pape Sist. Afslutningen i første omgang. Og i frispark får de Senegal lige på kanten af straffesparksfeltet. Det er Ismaïla Sarr, der sender en afslutning afsted. Og så tror jeg, at det er Youri Tielemans, der går ned for at blokere den. Og det gør han altså med hånden. Og dermed så fløjter Said Martinez for et frispark. Og det er lige på kanten af feltet. Ja, den er helt korrekt. Det er Nicolas Raskin, der går ned for at blokere, og så ryger bolden altså op på armen med ham. Og så er det et frispark til Senegal. Hold nu op. Det er en dramatisk størrelse, den her fodboldkamp. Lige nu der er der flere af de senegalesiske spillere, der lige er hen og spørger, om det ikke var inde i strafsparksfeltet, at Raskin han fik blokeret den bold med hånden, men det ser altså ikke ud til det.
0: Er der nogen, der ligger ned på nuværende tidspunkt, ligesom før?
1: Nej, det er der ikke. Jo, det kan faktisk godt være, der bliver det lige om lidt, fordi at Belgien skal jo have stillet en mur op, og der har vi jo set det her klassiske med, at man lige lægger en mand ind under muren, så de resterende spillere, der står i muren, de kan hoppe. Altså, det er en ganske udmærket afstand, det her frispark. Hvad er vi? En meters penge uden for straffesparksfeltet?
0: Ja, hvis ikke en halv meter, og så målmanden også med op og blande sig i, hvordan det skal sparkes.
1: Jeg tror, han markerer. Han vil gerne lige have nogle senegalesiske spillere ind og blokere udsynet for Thibaut Courtois. Det ligner, det er Pape Sarr, der får ansvaret for at sparke Senegal på omgangshøjde. Pape Sarr går til bolden, sparker en meter over mål, og så tror jeg, det løber ud i sandet for Senegal. De belgiske spillere, de jubler i hvert fald som om, at de har vundet, og det har de også nu. Belgien spiller sig videre til 8-delsfinalerne efter en vanvittig dramatisk fodboldkamp, hvor Senegal langt ind i opgøret ført med 2-0, men hvor Belgien alligevel kom tilbage, fik udlignet til 2-2, og så ender de altså med en straffesparkscoring her dybt ind i overtiden på den forlængede spilletid med at sikre sig en 3-2 sejr og spille sig videre til 8-delsfinalen. Hold nu op for en fodboldkamp. Vi har Belgien videre ved den her VM-slutrunde.
0: Simon Søndergaard, fremragende kommenteret.
1: Tak for det, Thomas Lof.
0: Du har nok du må tjene tår vand og lidt luft nu.
2: Ja. Så tager vi lidt Chapel Roan. Oh, good luck, babe.

Joey Moe og Million. 3-2 til Belgien end kampen mod Senegal. Det betyder, at det var det for VM til Senegal. Belgien, de er videre til 8-delsfinalerne. Det var også det for VM på P4 for denne her aften og nu nat. Der er natradio om lidt, og så er vi tilbage igen i morgen.

0: Presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
1: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Stafetordningen starter den 1. september. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm i 2022. Det skriver flere tyske medier, heriblandt Süddeutsche Zeitung, Die Zeit og ARD. Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra anklagemyndighedens side, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 50-årige anklagede blev anholdt i Italien sidste år og udleveret til Tyskland, hvor han har siddet varetægtsfængslet siden november. Han er tidligere officer i det ukrainske militær og har ifølge tyske medier været ansat i efterretningstjenesten SBU. Retssagen forventes at begynde til efteråret. Den anklagede nægter sig skyldig. Der var drama for alle pengene, da Belgien for kort tid siden spillede sig videre til 1/8-finalerne ved VM. 3-2 endte kampen mod Senegal efter forlænget spilletid, og det var et comeback af de større, som belgierne leverede. Du kan høre DR Sportens Simon Søndergaard kort opsummere kampen her i VM på P4.
3: Belgien spiller sig videre til 1/8-finalerne efter en vanvittig dramatisk fodboldkamp, hvor Senegal langt ind i opgøret ført med 2-0, men hvor Belgien alligevel kom tilbage, fik udlignet til 2-2, og så ender de altså med en straffesparkscoring her dybt ind i overtiden på den forlængede spilletid med at sikre sig en 3-2-sejr og spille sig videre til 1/8-finalen. Hold nu op for en fodboldkamp. Vi har Belgien videre ved den her VM-slutrunde.
4: Simon Sønder.
0: I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer. Når solen står op, så er det til en dag, der starter skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det op.
5: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I Ukraines hovedstad Kiev arbejder byen